Skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mer styrst igen i dig där lej som yrstingon. Virskar som är bra, blöj är värre vid tog. Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj. En full vax som över och är hävish klara en skidan. En har spöjda halvan och liar bars i ur beats. Jag vet mitt liv är kubrya. Men det följs till choice. How fire true are at the end. Chödla med boys. Jag följer att bli vaxen. Att låta ner. Jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek. Nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte. Eller följer med sväkan. Hata personen i sötja. Ta i hydra i speglar. Längt ut det men i häv. Jag har ingen vind i min seglar. Lista med över namn. Jag har en i världen. Det ser. Men jag är inte en maverick. Så kvar fan är jag.

fast i jögn arne och skriver bara lum kone fuck är inte dama men klar är inte skapa är inte kreativ frister och inte är jerry perfekt och är en perfektionister är sin texten för trister för iver seriöser

Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid någon. Jag må vara klar till morgonen.

alla stjärna. Jag äger finna mat och vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för ur min äckna kropp. Han är en öron steg. Jag är inte här som av man. Han tycks det känns efter. Ett är han bara en helt annan person nu. Kusse kan han inte vita det? Kusse kan han inte vita det?

0: vi har som gjør det klokken 6:00 over 4, hendene her, ja, etter håndene fra Løyga Frugidein, 12. juni, Leivor. Jeg kom, jeg var akkurat ute i tunnen, her i Kringgarsen.
1: Nå, ja.
0: Etter smugglere gøsse.
1: Nå. Å, just, ja, hvorfor? Jeg sentrer, bøyer. Bøyer.
0: Ja. Å, den himmelsk, ja. Og jeg halte ikke jeg liker for det her hvis jeg sier, vet jeg, solenskein.
1: Ok.
0: Og det var glimrande, for jeg sier det akkurat som det.
1: Ja, altså jeg vil ikke ha solen nå i flere timer. En 30 timer gosser.
0: Nei.
1: Jeg sitter her i studien her.
0: Ja, ja. Du har sørst.
1: Jeg kan gledes om jeg solen skal under, altså, for andre folk,
0: ja? Ja. Ja, ja, og ta visker til at nå får vekker blodet deilt.
1: Supergodt.
0: Ja, ja. Vi samgliest, kan man si. Og først, Jons Nyrka, og i bunn natter, finner vi da vidt ut noen.
1: Hva det for nekket du har? Jons Kro, når du har strikket i, jeg vet ikke hvordan landet, altså, en av hvilke gosser,
0: ja? Ja, jeg
1: vet ikke. Men det helt rikka funnet, man hører bare det, så hikker man det sin til, så hører man.
0: Ja, onkel vi var vidare, fast han kan inte väl med bunn som man nu.
1: Det är helt enkelt. Jag bygg vi här med bunn, alltså ett tack för fint.
0: Åtta. Ja, och har det helt sjukt under Steinatun?
1: Jo, Steinatun, men inte
0: Budgetbrek.
1: Budgetbrek,
0: ja. Nej, okej.
1: Men det är helt enkelt en elektriker som arbetar vi, vet du. Av en nian här.
0: Det gör du det,
1: ja? Ja, så det här för nog ganska tyvärdiga rikat.
0: Ja, den är galost. Men okej. Det så snart där.
1: Jag vet att bruk för några färsljusna för innan. Kan spara här runt korngar.
0: Nej, det är annars mer till runt korngar.
1: Okej.
0: Ta hugge. Ja, det bara håller.
1: Alltså jag känner att damer runt korngar är snäs inte nu och färsljusna det är helt sjukt. Det är bäst att det är grön allt.
0: Ja. Ta så att det väl att väl observera lov. Du ärst är flovit. Det är grön.
1: Ja, ja. Och allt blir grönt så blir det gult och
0: vet du. Ja. Det är snart gott här.
1: Ja.
0: Så det är, som jag säger, det är öll för universitet där stort troblägg när vi har här och klätt någon så kommer vi bara stäffa sig ständigt rumliga väl till. Hågs är öll för.
1: Det är också det, ja.
0: Ja. Och det är nassansa sändning av en halvdig arm vi får färdlägar. Hågs är så nice.
1: Ja, alltså för omåt vi kommer till den sista sändning. Nej, en nassansa sändning.
0: Ja.
1: Var en e-färdlägar, ja.
0: Ja.
1: Men tror du visst en sändning själver?
0: Det är halvdig, ja. Det är halvdig faktiskt att det är.
1: Men där finner vi det
0: alltid. Där finner vi det alltid att vi.
1: Och det är så att hända sändningen har så gott som ångat det är i ferie.
0: Ja, nej.
1: Så det är...
0: Så man kan säga att vi skriver först ut och söva.
1: Ja, alltså vi tror inte att det är i ferie. Ser på den måten.
0: Ja, alltså det är inte vi vilja i ferie.
1: Nej, nej.
0: Men
1: vi har alltid det bästa för att ta en lustare.
0: För lustaren är det sikta fria. Ja.
1: Det är så kommer det efter att du har... Champagne och allt man.
0: Yes. Ja, och du får fin smakas, det vet. Det vet. Det är kaviar.
1: Det är först hos oss handliga, jag inte tror inte. Det är två sån fin smakare, alltså. Om man hålls, ja? Är det
0: det? Det vet
1: jag. Vill du gå så?
0: Nej, jag tror mer, alltså du är bättre att sätta pris på ta goa än det.
1: Okej, ja.
0: Det ska du geva där.
1: Okej,
0: ja.
1: Tack för det.
0: Och det är en enda jag har.
1: Okej, ja.
0: Det är inte som, hvis man äter maskvann, det är så läxt.
1: Ja, men det kan nästan vara en last över som för fin smakare slir.
0: Samtidigt. Samter.
1: Mm. Skal, tror du?
0: Ja, ja, skal. Nå blir det essentiellt. Det
1: heter den
0: här. Måndvifär ur clown och babyolja och sånt. Det är gott.
1: Men det är inte feinsmäckare att det heter den ärliga vörren.
0: Heter den ärliga vörren, ja. Ja, men jag ihåg så vi färre bara lejpå skånda på den vägen. Vi har varit en riktig skånda och tog sig färre där kvig och knäpp och center. Vi färre här med landa pratar vi Sigrid Jonsson Stötter och till oss om Estlandsstävna som var sparska gång i det. Kvöld?
1: Oh, ja, det är stövner. Ja.
0: Kappra har du alltid en teler. Det är när vi har en teler kvar för så.
1: Teler.
0: Det är allvarligt. Och så är det att i det, alltså för tjejdag, klockan 15, så är det sommarframsundningen. Det drar upp några andra snor. Halta fastlever. Jag kan ha polsen för att skifta år. Om förska samtidigt list.
1: Det glömmer.
0: Nej, jag glömmer inte. Det var inte.
1: Det kommer hon ner, eller?
0: Faktiskt bara nu, hon är kurator. Och jag säger framsundningen.
1: Vi heter kurator på iPad utvärsn.
0: Ja, faktiskt också jag kan det säga. Det är okej. Men det är moldengalist till det. Vi får prata igen. Och det som är ganska mer kunde huxa mig vidare till det går så väl man utland till olika framsynning. Och kvart lägger man detta. Och kvart är försk samtidigt.
1: Ja.
0: Jag vill chans ju.
1: Det är ju som dörren där är VM-er skott igång den tar.
0: Yes.
1: Du får ta kassa dig över list ut Norrland hos den.
0: Är det störst?
1: Hatt nu.
0: Ja. Och så är det USA Paraguay något. Det ska nog.
1: Nej, det är ju förbättrat. Så står du dyst nu,
0: ja.
1: Okay.
0: Boar.
1: Ja, boar.
0: Det var tre. Var ja. Och var I var armed not I så rent tekniskt var det klockan 3 i morgon.
1: Ja.
0: Så ja, ja. Men det har vi ja.
1: Yes.
0: Vi får prata vi kan det för och kanske spela hur ska ska lyssna här då samtalisten där. Och Jens Christian Brygger skifte vi resten vi kan och ta vi är inte sent långt fram till när man lite lover. Det är så att när att Prism haver en konsert rö uppe i Lövdene ser det väl omtökt och vi har haft det gott i fjör och förra och han till isen visste det. Och han gick var av forskon konsert som vi har sparkar gång tror jag snar och i hästa Vi får spela hur det hela ligger fyra och gånger fyra.
1: Är det alltid sparska gånger till det?
0: Ja, det är nog alltid bara sparska. Ja.
1: Guppe ut där.
0: Och som jag nämnde för det, här har vi ett annat inslag. Jag har bara mistat väck. Alltså, jag minns bara hur det är. Och det är ganska ärst hur jag säger folk. Jag vill gärna avtala...
1: Fischfärg bilar till det, ja?
0: Nej, det är slett inte. Men det är nämnare att jag tar minnas till munnen än jag ska minnas till tjänst.
1: Ja, ja.
0: Det är simpelthen
1: här. Det syns inte allt.
0: Och så visst det inte vänt efter i det.
1: Ja.
0: Så är det fri, så glömmer det.
1: No.
0: Vi tar sådana mat där.
1: Ja, vi är sådana, vill minna färga folk och att minna trenda.
0: För det
1: är det. Ja, akkurat det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det här är fyrbils där.
1: Okej. Och det som jag har fyrbils till er, ja, det heter inte så fyrbils, det är det som jag har på hjärtan att läsa.
0: Ja, nämligen.
1: Det är att Lions Club i Soröj, Lions Soröj, fyller 40 år. Och jag får slå på tröjen och säga att lucka vi dig, eller vi tar till bara män. Så det visst Torsten Johansson som alltid heter Sonja Johansson som kommer att fortälja om Imust som konkurrerar i Torsten kommun om vikskiftet. Och med annat så är det att det är Otja Däver, heter det kan det vara det? Otja Däver, det är färdast ut till Utöjaner.
0: Ja, jag ångrar det. Alltså jag vill Utöj, men
1: det är Utöjaner.
0: Ja, det är visst rönt. Är det Torsten kommun som är det att säga?
1: Ja, det är något så häster och kolter.
0: Ja, frålig tilltäck.
1: Ja, så har vi pratat vid Sonja om det. Så har vi ästen pratat vid Herlaf Hammer om Tassama faktiskt om kolter.
0: Ja.
1: Det är mer så här vi för... Jag ser inte i djupen om kvart hur det har arbetat vid så här kolterattlanden som fyrlig.
0: Någon stor värskattlan,
1: är det? Ja, det är det. Näck pengar vi ästen. Ja. Och det är spännande ästen. Så.
0: Ja. Och Oster?
1: Ja, det är ästen.
0: Det är så fint smäckar du i. Fäck så smack.
1: Det första man ämnet är ost. Ja, det är kolter och det är... Till söva och till natura och till mentan och till allt möjligt.
0: Ja, men till rattliga, spännande.
1: Och färre vänner i Estland. Och så kommer Gori Hans stötter att röpa om en konsert som hon ska ha.
0: Mycket sådant. Ja. Så det är en sms i Balauer. Ja. 2-14-0-0. Och som en gång så har vi dock läst lite från förra björ. Och så har vi i Estland, halden och fastlaver. Vi tar att jag kommer sig till... jag tror jag sig utsälte Frank Vam stand-up-show nu. Och Jonas var nästa år.
1: Och jag nu, ja. Ja. Det var skratt väck.
0: Yes, och så är det tvär ägarsvinningar.
1: Ja.
0: Och senast jag huggde så hade det varit tjugo gånger med kötts. Härlig.
1: Det var otroligt som näck för grävgänger.
0: Ja, det var så jag vill snacka som fyra show vid Frank Vam. Jag tar jag sig ändå otroligt. Man kan annars vinna en NLA, är det nog ett NHL?
1: Ja.
0: NLA. NLA.mfo och kunna sig och tjejpa hemma något där. Och tar vi fink jag gånger med sig, ta heter Arne kommer ut vid att göra sina avtal med er och ta ska vi ta va. Fyrir man som jazz, då pratar om, men han sitter inte sådana dig. Nu trosält.
1: Så på det upp, alltså vi uppfattar mer nej åt att det finns ju, vi kommer som jazz till att, det är inte bara reklam, det är gott med en som också sådär, att Tesla, vi känner sig inte för att varpa jag så avställt som vi skulle ha. Men det är inte det här vi att vi drönar jag ut varför som intresserar.
0: Akkurat. Och här är det som det avvärsta vid att vi Frank Vam ändliga är det han som säljer ut, jag har gått på
1: för en kvisor. Klon, va?
0: Absolut. Ja. Det är gitt det. Att det är förringar i klon, fanatiker.
1: Ja.
0: Så, och det är, ja, alltså i halvtiden säger att den första sönningen har tagit en 20 minuter ett kvarter. Sönning nummer två, han säger, tag inte en minut. Alltså det var väck.
1: Otroligt.
0: Det öppnade slusnar, så var det väck.
1: Otroligt.
0: Och så har det fundats att det fram vi kvammen om, om han skulle ha en eller tvänner. Sönningar. Och det är väl det här. Och det är man så jätta. Och det är så alltså, fyra, fyra folktusen, nollantusen.
1: Men är inte folk som passar in där?
0: 400 stitcher.
1: Stitcher, alltså
0: per sönning.
1: Per sönning,
0: ja.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Det är 600 folk i fyra sönningar.
1: Men det är 20 eller något.
0: Ja, det är gott.
1: Han kunde kanske haft chatten eller något här uppe. Det är Han kanske klarar fyllt vi.
0: Ja, ja, alltså 1600 folk så just chat vi chatten.
1: Nej, men det är inte vi så stand up. Det ska kanske inte vara allt för stort.
0: Nej, jag huxar det. Jag huxar det. Jag huxar det. Fullt folk är säkert perfekt.
1: Akkurat, ja.
0: Men ödlen för en halv två gånger mer.
1: Ja.
0: Du då lite en eller är du så förbannad. Jag kunde också vara vid då.
1: Man skriver nla.fo så trycker man enter. Så är man där, ja. Så kommer man in i kalendern, tja. NLA.
0: Ja. Ja. Ja, tiltök. Ja. Ja, vi vet
1: mer. Heter ju heter halt år fram och tillbaka.
0: Heter halt år fram och tillbaka. Till fax här där. Till och till den lång väg. Ett till kvistum då. Men nu för en svår två är gång med sig till showa. Ska lugga sig att han är där. Är det nej att se att du lägger är också inte där men.
1: Är det april? Nästa?
0: Nej, till juni månad. Det är faktiskt ta mentorna något ner.
1: Åh.
0: Tam där inte mentorna något ner. Och vi har oss två gånger med sig frutcha. Kvölde 4 juni 21:30.
1: Men du
0: perfekt.
1: Ja. Ja ja. Så tar vi kanske sommarfri. Tar vi kör vet. Vad säger du så kanske fram.
0: Inte 4 juni tar vi ner med sommarfri. Ja, är det här?
1: Nej, kanske.
0: Nej,
1: kanske. Då säger jag 4 juni ja, nämligen.
0: Och så är det en som spelar.
1: Kunde kanske där rätta finns ju Frank Wam och ju sent isna chocken alltså. Ja.
0: Precis.
1: Jag vet inte vad jag säger för nästa nummer.
0: Och så är det en som säger Och så är det att jag får spyrja, kvör är Frank Kvam? Är han ståttligare, spyr vi kommande, ja, sms-kibanden. Efter mig någon tycker kanske att han ståttligare som är att man Niklas Stockholm i Danmark. Han är helt fenomenal, men det är som faktiskt kanske inte må glömma, eller? Till det att du spelar clown och att du gör stand-up är alltså kvörsut.
1: Niklas Stockholm, säger du?
0: Ja.
1: Alltså, är han nummer ett?
0: Efter mig inte, nej, jag tror mer.
1: Okej.
0: Han är bara fullständigt absurd, till du.
1: Ja. Men okay, han är snäck fram nu, va?
0: Ja, han ja. Ja, Marle Mynne, ja. Marle Mynne. Så, men spyrst du med? Ja, så är Frank Wam fantastiskt.
1: Ja, Frank Wam är kanske lite äldre, vet du. Han har väl lagt fram i vissa klon och lagt från Las Vegas och sådant. Ja,
0: ja han, är, han och Kasper Christensen har varit just O'Daly gjort i Danmark.
1: Ja ja,
0: så.
1: Och jag blir spänd till nästa säsong av Klon.
0: Ja, kan jag se jag vill ju se en par av klonen.
1: Ja, visst ja.
0: Nej, Alton.
1: Oh. Jag måste lägga allt ner. Ja.
0: Jag vet. Jag har ju bindit den till.
1: Det är så klonas ju.
0: Ja, men jag har tagit brott ner och säga så är det helt otroligt så. Jag angår att du ser en par av klon, men jag ser som brott på Instagram som är 54 sekunder och är det är så tattna krimpan det är hoa för jokna legal rollers det är väl det är så nasty
1: ja, ja, absolut ja.
0: Så
1: men det har vi ju haft bindande till i mösta
0: ja
1: ja ja nu för att skipa för så en tilta kär här man för att sitta ut i allmänna och binda och ja det är nog spännat det är,
0: ja
1: det har fått Sonja med rum
0: oh,
1: det är väldigt gott kör ja. Vissa torsdag
0: hej så
1: det är inte speciellt då
0: ja. Så i alla fall kommer jag att säga att vi har en riksmikla skra, go on town like, sms-iband 2-2-14-0 så har vi ett medelanda tre gånger med sig till framkvam nästa år i Norrland 1000 och på högkant och vi får sånt i Kia sms-ibandna. Då vi kommer att man lite lödde, jag kan finna en bo för att kunna på Olsen där.
1: Ja.
0: Att han kommer att man lödde så får vi det att... Ja, du må hjelpe meg der.
1: Ja, nei, jeg har ikke klart å få en kjølver til.
0: Skal du si det?
1: På samme måte som jeg klarer at jeg kan gjøre og prate om fotball og sånt.
0: Ja, men jeg har omgang sagt at du klarer det godt.
1: Nei, men altså, jeg vinklet det bare sin til Ørvus.
0: Ja, det ikke det.
1: Det heter vi Bøltren som får opp, og tar den opp i luften, så det lykke viktig som tar den for nye hjørne.
0: Ja.
1: Til her gjør,
0: ja. Ja, ja, precis. Extensielt.
1: Hva skal nå ha vi brukt den 20 minutter på?
0: Og vi skulle skulde dere. Vi skulle skulde dere. Vi får säga välkomna till Vikskiftena, skiftesändningarna.

0: Alex Warren her, vi lærte noen passenger laver, og så kan man se, så fører det noe helt annet. Kan du lykkes på hva er det en banjo for tårlig enda, ne?
1: Som jeg lykkes på latt.
0: Nei, ikke på latt, la fære. Så godt var det heller ikke, jeg spurte bare forvittne. Og faktisk, det sted som jeg fære, at befatter meg vi nå forvittne videre.
1: Banjo?
0: Nei, ja, nei, vi forvittne meg, ja. Kina Paulsen er vi ikke noe i telefonen, god dag, Kina.
2: Hei.
0: Og velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Og som jeg skiljer Lennon, så hever, som jeg sier, ditt når jeg just lander opp, og to har kommet ut til en talerstol, hvis vi så er snart rent metaforisk.
2: Yes, jeg i Norrland hos noen, og jeg vet ikke om, jeg håper du hører, men her nok snakk folk.
0: Jeg vil høre det vel.
2: Nå, det var deiligt. Jo, her fernisering, og vi tar hva han leder frem, så ikke noe skert så opp, på han tror jeg.
0: Jag vill säga att hon är väl ja öppen och en släkt han har annan timme nu.
2: Ja.
0: Och är näckfolkena? Alltså näckfolk kommer ja.
2: Oj, ja näckfolk ja. Det här är en sån reception att han för Gunn Hernes. Så ja, och kanske finns jag syndrat hem gästen och nice. Men ordentligt näckfolk och festligt. Dejligt.
0: Ja, men det är gott. Och så kommer vi börja en enda bara. Du är kurator och just ner. Och det är säkert fler vi mer. Vi har hört året kurator. Något oftare och oftare kring oss. Jag sänder inte kurator. Men ja. Det är att vara kurator, Kina. Kan du säga att ordentligt stått och greja mer. Och säkert fler vi mer. Kvart ordentligt det innebär.
2: Ja, alltså det är faktiskt, alltså det är bara en person som skipar fyrigen i framsynning. Så jag som för någon häver Norrland och hos Engst att framsynning ska vara vid förskolan samtidigt av folk. Så det är också ett institut för en stående. Och så har det lett det upp till mig att kuratera, det vill säga att finna några listar folk, finna ett ämne och det har vi så gjort.
0: Och ständigt här. Tær pura frutt som kurator at nu nevnt du lista folk og evner eisen jeg velja og gjerra som du vilt, som er det bare en skibar i av brunne?
2: Det en skibar i Apollo, ja, nei, takk likvel. Det så leis at jeg kuraterer at jeg gjer et hoskåda.
0: Ja.
2: Og jeg har så før nå vært en ishtjeng, luttla sister til Lilla syster William Heinesen, Bergrøtt Heinesen, skriver en ishtjeng i 1923 som kallas Skertso. Og henne har vi brukt som utgangspunkt til at jeg halte hun er så interessant.
0: Ok, og det er noe som utgangsstøy,
2: ja? Ja, det og det en surrealistisk ishtjeng om en kone som ble til en okle, altså ordelige surrealist ishtjeng, som litt sindre honalig og sindre ørlig, eller så leis. Og jeg halte hun reker akkurat som i akkurat ekne tog. Så det som altså det som jeg skulle si at det vi kuratering, det at jeg gjør et oppskott og lukker som greier fra hva det som jeg alltid må gjøre fremsynningene. Og så sier jeg at de fire skiberne sier om de ok ved det litt. Ja? Altså de har jo, de kunne gå og si nei hvis de ikke halte det var noe avhåver. Men de har også helt ut av det. Spännande nog. Och henne den här konan är en ordentlig spännande, intressant kona, Bertrand Heinesen. Hon är luttla syster William Heinesen och pura okänt. Och jag har känt henne så gärna hon apetti av henne i Ischingskärst så stod som ingängsår i Ischingasalmen och jag tar ett polsen blårönt i halta kom 2000.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag, Bertrand, hur det är eller så, pura okänt. Och jag har så provat att leta efter kunning. Alltså, hon är i ödlån, alltså hvis det kommer en antologi av dotskon om surrealism så är hon vid henne i Bertrand Heinsen. Men annars är hon pura okänt. Och jag har spurt, och det enaste som jag har funnit det av, till att folk säger att det var en väldigt särlig kona. Och alltså folk har inte hotlar i så hötten hon är den i halvdje. Till att säga att hon var en sån bohem-typa, og får til Danmarskar, og her skyldes hun vi den festlige surrealisten.
0: Ok, og nær det her?
2: Det er 2013 nå, og det er ordentlig stått litt på at William Heinesen, han skriver i brevaskiften vid Jørgen Frans, her skriver han, brokker seg om sine luttelsister at hun er så løgen, og hun er så okvinnelig, odamelig. Altså, det er nok så mannsjonistisk veier. Det er skrivet om henne. Och det helt är väl också cool, men de har väl koner som tar ut om strykerna eller så läs. Så det här snurrar hända fram sig i sin eisnes-syndrom.
0: Det här lär mig så vujar till, och sånt, nu är det här ujus ner, så de är inte rätta med vissa, det här är fejlkina, men hvis vi tänka och kanske att det står på naturen och som vi känner som Mijnes och Ingolf Reyni och allt här, det är ju samtidigalisten, det var inte så länge efter hon gånger, men är samtidigalisten så inte det, men mera installationer och yrkingar som har varit inne i skulpturer och sånt?
2: Ja, alltså det är ju rätt. Hon är äckliga örvvise, men jag har skrivit en bok som heter I äckna hatt, som här är jag att definiera samtidigalisterna att lavera i hesar i ölden, ja.
0: Okay.
2: I hesar i ölden är det hänt förbi nek. Med en annan så har vi akkurat som tän non-figurativa malarie, alltså tän som är utan motiver till att tycka sig fram. Så här är också nek för non-figurativa målningar. Men så är det eisen installationer, religio och videolist, och så är poesi eisen, alltså ischingar som är
0: sätter
2: upp av
0: vetchen eller så. Okej, det vill säga att
2: jag drar alltså
0: och vi det kanske har flott och kom från Midnes Ingolf och Outland Timon till några att jag också list och där i Montel vi sitter på 15 forskne och hon har brått rättliga markant.
2: Ja, det är hon. Hon är och i halv i eisne, jag vet inte, i båten och jag har mig hula i omkvärt att hver är årsöjt att kunna vara. Och självande så över internetet och allt jag har gjort och så vart hever stora avvärskan. Så att åkara list är inte så öliga olyck listen i öron London.
0: Okej. Så vet du som att det inte är fravik, tjockon?
2: Nej, inte ordentligt. Jag halde bara att det är helt ovanligt och det är en ånder som halde. At et så lydig øke som okkara hever så nekve god lista folk.
0: Ja, til som jeg prater som jeg vil steg på nok så lønge, ikke det?
2: Jo, til hever det. Ja, altså, i borsen som er, her har vi bare skrivet om noe. Jeg vil ikke skrive om ødla. Og her er det iverholdt trus lista folk. Altså, og du vet.
0: Ja.
2: Det er sånn pikke lytla øke noen som er det førje. Så det er imponerande.
0: Nu nämnde du så ischingarna som grundsolarna, utgångsstöj och så här synningarna här kunna. Och kan du spela det? Jag vet inte om du nämner öll upp, men följde som att vi skulle täcka några listor för att du valt och kvöj hur du valt det. Är det kan man som kurator, eller ska man argumentera för sådana?
2: Ja, det är alltid gott man kan. Alltså, till att jag har visst inte brukt mina bok, eller det som jag kunde stärfästa i mina bok, det har vi brukt som utgångspunkt eller så. Och här har vi konstaterat till döms att innanför det abstrakta eller non-figurativa malarier händer nek. Och så har vi i hans sin Iversen. Och hon har gjort ett väldigt verk, och på, jag vet inte vad det är, tjejmeter, brattet och så liknande. Och i flera person. Och så har vi spurt Jens Dam Siska som är en av dem, Sinder Inkre, alltså ett latin, inte så länge sedan han var utbyggven. Så han har nästan gjort fyra stora målningar. Och så är en som är Leo, alltså jag hade hon ger sig Leo närmast bara nu. Hon heter Varsham Walsen, en fantastisk listakvinna som börjar arbeta vid installationen och skulpturer och vid imiskontänkorna. Hon är vid Eisne. Och så är Randi Samsonsen, hon gör textillist. Johan Marcel Kristiansen, standmenter och grafiker. Och Dan Helgegång, han gör ljå och videolist. Och så ska jag säkert ha glömt omkring, det gör man alltid. Nej, Silja Ström är Eisne Sjönde. Ja, vi målmängon.
0: Vad hade allt relativt ung folk?
2: Ja, det är det. Alltså, det är alltid att... Ja, jeg og hans sina er sikkert de eldste i prosjektet om talt.
0: men er det så jeg snakker at tar du hever en sånn en fremsynning ved samtidalist, at hvis man kan se at her gamle gubbene, og nå sier gubbene, jeg vet det er rått smitt ved en kvinne, men er det ringt å få teire på handen? Altså, eksisterer det her slags innenfor samtidalistene?
2: Jo, det gjør jeg, og det godt at du spør, altså, i grunden er så kunne de godt ha spurt der reisende, og i verden, hvis vi hadde haft et høle som var lykke størst som, ja, som utrettet høle er oppe, eller hva det kalles vi i kjattene, så har jeg godt kunne spurt, altså, tar gamle gubbene reisende, tror jeg tar reisende fantastiske gode malere, nekker jeg av dem.
0: Ja, så till, men som jag säger, det är bara Jesper, som man ska säga att det var så.
2: Ja, nämligen, det är Jesper, men ganska massor.
0: Ja, och den här sönningen, hon är i Norrland hos någon, och Arne släpper där helt, så vi är nödvändigt att spela det här om samtidarlist, och det ständer, jag skriver något som heter ju en framsönning i samtidarlist. Kvart helt ett hus håll om samtidarlistna? Alltså, kan man se det upp mot kornörum?
2: Jag menar vi är samtidarlisten det som är det mest spännande tror jag att hon är inte definierad än, hon är inte sett i kassar och tror jag att man hänger och upplever samtidarlist så vet man inte ordentligt vad det är eller så, och det är jävla stort att kuratera, du vänder där, du har en idé eller en homing om vad du vill säga, men man vill säga också om sina äkna tog och utsvittja också av myskren och att de tog av honaliga, jag såg inte, det är inte firma som skärst så som en sån svacklig danser som är på en utan man tänder, du vet, man tänder tojande och så, och man vill inte yngsta så att man inte är hårsta, så svagt är det något som händer alltid. Så i sådant att man ska så till ägstna präka av att det är något som är kött i visdäget. Att det kan gå i kött om tempo och är i visdäget. Och man kan säga att i vår tog eller så hittar efter tillvärdena och i en sån långre stretch så är det rätt att bära en tog så kommer det också annan eller så läsa. Och det snedet är att man kuraterar en sån framställning så bygger det under något värsk utifrån en home.

0: för jag har en rundvisning för sen. Och i framsändningen är klockan 1.
1: Hej kan du. Och ta vare som är vi pratar och frågar en gång och tydlig gång.
0: Vi har tagit inte simpelthen i jökten och presenterar i ödlista falskna och sånt.
1: Okej, okay. Ja, men det borde bli rätt
0: att forska. Annars är det, och man kan alltid föra, här är det ett kafé och så kan man föra runt i framsändningen och hitta. Och det är, jag har alltid 6 veckor fram, man kan hitta hemma så inne, men det är lunch att hon är upp.
1: Hatta gör det för spända. I Malaga spelar Arne släpper där helt. Det som är en tanke han släpper man själv av, men nu tar hon som samtidigt att lyssna. Är det inte så att hon är ju rättligt experimenterande? Är det så att hon bjöd det gamla lyssna? Ja, är det inte här man är?
0: Ja, men det är det alltid, ja. Man kan säga att lyst är alltid akkurat som fylltjur tugene. Och hvis du säger att hon fylltjur tugene så kan man säga att onker under
1: Ja, jag finns där.
0: Så jag vill säga att akkurat som du säger gamla gubbar och forskjelliga saker. Men i varje like någon, alltså visst du först och hickar efter gamla verskon, ja, jag vet inte, Stefan Danielsen eller åker som för läxan i dag, så halda till verskon i 100%. Alltså visst det går list, så klarar det väl tugen, att tugen gånger.
1: Akkurat. Akkurat. Det släpper bara inte om gotterna till sommarframsynningen.
0: Nej, inte riktigt. Nu får du medla jag så
1: stängt. Nej, släpp inte. Jag också bara att du har sagt tvärför med goda spurningar. Vi tar ta som list och samtidigt list. Jag följde att jag vunnit av oss och gav för nu. Men i ödlig förhållande så får jag en sering akkurat. Vi är en klockvitt och vi får en snabbt som sötta.
0: Ja, tusen
1: fyra. Och enda framsynningen är alltså i Norrland tusen. Och det är allt sommarsido. Så man bryr sig inte att skunda sig.
0: Nej. Han är alltid välkommen i Norrlandus.
1: Fralökunde, Kina. Vi får inse att det är ett gott vigskifte och allt det bästa framöver.
0: Tusen tack för det. Allt i läge.
1: Tack för det. Det säger Kina Paulsen som alltså är kurator av Skerso alltid det heter. Skerso säger hon.
2: Jag tror att det är tonliga godäck.
1: En försk samtidiglista framsynning. Så.
2: Ja, nu släpper jag mer än några få meter vecka.
1: Nu släpper jag upp honom med vanskrap natt.
2: Det var mycket intressant, Trentor.
1: Det var fucked up.
2: Det var fint. Det var gott.
1: Ja. Det är aldrig skjult annan man så länge till att skjuta. Men okej.
2: Det är att jag vet att onker som inte är förstand på onker som man tar sig om. Så ska man kämpa för att få så ett berättelse.
1: Ja. Ja. Men även att det nu spelar det bara att du inte
2: vet. Ja, det är fint.
1: Det är fint. Så vi ser för att jag ska vandra från grannar. Det är också förstått.
2: Ja.
1: Ta vi kommer att man lite bil så får det att prata om SN-stävne. Och ta vi lite med det. Så är det sms'er och vi får... Ja, alla möjliga ständer.
2: Ja.
1: Och så vi får börja texten. Här är det... Nico Moon og Rich Man. Er du lagt det inn?
2: Nei? Nei, jeg er ikke rykker. Til verre. Jeg vil ikke si at jeg er sin rykker, men sammen ikke. Tisch, tenker jeg alt som du kjører.

0: var Rich Man her og Nico Moore som sang fyra kun. Jeg kan lage minna dekna sms-kibana 2240-00 at han har etter prater vi for å heva nå så for jeg hadde lese noen sms og en rikvært som innleiver. Og så skal jeg lage minna at det altså en og lesle fra Farbror på Høygant og som leist fyra kommerser til ja, jeg sier utselte Frank Vam stand-up-showene i Nastar Jone Mann Nastar, Mentnar Nåttene etter det til 4. juni i Nastar.
1: Jeg har akkurat haft Mentnar Nåttene.
0: Ja, ja.
1: Hva synes du vi?
0: Ratt.
1: Ja, det var rett enn jeg falt her.
0: Ja, vi var omkjørt av falt. Det er bare det er deilig det da.
1: Ja, vi har hørt det vel.
0: Det er det.
1: Altså, mye har vi sendt det, ja.
0: Ja, mye har vi sendt det.
1: Det var ganske en 400 folk i studien også, hørt. Ja, ja. Nå, jeg fikk stått.
0: Jeg fikk også rengt.
1: Ja, det blir, ja.
0: Men så har jeg sagt det, at det kan hende.
1: Det er fint.
0: Nå, men vi er for å gjøre teksten om, og vi har vært ringt til Sigrun Jons, hva er støtter. Hun er ved å kunne telefonen. God dag, Sigrun, velkommen.
2: God dag, igjen, takk for det.
0: Og det er sånn at Estensen, jeg reiber jo gjerne om at Estensen har vært sparkegong. Det var ikke er hun det?
2: Ja, hun får jeg begynne om en liten løte. Klokken fem blir hun sett ut ved løtjen. Og da blir hun Ante Langgård som kommer til å sette for meg nå i kulturfinnet. Og så blir hun nedsatt med musikkfellet i sin lødøkker.
0: Ok, ja. Og til pleie spennende, Knut, til Stavner Kvartasun. Og gitt det at Ari og Ari ikke er gondet deg.
2: Nei, absolutt ikke. Etter 25 år siden støvnene bygde jeg, så vi vil ha ferien sette støvnene som nærke største aktor, så vi satt for en ekspert skal komme, og alt det lokale, og jeg skal komme og lotte seg og hjelpe til. Så utvalgfølgende er at det spiller seg ut, og hører i med skottet skjønne. Det er sånn, som sagt, det bygde vi at vi setter det. Og så har alt spiller seg ut, vi tilstår kommer til ung og bøtten og gammel. Kommunen distribuerer oss i Dagland Holgen 6 og Bilgeland verer. Her man kan ja, spille inn i Bilgene og få anleggsmaling. Og så vil vi også sykling. Og Joe and the Shit Boys vil i gode smy og sette ned i kveld.
0: Til forskning og tjøl for den, ja.
2: Ja.
0: Ikke det er til deg alltid.
2: Ja, ja. Jeg også må også bare prøve meg av.
0: Nei. Du, hva er det?
2: Jeg mener det var det viktigste ordet, ja. I morgen sånn, det verer kattrøren, FM kattrøren, til sånn det. Det som det ofte dreier seg om, enn er støvnet.
0: Ja, og han teller vi, Jeanette, til å gjøre han jo ikke alltid.
2: Nei, til han verre. Det vil jeg vite feien av han for å gjøre til at vi kvarstår, men så nå er det et annet kvarstår.
0: Ja.
2: Så han teller vi i år.
0: Fint. Det gjør det som det var spennende, Jørgen Førn.
2: Helt sikkert. Det gjør det mer spennende, og det savner det som er folk, så det er veldig godt for det, vet du. Men det begynner som sagt, da klant halvkom tve i badnerøret, og så klant tre begynner FM-året. Og så det en støvne vi oppe fra 2 til 4. Og her blir Ime skott til bøttene, altså sånn tombola og kantifloss, og man kan kjøpe balloner, og alt mulig spøl, og kafé, og alt godt. Og akkurat for oss en åkjøpes. Til dem har vi et åkjøpes hoppeborger, og det har vi åkjøpes at til dem har løyd et godle, og Ime skott, så det er ikke bare man ser dårst for familiene.
0: Og til essensen, er det jøkken med på igjen, eller hver er det plasseret?
2: Ja, vi har plasseret det, synes som det har vært, kan man si, fyrt og eva lytel, det har plattet vært her på den her som kioskvarer, her som godlasmyer nå.
0: Akkurat.
2: Det har vært til økken her, utenfor godlasmyer, kan man si. Røyne her var samlet det her, det er nok så sentralt, det er saltenker av, og takt vi kapper og kjøsene, kan man si.
0: Ja, og bilfersen, hun er kjønne stekker, hvor man er nere ved noen lovere vind.
2: Ja, man kan kjøre noen jontor og kliver faktisk øyne. Så det nevnte å komme takt vi allikevel.
0: Akkurat.
2: Og så sa vi klokken 6 ved det færeste polkeband spilles det at vi gjør ikke noen her uten for god som jeg. Så ganske man færre at det er fra kaffe og noen nye her en tur, det er veldig godt. Og så i disse trøsene gjorde vi løtjen, marsjøtøltene. En så i 6-3-2, det var veldig spennende. Det var en skje. Og om kvelden var det så først karaoke god som jeg. Og akkurat ungdomsmøte var også nede i Berua, og også med kjønns hos noen. Og så Silent Disco også nede i Goldsmøya, 17. kvalitet. Og så var det også en popquiz i det store teltene, men her er så størst telt i Østene som vi har sett. Her som man kan være også inne i en kafé, og i med skjer inn i her, tjøkken det han er. Og leier kvalitet var så popquiz, som er så utkjøpet fire, og at han var så synger vi her hos og Lius til det fire. Så burde vi ha godt kvalitet, også leier kvalitet.
0: Absolutt.
2: Ja, og så søndagen, tar vi så fellagsvenning om morgenen, og søndag skulle vi være i fotballsvetlen. Og så var det etter her i min skott, alt det vi kjører åpe, og alt det til bøttene, og det var også landslivsløkene I håndballslandslig, noen kvinner og menn kom av hvita, bildene klant vei, her, her dekker man omtrykse av bøttene I håndballet, og det var kaffe og kakka, så var det etter også utkjøpes, så alt kom komme til det. Det var kappsykling også, vi sekt på bøttene, og, ja, og I min skott også her av bakka, vi følger bøttene. Ikke bare til festivalet, men bare til hona. Og så ja, da var det rett og slett hver fargen, alle sender rundt omkring.
0: Så skjema I folk, må man si, at jeg tikk hun som skjema fire, ikke? Før man tog igjen da?
2: Ja, man får tog igjen jota da. Man kan være, man sier, man kan ha tatt når vi av stedet og gikk og prate med folk. Og sånn at alle messene åpne, og har spillet seg og bjør det beste, og har gjort greier til Estlandsvensen, så det jo ikke gå stå og fære til. Og så enda det en sånn kveld, kan man si kveldsett, og klokken 8 og 10 laksfett. Her da var det kortonløkker fra Gleverkirsjø, og en nedsøkner musikkfella, og stått litt omtralt. Her John Andersen var det verste. Så det da. Gott.
0: Ja men ta jag som ta ska nog plåta 100 vikskift chat ikon och vad ser nu lustar jag att ta någon veck nummer vad ser det antal väder ta det nog som jag ser.
2: Snacka om det för ganska rätt men alltså det är ett fantastiskt väder I Schollenbergar och jag har hukt alla möjliga ställen för jag tycker mig att ganska det blev vi. Det ser rätt så gott ut. Det var ganska regna sin ju natt men som är då jag sitter men sånt är inte väl för enkelt men nu är vi en ur och sen tar sig att efter sen rätt nog så gott och innan veckan och färjan och tar sig gott ut morgon.
0: Ja, men så är det så bra nog då. Jag vet att det är dras över ett har någon norr att ifrån ska drona och så så väcker det området väcker väcker okej. Det kanske väl vi man munch att här sig grunda få en hand I Romnes.
2: Nu blir han där.
0: Ja, nu blir han. Han gör som ballar ner I norrland det vi hette tror jag ju så.
2: Ja, ja men. Det känner jag.
0: Ja, men
2: han ska fylla med kaffe och allt så han vill
0: här. Ja. Du, Sigrun, vi får se tusen takk for du har vært. Jeg vet ikke om jeg kan legge træt.
2: Nei, bare vi åpner at komme og se henne, og her vil man se alt til øyne på henne, så det jo fantastisk å se henne på.
0: Ja, men det vannet vi selv om det eisene, og vi får henne for at ikke tykk hun når det går eisene stedet nå.
2: Takk for det, takk for det.
0: Ja, men takk selv. Og det sier Sigrun Jonsvestøtter, altså som har pratet om eisene stedet, som nå klant fem vil sett vi løtjen, så til kissen. Det blir alltid mer et innslag varm, men jeg synes ikke at det er tog og råkningsjøkene, at det må flytta seg til togmannen.
1: Det var helt det som jag gjort då.
0: Ja, du gör flyre, men att det där man gjort.
1: Ja, ja, ja. Ja, ta långa dem. Kanske kan ta ta som är ju så där.
0: Ja, så ta gott att säga
1: till dem om kultur.
0: Akkurat. Men det är så mycket när SMS kommer där. Jag husar att vi kanske är vi färra vi är visst att hon lite och kanske få fäter I vissa torsdagen. Att till lyssna grad om. Och jag kan minna folk att liksom sända det boy vi drottnar och läsle fra. Förra björ och sånt det isne har vi oj vi tar en magnbox isne jag glömde sorry alltså det så
1: kan det ta bomb eller
0: ja det bara bomb det en sån stor balja bomb ja och så har vi två gånger med till Frank Wam stand up show som if I kan nå ta läger om du så att lite nu blir vi se du så men if I kan då
1: det vet jag kan då kan rida
0: ja
1: men det man kan gå se det alltså
0: kan det se nästan nu sålt
1: ja tack
0: alltså här är det två rosa där har vi då där var
1: Ja, ja, man kan se hva som helst.
0: Ja, man kan se hva som helst.
1: Ja,
0: så.
1: Så hvis det ikke passer, så kan man bare kanna det.
0: Oppi morsak. Men at 2400, her det Rikard som skriver, vi spiller ikke om det kreativt gjennom vikskiftet, og her her inne trender firman inn av Skalafjøren og Havn, jammen, til lukket vi. Estrarmer, ja.
1: Ok. Tog mig väl av en åkost för att tycka flott bokhett. Tack för en god sändning och gott vikskifte så gärna.
0: För att göra oss och bok och känna vi mannen till dövra vi går natt vi och så är det en lötland tur I bojen och I morgon och visst gott vikskifte dranger. Tack för det och samhått.
1: Og her tror jeg ikke vi smiker her. Takk for at dere alltid gode sendinger. Her arbeider jeg og så hukk for rest. Godt vikskifte til dere og et sommel. Ja, takk for det.
0: Hei, ja, ok, det jeg bestilt jo med, det det ikke. Hei, tid. Og en god sending til bare. Faktisk alltid disiplere hvordan han har vel. Ja, takk for det. Annars her filmere, og så kan leien I Ui til konsert vi børsta. Vi skifter gang nok vi Final Four I håndbalte og HMV-balte. Så av land noen manadein og I arbeidsørendon. Godt vi skifter alt sammen. Ja, takk for det.
1: Nu får man att jag ska klara till firma utfest utfär i morgon. Gott är det att vunnit och kurs att hitta upp vi.
0: Kvär är oj toj kvärt är oj toj att Estlandsstävna bär till vi andra kvartar. Det är ju chans ju. Det är kapror. Det är ju andra kvartar räkva folk av nej åt till bra.
1: Och hit hinner jag när jag åker ballonger.
0: Nej, ja. Så.
1: Är andra har kostat ballonger.
0: Ja, men det är att jag måste säga till det för att klicka är det att man bara säger att vi, nu täller stävnan inte vi. Hever du tölv stävner så täller det vi och så täller du stigen samman till FM-rån ta tölv stävner lite när punktum.
1: Det är jag som tror förstand på det.
0: Nej, men det är onkel som inte förstand på det. Men lätt här färd.
1: Ja, det är fint.
0: Jag
1: vill så fejn vinna biljetter. Tack för en av dojliga sändning, Jenny.
0: Og så det en som sier, det en turer av Dungasand og Countryfestival. Ta i fag i fru, hattar punkt er Servings, er det der, og den der skal våre sound i. Godt vikskiftet til sommel.
1: Og en som sier, få en sending. Ok, takk for det.
0: Starsfalk ut for vi heimsens beste arbeidsplass. Håper jeg vi vinner. Godt vikskiftet, håper vi vinner.
1: Med avren skal fortjele oss til vikskiftet noen. Stakkaren kommer heim sent fra arbeid i kveld, og skal så gjerne arbeide hardt oppe av husene i morgen. Hei, vi fantastisk. Vi en elkonkommerse til Frank Vam.
0: Ja, og legg merke til hvor det som gjør bøyene, båsotter her. Han skal arbeide hardt i morgen. Det är hemmastörer som säger att nu ska du ut en gång.
1: Ja, nu får jag svinka.
0: Ja.
1: Tack hemmar ni honom.
0: Ja. En annan säger en sättna pass ut i förska fjöteln vid vikskiftssändningen i öronen. Nej, bättre vet inte. Tack för goda sändning. Ja, men vi tackar för fläckvand i öronen och vi är världen.
1: Ja, vi får upp i vi får upp i fjöteln för alla möjliga.
0: Ja, glädligt.
1: Ut om land och andra resten, alltså just på början. Man kan gott vara ryker utan att jag pengar, säger han.
0: Sibald Tullauer.
1: Det vet jag, vi säger att du i samband med att du satt när du spalt Rich Man.
0: Passar.
1: Ja, jag är ryker, men det är snöka pengar.
0: Nej, men ryker är du. Det ska göra det.
1: Ja, det är alltid i sig.
0: Ja, det är 100%. Och så är det senaste har vi förra vujare vid Sonja Johansson. Nu är vikskiftet och är njöte där, säger Einer. Och det var nog sånt att det är allra flesta för att njöte där vikskiftet här.
1: Ja, och så spår ni för att njöte där.
0: Ja, nämligen.
1: Just väl. Jag är som alltid färdig natur av Gotcha Visit Torsan. God dag, Sonja Johansson.
3: God dag, Leivert.
1: Ja, vi morgon tar vart den stora åtta dagen och ja, det är som samskipat här. Kvart är ända mål vi tror.
3: Ja, det är lugga som att ge var utlån är gång där vi ja och kara. Vi åtta som är i kommunen. Vi samskipat av fyra år sedan kommunen och här kan ja som man kan få ut av vi ja kostor och hästötna och nölsöt.
1: Var det några folk som har meldat sig till?
3: Ja, faktiskt. Som det plerar vi så blir kostorstorna utsälda. Det har blivit utsälda på en av vägen. Och hästöjtjön halvtier och som vi har utsälda nu. Och i nölsöt är det också norska ontöka här till torrtorna.
1: Men det är också lite bat som cyklar ut i kostorna som säljas där. Så. Hon täcker snäck flera folk. Ja?
3: Hon täcker 84 folk. Så här kommer vi att omlöj. Ja, jag ser knappt 200 folk nu till kostor i morgon. Så.
1: Ja, det är fritt att näck för ut.
3: Ja, ja. Det är ju också större månader så lite lär ut. Ja, som sagt, nekuratoren är utsälder och annars bojlöjtjengar försten i färren. Men här är det returaren ut i Nölse och tjurrannaratorer och en tur ut av flaggstånsna vid fjärallagare. Det kan man så bojlöjtja in i Ahöjmasyn Jokon, vid Sötorsan och så ständer allt om att göra in här. Och annars, hvis man inte är hotlösare här i turaren vid fjärallagare och allt det, så kan man också börja färre ut av Vidja i Nölse. Här är allt möjligt spännande av skrånne. Rundtörer av Ovasannon och tonlöka framförsler och krabbavöja, skattavöja, vidja froska omna och appan och allt möjligt annat gott.
1: Och skulle det så vi är av turen?
3: Ja, vi omkrar och konferer ut i hästöjtna och omkrar vi våra samskipande vi klarar på hästet. Så det är bara att äntligen färre in och glöms Facebook-synet och göra det så kan man läsa om det hela.
1: Ja, och så är det hit, det är vanliga.
3: Akkurat, det är också en imensk underting av skrånne. Till dömes och i kvöld, från klockan 6 till 8, är lyssna framsynning hos Myni Lutlovik. Till Birta, Jona och Tekla, som har framsynning. Och här är också öppen lejardagen och sundagen från 11 till 4. Och klockan 9 i kvöld har Elin Brimheim Heinsen konsert i Øy. Och klockan 11 tar spelar Hugo Leo i Essaberg. Och klockan 11 och Øysne är det snir Nottarklubben. Här som Tryggve och Jon Thor för att framföra. Om jag kan riva så ut att här är så är det en sån frukostdags nattklubbe eller nattarklubbe som heter till i höll någon Tjahauna-klubba. Och ja, och lägger det in så är det sånt. Och jag där som vi inte har snackat så mycket om så är det en ny sommarframsynning och i Norrland hos någon. Kjert så, halte jeg det uttalast. Førsk samtøyerlist. Her kan man fra Nian Hidjetøy. Og klokken 11:30 ta matiné ved Monico Staus og Simon Hammer i Havnar Kyrkjø. Og fra 12 til 3 ta alt kjøve dæver for å binde og i allmenningen. Ja, og ta vi har til hele tiden trappene i voksbåtene. Her er det for å si det å binde. Og så fra klokken 2 til 4 ta loppemarsjnaur i Torsbyrge ved Felaxhus i Habøynt. Og klokken 6 Game Night i Hollywood. Og klokken 9 tar det konsert vi går i hans døtter i Øy. Og klokken 12 spiller Tona Jester i Irish Pop. Og 11 spiller Helge Greve av Esabar. Og sånne dagen tar det, ja, klokken 8 tar vi seg Kina Poulsen rundt og gjør seg 9 sommerfremsynningene i Norrland hos noen. Og her kan man så melde til av nlh.fo. Så ja, til resten drar vi som henter.
1: Ja, det är sjukt galet. Och hur ser det ut här först då bint i allmänhet nu? Ut i allmänna?
3: Nej, jag har alltid varit de bästa att sitta hemma och binta i allt i sjö.
1: Du binter?
3: Jag binter, men det är snacka inte så mega flott näka som jag tog mig visa fram.
1: Ja, det var spännande att veta om kanske onkel Malfolk för att sätta sig allmänt ut och binta.
3: Ja, det är alltid. Det borde jag just.
1: Absolut.
3: Det är så avstressande att binta.
1: Ja, det kämpar man för.
3: Ja, det är det.
1: Sonja Johansson, som måste ha gott vikskifte och gå an 8 dag i morgon.
3: Jo, tack för det, som Lois.
0: Hände allt också spännande lever. Vi bor inom.
1: Absolut, ja.
0: Rättliga forskonot. Mm. Forskonot. Men
1: är det ja.
0: För att bruka till ordet rättliga ofta. Forskonot, men lätt här färre.
1: Ja, ja. Utsökt. Nej, det var.
0: Ja, briljant.
1: Briljant.
0: Briljant.
1: Frånlykt.
0: Frånlykt.
1: Ja, jag vet inte, man kan säkert bruka andra ord resten.
0: Är rättliga vikskifte man kan bruka andra ord?
1: Ja.
0: Men forskundet ligger väl av tungan.
1: Ja, det är gott förstår jag.
0: Ja, det är deilig förstår.
1: Man kan gärna bruka det ofta, då, så du vet. Hvis det ska brukas då, så ja. Äntligen.
0: Ja, själv om det. Mm. Och vi färdar nu att lojva tungt nu framåt om ja, kvart, fem minuter eller så. Ja. Och vi var så att efter klockan 5 tar fram en sån rikva skrande. Men Arne här så är det synd av heroin. Lär jag inte heroin.
1: Ja.
0: Har du kommit sen skrivit ut det? Maroon 5, ja. Vi heroin. Vi tar oss efter klockan 5.

0: Og vi har som lever just klokken 6 minutter iver 5 framvis for ikke der skulle jonker ivast og tøy sættene tøy men det viktigste sendes ned her vi sparsker vår gang lever og vi tema en rikve til det gong framvis vi færre om å løyde bil etla sættene sendes jeg prater Jens Kristian bruker skifte og til og i samband vi skulle skjedde for programmet tja preis him oppi luftne konsertrøyene som vi og i hest vi det sender fram i tøyene nå. Det är spett. Och till den rika konserten i Vajmundlanda är det Alicia Hjöls svenska Carola. Oh. Jag har alltid hon ska vara.
1: Vill vi? Okej.
0: Okay. Ja. Yeah. Men det får finna ut det.
1: Mhm. Men samma.
0: Carola?
1: Ja.
0: Ja. Och faktiskt att lägga ett ekon tankar nu kan det vara skuld säger vi till hej ens mig glömt. Men ifall det challa. Och till samband vi i Vajmundlanda för bed mesh ut till Lodakaste var mi höstein. Vi jar, nei Hörstein, nei Migden, orsaka.
1: Okay.
0: Vi håndbolte. Mannslandslig skal til Tysklands og leika.
1: Oh.
0: Og i Magdeburg. Og et her vi det opplever sørste årene 5-6 som føringer fra landet nå. Det er ikke tilfellet nå. Nå får vi ikke allokere mer enn kanskje enn 1000 nærgående mer skyld loksjort. Og det hever...
1: Det var svarlig, da.
0: Løpt øye og panikk i grunnene. Og her har vi alltid pratet med en affæreskrivstor som det heter Lie... Det var uppe efter en och enda. Wow, men det var färdigt på sätt och tidspunkt. Det var det ens som jag glömt. Men det är ju färdigt. Vi tar den en god gång.
1: Jag vill säga det, men det får inte...
0: Seriöst?
1: Ja, du skulle göra det ens.
0: Nej, jag vill säga det för en bänk nu. Jag kommer att knacka det bänk nu.
1: Okej, jag får inte.
0: Du vill komma att skriva det på en.
1: Ja.
0: Jag har den avtalet där.
1: Ja, men det som vi tar avtalet om nu är att vi spelar ett inslag som... Jag körde faktiskt jar.
0: Ska du se att det är kan det vara skrånigt annars hade någonting va?
1: Ja ja.
0: Ah ja, du kommer det.
1: Ja, oh ja. Sjå inte alltså. If I reach the Lions och i Sora.
0: Fick jag det.
1: Tej fitla, tej fitla fjörda.
0: Ja.
1: Och det var hårt hur allt söndag.
0: Ja.
1: Och det är mycket intressant. Går det hastigt kommer det snart att repa med en konsert som man ska ha i morgon.
0: Yes.
1: Och så är det ett inslag om kolter. Det är alltid roligt spännande att det är vi Kolters verk att landa nu.
0: Samtidigt.
1: Och det är ju snitt. Jag syns det samband vi att det är vi att kommunen köper för tur ut i Kolter nu. Och det är Morchen. Så jag ska bara köra då.
0: Tack så mycket. Vi får se välkommen till Sätt Naturman Vixen Sändis.
1: Ja. Torsanda kommunen köper vi en tilltäck som det kallar för ut och att det är över. Det här bryr sig att vi inte ut och att han i kommunen. Og til nølse, hester og kolter. Da vi får prate om kolter nå. Jeg finner godt til Tjåsavnen som helter til i gamle høyvudsene. Her la fem er to ørste stjåre og Tjåsavnen. Velkommen i sendtisene.
2: Takk for det.
1: Ja, nå sier jeg gamle høyvudsene, men det er bare en høyvud, ja?
2: Det er en høyvud, og vi arbeider i høyvud.
1: Og det er som folk råper på høyvud til oppe i høyvud.
2: Ja, ja, det er... Det som folk, för jag skiljer mittlen, här som folk känner byggva och här som höjvig nu så ser jag som gamla höjvig, men det är alltså bara en höjvig.
1: Och det är så här som tid halda till, Tjåsanne. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är gamla röntastöjen som blev byggt i 1920 år. Kan man göra röntor vid Djurron och vid Välting, Kotten, Äpple, Röter. Och så på tammatan skulle man kunna lägga en lampbrytning i färgen.
1: Är det andra verksam här till dem som är husen vi såg innan?
2: Nej, här sitter fyrsittningskjocken sitter här i Höjvig och så är tvärdelter till Falkalusdelten och Fottfrödelten. Ja, och så är det byggningar att hålla till här. Så här är det lika som tamenterna eller parsten av Tjåsan hällde till här i Höjvig.
1: Och hur snäck folk är det du starv här?
2: Alltså, av Tjåsan är vid omlai 35 och här nu i Kurtali är det vid 23 som arbetar.
1: Ja, og så hugsa folk ganske kvøy at færen her. Så. Ja, det er jo tog at Tjåsane, altså tid verre av Koltre her, Leif, og ja, kanskje du greier fra hos det hun kommer?
2: Ja, altså Koltre var parter av festeskipene i Farion, helt fram til 2012 eller 2013. Og ta vi lukket som en nødvendig fest her skulle tegge vi her ute, så får man hugsa sin rørvise fra landet, så vi hugsa kvært nå hvis vi gjør Koltor til eina sannsøk, sier fyr. tog att till torrförsta få ett ett berande lantbruk utgörna så fjärrar i Ötsch, vi så är uppgående sambandet, fjärra sambandet. Så tog valt man att tagga det ur festekyparna och göra en så kallade antikvariska särkypan för Ötna. Det vill säga varvajta mäntanar och naturarvande kultus. Så är det så att tagga varvajtast och milast till förra förklockor efterkommar och vidjant.
1: Ja, det är sån en kultursatlan som tittar på att natur och mäntan säger du. Det är så att det är årtjepis och 3 miljoner till ett tal som har nämnt. Är det pengar som är gjort av förkällorna?
2: Nej, det är inte. Alltså kultursatlan är öljanäck. En parster av kultursatlan är en byggjövärskatlan som snur sig om att få byggt några termon husen uppåter som kurve och i det sista förra fjärsen och en älte. Og så er bytja en nødshus i Tveimål lånen, når jeg går utenfor bygdene, her skal kunne huse seterskolen, og hin lånen skal kunne huse en grænsing av mistø for nøtter og selv. Og så er det nærkere omvendelige skal gjøre. Så det er en bytja verskattland som er for nærkere 20 millioner. Det er så fortsatt parstvis ur landskassan, men det är omlaget en 12-15%. Resten kommer från grunden och sen från kommunen, den största kommunen.
1: Ja, Torsan är kommunen samtidigt i oktober för bygget samtidigt som du nämner här. Alltså, det ska ju bygget här. Och så brukar kommunen åringarna naturpark. Och vad är det för något?
2: Ja, det är så att säga att vi tar bort ötna så är i huvudsäten. Jag har inte lagt sig någon samma, men i huvudsäten har vi bort oss en sån där att i ena parste här är det särskilt naturservan som ska milast och granskas då. Men den här parsten är kanske att han mäntnar landslä och den mäntnarliga servan vid byggningen och böje och böckare och heja och så är det. Tandservan ska förtäljas där. Den naturparsten är så. Stora parster av två parsten här är det säga att alla mycket. Ankerstander til ikke helt borte. Så hvis jeg vet gjennom store nødt som kunne fylle seg vi, hvordan brøytingen er til å tenke kreaturen av henne? Altså hva hender vi planteløyene, hva hender vi jordaløyene, hva hender vi skridjørene, og så er det. Og så er det så mye øyne hva vi minker seg til henne, så synes jeg vet, altså kan vøksten og andre komme og kjøre for seg hvis jeg synes jeg sier, og så er det sånn en par av øynene, så er det akkurat som det alltid har vært, tror jeg vi skulle i øynene fortelle søvnene om ta og i kalt å være en landbruksøy, en landbruksbygd og i agendatellen og det kan skje være. Og ta må man ha kreatur gengene i henne og sånn at man skal si øynene.
1: Og hva er det som det sier som er det kalt?
2: Nei, det er kjøsene som omsider han sier.
1: Och det är granskningar och urslit som få oss på sig ordet nere. Hva skulle det brukas till?
2: Nej, det är väldigt viktigt att vi kunde följa vi och i kvart händer i förrigen. Vi har gjort en så kallad baseline-kanning. Det vill säga att vi har kannat allt livande och kultur över en årrättig 3-4 år. Så vi känner kultur och naturen i förrigen väldigt väl på enda mat. Det är så vi kunde suggera till den från OEA och så kunde vi följa vi och i kurset naturen bröjtes till förrigen. Han brøytes til mån til vevela, han brøytes til mån til dolching, eller mån til bare det som ene forhenter i åkere samfunnet i åkere ver, og han går som brøytes til eisen tøyne kru, jeg tror ikke gjen gåan, ja, sant? Så kunne vi alle denne samarbeid Gustav er åren, og Gustav nå. Tog er man hever, altså et ivelet i alle planter, og et skrytjør, og andre kjørelige og fokulære og så. Tog har det veldig godt samarbeid grunnlag til fremtøyene. Tog er det et veldig viktig verskattland, som lykkes som kan vara en slags mat i enhet kusvarta åren och kusjärtan det. Så kommer så sådär, alltså kvart framtiden har bjåd på och mån till ett möjligt vidskifter klima eller kvart och nöjna skulle vara, men så har allt näka hållat upp mot.
1: Och kusnäck var det säger er så i kulturen?
2: Ja, det här var vi 100 trus, nu är det skåret nio och omlai hållt trus.
1: Och kvist börjar tacka allan säger nu?
2: Nej, det är som sagt, så hvis vi skulle fortälja sövna om en landbruksbygd och om hur folk levde förr och så vidare, så nytta det lite att bara visa av en av min tar ett bättre att kunna visa av att ha värdelig kreaturen. Vi har några kolvargängande här, vi har några sejer, gas och donner och hönor. Jag syns inte vi vält och så framväg. Så att på tammanna får vi ett mil att henne bättre än att bara skulle förr. Alltså, hvis du ikke hevet det, så noen ganger blir ferdig kalt det. Så kan du se meg gjøre det om det er sted, ja.
1: Og hva er det som status vi ser kalt det, Atlanne, i det?
2: Ja, så Atlanne var at vi skulle bygge byggeverk Atlanne i var. Men tyvärr, da tilbyggene kom inn, så var det ikke hakkere enn det som vi tatt vant. Og særlig er det at kommer vi i skiftene som er i avbjørende for prisen, så nå regner vi at Lecce har lykkes om atlanta løsens om hver vi regner at teka en havn eller en bate hyll og på i versk atlanta. Hun er slått kom i atlanta tøyene, men vi vet atlanta gjør at det er sett ned, men det er vi gjør samståndes nå så løs at man bedre og bøyligere for bygd eller gjør slå fram til at bygge versk atlanta så lagt det kort. Så det var lykkes om, det var en løte hver vi arbeider vi er visning for å prate henge sammen, og så får vi bli utdatt.
1: Og skulle det ha flere penger til, kanskje?
2: Det skulle flere penger til, han har hun ikke gratis.
1: Hvordan er det kultur det, altså bor noen folk her?
2: Vi tar ikke fastbyggende folk her, som, altså så som vi skiljer det vanligvis i adresse, men vi tar alt her folk ute i kultur for 22. Det vil si at vi tar fire støve folk, som skiftes om å være her ute. Och tar sig att här är syska första delar av gränsen. Så det är alltid folk och här är det omöjligt att göra. Här är det 20 hus och halta och här är böver och här är tajar och bökarar och så framvis. Så här är det att göra tjata mån. Men det här är första delar av gränsen, men öjligt ofta här är det folk av vitsan. Alltså folk, frivilliga folk har hjälpat sig här, eller familje, eller inte folk som kommer ut och tar en hand i forskjellet. Det här blir det tumma väl så det är inte så öjligt ensla tjata mån av er.
1: Så det är arbetet jag chose honom?
2: Det är arbetet jag kunde, ja.
1: Det kallt att vara kongsgör för, som du sa, men nu har vi land i vitt i ötna. Och hur var det förr? Alltså var det böndagare här? Eller var det kanske fler böndagare?
2: Ja, alltså det har varit flest fester här ute, så var det fyra fester. Och man menar att det har varit flest fast, alltså fastbosen här ute, det har varit ovanför fjörde. Så det har varit en öjlig ryk och ett kjölt om alltså kvadrat med så att det är inte störst, så hörde vi några märskor ut i kolt och till nog vi tog jag här vi öliga gott till fukt och till vi stora gå och säger här gott av välta kotten och hvis det verkar gott så det kött att komma fiskelaj så här vi öliga liv lite kolt så kjolt om till er en lytel och i det fjärskot och nåt förutrydning kunde kanske inte hejta kanske inte så stor en trydning till att ta vardag så när jag var som var avhängig av bara att vi inte hade gå och hamna lös och framvis. Men så gärna blev det till två fester och så ett. Och så det sista många årene, eller 20 här alla i årene, var det ett fest. För jag får det inte rentabelt så må man få det inte större till att man kräver mer i det livet om man gör det förutryckande. Men det blev så avgörst i 12-13 att man skulle satsa på mentan och notorier och mentanar i stedet fyra.
1: När kom det första nyhetsrätt följtsen i Koltre? Var det i Wichingartöjen eller var det ganska synder sättna?
2: Vi har haft fotfulla gräster ute i Koltre. Och där tog jag fästgande visar att här har folk bo i åttonde, möjligtvis åttonde i öll för nödvändigt i öll. Där har vi haft bosättningar ute i Koltre och Wichingartöjen. Och till hem i huset som sjåvande är den äldre bojlingaren och den bojlingaren som är George Atter. Lyckas som följer efter till en utkänd som svärar till Arjandra och Halvfjärsene. Och hela verkost och hon har lett. Och så är det en nutkärbojlinger från Norgera som vi vantar er från 1400 och 1500-talen här alla. Ja. Som ägstna, vi har suttit bra på, men är en mer moderna bojlinger. Kanske en bojlinger som fär, som vidfärar Gera som ska omboa till skift i mittlen. Landbrukssamfläget, fiskvindssamfläget. Så man kan sucha tätt in i ny utbyggnad den natten.
1: Och vi kan lucka ett som vi inte brukar hota att kongsgör nämna att Fredrik konker är det som man ropar värje eller protektor av kultur och kvätt är och det är hans uppgåva visner.
2: Nej, han är protektor av kulturs atlan. Det är att han atlanen är att värja mättnararven och att värja naturarven och amila till uthärmen till och efterkommare och och lockar han ut till det han är protektor av. Och det är mycket inte annat att vi där finns ett stämpel som vi kunde bruka och jokara arbeta vid att marknadsföra kultur och ta i sin tid vi skulle. Lycka som få av ojläggar och halta till att gott hoskott och lägga pengar i världskattlar och kultur så är det ju en god stol att ha kongshuset som protektor.
1: Och mest så är det samtidigt att det kommer pengar från danska staten.
2: Nej, vi har inga pengar från danska staten. Men vi har inte pengar ur imenska grunden här mittlen i resten av danska grunden.
1: Och vi kan kanske lägga till att kongstjonen till vår vidja i Koltor i fjör. Varst du vittar mot det?
2: Ja, jag visste dem runt samma vi lärarna av landgjordadeltningsjocken Janus Hansen. Det kom her utanför programmet, så det var ikke en person her offisielle vidtjen. Så vi gikk just rundt av øynene, og vi forklarede dem om hva til Atlant og Væren, og det var jo protektor, så det ble jo til at det var fremme noen tann. Vekker var øyelig godt, og vi fikk en god drekk av munnen, og en god prat, og så flott av notter, og finnes en god mynd til reisene. Så det var bare helt tonalt. Jeg heldte til, og det var allerede reisene selv.
1: Hvordan held du Kolter Rikard som feramal? Du tror vi tikkar Atlan fyra ötna?
2: Ja, alltså det är inte det primära ändamal i hava Kolter som en feramal, men det är en viktig parter av tog virksom som ska vara till Kolter. Det är att vi skulle ha ferandel av vikande här ute. Det är då så lös att vi må anså öjda väl efter att det inte blir iverränta fältet och så gör det. Tog röjna vid att faktiskt att kunna göra Kolter som ett slags pilotprojekt för kvärt och en sorry och kan tåla hur man kan skipa det och hur man framvis kan göra det så intressant för det vi känner komma och stått till att komma hvis man gånger så färre för gäng som förlorar lörskar ut hvis man kan bruka mynda om allmän men skipa det så lätt är att man kan få en gott upplevelse och framvis välja naturerna och mäntnarna ut till tanken så att Fyra vinna vera en viktig parter av virksomhet i Kolter framöver, men det är inte den primära parten, men det är kanske den vinnliga parten som kan ta oss om och vinnande följaren kan komma i parten.
1: Och jag var ena för Kolter till kanske en tutsjärskene, så det var ju i samband med Kolterstierna, eller Kolterstägen i kommunen. Och det var det anker som körde runt vid att resa ost i Kolter. Hur är det nu? Alltså är det en slukt experiment i gång där?
2: Ja, nu vet jag inte man kan kalla det experiment långt. Alltså, till en ägvast är det ju förrän kvar man reser ost och täpper och bort öjla väl till. Så det är stäffest. Och vi har en ägare ost här ute i Kolter framöver som vi alltid har varit intressant. Bara här var det till att abjöva att vi skulle göra en gång bit ut i Kolter och Lättland så har vi ett åker ägne lagra i ost där. Abjöva fälls.
1: Och i maj, ta, alltså här i fyra, ta våra nödvändiga fälskar och det var ju att det som man kallar för closed for maintenance. Och kvart var tärra uppgåva?
2: Ja, det faktiskt är det för att vi tar closed for maintenance ut i Kolter, eller vi och i Värskatlanda. Det var resten i fjör, ta hjälpte det vi att göra dammen efter. Det var en dammer uppe av egen och fyr, kvar man hejer modellkibliggande och det känner i Holtrushnum och Trushnum där också. Populär färamål som fälls att avkomma är hittades nu kipen som Niklas Kolter och Appians hade gjort. Men i år var det så att sätta häcken upp så att vi får skilt som till kvar och i säger ska vara och kvar inte ska vara. Det har gjort det så i år så att sätta häcken upp först om ötna. Det var väl ötna och i halvt att hon är så oförst. Det fälls en svår. Det var ju snöjlig rösk.
1: Och jag var in i en Facebook-synning till Kolter och här är det något som nekv som snör sig om att det är färre fjall och ett säg och sådana saker. Och det är massor färre efter som säger något, vad händer så vid honom?
2: Nej, det är på samma mata som det vi ödlund säger. Alltså, han vill rötter och vi känner törva sin rabbitsyn och så färre han till. Och om hästen så vill han flätt.
1: Så är det ball.
2: Ja, det vet jag inte. Det är första fösten som tänker sig ut. Det är inte läckt väck här på en så jag vet inte allt.
1: Jag håller på det.
2: Nej, vi brukar säga en till så vi brukar annars inte till kanske några jollagade starsfälse men det är ju kontor en som vi säljer till oss.
1: Herre Lafhammer, Stjore och Tjåsavnon, tack för det och gott vikskift till dig.
2: Tack för som läs.
0: Allt det är med över som är goda lortsätter, goda ravnäsne, Vajdana Rikve och Kolter ja. Värskatlan och Kolter generellt är spännande, en rättliga spännande och flott dodge.
1: Wow. Ja, det är viktigt att göra så här, allt det.
0: Ja, samtidigt.
1: Att allt inte bara lukas mer till bitching och säg och
0: rätt. Annars är det en som skriver, i många nämnda nu, det är i Kolters mode, att det största undre i Kolter var hur flyr, alltså källadjur, var i bönon och henon här. Och det var ju att det är Kolter som stänger flyr, så flyr det där simpelthen, flyr den igen i bön.
1: Okay.
0: Så fick man det här, och här fucking gör ut i flyr, du vet. Där känner jag klar, fuck som tar från.
1: Ja, ja. Det är gott tö till allt möjligt som växer här.
0: Ja, det är det säkert nästan.
1: Guri Hansdötter, har du varit i Kolter?
3: Oha, jag har faktiskt inte varit i Kolter. Men jag såg inte Kolter
0: kvann där.
3: Jag såg inte i Kolter
1: kvann där.
3: Kvann där, ångad det varit.
0: Det är inte vi.
1: Just ångad det varit, så heter ångad det spalt där helt.
3: Nej, ångad det spalt där.
1: Vad är det där mest fjärskottna steg du har spalt?
3: Tämma nog vara. Jag spalt den här i Sibiria och genom by som heter Surgut.
1: Oh.
3: Det var rätt fjärskott och det var realt.
0: Nu blev det level 2000 där. Okej. Okay. Sibiria. Kan du berätta hur du gör Sibiria?
4: Forskonot.
3: Det var Sibiria forskonot. Det var faktiskt en turné.
0: Okej.
3: Ja.
0: Sibiria?
3: Yes.
0: Hej då, en summer vi manager att han där.
4: Det är Sibiria. Ja, ja. Men ta som två första prata om nu till en nytt utgåva till Lukavina.
3: Jo, tack för det.
4: Och till en utgåva som heter Sjöre Blä.
3: Yes.
4: Och är det en LP eller något sånt?
3: Ja, det är, eller hon är utgiven av LP eller vinyl och så är hon så är det digitalt.
4: Ja.
3: Tog digitalt, men ja, ungar är inte ju flöver ut dess för. Det är så först för att det ger vi ut utan att printa av flöver i ästna.
4: Och det är som inte är digitalt helt till er konsert i morgon.
3: Ja.
4: Oj, oj.
3: Nämligen.
4: Klockan 21. Och kvart är först att spela ötla i början av spelet?
3: Yes, det är akkurat. Sörjöblä kom ut och i platan kom ut i april. Och ta han spelade vi denna öliga stora konsert i Norrland hos någon. Och hon var utsålt och det här var en helt fantastisk upplevelse att stanna på pallen här. Och så har vi spalt flera konserter så igen, sådana här utgåvkonserter. Och nu var det efter en utgåvkonsert och det är så i andra kväll i oj. Och ta för att jag och Balkrin kommer att spela alla platerna och också träda oss.
4: Ja, spännande. Hvor spelar vi Balkrin kommer nu?
3: Det som är vi nu, det är... Högna Lisberg, han spelar trummor och han är så ägstnad framlagt i Uganda och tyst upp och mixa och mastra. Och så är det Åtne Johansson som spelar bass och Vinjar Eilsnes Petersen spelar keys, like keyboard och klaver. Och Benjamin Petersen spelar gitarr. Men i morgon kommer Oliver Gord att avlösa han till att Benjamin kundiske. Och Marianna Nagata, hon synger kor och spelar omnikord. Så ja, att det är bakgrund.
4: Ja. Och du har skriva tonlag samma vi Beiner Bergson.
3: Ja.
4: Han skriver texter.
3: Han har skriva texter, ja.
4: Alla texter?
3: Ja.
4: Okej. Okay. Och kvart går det att arbeta samma honom?
3: Det är väldigt spännande och stort löst och nej, det arbetar vi honom. Han har varit video på allt så till att gå att man kan de arbetar fullt som är bra vi och är väldigt positiv och onka konflikter och snacka.
4: Okej. Okay. Och detta vi skriva tonlag samma öron, alltså, är det något som du är van vid?
3: Ja, alltså, jag är väldigt van vid att göra, skriva låt till texter i öron. Alltså, jag är inte så van vid kanske, att skriva sånt samma vid öron. Alltså, jag vet, man är inte samma rum. Men man har till att jag får kanske några texter så sitter jag själv och gör melodi till. Men här som förr så har jag ofta gjort melodier och åren och så fick Beiner löjna och så sätter jag en ord till och
4: Och heter alltså inte Bysta?
3: Heter inte Bysta, nej.
4: Men hur så är det att ta ja. Bysta? Så är det TU är sant?
3: Ja, TU är något helt annat. Ta över allt. Ta skriver samma med Janus Rasmussen. Och vi skriver ofta, vi skriver som oftast i studion.
4: Ja.
3: Så allt blir skapat här.
4: Ja, nämligen. Ja, ja. Till bara för en tur i oj. I morgon klockan 21. Klockan 20 i andra kväll. Att höra Guri Hansdötter vid Bältje.
3: Yes.
4: Tack för att du kom
0: till er. Du råkar hålla mamma sig.
3: Tack.
0: Jag måste lukka, jag hade annars att hejtene och nutje.
3: Ja.
0: Ja, det är stått lite negativt.
3: Det är nog stått, ja.
0: Och, ja, och vi fick hejren alltid att spela varda Epoxy Primer.
3: Ja,
0: och Öjrelippan, han har färdigt att spela när man lite löter. Men hit var Reje Tjolkar och Lovbressan och sådana.
3: Ja.
0: Lägger man, alltså... Kan lägga man lägga man ojhejten och en sån sanje. Det finns man också kämpiga samt. Nej, väl du.
3: Ja. Ja, if I tror alltså helt det är som tar helt jag binder Jerry också att han har stortlig heter eller Örvis heter. Det kanske något som man lägger mest till i mån till så sanken heter också bara. LCT eller så.
0: Ja, det är ju lite på någon annan ju. Ja. Det var epoxy primer, det har funnit vi så där.
3: Vi funnit det också där var. Det var också
0: modeling, till chips modeling eller också. Det var just det där.
3: Jo, akkurat.
0: Det var ju.
3: Så Lloyd är inte kaska. Det var titlar som under Lloyd här va. Det är nog cool.
0: Ja.
3: Och det är stort lätt och det är sånt humor i äsna, men Beiner alltså han tog öle väl att bruka det först kom alla och det är alltid man skiller allt som Lloyd att man måste gå för att språta det och så där.
0: Han huxar så att han var en som tog för samsarmar vi.
3: Ja, det är rakt ni med. Det är helt säkert att för att bruka han mig.
0: Spännande. Och det är alltså i andra kvällt?
3: Vi annan kvöld vi oj.
0: Lutla det han vi är så där vi är det buffon allt här.
3: Yes.
0: Och hon börjar klockan 1 just när player är där. Player för klockan 1. Ja,
3: alltid klockan 1 ju alltid.
0: Jo, det är klockan 1 ju och visst är vi det gamla så framme mat lukar det klockan 20 så är man
3: så. Och här är det en billett efter så är för att test mycket är kontrafestival och såna grejer och inte
0: är det så
3: stämmer nu inte är det i Britley på
0: fält. Ja. Ja.
3: Så det skulle färja oj.
0: Ja,
4: och det är ju inte kultur.
3: Ja, det är nämligen det som inte är kultur.
0: Ja, annars hade vi först sparkat han bulten upp att går det rångat över kultur och haft en nyra sant någon kom samman konsert här, tätt hej i Sverige. Epoxy primer.
4: Men ungens lär att det är vid Siberia.
3: Nej, det är ja.
4: Det är toppmålt.
3: Ja.
0: Det är gott och crazy.
3: Det är crazy.
0: Nå, men vi får inte att gå viktigt att gå konsert och allt det bästa.
3: Tack för det.
0: Och här är Leivor till Ismar Rumlet, Elvis i 20-årene. Øyre lippene. Feitsanger. Feitsanger.

0: Ja, det är god hans lätt vi öjra lippene.
1: Frålugt tonar.
0: Ja, tjugale.
1: Nej.
0: Och något annat som är frålugt och forskning åt eisne, det är till att som den tar kipar Lions Soroy för i hater halt i samband via Tefitla 40 år. Och jag har nu ringt till Nils Olaf Evensson som är värre forskare i Lions Soroy. God an det.
2: God an det.
0: Och till lukka fungerar den.
2: Tusen tack för det.
0: Lions Soroy, ja, kvart är det här för att fälla?
2: Det är en ja i familjen Charles Lyons. Lyons är en Venus organisation. Hon har 1,5 miljoner limor och 64,000 kroppar runt världen. Och en välgörande humanitärer hjälparfällskapar.
0: Kan jag säga då 64,000 fällor?
2: 64,000 kroppar runt världen. Kroppar,
0: ja. Och i färgen är tjejkloppar till Lions Soroy, som vi snackar om nu. Lions ja. Torshavn och Lions Liljan. Och helt att Liljan till är det här för kvinnor?
2: Det är en kvinn-Lions-kloppar. Det är cirka 30% i världen som är kvinnens Lions-kloppar.
0: Okej, okay, så det är allt upp på tammatan till kvinnor och män, idla?
2: Ja, det är ett av gränsen i fotboll till handboll, ja.
0: Ja, ja. Og så har vi Lions Esteroy, Lions War og Klaksvik, og så et ja. Som heter Tinter Skarvanes.
2: Tinter er sant, ja.
0: Og til å si at Lions er en hjelperfellagsskaper, og han var sett av stående noe kjent og sier ikke han, og er om Atlanheimen, ja. Og til å si 46,000 klubber om Atlanheimen. Ja. En hjelperfellagsskaper, ja. Hvor er det så som fær hjelp fra Tikkun?
2: Og stola utlån humanitærer han, og stola folk som kommer til å fyrre Leon och 20 folk om patienter fel och ja till han grejen också då ja.
0: Och arbetar mest lokalt i Sori eller är det första om kommunmörsk och ganska landarmörsk är det?
2: Nej, nej. Och det stola lokalt och nationalt och internationalt.
0: Så det är inte mörsk för hver det stola?
2: Nej, det är det inte.
0: Och hur snäckar limer är det i Lions Sori?
2: Och lite om fjörde limer.
0: Och det är alltså bara män?
2: Ja, jeg heter en Lions-klubb, ja.
0: Og kunne kvinner bli limer, Kjetikon?
2: Ikke sjokken, nei, men hvis det er kvinner, og hva stående er en kvinnelig Lions-klubb, så skulle jeg jo sagt han slåpe den, synes jeg det.
0: Nå er du været formøver, men av hest, og jeg er, ta vi to formøver. Først du så at arbeid for at kvinner eisen kunne bli limer?
2: Det är färre kurser att vi tar av och er att det ska vara en kvinnoklubbreis. Det här är ju väldigt avvärst.
0: Ja, och det här farmarskajt är också stort till 2 år, inte så?
2: Till 2 år farmarskajt, ja.
0: Ja, och tid, till det här kommer att titta på äldsta aktiva Lions-lim i Konkarutsen, är det så? Einar Larsen som är 85 år, gammal tottlare, och vad är han så vid till att ha till allt det?
2: Så ja, han är vi, ja, och han är nog inte bara äldst ur Konkarutsen. Jag fann också nu av nätten och nu att han äldste i USA. Han var som var 56 år, så att, och han var nog den äldste världen i sin aktiva liv. Sin,
0: ja. Ja, det är ju helt otroligt, det är ju sövligt.
2: Det är fantastiskt.
0: Och titta var Lionsrore, titta var Heimstad och Triaväg i Hove. Och här var ditt, är det så tyckare hus, eller hur?
2: Ja, och här var Felaxhus i Hove som ligger mitt i öjten, ja, och trygga vi, ja.
0: Och titta här var föringardagshalt nu klockan kvärda klockan 2 som dagen?
2: Ja, och här var en allmänna mottag från 2 till 5 och här är ett hjärtat välkommen.
0: Och kvärda skrona, är det mottag som du, är det annars skrona?
2: Det är, och här var också till botten där Fischerbron och ett tampla är här, men så här går klockan 3 för att hämta en stor pengagåv till en att väl tjänar där på.
0: Penegagav. Okej. Okay. Och ta sig till arbete vid stolen. Till ja. Till allt showboy.
2: Till allt showboy till noll omsättning till allt showboy.
0: Ja men gå ett när vi tog förengdag halt mot Lions Soroy.
2: Ja tack för det och det är jättebra välkomna Soroy.
0: Ja absolut ja. Allt det bästa och gott vikskifte.
2: Yes. Tack för det. Lycka med att vara.
1: Och Arne vid förra vår vid Texon Live. Så färra vi och vi får alltså prata vi en skrivna brukarskifte om att lyda bil så halvtid vi får köra lite längre smsig på 2400 att som sänder en båt är vi drott någon tväg om mig till Frank Vam kommande mänta något som är här längt fram i tyn i vajt och läslig från Färja Björn
0: ja.
1: Och en maktenbox till glömt ju och i kväll är det hon och vi familj nu i morgon är det starsfack utför tack för en god sändning tid och gott vikskift tack för det.
0: Om ein vil oppleva øyrelpene og epoxy og en annan hatt, så det kvar inn i SMS-garasjene. Øtl færre ut at sparska dekk vi meira. Jeg vet ikke hørte klart vi kommer til å si partil her, men ja, det
1: interessant.
0: Jeg må ulike, ja.
1: Så den sier Halle Santa, jeg høyre også dere vinner ferie som er kjettet at spinne, og er det fisker, ikke må tale at ferie lukker vi må noen hele, men jeg kommer ikke, jeg er snilt, ok. Takk, takk.
0: Jacker og buffer og i kveld, og kanskje en tur til Sørvox og i morgen.
1: Leia kofter ut med noen heimskjende av hver en år, så kunne de hukke seg ut og tale om frihet, her burde Givet godt fortsatt litt utkast. Godt på. Godt på.
0: Jeg har med overinferd hun og kunne kveld, som vi gjør kvart for kvart kveld. Annars njøter jeg vikskjøter vi imos imskon heima. Godt vikskjøter til dikken. Ja, takk for det.
1: Vet du hva man kaller en blinda danskare?
0: Nei.
1: Han ser ikke.
0: Nei. Jeg takker han en blinda danskare jeg eisen jeg heter. Sannelig, ja. Og i morgen ferie vil jeg binda åtta... Og i morgen ferie heter Binta utenfor kommunens skriftstående av Sante, og at han har trappene og i havn at Binta. Det heter vi, man binder jo ut i allmänna rum.
1: Akkurat.
0: Så alt slutt, ja.
1: Og en så sier vi for at åtta det her ut i Nølsø i morgen.
0: Så nå vil kalt det ikke grøn langer, ta seg til det minkas nekv. En åtta vi deiergræse. Wow, det er flott. Ja, ja, det er det.
1: Ja. Hetta vikskifte sama við Abba Dutte sonen og í morgun fer við til arbeiðsstæð Nesvík og sonen den útmøtti í Kvannasundi og Vera.
0: Solen

0: Tack.
1: Det är ett utrotar hot här.
0: Ett utrotar
1: hot. Jag tror att det är namnet så väl.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Nå, men att här var det här vi förra nu till Shabusi och Frada Galeja Cowgirl.
1: Alltså, heter du stadig tjöknan?
0: Nej, det vet jag.
1: Shabusi.
0: Shabusi, han är gåer till country. Och det är inte heller till country först och
1: främst. Vi får lusta så färre.
0: Det är färre nämligen. Och tar vi kommer att så färre vi att prata vid en skrivkant. Ja, prickvarskiftet.

0: Og der er Shabuzi vi Cowgirl, og fra Shabuzi. Ja, det var okay.
1: Ja, det var nok snakket til sort country slutt, ha?
0: Ja, jeg vil sagt plastic country.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke country country.
1: Nei, du en av dem som fører av country festival?
0: Jeg skal være der. Jeg kunne faktisk godt hukse meg for all den country festival.
1: Ok.
0: Stilvar og Kobe Hall og Prince of West. Jeg mener det seriøst.
1: Du kommer ur Dusten og i Texas.
0: Yes.
1: Ja, ja.
0: Så det er tøymer
1: vel. Så det er seriøst høskende, ja.
0: Jeg skjønner det, Berdia. Nå, men vi har vært egentlig Jens Christian av Bryggvarskift. Han har vi økket telefonen. God dag, Jens Christian, velkommen.
2: Ja, gå an det igjen.
0: Og vi får leid dere sinne frem og tøyene. Det er bare så lydig heads up. Nå er det som Frank Pham stand-up show til menten av Vigna Nastar. Vi får gått noe så lenge frem. Vi skulle frem til hva hest vid det november man lagt short.
2: Ja, vi må jo kunne også fra høyt til mars man av Nastar.
0: Ja, ok, ja.
2: Det er helt enkelt. Vi kunne fra norske lek.
0: Men i alle fall så snur det seg om det her konsertprogrammet til å preise dem i Veter og Eller lycka spridda det är ju vad ska man säga det är en festival där rullar vi ut i några månader kan man säga till Nekva konsert vad ska ni göra då?
2: Ja faktiskt är det här vi där vart att göra det så då så är att vi där bara lagt allt ut så vi har våra program och så för att ha en konsert typ så en av igen. Så faktiskt är det första konserten nu kommande vecka. Då kommer vi ser Gator för Chinurosa. Då är tror jag konserter och nu Lutene, øyne kjeltene i Skalabottene, og så øyne Varspen. Det er samarbeidet som vi tar av i Skalabottene kjeltene. Her som det er Linda Randall og Gay Penrow som kommer her og konserter. Det er nå 18. og 19. og 20. juni.
0: Og til reisen er en parster av, kan man si, så konserterøyene?
2: Ja, faktisk. Faktisk. Det er det samarbeidet vi tar i Skalabottene. Hvis vi prøver det, om at gjøre noe samme vi tar imot.
0: Ok, ja. Ja, men det är ju bara glädligt. Det är en ekvitalig raskånd. Och hvis vi så först kan komma till det här som kanske är sändigt långt fram i tygene. Är så inte ivligt nu? Det är inte hissen i år. Nej, år, növn, men.
2: Ja, faktiskt. Så ska vi så komma fram till 3 oktober. Då kommer hans Inge Fargavik.

0: norra. Det är faktiskt satt det för att han kommer till följare. Och här räknar vi att de flesta föringarna känner Gudsyr Maria som Kim som måste lära synkare. Han är ju just hans anken.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, så han kommer vid Bastia. Alltså det här var den första Bastia som kommer att spela under honom. Och ja, det är det jag kan glädja sig till. Och så nu provar vi rösten till. Här har vi faktiskt konsertet det andra. Han är 3 oktober klockan 9:20. Och så 4 oktober, då kommer alltså forskarna som är under Iktus. Jag var inte minnas han Balken. Jag minnas han nästan inte själv.
1: Jo, ta minnas det helt säkert, jo.
0: Han är det för han var framme ta i forsen. Han tog av en av flövet ut i Nutsjöfors.
1: Ja, ja.
0: Ja, som Rune Høygaard, han
1: sankar. Och Rita Sydebo?
0: Ja, passar.
1: Ja, mycket nu.
0: Och Jack Zacharias här. Och det var mycket av en män, Sven Åge Drevsen, och Marna Raloft, Peter A. Jakobsen.
1: Så det var så regulärs comeback?
0: Ja, ja, så det var nog spännande. Ja. Vi får inte samla alla, men så tappar vi det upp i någon öronetalaga. Men det var sådana äckor som vi får samla. Det var den stora parten vi är för att det gamla tog in här.
1: Okej, ja, men det hade jag rätt stått ut.
0: Ja, och så kommer faktiskt huvudsnamnet Jakon i Vetor. Det är inte någon annan än Carola ur Svörsken.
1: Ja.
0: Allt som följer Luisen vid Grand Prix, det känner gos för Carola.
1: Ja, kämpestjötna ur Svörsken, inte det?
0: Jo, det är helt säkert. Visst du gick av Spotify, det är den 540,000 luftare som följer av Spotify. Så.
1: Och till manavlig, är det inte det?
0: Jo,
1: det är manavlig. Jag förstår på det, men jag har alltid det så, så.
0: Ja. Och TV är som man säger en tung och borde jag vet jag kanske snacka samman en tror jag har men nu rikar hon för att jag var en bok ut nu i höst i september månad och så finner hon runt då en konsert för i Sverige det är faktiskt inte var en intim konsert kvar där hon och klaver och en gitarr som reiser runt vi och så ändar den till konsertferien i Sverige Tjakon.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Og så tar vi til 25. november, og så 29. november, da var det langt og gangt etter, da det country girl. Det faktisk blivet så faste tofter som vi tar, va? I fjor hadde vi faktisk 1000 falske konsertsjåk. Vi lovet 500 inn hver fjer, og ikke mer. Og det faktisk Rusalamanken som setter marsjen. Vi må finne seg video i tog.
1: Ja, det er så. Ja, men det är just nu troblaggar det där.
0: Nej, det är så. Så, men faktiskt är det här tillstånd för att göra näck på sjur. Alltså, det är honaligt och en flott scena och allt. Och det har alltid vi mäknat och väl fjör. Och det här är inte värre kommande country old.
1: Nej, akkurat. Och det här är som vi var inne i början till en rik var att tagga fätter och du säger att vi kunde föra helt marsman och tvär tjej och tagga om kanske gojma till en ärfer men ja, till en rik var spännande konsert och som du säger att han första hon är långt nu var det hette vi nästa vikskifte?
0: Ja, nej,
1: Arsanda juni. Ja, nästa vikskifte. Ja,
0: kommande hösten.
1: Kommande hösten, ja. Så tar man sig här händer en rikva. Och hör man hur att åkna sig ägångmässor och eller bara kanna skrona så kan man finna praising.fo. Halt det, GT?
0: Ja, det är rätt.
1: Ja, det är rätt. Platta vi i alla fall.
0: Jo, här är allt tack för så. Här ska
1: det absolut göra. Och GT, vi får att skifta år efter ta Lums Karola Narskast och sådana. Det är givet sig känna låt ju. Men nu fick vi det för att hetsa upp om vad som händer. Så jag får för att tacka där för att prata och vid inkjatt här och tycka om sånt ett gott vikskift, Jenskjö.
0: Ja, fyrna så slä och gav oss sommar.
1: Ja, vi får inte helt än, men tack för att vi kom här till.
0: Yes,
1: super. Ja, men takk som leis.
0: Ja, bare
1: skal jeg være. Og til å si, Jens Kristian, og Brygge og Skifte Leiber, Røyne får stå på hva tog vi til her, som jeg synes det, så har vi den noe som låter etter sendingsene, hvis jeg ikke var elskriver.
2: Ja, det har vi, ja.
1: Og til lengst kommer vi til Horsfrøs ned.
2: Ja.
1: Etter...
2: Ja, ja. To kører da, bare.
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Etter Niklas.
2: Ja.
1: Riddevik.
2: Ja. Katarius ner.
1: Att det tar dig.
2: Jo,
1: vet det finns ju fram och gör rätt. Att spela alla som inte är kommuten. Vi heter det en frumspelling för dig ska lik.
2: Och vet du när kan som ju ut?
1: Heter när kan som fera komma ut? Det passer. Og det er det som man kallar fagmål for en early access. Er det ikke så som man kallar det?
2: Ja.
1: Cirka.
2: Tjåstarter.
1: Ja, det er en tjåstarter.
2: Og det
1: er en ender innspilling av en og sanje. Moon Shadow. Vær så god her.
2: Ja, ja. Mike Oldfield.
1: Å, oh, nei. God dag. Er det det?
2: Ja, det er gamle.
1: Å, det er man selv. Vær så...
2: Det er tøkelig, eller hva?
1: Ja, det er tøkelig.
2: Ok.
1: Låt dem höra det först så tackar jag det härifrån.
2: Maggie Riley,
1: ja.
2: Det är Mike Oldfield.
1: Vad är det Mike Oldfield?
2: Maggie Riley.
1: Hur säger du vad Maggie Riley bara menar?
2: Jo, hon synker.
1: Ja. Det är den som man vet.
2: Men det är inte, alltså utgavan är inte henne i namnet, ja. Det är Mike Oldfield.
1: Nu också är vi bara helt ute i skuttet.
2: Ja, okej. Det är det som rycker lastar.
1: Här är allt från Redux Niklas och händan här med Niva som man har samsat här.
2: Ja, okej.
1: Låt dem höra.

0: Niklas Solomøygaard og nå synes jeg ikke ordet hva stendt det, det Minerva?
1: Ja, altså, hva heter det ut?
0: Ja, det synes ikke teksten oppgjør, det var det som
1: Nå ja.
0: Det tog jeg ikke ordet kan si. Ja, jeg vet, det synes ikke Niklas Solomøygaard.
1: Det synes ikke,
0: her var det. Minerva.
1: Minerva.
0: Her var det. Hatt av hver spilt nytt avvis, jeg kunne også ha mer rydvusgitter enn Niklas Solomøygaard. Ettersom at det var Niklas.
1: Ja.
0: Jeg hadde også åknet deg at det er lei.
1: Det var en solo där som man rocknar vid det här gitarr solo men det var en keeper solo. Det var det som han har valt att tolka det som.
0: Okej, men det är så
1: gott. Det är en spurning om jag är väl som lyssnar folk gör så.
0: Ja, det är akkurat det som är. Nå, lever vi där kommer att ända i dag. Vi har hon och hon Max haft en rikve och en nekva semester. Och det är vi sjående överfäckner fyra. Och vi har vunnit en vinnare.
1: Ja.
0: Och jag kan röra på så mycket som att till Mavren som tvingar kona sända sms.
1: Ja.
0: Det är så det är.
1: Ja.
0: Och han ska spela Old Boys fotboll i sitt tajma. Han tar liksom gott svinns någon.
1: Okej. Okay. Yeah.
0: Ja. Men vi...
1: Gärs du till annars?
0: Jag spalte en omgång. Jag fick en halv ritsen av det. Så är det stäckar vi tog.
1: No.
0: Ja, man hötte vid med kroppen i sig akkurat det samma steg som...
1: Allvar,
0: ja? Nej. Nå, jag tror att det finns någon till. Tack för lötena, hon var god. Hon var god.
1: Absolut, ja.
0: Och som vi plejer säga, nu i vikskiften, njöter det. Tack för att vi ser för det.

över höven vi känner runt om hörsnar huset stamta bötnen i en hop och så kom han bett så fight som jag kan kropa.

Hatta ver can fight the moonlight Chalian Rhymes. Nu får jag spela sin av filmstonlege. Tan filmen som är för att spela ur The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Att det tonlegeren i filmen hever han simmergjørst. Og han gir øljan gåan filmstonlege. Tan sangren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer Atlas Angelar i Spirit. Tan sangren av platene som The Spirit, Stallion of the Cimarron. Og hon kom ut 4. mai 2002. Nå får jeg spille Here I Am til Bryan Adams og Hans Zimmer.

0: Vi har sånt honom sätter vi tål och en night omför vi ser frönchen och ut där är det Amalia Danielsen kommunlackne som är vi och om. Välkommen sentigen Amalia.
1: Tack för det.
0: Hej vet du som står där en spurning till kommunlacknan så är det sent och kom spurningen till nummer 224400. Om en lötte så får vi ett näkrar av inkomna spurningen om svära jag, men först så ska jag ta snick vad säger om äkna brona. Amalia, vad är detta ett ämne som du vill sätta sjåna äkna just nu?
1: Ja, alltså äkna brona, nu huxar jag faktiskt alltså äkna troplägare eller äkna sjuker som helta. Här ägna bronebär en pasta du sa det pasta som fyller nog sån ägg det är ju ovanligt att få ägna brona men jag också säger jag också kan man ta oss om tar man kämmer här nu har vi ta oss om nog sån ägg vet sånt nä och så ja det är egentligen det
0: ja men lät och knöra
1: ja ja vi tar kan liksom ja egen så från början ja och så är det nu när man hickar att beina vägen och när som är otroligt tydligt med tjejsna vi tar från att man kommer i världen och när man nästan gånger på att det går egna kontakt vi badne och när som har större tydning att få egna kontakt och att det här var gå egna kontakt så till när man också är fyrbyrkande vi gör som kommunläknar så är det ju nästan badne kan och då hittar vi det på egna till badne och till från att vi till det kommer en bäst få av vilket gammal. Och så kan man säga, hur kan man få bostrur? Kan man säga, hur är det ta? Det är en pärsta av att man kan ingenier. Jag vill lysa det ena. Till att vi ska sitta en rejreflex. Till att det ska vara en rejreflex vid ena. Och det är det där största ötlo.
0: Men man kan rejreflex?
1: Det är bara att man lyser vid en särskilt likt vid ena. Och så ska man så känna reglerflex. Om man inte ser det, så kan det vara tecken på att det är äggläggla kjolsamt, men det är så mycket nem kan länka. Man ska köra det tja utlån för att fänga det. Men det kan vara att det har vi fött gråsteg. Det blir till att det är rullig kjolsamt. Alltså flera ett av 2000 eller mer. Men det finns det. Och så är det en kjolsom sjuk och en som är en tumor, alltså en kräftsjuk igenom, som ägstnä. Alltså det är nämnt att hänga på den maten. Så tar jag ut och så har jag att hitta efter egna kontakterna. Och så har jag tydligen mycket att hitta efter tjabötnån till om skajting. Och det är om du kan vara ringt att sitta tjöjs ner helt smave baby någon. Så här spyr man nästan ägg till föräldrarna till att hitta en ägg vi är inne i Adamon om det har lagt mest till att det skajta. Det är viktigt att fänga. Det kan vara att böden ska äta. Det kan vara att du gör det när någon som inte ryggar som det ska. Och så, men oftast är det att du gör att det är en chansfejler. Alltså att det inte är sådär. Lycka väl vid det ena igenom. Och så vill man kan säga chansinpottet till hejland inte är som det ska vara så tar det alltså det tar alltså som nervsynaps när skulle geras och hjärnan ska utvecklas, chans centrum i hjärnan ska utvecklas. Och visst är det färta input som det ska, så utvecklas det inte som det ska. Så tror det är viktigt att rätta. Tölja till annars kan det vara så att det bara slocknar, att det inte. Det var ungefär det så jag vill igen. Så ta hitcha vi då på och till kött just. Men man kan ha stor antydning. Och så sa han till att man kan kussa ta det blir större och kunde vi viska till att hitta och peka och säga att det är sådär. Att man kan att det är sådär som det skulle. Ja. Att det inte är närsynt eller längsynt. Och så, det är liksom det mest vanliga årsöken till att man inte ser så väl. Så det är något som fyller till kommunlacknaden är att kan äger. Och så eller jag bad någon och så sa han det är det här forskade så tja hälsosystrarna i skolan tror jag man kan säga att när sen till längst är det snäga ovanligt och nämnt att ratta på vi blir lugna eller inte så och så vill vi färre lycka som till att det som kommer sånt där akut in alltså brottliga folk vänder sig till att nu är akt galle vi är igenomna och det kan så vara Pärsvitt näga så harmlöst som ägna brone, som är rättliga vandlet, särskilt i vetrarsäsongerna. men det kan eisen være nekka visjonen som er brøyta, og særlig hvis det kommer brådlige. Og så hvis du kan tega listan i hva kan det til dømes være, er det mest vanlige, så er det, så kan det være at, og til særlig jo eldre man være, er at, at det knapplige er så mørselig, akkurat med det, flygva massor av insekter eller som man kallar det flyvande mygg att knappt blir nekve grei blätter som svimmer sig inte runt fyra sjåna och kan följas nog så äckvislätt så det är inte ovanligt att folk kontaktar hvis det händer men det är som så en oskärlig eller inte så farlig stöv att det är typ stöv att det är glas likadant som är inne i egen det som liksom helt reier rundt. At det er sammanfattelig tog i, eller orenheter tog i, som kunne komme nok så knapplige.
0: Altså, hvor er det som typisk kan oppleve hatt da?
1: Det er typisk da man kommer sin dropp i årene. Altså, det er ikke så vanlig at unge folk kommer ut tog i, men fra mye aldrende oppe etter. Typisk trus pluss.
0: Ja.
1: Og det man tenker sånn inn og kan regne og og men det som så ikke noe kjære vite, og det blir det som klirer opp at det. Det som man kan være oppsatt på at det hvis det nok så kraftigt sammanfattelig, så kan det jo hende at det at det trekker i nedtintene, og kan ringes da for det til at hun løsner fra. Og det som man så kan være oppsatt på at det hvis symptomen, det så hvis det blir hala i nedtintene fysiskt, så vill du uppleva som blitz, alltså som om man donker blitzar ett där. Så hvis man kan man säga upplever något att vi så ser från att det är också på att det hvis man upplever ett här. Och så hvis man får regulert ner till den lösen så vill det ju vara att det är ju parst av sådana fält som så kvarver. Och det är också en också skörsbegräns man upplever ofta att ha. Att en sån en pasta sån fält ni veck
0: och ta är det rätt att
1: så att akut, ska man akut lägga lackna ja och man beskriver det ofta som att en gardin är träckt pastvis fyra till sån fält och så är det alltså man kan ju alltså få alltså till isnäga vi allt någon att det kan vara en blodpropp kan man nästan få.
0: Och så avskrattar jag sjönna, visst är det en blåpropp.
1: Men det är ofta brottligt. Det är brottliga. Det ser man inte. Och det kan vara för bojfärande. Och så ser man att det, men det ska man så reagera på. Och det ger det lätt i ägstna. Visst är det knappt jag missar sjönna. Det är faktiskt som lyckas sudja till an. Och så är det ett som är nok så vanligt ägstna och skäligt till det är migränefenomenet. Som är alltså aura. Det som kunde gått få ett så aura utan att ha migrän eller få sig hög på natten.
0: Kvärt är det som det är?
1: Alltså, symptomet på det är att som oftast att det är en så lojande för sådana fältet så att det blir det, kan man säga, minne och minne. Men något så karakteristiskt för det är att det är en sån ljuskanter och han är ofta kantot i det, alltså vid en zigzag-mönstre. Och han flyter sig och till så ser man så nästan inte vid tog jag igenom. Men det är stort. Alltså det utvecklar sig i ett kvarter eller ett kvarter och som oftast är det bara en hållande timme tillsammans. Och så förtäktas jag att och det är som så ett ofarligt fenomen. Men kan vara också obehagligt. Hvis man inte vet vad det är, vad man ser. Men hvis man så upprörda när graferar så är det inte så angstprovokerande mig. Så det är som så det som man kan se knappliga könsavvarskan som är det. Så det där mera späkliga som kommer så lojande. Och det kan ju vara att man bara blir mer närsynt i eller längst inte. Och vi har aldrig någon i det. Så ett öliga anmäntligt fenomen när man får grås där. Och det är att det kommer att det är linsan och jag är någon som blir oklar. Och det är alltså det är något som händer utan att det är bilar, alltså utan att bilar för sådana, att det är konkret, att man bara kan man skäl. Alltså när vi går i kors då och allt det här till tjänstkrövande som är det. Men det kan så opereras där man simpelthen får en annan challenge. Och så är det det som heter grönster. Och det är så ofta något som inte är upp det egentligen alltid. Det ofta kommer man också längt. Och man lägger mest till att det är något vi känner. Att det är något vi känner fält någon.
0: Ja, kvart är det månaderna av gråster och grönster?
1: Ja, så gråster är simpelthen en oklar linsa. Och grönster är att man kan sitta till den något som händer vid näthinnan och är läxt späckliga och typ stöjsar någon plätton att du missar simpelthen du missar sjåna alltså i sjåna fält och när inte äntligen i styrst ned eller hur det bryter ljåse men i kan man säga i måltäkare någon och det är något vi trust i egen att göra och det är arvallet där istället. Så att när vi ser grönster i familjerna så mäller man till att färra till egna lakna fyrbrytjande. Att checka det inte, för man vet inte. Man märker ofta inte att det är utvecklast. Med högt trust i egen hon ger risiko för grönster. Men det finns ägna. Alltså man kan ägna få grönster och ha normalt trust i egen hon. Men vidtjärn för det är egna droppar som minkar. Som minkar om trust i egen hon. Så och så är det kan man säga åldersbetänka jag Sjöns täpe som är simpelthen en degeneration av nerven och det är det tyvärr som oftast inte så när jag gör vi till en form av fyra sån åldersbetänka degeneration som man kan hjälpa vi läser vid G och tals, hvis man också har symptomer ska man också på hvis man häver det då är det ofta man får man får förvränga sådana center. Alltså till exempel om du hickar sig en binär linje så ser de utlevera boa. Så ta kan man säga från. Visst det. Så, och här till så allt kan man säga till funktionen. Funktionen är igen någonting som vi skulle bruka det till. Men så är det ju en nekvar vitaler som handlar om brottliga, ett rätt eja eller brottliga illtiga eja och egna potential som och det är ju äckligt allmäntligt och som oftast pura och skäligt till ett rätt äga och det är irritera ofta inte så jävla kraftig på innan men upp i helhet och tarar eller en sort snask och snart gjorda vi ser i flesta förrån kan ett egna potential gott alltså gångt det ivriga sig själv om hvis man bara skålar saltvattnet eller egna droppen från aptekenon. Men det är nog det är nog ivbehandla och nog så stora mån och till folk är åtålen gärna här åker som viskar kött och ägstna på grund av böden av stormen i egna plänser nog snäggver.
0: Alltså ivbehandla tar man ändå vid att vi är försålt att bruka omkrar ordentligare egna droppar.
1: Ja, vi är försålt att bruka antibiotiska egna droppar. Det är ofta är det virus som gör egna prona, ofta är det bakterier. Och ta hjälp av droppan, inte lika kan man säga. Man kordar på sig, säkert skilt och kanske det hjälper. Jag vill täga allt som vi kan få.
0: Men kvar kan man så själv göra om är vi egna prona eller ett bad som är egna prona?
1: Ja,
0: det är inte ska vara en salva eller droppar.
1: Det är att skala vid saltvattnet. Att simpelthen tjäba sådana saltvansampuller. Och om du ältar sig sådana egna droppar bara. Alltså som är skålande, smirjande egna droppar. Kan ägna gott.
0: När ska man sätta sig i samband vid lakna? Ta om man huxar, okej, det ser ut som egna brone, men man kan skjält och ut. När ska man sätta sig i samband vid lakna?
1: Alltså hvis det är en bästnande stöv av ett ordentligt tjejliga rätt och har vi eja och där renner materia ur och ganska ensen syndrom avska allmän stöva alltså man är alltså feber och så där så är det passa plus jag kan ta för läkna och ensen vis man också att man är rätt nu i en tvär trutcha där vi hemma ravnon och så tar bara västna så är det ensen helt fint
0: kvar är det som typiskt för egna brona
1: alltså öljan alltså det är mest bad är så tjeck och ser tärda till allra mest bad.
0: Och hur får det då?
1: Nej, det är som oftast ligger i en förkölelse. Alltså att det är bara till slimmen när vi tar man över luftvägen och allt är förbundt i här. Och så kommer det ägna i ägna.
0: Men så känner vi att det ser bötterna som närmast här var. Alltså det är nog att bli en frusk i ägna och kanske en vecka gånger så om igen. Nu är det att det brunnar ju i. Hvor är det så ojämnt med det bötterna?
1: Ja, det är en god spurning. Jag kunde svära på det. Det är som bara som alltid är sjuk och som bara är alltid sjuk. Och kan man säga att man tycker objektivt ett så förska det som det skulle helst det. Jag har ju snäckat immunsjuka och så, men det är bara oheltigt.
0: Hur så är det? Kan permanenta skäge stantas av egna brona?
1: Av ganska allmäntlig om egna brona. Nej, det skulle vara helt förbi i kjolsamt. Men så har man tandbrona, det kan man kanske få brona i hållhinnorna. Det kan man väl sen man observerar, det är oftast man är på infolt. Och man tåler ett ljus ofta, tror jag att det avskär. Så att det är på pillan ska träcka sig samman så får man illt. Och det är rågen i ägen hon tar så att det kan vara sin ringta sådär. Men det är ofta koncentrerar hon också omkring iris, alltså omkring regnbohinnorna. Mer än det är om allt att kvitt i ägen hon. Men mer är bara runt om här. Och särskilt att man brukar kontaktlinser som man redan upps på att det är en större risk. Så ta ska man vara inte mer uppså på. Och ta kan det komma skäge av hållningarna. Visst är det en rinker brunne som ger brötingar i hållningarna. Hon ska ju vara helt perfekt för att det inte får byggningsfejl och allt det där.
0: Ja. Rokk vi til flere folk som kjenner til at de løper av det noen hittje spekler, og knappt ja, så gjøres det vær og vi at det ser ut akkurat som en sånn akre sprongt inn i egen. Hva er det? Det kommer over på akkurat det. Hva er det som hender da?
1: Det er akkurat det som du sier, at det er en akre.
0: Det er en akre?
1: Ja. Det er simpelthen en bløying som kommer under slumhenden her.
0: Hva hender
1: det da? Og hva hender det? Det vet man ikke. Altså, det er... For ordens skyld kan man alltid ta, like, selv hvis det er eldre personer, så alltid ta blodtrust, det er sikkert at det ikke er tårnhøyt, men som oftest hender det bare utan man vet hva.
0: Kan det komme av utrådte, om man gjør for noe vel, eller noe sånt?
1: Jeg vet ikke om du gjør det. Kan jeg gjøre med akkurat hva, men generelt så ser vi at nei, du først ikke... Du får et eller annet rådgiv omkring når du skal gjøre så, for ikke. Jeg får at jeg blir ikke noe. Hun kommer, og så må jeg få det lettere enn andre, og til nækker vi nok bygner inn. Jeg har akkurat noen kjødde mine gjøre.
0: Om man ikke løter, så får jeg vite at ikke har spørning noen som og kommer inn av 2014-00. Har du nækket eller ikke at tre at armen for alt det?
1: Nej, helt inte. Det är att det så snöklont att det har lika ett annat vi egna brona att som en få en egna brona som inte kommer utanifrån, det är inte på grund av virus eller bakterier. Det är inte en autoimmun, alltså en slags gikt i egen. Att det kommer betändelse och i regnbohinna till att jag kroppar på en måte lever bra och gör betändelse. Och ta ska nytta det inte vi saltvatten eller antibiotika eller något ta är det så binära barskhormon som ska till. Så ja.
0: Ja, vi får nu att hitta att spurningen som är kommer in och mig han vet gera klarsel det så får det tonar från Ester Skala.

0: Vi skriver oss bak litt nye for Esther Skala og Sanchinon som eider Blue Eyes 2. Lusher er til sentersene ser fra Yngren, og vi akkurat i det kommunelaknen Amalia Danielsen, og det snur ikke om EU. Vi tar hva finnes spurninger fra Lusheren av 2400, og vi begynner bare ved Heson. Tja mer for det flimra for EU, og det flimrar i cirka 20 minutter, og cirka 30 minutter siden så får jeg et dundrande migrene og have migrene i cirka 6-8 timer. Hva det som skjer til at jeg flimrer for egen hånd, og hvor har jeg tatt samband med migrene, spør jeg Lars der.
1: Ja. Ja, det jo, det jo helt klassisk migrene vi aura. Og hva det som skjer til at du ikke gjør en utførlig forklaring på at en ikke vi blåstrømmingene og i hele noen, at det hender et eller annet i samband med et migreneanfall, som så avvarsker sjansbanene utover. Og det det mest typiska formen för aura som man ser som man har i samband med migrän, men man kan inte gå få under neurologiska symptom som man får faktiskt alltså följdförstörelser och enta lammelser och är den efter att ha på en anfall och det men det som felaktigt för det är till ett anfall typiskt att så här nämligen 20-30 minuter nu.
0: En annan lustrar säger att jag har flor i sjåne och en liten svartan plätt mitt i sjånsfälten. Ta ordet kvar ta i läsen. Kvärt är jag gärna vid det.
1: Ja. Ja, som säger att det är vid flon eller mycket eller det som är att det är det som oftast orenheter och i glas liksom och just ner gelatinösa som är som helt rejer runt och är i banan av er in till nätinna. Men det här det är centralt näka fyra som är oräkvärt man läser och sånt. Det här också är att han skulle färre till den svarta plättren och i mitten kunde vara värst att färre till Lachnavi och finns ju kananar om det är. Nu vet jag inte alteren, men det kan vara simpelthen bara alters, det är altersbetänkare chanstäpe, men nästan få att det kan fyra grönstyrt lömmes eller
0: Jeg skriver, jeg har ofte illt innanfor i egen, og det føles som om jeg heiter om egen. Hva kan det være?
1: Ja, det har du ikke svært på. Hva er illt? Hvordan er illt? Og heiter? Og, altså, det er sånne diffuse kjensler. Hvordan er det ofte? Er det ved lunsje? Det er sånn annet på det.
0: Altså typisk lakne spørningene som man spyr, tar om man sitter fremfor en person.
1: Ja, det har skulle vara utjupa näckmar. Man kan se en akut kraftig pojna och eja som man kände reagera på, men det är man också i förmedelsen inte illa i flit i ena eller alltså det här kan vara så näck och det är bara spänningar. Man kan nästan få vötta spänningar och i ena och det här så tror jag vi nog mer är nu vi är ena alla att vi skulle anstränga sig på att jag fokuserar på något som jag tatt på.
0: Alltså
1: jag ser telefonen. Ja.
0: Det är sånt där man säger mig av idéer med gjort för det.
1: Ja, spänningshöv på inne och ilt att han för en är tog jag, hvis man också är att man har enda skärmen så tatt på och en slappar mig av att det skulle hitta längt. Det där skulle hitta tatt, då skulle det lugga trötta egna asanar inne efter.
0: Så. Ta okkara badnabaden blei født skatt i hon ikkje, men som etter å gå med blir hun å skajta ytla, og hun vil så gjerne finne briller. Hvor blir man at skajta? Ønsken og i familiene hever dette?
1: Nei, men altså, nå hever hun briller, så det er jo absolutt som at hun hever haft en sjansfeil i egen, altså bygningsfeil, etla sverst lengsunt i to i ene egen. Och så fungerar det inte som det ska. Och så som man säger så blir det här sen det sålda från. Så får man. Så går det här. Okej, jag får inte det som jag ska bruka för sin egen. Ta pjöst slash att göra näka. Och så får det ut till så innan kan man säga. Och tror jag att det fokuserar inte. Samma med henne igen. Och det räcker inte som det ska.
0: Och så är det man rattar på att
1: det är vi brillor. Och visst har vi fänkat något tölja så är det så att man kan korrigera det och äga att det rattar in. Tyckte du nog ser man, vet du. Så är det här vid kärren. Och det är nöjt att däcka det goda eja till. Tror jag att det blev, kan man säga, för dove i gasarejon.
2: Nu snackar du om plåster.
1: Ja, yeah, plåster eller sådana droppar som gör man inte ser som man kan se för det goda eja. Det är plåster över alla tojnar, men typiskt kan man röjna näkrar tojmar eller hur ser det helst kvönt det. Och så tränar man. Så tränar man då plåster.
2: Ja, men det är det här man kallar ett dov i eget.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Det är det nämligen.
2: Här är en som skriver: jag reiser mig och sånt ni eller väntar bara av eller tar hitch upp i loft så örar det firmar och allt för att mäla. Hur kan årsöken vara och hur kan lösa troblägga?
1: Yeah. Det är ju som ett helt typiskt det som man populärt kallar för öyrastein. Alltså det näkar vi balans i organen och det är när öronen näkar som säger och kusser. Hvordan vi beveger høtte. Hvis det kommer en forstørrelse i her, så blir man svimmel av å flytte høtte. Og det er nok så typisk at vi vender seg sånn snø, eller ikke opp etter. Og hva man kan gjøre vite, det er til noen øvelser. Man kan gjøre sånne manøvre til at drøyne får det på plass. Hvor
0: er man disse her øyre stein?
1: Altså, det är ju en, man kan säga, organ som ser åkon kusse hötte beväga sig. Det är några sådana boagonger. Och inne i tajmon är det en sån tjukt flådande väska som flyter sig efter några fimre haron. Som är ju det som djävar hela någon bo om kusse beväga sig. Och så menar man att det här bortfädlas ett eller annat. Och det är ofta några som känner vid allt nästan som sådana här annat. Att det att det kommer sån, så man kan säga väskan här bevägas inte som hon ska och i mån till hur du annars märker att du flyter det och så kan man säga så kommer det motstryande signaler från hästnorganen i mån till vad du följer kroppen ger och ägna och allt det och så framkallar det svimmelhet.
2: Och jag ser övelsen som man kan göra, är det kan man göra i samra vid lakna eller kan det för att googla det?
1: Man kan googla det, alltså visst, man är i världen att alltid gott lycka för att lakna för att just checka om det nu är till att du till den pura gårsta stöva. Men man kan gå och googla sig till det i övelsen, ja. Och man kan ägna för att som är fysioterapeuter göra det ägna. Och det är det som är effektivt när man färdar just även kronor. Men det ägna är mest man kan göra hemma själv.
0: Så skriver en her Tor Ejo. Hva gjør man?
1: Ja, det er noe som jeg som løy av Tui. Og hva gjør man? Altså, det er dråper man simpelthen må røyne seg frem i. Og det er nek sløy av egne dråper man kan få.
0: Skal det være som hender da i ene følges Tor?
1: Det typiskt är det att att tar produktionen inte att sammansättningen utar någon är cyklar på kramat att det får lyda att du smyger antioi och man kan gott ha känsliga torsion i om man faktiskt tar det som är sånt paradoxalt men det är som tar ner mera vattnet så det är att tillföra fukt som kräm till torra hår.
0: Och är det kan du ödla här vid torsion i eller resten sett något samband du avvisar en åldersbalk eller?
1: Nej, att det här är nog mer vanligt att det här kommer vi alltid någon nästan. Och så kan man säga, vi ska alltså på förhållande, visst det är öliga uttäla och generellt torrar slimhinder, alltså man nästan är för öliga torra mån och att allt det som kommer sin sen så är det en också så som tjukta sjuka man kan ha i hoa nästan. Men torr är som symptom är ett rättliga vanligt fenomen.
2: Her är en som spyr om B12-vitaminmangel kan avvarska egna.
1: Oh, det kan inte svära på stantante fot om det kan ta. Det är lika mått slå ihop. Det är inte något som är framträckande akkurat vid B12-mangel. Men jag tror inte att svära helt säkert.
0: Och så tackar vi lugga till senaste här. Här är en som säger att jag har sera som är ju tåligt la jos. Vad kan jag göra till egen tjusholbrillon dök runt?
1: Ja, att det här är inte utjobbande spårningar. vi kostar lunch där vara och kostar en annars några andra som tar mer och kostar sjönen så här är ju må vita mer akra.
0: Men ska man reagera om man så brottliga just sälja för som för Jose?
1: Ja, det är inte om man reagerar på att det är visst det är ordliga äggvislet och en marskant bröjting som jag lyckas få hukta efter kusse. Vad är det den äckar vi på bilderna?
0: Ja, men vi ser att detta var det som vi fick oss stunder till och i det, Amalia Danielsen. Tack för det att du var så, Jakob.
1: Just väl.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæstren, hesa vikna var det Berger Debes Johansen prester som skriver jeg og les Morgenlæstren, og Heine Holm Johansen setter lesen av skjermen.
1: Klokkan i tøtjå. Nutja Blue Ocean verskattlanen til Havstone og DTU Aqua viser at havklima og selja til suppolera meldre heva større avvarskan av hvordan ekvar ungfiskor kommer rundt an til sværskjæfte. Hetta kan gjerast av størst framsti og i ståndsmetingen om til ISIS og kan gjerast meira neivar metingar av sværskjæfta stånden sier Jan Arge Jakobsen, granskar og fiskefrøyngur.
2: Det sier seg selv at hvis vi tar et neivar startpunkt, så vill jag medlingarna bli nejvar.
1: Så såg jag fyra åken att ISIS framöver för att bruka så något vitande i medlemmarna stånsmätning. Kan det så få avskunna hur så stora kvoter vi är i framtiden?
2: När vi ser stånsmätningen är nejvar så var det så rätt där. Det som är mest fin om det är att du först att be till utgångsstöj att du ska göra mätning att du nästa år. Det vill säga att du behöver inte du är kanske inte så klöcker av omkring som händer. Så kanske att ta i låpen i ståndsmedlen kanske inte vara så stor som det är omkring att vara i svarskjälften. Här medlingarna lejpa upp och nio nog så nek mot lära stånar. Så här med jag att det är lysande mera, vad ska man säga, kontinuiteter i medlingarna och det som så händer så gärna.
1: Säger Jan Arke Jakobsen, granskare och fiskefröngor och som hevnek vid uppkörfiska Gera. Måra vera fratta og i tøyndun søttene og i dag. Og vi færre til politifragrensjene fra Sønnes og Døgnun. Om halgun tøltøyna og Gjørskvalde fikk politiøyna fra boan at han bilur la tætsjnun og i Kodlafere. Politiø og en sjukrabil fyrir av stegje og at folk var i bilnun. Talan var om a solo og hap. Men ta vurste seg at bilføren ikkje var etrevor, ta en blåste i tiltekno ballona. Blårøynd var tidsjen, og bilføreren er nå skuldsetter for rostrekka køyring. Bilføreren fikk ongan alvarslig en skeie av bil og åhapnån, sier vaktavende kja politinån. Og bant etter midtnått før politiet til å skåntjestav i havn, tog nekker gjester ikkje dødde at oppføre seg pent. Og ta dødde ta øyne, etter et land døma, heldur ikkje, ta politiet kom av stegje, tog åkt folk helt fram av vera ålottaur. Vi kommande blei handtidgen og slapp av hoksa om tingene enn å løte i brommene i natt, men blei leislaten tølje om morgon vi enn bøt fire brått av kjellasreglene. Og så var det trutja sykler stålna fra Gistingerhusen og Brantan i Gjørskvalde. Tver sykler komner at røyator og ein mæver i skolsetor fire brått av almennefrien. Eldur kjekkne i jar og i maskinrumnen av Barda, som et uslengst oppkjørskip, som statt noen fyrir fyrir. Skipet var utan maskinorsko i trutja tøymar, inntil Brimel kom skipet noen til hjelper. Sambart MRCC fikk mannen slagt elden, og andre mannskaje størst av elden noen. Brimel sløypa i Bard til havnar, og om nukkje tøyna i morgon kom pressaren og Samson inn av havna vi uslenska oppkjørskipen, som nå ligger bort innanfor målan i havn. Enn er overst hvordan større skajen ombord. Ute i heim, ES leter nå oppfyrre er samråast vi i Moldova og Ukraina om ES-limaskap. Det søtte ES-forskeren Antonio Costa og forskvinnen i ES-nevntene Ursula von der Leyen og Jenny Frapoen i Jar. Første steg blir langt om månedegjen. Ukraina har ikke vilja slappe i ES, og Moldova ber om limanskap i 2022, tver viker etter russiske innrasene i Ukraina. Her har jeg matur. Månadagen 15. juni og torsdagen 16. juni har norrländska samstarsråharner fundet i färjon. Bara Stein Nilsen, råharre för det norrländska samstarbe, är värstor för det funden. Danmark och färjar har ju formanskapen i norrländska råharranon och sivenja är att norrländska samstarsråharner hittas till en sommarfund under formanskapen. Fonden vil hilden i Norrlandhusen, og høvesevne for fonden vil samfunnstrykt og tilbyggving. Som parter av skrånene skulle råherrene med et annet sikla ved Brimle, her kunning og søgning av føresk og tilbyggvisene er også av skrånene. Og i det, for at fyrre li vi åtta falkon vi ombom fyrre jenteskådene, fyrre skådere og fyrre skådesamband til Kambodja at lottakke av hemsrastevne Tja Vax. Her akkurat skal om føresk og jenteskådene kunne få kjallstående limaskap og i Vax. Vax stendte fyrre World Association of Girl Guides and Girl Scouts og en hemsfellesskaper fyrre jenteskådere. Føreska skådarrørslan hever fram undan et limaskap kjøkken av dansko skådarrørslan, men nu vil det så altså arbeid via forskjellstående limaskap. Og vekkere, låt til frukslått av landeringe, 38 meter om sekundet. Samtrige og akkurat ærlig i støvun. 17. Barsen frukslått til fruska ved norran, 5-20 meter om sekundet. Holdskutja og kanskje akkurat ærlig. Og i natt og fyrre parten i morgen, løyte låt Norran, men jeg 5 meter om sekundet. A3 og akkurat ærlig i støvån. Og hit nytt det har vi mittelen 8 og 12 stig.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

0: Gåan det og velkommen til disse fjøre sendingene om føreska landbundene. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og til disse sendingene har vi over en tur av Sandøtene og tås av trutjarbønder. Johannes Johannesen, eller Johannes Mistovo-bønder av Mistovo-gernom, Otter Hensen, som bønd i Ottostovo, Tar Bayer og Heimahørande av Sandø, og Einar Martin Kjerpo, som bønd i Hemarskjære i Skalavøk. Einar Martin Kjerpo var bare 23 år gammel, da han fyrir fjøringsøld siden i Gjørdes bønd i Hemarskjære i Skalavøk. Han var sjåmauer, hei gå en tjans vid nødabate, men stod i allskeren til landbundet Gjørdi at han smekket et hilt at han måla gjen staks ihop. Så igjen ta hever han haft neid og seg, men fri en og mana så igjen Gjørdi han eva selja mjölkakvotna. Vi tås av i han om tøyna som er færen, og hver er atlaner han hever fri framtøyna. Men vid byrja av Sante. Senast og 8 årene hever teia Sante Gjørst Møyra og Møyra vid Grønnmøtte. Det börjar vi välterna, men sötterna är det särskilda misstågaren och åttastågaren som har vält och sällt förrest grönmöte. Undertökan har vi gå, tyta gång och väl att släppa av i vörn och ta det sälja henne i huvudstaden och ärastaden kring landet. Vi var först inne i galvunnen till Johannes i misstågå, som har vi bönt i mer än halva öld. Östning han har bär i mjölknät och säg ta i han börjar, men det är sällt om mjölkakvötterna för någon arm så gärna och brukar nu orskarna och på sägen och grönmöte.
1: Vi har vært just og sinter i gæren her, og sinter og sinter i småvån åren, men det som det største mest vi halte i, det har vært her jo, i veltan ble stående, fela i veltan. Og den som hever høves æren av tog i alltid, det har vært Katrin Petersen som lukket som korte tannbolten av Rodland. Hon heier en av henne skaffa nega pengon, så at nøkker folk fører en tur til Norra og til Hetlands. Hon har funnet okkur samband i Norra og i Hetlandet, og så fører vi denne turen, vi var en 6-6 folk alltid. Her var det så folk herfra, Røydne, og jeg halte at et ombo fra Bonarstån var vi i Eisne. Og vi så så en fella oppe i min norra som fekst vi at det var så en rikva av bøndron og ekvile småvån framleieren veisne. Enda var det folk som hentet av bær til dem og anker og selte negler av barber og sånt. Så hørte jeg slakta roi og et mjølka virke. Og dette fellet, det omsetter så alle de framleisler som ødeles i her små framleierne hødde. Og det var faktisk alltid et her som var så umyndig, eller firmyndig til å ståne veltene. Veltene skulle være så året hver og vid som er bønder, som er kanskje är sin större och så de som bara välta till husbruk och kanske lut sin de här inte kunde samla sina framlägslor i en steg som så omsätt det eller förmedlade av ojare till förbrukaren. Men alltså vältan som fälla köjdes att väck och nu det blev till gingerspäglar nyra backa till sånne fäll som bära vid det driven av frivilliga arbetskraft och annars över det är ringkår. Men nu har vi så pröva att veta om vi kunde göra detta fälla till landsfälla. Det är alltså blivit nu bestämma att det ska vara landsfälla, alltså folk runt om allt landet kunde melda sig in i välterna. Og forhåpentlig kunne vi få kanskje ikke mer drive og fele i patammerne. Men det var det som lykket som gjør det til at vi får fokusere ikke mer på å velte gula røter og porrer og forskjellige slå av kale og ja, imens ting.
0: Hei, vi var nere i veltene i andre kjattikken, eller nye styrkene i kjattikken, så ser man nesten tydelig at tidligere færre nek vujere enn det som det blir jeg i.
1: Ja. Nå framleier vi det nok så, altså ja, i førre skulle man alle stå ikke i det nok så større nok der. Til så er det når jeg videre selv kvann mye der i voksbåtene, Og så selger vi noe i Klaksvøk, og vi har vært i Ankre Ærestand, vi har selgt Gødd og Ankre og Ankre i Sore, og vi har vært rundt Ankre. Men vi har selgt, og i flere år har vi selgt lykke ut av varer, inntil seneste år. Da hadde vi vært ligge og selge med i parten i januar, omkring januar, februar måneden. Annars har vi sett utemøte kanskje april måned. Men i halvtid av grunnen tror jeg at nøgden halvtid å være nok så stabil til sammen. Men i halvtid av folk er ferdig å kjøpe mer. I halvtid det tog til vi var kjøtere li og selge fjøren. Og det kan godt så gjøre ut som at det kunne blivet det samme i år. Det ser jo som det er vinter og passe at folk kommer og kjøper.
0: Kvært er det som gjør at folk kjøper fra tykken, altså hvis du selv skal sette året da?
1: Ja, jeg er alltid to i vøren så gøy. Det er gitt, men altså, dette er absolutt ny opptid til alt. Vi tar opp måneder og torsdag og selger så mye der i havn. Så selv om det er øyeligende stort flott og nøy opp til igjen, så og grønnmeti jo ikke nevnt å håndtere det hvis du skal flytte det langt alai, og jeg gitt meg at nekka av tog som trobult at du flytter ur Europa til fyrir, så er det at det her var det nøy frukst og godt, og det skal jo handfærast øyligane väl, hvis man ska kunna halda det fra yksta.
0: Hva er attemeldingar få tid fra kunden som tid sälja til?
1: Ja, det är bättre att få att vi vanligvis öliga goda attemeldingar och folk ja, till döme skolar rötunar, det är ordentligt träckplaster eller tjåkon och för så vitt det är negve efter, ja. Grönkål till döme som är alltid, jag visste vad grönkål var för näga, men tar vi börja, men helt inte näga mer. Och det har varit så att det nästan än kommer folk att spyrja vad det är och hur man brukar detta. Men nu är det folk färna brukar det ordentliga näga. Så det blir näga som är öjliga väl. Så han säger näga som purrer, det är man inte vanliga när vuxer i färgen alltid. Men det här var ju folk käppt och jag porrar är kanske inte det som är rinkast att flytta till helt så här hampliga väl. Vi får för att negva bära rås för att det är grönmed som det här var. Det här tog ju bättre ihop i oss när vi klarar att halta standarden. Alltså, det kan ju alltid vara också där man fast vid natur och så kan också bliva galliga. Så vi först inte alltid att man ser det och en grönmedium det är spilt eller gott det, men för den äggva så gör vi det så, och vi halter egen och vitt och, ja, så. Men attemeldingarna är öliga positiva, det är folk köpa, ja, vi säljer det, vi säljer mer och mer det är vad sagt hans jag syns du en avbending tar vi innan. To be happy
0: that I struggle to feel. Tar man också om grönmötes framdags till följande till öliga vickvamt. Ofta ser vi att det kanske bara är äpplen som vi välta i följande, men det är ju alltså, det här präglar ju att det är när allt är möjliga.
1: Ja, alltså, jag har sagt så ofta att at tar du fast vi av velta hele tiden ved natur, så måste du vurdere hver du og vi tar hva imsa troblegger her i fargen, men man skal ikke gange bidla seg inn, for at hun vekker det sin bedre halte vi i øre London, altså tar ikke hva troblegger av tar de velta. Altså her skal det være lødkjær i her, her var det nekvar ære troblager som vi ikke kjenner til, av floen og larven og jeg vet ikke hva. Og selv om det akkurat, her var vi omgjør jeg veis ned, ikke det? Men altså, vi må bare le og gå til vi taimon vøkstrøm som klarer seg i en så mycket lav och temperatur som i färgen och så är det vinteren och regne och vi kvarta manklande regne som mamma tagit hade för det. Och mamma lea vi i kjön, vi gör att de sådana luftaler i middelen och välta så in i middelen gärrar som fyrir att harna vintern och till att hela samtid är öjlig uppe och ästan att den är helt förskiten. Alltså det är, det kan bliva kollande stormor här kjölt om man säger 30 meter och sekund i ära stämmer. Ja. Så och det är så näga som man nöjs med att jag hade för det. Ja. Men det är inte övrigt så att för exempel kan man alltså vuxer för exempel gräs häver en maximum en bästa temperatur som ligger bara på en 16 grader och så vidare. Bara när det är för upphumt här så börjar gräs att bli stressa av hitta och grönmet är det samma så det växer så att det skjuter i högre hitta. Men vi har en längre dag om sommaren, så selv om sommaren ikke er langt til førjen, så er ljøsintensiteten øyelig høver. Og temperaturen er ikke så langt fra to optimale, så er det at det vekser bare sin tidsheidene, og det gjør ofte det som vekser, tida växer spärkliga är kvaliteten blir bättre efter det är bara så.
2: Om du ska sitta och tar människa möjligheter som kunde vara för grönmötes framlagslu i förrigen, kvann vi skulle vi färra?
1: Ja, alltså nu har vi säkert särliga goda omstöver här samtidigt att det är sanngör och hon är goda. Det är en länder som är gott att välta grönmötes. Men alltså hvis vi är det mer att hvis man nöjer sig med att pröva hitta sin inte efter ägare av viskiften alltså tror jag det är rent att komma fram med att göra alltså men jag vet ju man inte kunde just ankra pröva vid man inte kunde just ankra mövlagar för jag bytt omgör så att när man alltså hela sant och så jag vid en stor part av bönnen och till bästa bövr i landet är inhägnad till sig medan sig kunde vid haft och i brattlände och så hvis man kunde bytt omgör alltså flott tær heima segin og tær hegnene som vi har gjort inn i bønnen ut i heian etla meir uttøyde lente, ja. Så kunde man til dømes velt nek meira i bønnen her samt i øyla nek meir og nek verstand i eisen rundt om landet, altså det er helt opplagt, ja. Og man kan eisen være saktans bruka måljör, det är inte bara sanngör som, men alltså väldrena måljör har ju väl sagt att han skulle bruka stajsen till att det ska
2: ta vi stå ner här nere i Välten i Jan att det är ju öjliga störst länder som tid inte brukar till att välta grön med tid.
1: Ja, det är sannhet alltså, och det är bara alltså, att det här som vi har var grön med tid, det är inte mer än en tror i 4000 fermetrar också hur då. Och så har vi den äppla välto som plejer att vara en tjej 8000. Det är cirka en halv under hektar knappligen det här ganska som vi brukar. Och jag vet inte hur stor hans bövor är. Alltså han är säkert en 4-3 hektar alltså av sanngör som kunde vara brukt då. Men hvordan man kan komme frem til det, det er en god spørning.
2: Om du skal velte større økker, skal du så ikke ha bedre anpå?
1: Jo, hvis du skal velte større anstål, så er det at jeg kunne være, at man kunne begynne å snakke om nøkta tørvene før, så skulle vi hava negg som skulle igång då och så nöjes där säkert isen är vara är synte mer ju större stol till så skulle det mer ampo till då. Alltså vi här var gott nog näka av ampo om vi så att de vi sa i maskin och vi här var ampo till att arrangera vi och i berg och i äpplen och i grönmätten och vi där var i äpplen här var så en upptagare som tar äpplen upp och vi sätter den i maskinen och så. Men och i grönmätten är det öjlen och håndarbete alltså så och här så tror jag 4000 färdmeter som vi där var nu. Det här bjöar och när synder är i arbetet det är nägg öjlen och vad gör jag vet det. Att hålla det rent och allt det. Och tinna och forskjelligt. Så vi är och pressar i synder. Så ska du välta nägg så är det inte givet. Så ska det mekaniseras mer.

0: Du nevnte ikke alvor, da vi tar oss sammen i andre nere i veltene, at det ganske, det ganske lattere til å ta dem som takker etter.
1: Ja, det han sier, altså jeg tror at vi er så her nå, og så sjåvande arbeidsårskan, hun ble bare minne og minne. Og ung folk, hvis ung folk kommer fram med ædshøren, så hadde de bare haft større hovfl og mer evner, så til han sier, at altså, jeg halte selv at dette her nærkene vil eie gjøre noe vi, og jeg gitte meg reisen at folk kunne huske seg til å ta etter. Altså, nå i sommer har vi haft en unge havnagent og hjelpunger som har utbygget seg til gartnere, og hun er ferdig til Norra at utbygget seg vågjere, og sånne folk, altså, hvis sånne folk hadde å ha møvelaget til å komme til at så er det ikke som her, så jeg visste ikke at jeg kunne funnet en nok så fitt på det ord, det er jeg sikker på. Vi eier i sin affære etter å huske sine mer om å være mer selvforsynende, altså, til dømes, vi eplom vil da vi så opplagt, da vet vi at det er ikke så rævlig når jeg går så igjen, at vi var selvforsynende vi eplom. Altså, eller, ja, det er kanskje nærmere når jeg går så igjen, men altså, det at vi velter til dømes, så eplom vekser jo øyla vel, det at vi velter en større part av eplen, jeg var så innflyttet nægget her, kunne så være, men vi vet da ikke om vi kunne komme ut av støv og hver vi var sin drevlast, og så ta etter vi ville det være i øyne og vant av meg ikke, at være ut av støv som vi er nå, og ja, vi må kjøpe alle maten i handelen. Altså. Det ikke noe godt for et land som vi gjør.
0: Det mulig at til dem så at det er selvforsynende i eplen helt da?
1: Ja, det ivis i anka løtt ut. Det en spørning om man fer etter gjæra vidskiften og fer til gjørt så løsner at man brukar til gåa lente til framleislo. Som det, så ligger en hundans rykve av gjør som ekve gåa gjør för nästan ont, alltså. Det att du har fyra hemma sig gangande och en hejlar i hektar, alltså det är lik noll framlägsel, alltså. Det kan en och försia sig själv, det är kjortan. Och det stod ju att det är alltid att vi skulle fjärna hemma sig, men vi skulle köra hemma sig en här som han ser nytt och kan bruka länder, alltså. Och det är då bratt länderna i färgen och det är en ägg som man kunde haft hemma sig, ja. Men att bruka så slatt länder som till döms böjen och sant till hemma sig, det är alltså vanvitt.
0: Har det krävt ganska att också snäga av politikern?
1: Nej, alltså det kommer till att få vad vi gör, ta er och politikern och fruktliga kvinningar, alltså ta er och hoppa undan beina vänner, ta er torra simpelthen att nämna det, ja. Så jag har flera sagt att vi har knöjt eller sånt som har lampen om händen nu. Att här skulle du färdig efter det så här fästekypan och efter och denna. Och det kan gott vara att fästekypan har onkel gå ting. Men här är så nek vanligt oj och hon är så aggommel. Jag visste att jag inte får brått det. Så kommer vi så långt. Men jag har alltid här. Det är öjla glädje för att häva detta här skilt på att det blir stila. Så släpper det från att göra något vitt. Det är att det är trobult. Det är inte att det är så. Det är omedelbart trobult. Men alltså, i huxen är att hvis man fick alla flockar runt att arbeta samman om det. Det blir inte till att man ger detta till ett flockspolitiskt mål. Alltså, hvis man inte får ödl, alltså jag glömmer det här vid flocken och ser för det här vi får några framläslor bort i Uresund. Det måste vara som jag skiljer att inte det, att det är alltid ägstning, att det är alltså, men det är bara det här att man alltid ska ha ärren av vad vi görst och så måste det vara flokspolitiskt, alltså. I stedet för att man anker du tog och fjärna i att det är flokspolitiska och gör det också kyla gott först om alla flockar.
0: kvært det særlig vi festeskipene som du elsker brødast?
1: Jeg vet ikke om jeg skal, jeg er blevet spurt av en av de fire av en journalist akkurat om det her, og jeg halte at herfra tilkogene hele vik og kom igjen, så jeg halte i tøymes affære, men det er først og fremst det er at festeskipene er akkom, og fra en av de tøy som er så langt siden færre, at hun... Det är så eisen som negg vi att det att du ska vara födder till ett feste. Anten tvingar du folk till att blöva bönder. Ädlas heter du omkran till att täga sig av en familjefeste. Du tar mås färre familjen, ja. Och det kan vara folk som överhöver sig kvarts av huvudläggande till det. Och det suttar vi ofta, ja. Och så är det negva träd sån här som men det är den här vid det lukar som stagnerar ja det festskipan halti är en skipan som helder och nere istället för att lätt och gå upp
0: så ganska skulle vi hellre haft en atlan i hur vi skulle bruka hjörna
1: ja vi skulle just det borde vi just en atlan om kvärt skall det som är om man för flå och fjör djevågne färgen. Alltså vi sätter ju all möjlig kröv till sjöödje färgen. Alltså det här vill ju stort och regulera äst och väst. Medan gärna brukar vara bara släppt upp av fjall. Det är inte en torr att nämna det här. Och så här var det ägst ner det här vid att sånt är fester och annat är ågn. Och det så resulterar i att vi nästan har tvärgära lågor alltså som tror jag att ögnen är det här med ögnen kommer att röra på nägra maten så att det är viskare synder hopplöst alltid på tammaren.

0: Og i grannalen tja Johannes jo i mistovene byggva Ottar Hense og familien. Ottar fest i Ottarstovgæren bæra 20 år gammal fri om det 30 år enn sujan, og æsne teier i færen av Geranegg vi grønnmøttes framløslån. Vi finn gå og prat vi han om hese framløslene som en parter og halder framløslene av gæren om.
1: Alltså som är nu så är det en parter av halten i jorden här och vi då framlägga gräs och så har vi äpplen och grönmed som vill flott att dra fram. Tog jag ofta vid tygne så utarmas jorden vid så hävet att säma och ta säma och ta säma. Så nu har vi brukat sälja äpplen brukar också när går i alla tog jag att kunde inte stanna mer kan bruka en 2-3 år säma stycke. Så tar vi flott runt. Grönmöte ständigt för det mesta i sämaste är att det krävs något lut. Och så har du sett luten upp så flyter du gärna inte långt kvar jag för. Men vi har inte funnit några borade kalasjen för lut än. Ännu har vi häggt några pelar och plastik och plattar och skrampel. Det ser inte så pent ut. Men det är så väldigt nog så smarta funnit när bättre lasjen för du. Och som nu är så här har vi haft Bäge och Johannes som vi arbetar samman. Och till fall så lär sig att han är utskiftning när vi hade till stora en part av sandgörande. Och det som vi inte har varit själva här har vi ganska långt för öron eller bort om eller så att vi kunde flytta ibland välterna runt för kälja sten. Det är väl rika fint alltså. Och alltså för framtiden så är det mest när jag slattar någon och är spännande att ha få fädra till länder någon. Men det är sant och nog så långt nya nu i bygdena. Så, och helt från kyrkan jag och norra och några norra vatten är sandgör som kan brukas eller välting.
0: Ber till att färra vågare och framlöja mig?
1: Ja, det var det till, men så må vi det, som kräver, det kräver en mekanisering. Och klima som är nu, det blir bara hejtare och hejtare. Det gör mer och mer möjligare. Men det är ganska särskilt år, det har regnat eller lite, och kraften är kvar vantning. Och vi har alltså vant att bära oss sandsvattnet, och så har vi finnit för vatt från kommunerna. Men det är bara för en grund att alltså, hvis det var torrare i en taveri och är så får kommunen nästan en troblägga via lätång och vatten. Så att det är sådana avbjörningar, men det är alltså som man tänker den här vägen. Och så till vidare börjar det småavån och vi har bara ökt och ökt och ökt. Och vi har det röntor som vi gör där vi är grön med det, alltså i förrigen. Det har vi gjort näggare efter en mån. Så andra öla nägg folk som vältas ut egna hemma. Men det som vi då har lärt och gjort det här har vi så ser för själva för det mesta så att så människan hon är råkar räkna.
0: I skiljer det att efterspårningen efter vörn är öde större?
1: Ja, det är inte problem att sälja. Det är inte så att som vi har, alltså vi kommer några månader ut i säsongen och vi kommer ut ur havnen igen nästan. Då är att här är sösta kontaskären. Och här är nämligen att sälja och här ligger det fasta lev och när vi där så att och folk ju vet när och kvät vi sälja för dem. Det är det samma. Det är mest det som är familj vi runt om rötter och kall och så som vi får att rygga i förrigen. Så att så tärgar vi det, det är inte problem. Och äpplen ser ut till att vara kunde gott väl mera.
0: Hur stor är ett spårning grunden?
1: Jag vet inte akkurat hur jag står här nere. Jag vet också tillpassa oss till att vi klarar att sträcka att sälja från för cirka första september och så fram till jular. Och därför är det gång för det mesta fyrs i havn och vi är ganska tvär för Runavik. Och så har vi rönt av i Sore, men det är en sån tvejdiga turer som må lockas ordentligt. Och det är här det så är det alltså. Hade du kommit vidare ut och haft ganska en skip som fick det utnämnt ut kontan så hade vi det kunnat sälja negmar. Det är alltid distribution att lägga ut flottningaren som ger upp jungan. Visst har det skip och det har utnämnt ut kontan så hade kontan nästan varit nämmare. Jag finns fätra.
0: För att det ska kunna hända så måste det vara sagt något som negmar uppenögt. Alltså för att kunna få fätra negflar i kontan eller vad?
1: Jo, nøgden er og nøgden er og større, og da er alle begrenset, så må man ganske legge om och kanske lätta nätten i färra och så bara häva grummet i äpple.
0: Om vi tackar för att vi akkurat handlar på den, alltså nu är det tid bara trutcher mjölkbönder efter i ötene ta i transagnas till säljpårsdär er nu. Hur ser det här?
1: Nej, det är sin tjejl, det är alltså, jag gör den här rönt för några år sedan bytta i fjöls och det kom unga vet tror jag, det var inte politiska vilja alltså i kommunerna och det var heller inte vilja att fringa mig inte like någon. Her har vært nøyt, altså, i trøvene i tusen år, og det har vært altså ikke plass for dem mer, og det var viktigere å få altså, ganga sete hos eieren av møte enn at utbygge av mjølknøyt av vinnene. Og her har jeg skoet at nøyt er et huskjør, og det har man hjemme av hus. Det kører man ikke gjennom fjøtlene, du blir bygget inne, og det hjelper løst at det er innebyrst, og altså, man vet av erfaringarna man har gjort flera kreatur som har varit nej tog jag man har varit nära den. Så att det är en sån lögen känsla och jag ska inte lägga fingrarna mitt så jag var helt olagshållig och skuffad och tjättor i nästan 2 år men det började lugga som jag kan gå för mig att 15 år så är det inte kick vet du sant. Det är rättliga band för.
0: Hvordan er den kjenslen at ungen kikker etter det samtidig som om en avsett høy?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Vi har absolutt alle fyrtredje for jeg har hatt gjort den, men altså, som frigjengar reglene er sammanskruet her nå, så er vi omtyrter av verkligere natur, og det er en avbjørn, og det må man respektere. Vi har sandsvaten, og vi har eier og vøten alle sannene, og det her er tredjene som skal være så langt fra, og det var inte en chans att göra dispensation till min atlan. Det var för när jag och sånt, och jag var för när jag sant någon, och jag var för när jag ånne. Och det här var inte en chans att komma och göra. Och alltså, det som är, alltså, vi är hej och hoa, lägga till hemma, tror jag. Det är så rävliga när människor det är så mycket sutt att göra. Alltså. Man var lugga när jag var men han lukkig gjør det for alle følger, er du velkommen hit, ja. Vi skulle ikke ha vedger, vi skulle bare ha gardiner, og som sommer så er du satt nøyden av landsvenn. Men jeg vet ikke. Men det er at det er fri, ikke så ålogsalige løy. Det er en instans her, og her er ikke kære mål, ikke? Og et affære, og så et affære. Og som har også noen natter, så er vi alle venn, og hun gjør akkurat som hon vill. Jag ligger där jag brukar uppe av santen där och där jag slapp i köknen, men jag lade hinna med santen, jag slapp i köknen. Så det är så roligt, alltså. Man blir ju liksom simpel i tankar kanske inte om man får äta gånger med återhållande. Men det är olagsalliga sörst, alltså. Det, man må minnas till att det gör som sätter som vi har byggt då, som Bona gör som själv har lärt det och räkar och ni har killes i det. Så det är också surt.

0: Du har vært bøndet nå i 23 år. Du har vært bare 20 år gammelt til festen. Hvordan vil du sammenbære det som du tøkst vi og det som du hever i det?
1: Jo, jeg reiser en brøtt som jeg som personer. Du begynner alltid en større engasjement. Det er øyelig løyte brøtt. Det er altså... Appen min og pappen min, der har jeg gjort det større uløvner som jeg har gjort det. Og der har jeg hatt frem etter at jeg har gjort det. Vi har vært siden i 8 år siden har vi hatt møvlaget av alle seien inne. Og tælja neiton hur passa öliga väl till det gör som vi det var. Så att det är alltså det är jökt någon huxa det som görs att land vägen så är vi utvecklas en ägg utan där vi där finns ju grönmedia träd. Vi framlägger ganska fler liter av mjölk och som och basson. Alltså det är sånt som har gjort och säger en ganska frat och vi funkt under tag över Emilväkten öktor ganska vi en tjej 8 punkten. Jag ser sån ting alltså som är då. Och bönderna är alltså jag var mot avera en hon tror 20 då jag börjar ju och nu är det kvar 15 ett år första an här omkring. Och här är ett öjligt aktiv fälla alltså MBM ta och ta hem man en avverkan och nu har du försökt eller lite avverkan och kör MBM då jag hvis 4-5 man så regner om Kavgera, ja, så står det at jeg har nevnt den resten av løven, og tror jeg at det er antallet av Neiton, og jeg har stemmeratten i fellene. Og hvis det 4-5 regner det, ja, men så halter det hinner 8-4. Og det er alltid sast og øyelig vel det. Så jeg er nekker personer jeg har kraftige meninger, om tingene hvordan det burde vi gjort, og tar sitte av skammekrok og tida, og så gjør det. Det er alltid virkelig kjedelig.
0: Ta det tog vi. Hej, du vantade att att grönmötet skulle förbli en part av den här framlösen?
1: Nej, jag tycker att du flänt ett med lamporna skulle han vara så vi har blivit lustat bättre ett och i hagebrukstimarna till att det här är så inte gör man några förvantningar. Men så är det inte ens som att jag är en dam som är hon är eisen och det är hon som fast mest vitta och körda. Och det är en brännande jag och eisen för jag prövar några nytt. Alltså hon är spansk för jag där misslokast och det är rulliga negva tinken att göra kollande underskott. Men det är rulliga stortligt att kunna bära ett fennikel norr till Årstå och ta över servera toska kvöldet och ett labanka toska kvöldet. Och det är, man rullar glävor och kockar inte rätt och sjukhus gott att det är och hos dejligt och hos väl allt smakar. Och det är akkurat samma, vi kommer ut alla kontan som vi säljer grömmet till. Och tar sig om det är gott och det är ringt. Och vi tackar till och om det är också inte gott så har vi möjligheten att ratta in. Och göra kunden glädje natt.
0: Senast jag sa det han till en trusha viksjön. Ta vördet för att vi gav långt och längt arn att det var upprundalig attla stångt. Eller stångtja. Det här man bara sagt hans märkje att ett spårningen är större och att ont inte kan gå.
1: Ja, det är väldigt helt otroliga rättsspårningar. Men ganska då jag vill börja av ensmödel. Och...

0: Men vi har alltså att vi är bomdöjar, ta det röjsande regn, eller sälja kave, ta det negg folk som aldrig tjattrar för ut och köpa grummet. Så att onkel bomdöjar är vi, men han har inte varit än.
1: Om man ska hitta efter vad man kan göra, är det stända vi om man attlar att öka om grummet framlöstena, vad kan man göra?
0: Nej, det är att finna de stöjerna som är räkna. Det är till att sälja grummet, som sälja det som är neggblö och är störst. Det måste ha luft. Och man måste finna stöjer för ju när det inte är vintar. Det är att de sälja det som glöms vid att duska väl spurskalen i undergrar. Här har vi simpelthen lagt plastik i dyvor. Och vi, alltså, vi har tog av alla åren och vant av alla åren, så har lagt plastik i dyvor, så bara sätta lite hål och gör som plantar ständer. Det här tycker vi är en gång glädje för ju simpelthen att du brukar sätta ner plastik. Så släppte jag vid plavna och åkrodde och glömde att vi är grejnare och penare och alltså, få oss vid. Så att jag tycker vi alltså, i förrigen när du har gått, här ber allt till. Det är veckor som gör det och det är luft som har till. Så att syndra träplanting, alltså ganska in i framtiden, är absolut en möjlighet. Det är allt växer, klimat blir bara hejtare och hejtare. Det är inte yvast då.
1: Så det blir till och det är bara en spurning om hovflöj eller en spurning om att vi kanske brukar höttet till att finna att det rötter matarna att göra på?
0: Ja, så var det att det är och inte missa mötet. Det är värre år i mitten här och allt gånger hundandel och du får rävla lojtebordsjur. Tog jag vet att det har gått jag när vi har haft sejen och nejtene och grönmöde. Så man är inte färdig för lite av en lort och arre, men alltså, det är så jag gör. Du har hittat djur till att djövra sin trätt. Så att det är tur och öla sarbär och bära av grönmöde. Det är värre år här och inte lockas, simpelt sett.

0: Darvis.
1: Du har haft mjölkakvot och lycka till för alltså till nu till för 2 veckor sedan eller här alla. Mjölkakvotan och så att säga rätt?
0: Ja, ja, ja, jag har haft sig. Något snack man säger och passar sen det säger isen så. Jo jo, det är ju fint.
1: Men det här att här var en gär på händamattan vi en där lofastliga luttlare kvot och passa för oss och när man säger hur ser det här?
0: Det är tungt, det är det och men nu ska jag vara nöjlig om att välja och tröma vi allt till att få det. Det är inte snack om. Så.
1: Kvart vi nutjum fjösen är det här en gemål att det blir för smått till det?
0: Ja, det är jag har prövat arbetet som du vet och det är här är det så att det behöver en som är att få fäder att böjtla välta. Och det är inte så nämnt. Jag finns fäder att vi har fått bort det här, sånt och bort det här och till att få fäder att gå och börja ändla välta.
1: Så kom så tan ägaren som tog tag här för förra veckan sedan om att skriva under på att sälja. Kvart var det här som lade attan för det?
0: Ja, jag vet inte. Det var nog mest kroppen som säger från att det, hvis man skulle fortsätta så skulle jag inte annat göras. Och det här var inte. Men det blev för tungt. Det blev för tungt att det var slutande i arbetet som vi fjöss.
1: Kosta?
0: Ja, kroppsliga tungt. Det är det konkurrativa lika med oss. Det är bara så.
1: Det ska allt flytas i hand?
0: Ja, ja. Det är allt är handakraft. Det är ett lämpa gräs och det är sånt.
1: Så nu är det för vi att avveckla tandparten som vi mjölkar kvart och gör. Alltså vi har nöjt våra säljbordet av och tidsna av.
0: Ja, ja, ja. Så jag vet inte. Vi arbetar ju att pröva något annat. Och för att på att vi är kolvån och sånt. Det är så en planer.
1: Ja, kan du förklara mig syndrom till? Kvart är det att du alla gör det här?
0: Nej, jag vet inte ordentligt jag också det. Men jag är färdig så hittar på att det och så. Vi är alla mycket att släppa mig över till nöjten. Det var inte planer.
1: Och säger den väl så framvis?
0: Säger den väl framvis, ja, ja. Det är inte snack.
1: Så det kan vara att du släpper mjölkakvoten nu och att du tar ut den väl framvis att hundna då?
0: Ja, det är så planer jag för, det vet.
1: Du har inte snackat gammal med år?
0: Nej, nej. Jag är 84 år. Men jag har varit nu i 25 år sedan jag begynt. Så det
1: är... Hur ser du gången där i Särvinni så att du har varit bönta?
0: Det har varit väldigt upp och ner ganska stor, det vill säga. Jag vet inte, man också har sina gumpta alltid när man är över. För det är fullbunkrar och man kör det bara. Så det är, man också har sina gumpta något annat. Så det är väl bara kort och kvant det.
1: Sträver du?
0: Ja, jag tror att det är sträver. Ja, det är sträver. Du ska lägga öjliga och en hotla på oss vet. Det ska man.
1: Och tar man tror ju att du är fester, så är det att man är ro.
0: Ja, ja, ja. Det är så. Hon har vi alltid haft och han är stadväck. Det är inte det som fejlar. Det är inte tog att det gör just via mjölk. Men det är bara det. Man ständer via mjölk för att man ska göra. Och hvis man ska kunna göra och nytta till arbetet i träd och några andra träd så är det det friast alltid.
1: Det är att tog mjölkakvotan nu för av ödne. Det är den nästa mjölkakvotan som för av ödne innanför ödne stått att tog. Hvordan har du det? Jeg
0: har det ikke godt ut det må jeg si, men jeg er øyelig gjerne vel å være og gjøre det. Men jeg vet ikke, dette er jeg vet ikke hva det blir ut. Hvis det ikke jeg er nok bare vidt, det er bare robotter som kommer og mjølker i fremtiden. Det er nok så sikker ut, uten det blir ordentlig kolvelting. Det er så, ja.
1: Jeg skiller til at det var rønt, du nevnte oss selv, Janne, at det var rønt, eller at du var rønt og gjort noen ting. Jeg skiller til at du sammen med Ørenbanden her, at ni har også rønt noen andre ting, altså vi har lett sammen. Bare det ikke om alle, eller hvordan?
0: Nei, nei, nei, det er aldri, det er bare ikke om alle. Ikke som Erik og sier, så jeg vet ikke hva det ble ut til.
1: Og så nå var det åttan?
0: Det var åttan med Hesføring og sier. Vi er det første og sier.
1: Her enda fjøra sendingen om landbøna i Førjum. Vi har i hesesendingene vidtja av Sandøtne, her vi da tåsa vi grønnmøttes framleier av Sandø og bøntan i Skalavøk. Om tid her var onker evne som tid halte at vi da gjør takk opp, så tid velkommen å sette tikkene i samband vi med. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og jeg takkje fyrir i dag.

0: Vi stegar med dags tøgnløgjen og færa tidsja og i skrona tjå okkun. Vi tar bare tøyende nå, så igjen sender vi døvra tøgnløg til klokkan 8. Ta jambalaya og skrona. Hette sending tjå Inga Samuelsen, og hun var første forsendt i 2019. Vi sender kvartene klokkan 2 til Reifin Jensen i Lakle Rattes, og klokkan 4 færa vi til Kaprøver og Estanstøvnum. Vi tar tøyende klokkan 6, og Kaprøveren ikkje lever, ta helter han fram etter tøyendene. Så gjerne sender vi til det høyleie evangeliet skriver, og klokkan 6 fotballtur og skrønne, ta færre vi til siden fra Distenon og i Ronavik, i midtelen NSOI og P36, og vi løkken vi som i Kristian Olsen stater.
1: Og tar du sikler herfra og fært til Osland, så det noe som hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av ötlen.
2: Hon har sett sig nacka fyra och hon verkligen har sjukt fyra att få ett där.
3: Så har jag ändå ont och sagt nej, så kunde bara lastbilen komma och lyfta där på och sitta där av nere vid hus.
4: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
0: Och nu är klockan 20:00 och i halvgonatt.
5: Iveskrifter, kan hända vitanen brukas i ståndsmättningen om tja ISIS, så kan det göras av störst framsteg ur radgivningen om svarskaft, säger Jan Arke Jakobsen, granskare och fiskefröngor om Blue Ocean varskattlandna tja Havstånd och DTO.
6: Det som är mest fäng om det är att du först ett bättre utgångsstöj tar du som ska göra mätning efter nästa år.
5: Og i det saunas folk av trappen i Voxbotne, her da sitter vi i Stockholm og vi til Worldwide Knit in Public Day, som hilden om alt landet. Til somme som halte at det bare ommer som binda, men i Voxbotne alt vi, sier Alisa Wesenberg-Thomsen, fyrskipare.
7: Det bare kvinner og menn og lesende og foreldre og utrådte folk og alt her i midtelen. Binding fyrskipare.
5: Nutjan Blue Ocean verskattlanen til Havstone og DTO Aqua viser at havklima og selja til subpolera meldre hava støran avurskan av hvordan ekvar ungfiskor kommer undan til svarskjafte. Hetta kan gjeras av størst framsteg og i ståndsmøtingen om til ISIS og kan kjeva meira neivar metingar av svarskjafta stålnån, sier Jan Arke Jakobsen, granskare og fiskefrøyngor. Og i verskattlandet Blue Ocean har vi havstående og DTO Aqua kan ha sambandet med den såkallet subpolera meldre og tilgangene av svartkjaftet. Det særlige vi har som sambandet at det ganger omløy 8 år fra tøy at meldren begynner i Labradorhavnen til avverskanen av hånden røkker estimatet Bresko og Adjennon har svartkjafteren gøyter. Jan-Arke Jakobsen, granskar og fiskefrøyngur, og som hever vi oppkjørfiska gjerra sigur, etter nu søtja tetsjen om at det langt og 8 år fra måndan blir til å få noe avbeinning om hos og gudingen og tilgangen for at vera.
6: Vi har brukt det som vi har funnet her i sier verskattlandet Blue Ocean, til det at havklima, vi kjenner faktisk havklima, hos det fra veri og er, og vi tritsjer atter hos det er vi Labrador et år fra måndan. Det är så att den subpolära meldren som är en streamer som kommer hända vid en. Han börjar i Labrador, har kallt vattensöcker och den kommer som en melder. Och hela meldren tar så ett litet år att komma från Labrador till Skottlands och här alla i Urlands här som svartkjafter går ut. Och tar vi så suttja, hos tandmeldren är långt ett år framme undan så kunde vi kanna om det sammanhänger mittlen tillgångt och klima i här västra för Irland. Och det här visste sig att här är det samband. Och om vi så brukar det här sambandet så kunde vi lyckas som framskriva och säga att ja, men hvis melden är enten en stärsk eller vajker så vill sannolikheten för att tillgången är så eller så. Så här är vissa sammanhänger. Och det är den sammanhänger som vi kan sätta in helt rent bara sätta in i allt här.
5: Och kan han inte nutja vid han, kan han inte göra lättare att föra för att nu skojvån med en gång?
6: I principen är det så att hvis du sätter en medeltal in så är det något som så heter inte några vitan. Ta teg då bara ett häl utför att du som har hänt att du tog. Stäng för hvis du brukar en kan man säga, ungkurvets grunta, hvis du brukar ett ungkurvets grunta häl så vill det visst nu omkvar vi vanligt så vill jag väl så ha ett lagre startpunkt och kanske få en nejvare mätning av stånden från vean gånger om man gånger upp eller gånger nyer tar vi tjera framskrivningarna och det är en av största troblösen i ståndsmätning och det är att framskriva visst du inte varst kvart startpunkt du ska bruka så det syns ju kjolt att visst vi tar ett nejvare startpunkt så vill jag mätningarna bli nejvare.
5: Så såg jag fyra också att ISIS framöver för att bruka så något vi tänkte i medlemmarna stansmätning om kan det så få avskåna hur så stora kvoter vi är i framtiden?
6: När vi ser stansmätningen är närvarande så var det också rätt där. Det som är mest fenom till det är att du först att bättre utgångsstöd tar du så ska göra mätning att du nästa år. Det vill säga att du behöver inte du är kanske inte så klöcker av något som händer. Så kanske att ta i låpen i utståndsmedlingen kanske inte vara så stor som det åktiga har varit i svarskjälten. Här medlingarna lejpar upp och nio nog så nek mot lära stånar. Så här med att det har varit lysande mera, vad ska man säga, kontinuiteter i medlingarna och det som så händer så gärna.
5: Och det säger Jan Arke Jakobsen, granskare och fiskefröingar. Eldur kikna i jar og i maskinrumnen av islenska uppsjöfisjnån Barda. Skipe var tastat norran fyrir fyrir. Skipe var åttan maskinorsko i trutsa tøymar, inntil Brimel kom skipen til hjelpar. Samvart MRCC fikk managen slökt elden og ongen mannskaje størst av elden. Brimel sløypa i Bard til haunar og om nødt til i morgon kom pressaren og Samson inn av hauna ved uslenska oppsjørskipen som nå ligger bant innanfyr målan i haun. En øvest hvordan større skje størst av eldnån ombord. Og i dag fyrir at fyrir liv i åtta falkon vi ombån fyrir jenteskådanar fyrir skådaran og fyrir fyrir skådasamband til Kambodja at lottaka og hemsrastevne Chau Vax her ekkua skal om fyrirsku jenteskådanar kunne få sjålstå limaskap i Vax. Vax stender fyrir World Association of Girl Guides and Girl Scouts og en hemsfyllaskapur fyrir jenteskådar. Førska skådarrørslan hev fram undan et limaskap tjøknum dansko skådarrørslan, men nu var altså arbeid vi få en kjølstående limaskap. Ute i heim, ES lette nå oppfyrre at samrast vi Moldova og Ukraina om ES limaskap. Tessato ES-forsetten Antonio Costa og forskvennen i ES-nevntene Ursula van der Leyen og Jenny Fraboan i Kjær. Fyrsta steg blir langt om månedagen. Ukraina hever lønge vilja sloppi i IS, og Moldova be om limaskap i 2022, best færviker etter russisko innrøsna i Ukraina. Og til Sur-Korea, tog fyrvrande forsetten i Sur-Korea, Yon Suk-Yol, dømt ur 3-vara fangsel for at heva sendt hernavardroner mot Nord-Korea, og fyrre brott av grunnlovna i samband med øyna missetning av kvettrand i 2024. Yon heilonko finnje luftslengt fangsel fyrre valdsmissnuslo. Han lyste undertakstøv i desember i 2024, men Tjovartinje stekket hæsson etter Bertfavon Tøymon, men folk møtmalte i Gøtenen og i Seoul. Øysne konans herre og flere fyrvrende støttende folk dømt i Malnån. Og her hjemme atter og vidt ferdig til Binding, tog ut det sannes folk av trappene og i voksbåtene, her der sitter vi i Stockholm, og vi til Worldwide Knit in Public Day, som hilden om Atlantet. Til det sommer som halter etter i bæra for i ommer, men i voksbåtene øtt vi, sier Alisa Wesenberg-Thomsen, fyrskipere.
7: Til sånne som alt er at det ganske bare ommer som bunta, men hvis vi hever et artistek, så kan vi vise at det eisende ung, og det bare kvinner og menn, og lesende, og foreldre, og utrettet folk, og alt her i midtelen, så bunting fyrtjød.
8: Det sier Alisa Wesenberg-Thomsen, som kjøper fire Worldwide, nytt deg i havn, som en daver her folk om Atlanheim, og i fela sedda seg at bynta og i allmänna rumen. Og i havn hittas de av trappene og i vågsbåtene.
7: Det var artistak som bygde i 2005 i England, og da var det bare skalsett 25 lokal tiltøk. Og den seneste skalsettet er ikke så vært her var fra 2016, her som det er skalsett over 1000 tiltøk om alt om heimen, nekk om London. Det dømmes i Tokyo og New York og Førjøen og Danmark og etter fra Granna London.
8: Selv har de om fire første fer om tiltaket for fire av Aron Sujane til det ble hilde og i Klagsvøk.
7: Så kan jeg bare veien om det var nok for tiltaket i havn, og det var det ikke. Så
8: Og just her, at sætta sig saman at binda, nega helt særligt, spyrst du Aliso Wesenberg-Thomsen, som kjøper fire tiltakjon av personligen AHO.
7: Det var en tøtning for mentala helse. Nå snakkar vi nekva om at samfunnet ganger eller kjøtt og til nekva at gjøre, men binding nega som hjelper opp om å komme ned i fer og ta opptekra i sine hendene og gjøre en pause fra.
8: Helst är det flera samt. Och Jödlundföron är detta näka som föringar har varit över vid till.
7: Undertrakan har varit ordentligt av. Som sagt, det är tre och fyra kaverer. Och undertrakan har varit växande kan man säga. Och jag har varit en av ägstning att kaverera flera än undanfärnar.
8: Och det är en brejer hoppar av följtje som är vi och att det är någon.
7: Det är ung och gammal och till runt och all runt och här har jag med taxman och häckla och flera folk här har varit fram vid ur Imsko och London som har sett sig samma nya samma vet om att prata och sitta förvittnas och spela inte och känner man om så har man även flera gånger på att komma vid en ekvamenter tror jag att flera folk är öliga och vad det är som gäng för sig.
8: Och spyrst du fyrkyparen är detta inte näka hon är vilja vara utan.
7: Det är givet mer organik, nödvinnabond och forskjelliga möjligheter som jag annars inte har finnit. Och jag följer att det här är näka här som jag har möjligheter att göra allt.
8: Så det är inte så stor? Det
7: är vanligt att det är näka som får hålla fram långt och tätt.
5: Det säger Alisa Wesenberg-Thomsen, fyrkibare och är bindet till stationen i Vågsbottene. Tiltaket i Vågsbottene börjar i klockan 12 och hälter fram till klockan 7 i dag. Och man kan komma och färra som man själv är i hotell, säger Lisa. Dävren blir östning i Hilton i Vaje, i Klagsvik, av Sante, av Skala och av Strondon. Christiana Klein lägger inslag till Rattis. Och en färd till näka utrotte. Tui og i dag spiller Fuxi Berlin og Magdeburg mot kvarn Øron og i halvfinalene og i Champions League til såkallet Final Four som er spalt i Köln. Leien er hitt hos døysen i Champions League-finalen i fjør og tar man Magdeburg. Distrin i dag kan du være en revansjedistur til Berlin og Hakon Vest av Tøyen. Han heldur at det er smalotnar som fer at avgjøre Champions League-halvfinalen og i dag.
9: Det har vært øyelig tatt. Det er tvei liv som kjenner vel forstanda. Og vi vet hva det kommer, men det er sånn at jeg har riktig å stekke til. Det har vært øyelig. Så det har vært små ting som får avgjøre hver bedre av det nå.
5: Sier Håkon Vest av Tøyen som spiller for Fuxi Berlin. Magdeburg hever haft månen til linje hava spalt i Bundesliga i år og hever vunnet både Dessner mot Berlin. Distrin börjar klockan 14 och kan suttas med till Anna av TV3 Sport. Till HM Fotbollt, T3 HM Västlandne, Mexiko, Kanada och USA. Här var nu ett spel sin första dist och här som HM enda spel någon. Och Josh Goldem spelade Kanada och Bosnia och Herzegovina och i Toronto. Bosnia leger sig 8 i 4 lege, vi maler fra Jovo Lukic, og i 17 lege javna i Kyle Lahren for Kanada. 8-8 og samståndes fyrsta stiget til Kanada og i HM Høpe. Sønneste verslandet USA spalte nått mot Paraguay og Sophie Stadium i Los Angeles. Og framfor funnet gesten som Tom Cruise, David Beckham, Brad Pitt og Paris Hilton, så vann USA ikke mindre enn 4-8. Fålaren Balagun skorade 2 mål för USA, medan Christian Pulisic och Giovanni Reina skorade kvarsitt mål. Mauricio skorade enaste målet till Paraguay. Och i kväll och i natt är det 4 dyster av skrånne. Qatar och Schweiz spelar klockan 8 och i kväll och klockan 11 i kväll hittas Brasil och Marokko. Klockan 2 i natt hittas Haiti och Skottland. Och till de som antingen är sånt eller tullar uppe så hittas Australia och Torskaland och Tante Strimby klockan 5 i morgon Arne. Og Estlandstevne i Runavík om vikeskiftet, og ta mest sjående i øyne at Kappraur av skrannet i det. Vi sender bare i utvarspe og sjåvarpe, og byrja ved å sende klokken 15.40. Tvartister i øyne av skrannet i beste mannstøltene i det, og vi tar som fotbollt. Og Dunkansand i Sørvøye ved countrydister mellom Nulsjevester og Vuching, og Tandestrim blir klokken 15. Og vi løkken Runavík ved Stevnedistør, og her hittas topplinje Bæje, NSOI og B6-3-2, og Tandestrim blir klokken 9. Og vekkere fra Verostående, låt til frukslåt Norran, 3-8 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Og i kveld små skutja og torst, men i natt drever han av luftene. Fyra barsene morgen, samtrige og akkurst ele i støvun. Hit nu det vi mellom 8 og 13 sti. Og vi tar vår idé med et annet hørst er at nødja Blue Ocean verskattlanden til Havstone og DTU Aqua Voiser er at hav klima og selja til suppolera meldre hava store avvarskan av hvordan ikke ungfiskor kommer undan til svarskjafte. Hette er størst framstig og eller hetta kan vera størst framstig i ståndsmetingen om til ISIS, og kan kjeva mera neivar metingar av svarskjata stål noen sier Jan Arke Jakobsen, granskari og fyrstifrøyngor. Og i det samnas folk av trappene i Voksbottene, her der sitter vi i Stockholm og er vi til Worldwide Nytt innan Public Day, som er helten om alt landet. Til sommer som halte ta bære er ommer som binda, men i Voksbottene er ødel vi, sier Alisa Wissenberg-Thompson, fyrskibare. Tekniker i det Øssur Ekholm, og sendisjna Gjørdo Kristianna Klein og Sigrid Einarsson som øysene var ui utvarstående.
0: Og vi skulle se fra Anlate. Anna Sofia Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, Atta Ursandavaje, bosidende i Holstebro og i Danmark, andeis 12. juni, Kjejofors Aragomol. Gjerrarferen vil lust, søttene. Og gjerrarferer Daniel Peter Nilsen, Atta Ursandavaje, bosidende i Havn, Fjellgrevar ur Ebenezer, og i det klokkan 14. Inge Björg Mikkelsen og i Klagsvøk fyrtelgrævar ur Kristians kyrkjene, så nå dagen klokkan 15. Tei vil jeg leta blommor et lakrans, kunne leta Norrøyar Vistarhøymi og en av peninga gavo og a konto og i Norrøya sperrkassa. Henning Anni Suastøyn og i Klagsvøk fyrtelgrævar ur Kristians kyrkjene, månedagen 15. juni klokkan 13. Og tver kongjerer, den fyrra fra Runavíkar Havn om Kappraugur av Estlandstevno, høyt verur av overkommande batar og droner om at halta seg borstor fra Rørar Økjennon og mye rau verur av Estlandstevno, Runavíkar Havn. Og fra glese, frøsten er søkje inn av marskna var førslo boskap og alt kjøva handel, og marskna var førslo 15.

Brandy Carlyle åtta fyrir Highwayman vi Wheels of Laredo. Just detta läge är reisende vi gör nu just utgavnet tja Tanya Tucker While I'm Living som Carlyle hever framlagt samman vid Shooter Jennings. Vi vänder attor till det utgavna och gärna sättning Jambalaya sending. Highwayman är en utgava och kan vi medlast. Jag kallar Highwayman för en superbolk då jag heter Heite vore brukt om bolkar och gör det samma sätt av folk och långt och känt för att inte säga stora stjötner framan undan. Och tar vi tåsa om kvinnliga superbolkar innan country tone-like så kommer vi inte utan om trio.

Way Too Pretty for Prison, vi tar då ett av stäklövnen från kommande flövn och Chamber and the Lampers, som hon sang samma vid Maren Morris. Maren Morris synger eisen i samma girl power style och i synare senaste utgave som kom ut i mars i år, lustet till dem sätter Heidi Slanon Girl. Hennes sendingen är nu kommande att enda och vi skulle nu vända attor till Maren Morris, Amanda Shires, Brandy Carlyle och Natalie Hemby och High Women. Ein sangur tar av innspalt er ikkje vi av fløvutgavene, tala nir om eina enterinnspelling som er brukt ui krimifilmen The Kitchen, ei mafiafilmer vi kvinnelion høvsleiklodon. Sankren tala nir om er kjenda leigur platene Rumors tja Fleetwood Mac, The Chain, som er våren ein ny klassikare ui flere enterinnspellingon. Vi The Chain, tatsi e, Inge Samuelsen fyrir me, tøkningur var Donald Tausen, Jambalaya verratter om eina vikom.

0: Við hørðu Beiner og Sanchin Through Your Eyes og I fjóra sharing á EP-ne The End or Beginning of Us som verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvöldna, kæri lustari og velkommen her í Kringvarpen, Holger Johannesen og Regin Toftegård.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Det altså sex Sanchin og EP-ne Við Beiner, The End or Beginning of Us. Fimm á enskumáli með hans hænasta leia, If This Is The End, idla som man eitra føreskån, om hetta vet han, bæg av enskån og av føreskån. Men Regen, har vi færa til sjankrene?
1: Ja.
0: Har du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo «Mittlen brottna dreymar og nutja byrjaner, bøyner rækkar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og størskån popsnildum».
0: Takk for det, Regen og Holkar.
2: Ja, det har vi. Ikke for en være så poetisk som Regen men en nok så simpel livskrift. Det synger songwriter popper om knorslåtan kærleka.
0: Ja, takk. Hva slag av tonelager til han om Holger?
2: Ja, nå skal jeg synge songwriter. Han fyrer mer atter til det. Han spiller gitar, og han nekka vel naknar igjen til det sørste utgavene som det har vært, minne, så jeg produserer det minne Ljåmynd, naknar Ljåmynd, og det er gitaren som dominerer, og han eller fremmelig som sanker reisende. Gitar og sank.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse støylen?
1: Ja, jeg har alltid, jeg vet ikke om jeg sier det så redan ikke bedre, men at singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg har alltid beinne selv hvert hos at de definerer det som folka popper, alltid han skriver. Men det en olja nætjen utgave, og nøkker arrangementer som det synder møyre, størstligen og heva synder større elementer og lukka som Tansanjut har det på nu som ganske synder møyre inn. Og sen går vi møyre regulerer pop, ljøve, så det til nakna og moderne, ja.
0: Ja. Og Holger, du nevner gitaren som taberande, her nok klaverre spiller eisne enn han vil jeg fitte en leiklot.
2: Jo, omkringen av som sang er gitaren nesten alle veien, men de fleste begynner her. Spiller det rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det akkurat for i.
1: Det ligger enda tar sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Men det nok så akustisk jobbolat, for jo tar noen elektriske jobbfører som gitar, som så trommer og bassa.
2: Jo, det er en synt av sånne rom-jån, som nok et eller annet slag, og syntlig men ikke så synt akkurat jo.
0: Ja. Elbass och nekva akustiska gitar. Och äsna. Ja. Beiner, han inte nekva nytt navn i förskon tonläge. Och vi kunde brukt han att gå och löta hvis vi skulle ta här och remsa allt upp som Beiner har gjort. Håast han, ja, vi vet inte akkurat aldrig, han ångstande, jag vill det mätt, fyrst och i sätten i hälta av tjonen här alla. Och han har vetat det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunkare. Halvdelen var tjejer och gammal. Han började spela gitar och han var nog åtta där han framförde först för allmänt av Löxhöd. Och sedan tar han låtidse vid Ödlemöljön och Värskattland. Han släknade Böltje och vid Bluesband. Han var parstig av Kolon Röton. Han gav sina första solo för vi ut. Kom vi att hon i 2013. Han var vi och Lövon Svenka alldeles och han har reist upp tracka vid danska sångkvinnor Doffa. Och i 2021, Holger, det var du här i Njotarpsstånd och omvalde EP:n World Out There. Som var det första stora. Man kan säga allt tjoa utgavan tjoa Beiner och så i 24 gav han uthaltare utgavna Greener som vi reist nu omvalde. I fjör så debuterade han reist nu vid en och nutjon förskombaltja, Tögn.
2: Ja.
0: Som har givet två stärkla ut här. Och det ena var allt till årsens utvärpssätt till Lorsdagen och kringkvarten om i fjör. Men vi börjar vid det här regeln. Du har inte om allt några utgave vi beiner för. Hur vill du lysa han som ett tonlista namn? Alltså.
1: Ja.
0: Man kan säga konceptet beiner.
1: Konceptet beiner, ja. Alltså beiner, han fävner rumliga voja. Alltså han har ju varit från... Och jag har inte följt honom lycka så igen. Han började ju sån här tog vi sin blues tone och någon och kvart och för värld till att han och kände ju det har funnits en äkna röter. Men det som är dama väl vi på inre till är att i halde han är ölja lycka till. Inte bara utgående, men också när man är av konsert vid Bajner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättes. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvdelen till att lyser Bajner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt offentliga, stärska och goda sangröd.
0: Ja, sangrøtene Holger.
2: Ja, hun er gøy rundt, og til støyler nå etter vi har syntja etter hua og falsett aktia. Altså han har funnet eisene, funnet sin støy i lilla sånne rødt eisene, og til eisene er som krever eisene til røys. Jeg finner han ikke, så det er ikke noe uttrykk eller så.
0: Ja, og sikkert eisene ikke var vending, og ikke var rundt i det, for han er så gode falsett rødt, at sitte så vel.
2: Absolutt, og han har vært, altså i alt eisene til det stått litt, at han er så virkjent, og til å være alle tøyene, og at han er et, og bare talent til at jeg vet at han var baden til at han sank helt vel, helt tøyene, men han har vært fortsatt alle tøyene, og han har vært, eisene sier energien, han virker ølja energi, fotler og altså man påstår mat absolutt og køyre og forfylte seg i karrieren og sånn dreier noe kjasser og det er aldri er ordentlig stått til altså ikke.
0: Ja, hva er det hele to er hans her ser mest regjen hva er skiler hans ord mångtene
1: hva er skjer beiner til beiner
0: ja.
1: Jeg hadde en forbygd og spør noe. Jeg vet ikke om jeg har Sverige på akkurat hva jeg gjør beiner til beiner utgiver at jeg halte at beiner hever en olje, særstakke rødt. Og ikke til at hun er så særstakke at hun er fullstendig unik. Altså ikke sånn at man ikke har snakket er rødt som ganske mindre om et her. Men jeg halte til at som er særstakke at hun er helt utgavende til er at han dårer bruker rødtene på imenske mater. Altså beier på det her flott og ja, at han får i fall sett. Men øyne det her ved at han ångte er så fortelljaren, altså her er en fortelljande rødt, så styrken ui a bruka røddena imest alt etter, man sier, for sangren er, det er halvdige nekka som eimestjer beiner, og øysni at Owen sier hvert han så synker, så færende det jo olja lagt.
0: Så bei innlivan ui teksten, teknister, førleikar, og han hever ganske eisne et det er jo særstakt uttrykk og en klang som eisne er stersker.
2: Ja, men det er nok så har funnet tatt og erst og tatt det så, man sier, så poppåt da, at det er øyla mainstream, altså hans er malbølger eller det som han sikter etter da, og det er bare, altså det er egentlig hør kapping, og det er øyla har funnet det vi har vært behöver att man ser lustaren och att skilja sig ut. Ja. Och det är en trobel balansgång som vi har alltid också att hinna uppgångar som är om allt att ta.
0: World out there. Yeah.
2: Ja, och det gör jag helt är ganska ta sin förnägg som att hon rönt jag sin förnägg. Jag syns inte producerar och producenten ganska fyllt förnägg och man får syns inte mer beiner här. Att han syns inte mer funnet att det är ju uttryck och vi får syns inte mer honom.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Men kan man säga han häver att han packar han alltså som sankare häver han alltså han stischer alla vägen i hörde inte nämna den där som trätchen är.
1: I halt alltså är alla för en ständ vokalen eller väl och sankton är. Hver han ikke stærkert har vi ølt vi har fått eie og ødvendt hæsar utgav.
0: Ja. Ja. Og så spiller han jo vel gitar som jeg nevnte Jan, han blir langt som tjejer og gammel gitar, han fyllt om alt løyve og senast i årene er han så eisende spalt klaver og framførst eisende haft live-konserter ofta bæra vi gitar eller bæra vi klaver. Og han skriver sangenar sjolver, han lotekker eisende ofta i eisende her sangskrivare Skajon skriver sangen saman vi Örron, så framlägger han eisne. Men vidande så är det eisne han som har varit högsframlägaren av Sanktnöns och Tögn. Och han så framlägger hese utgavna själva eisne. Finns ju hjälp på en och Sanktnö och annars så är det Vimmen ur Tögn som eisne låtäckar som tonläggare. Men jag hade ju arm vid för att ta oss mer om tonläggarna och om Sanktnö så skulle vi spela ett läträtt. Och regen tog valt Sanchin Roses som är ja det var det nog just jag hade det var tre steg lä jag var så EP:n i Iron Soul EP:n kom ut.
1: Ja. jag valt Roses till att i halde heter den starkaste sangren och utgåvorna och till flöjre och så till det att ta in i er att i halde heter han heter den sangren som för det första är fortalt och i tre personer alltså han tåsar om alltså jag synte som att är han så här han konfidentor alltså att han dailer näkra en ötta som han hevor vi med så är blå liksom intrin ut här. Det hade jag rikar öliga väl. Och så hever den här stilen här i öliga så förtäljande. Jag noterar mig nio. Först vi har hört igen så kom tankar om en sån som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst. Men det här så förtäljande element är det här vi att rötten gör är syntor som är samtala. Och man hör det då i versen någon tar han för på att ha tonarna så hör han det han bara lukar han lukar glöjer upp på och så detta ner efter och det ger han så han öliga ser det kan stil och en känsla som är helt rikar helt av myndliga vän så stämningen och just ner blir öliga goer och så är det bara en fantastisk välskriva av sjankor som östne hör en framgång alltså ett kvarst vers läcker näkat skärt och i sanjen alltså från att det tas med den öttan och den ivan som han hever vi at han skal giftast og at han, man sier, han er iva om ikke å kunne leve opp til det her vantene som er, og at han lengst kjenner også om det, men noen ganger er jo klar for ikke fortalt det, men nå knapper jeg, nå hender det der, og jeg hadde jo øyelig at
0: vi elsker. Og nå er det for sent.
1: Og nå er det for sent, og nå er det ikke en utvever, altså, her er det, og så er jeg øyelig, og så er godkotten, altså, som til dømes han sier, you know, her dad spent all his money just for her to take my name. Og longer nere skriver han, and now her mother's teared up. Så man føler, han brukar det her, han viser det. Altså, mm-hmm. Stedet for jeg forteller om det, så her han, når han linjer er så her, man får øyelig tydelig at han har myndt av kvart gånger fyra sig och man mest känslorna i just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i kött kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han atlas sig att säga att han kan komma till det, men nu är jag som nu för sent.
0: Ja. Han säger i första linjen, what I really should have said was, let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att lät man kan bo i ett år eller två, men det fick han inte sagt. Och så kör det tog sig och nu
2: så han är för att bli point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det nämligen. Så är det nog så genialt text hos gott kanske. Jag syns inte att det här som man vanligen vill
1: absolut.
0: Vessens hankar blev en kundgörd att ta han blev given ut att han var skriva över ja, jag hade det där var samband med att han skulle till giftas. Det blev också kundgörd i sin samståndes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare hos allt.
1: Jag hade det, ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska till östning klar jag liv upp till. Alltså, han berättade att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgänta och klar genom att infrys inskjön. Alltså det är just den här ötten om inte att mäckna att slå till.
0: Ja. Man tar väl en vanlig tanke till mannen som
1: i halde da
0: skulle giftas det.
2: Sindor går sig.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som som gentenar så nei. man haltar sin rätta namn.
0: Kanske ivast synte bara en kvinna här kanske. Nej man för en kanske mye mot i en kvar som han nästan skriver här i texten. Ja. Hon har ju planlagt att lägga sig någon smart genta.
1: Det där. Ja.
0: Vi tar det här Biner och Sanchin Roses.

0: mit hårde beiner og frie kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelder her. Og hendene her sannsjen som vi just har The Roses, Heva Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skriver at Sanchen utgaven personlig og ærlig og handler om kærlighet i hva. Og det løtner her et samband annet hvert brøytest, slittner, eller krever at hun velger stendig ved tøyt og torre gjerne av vitte. Holger, vi tar ta oss senter om denne teksten, og er en vi spalt og annen, men hva vil du annars, hvordan vil du løse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är kärleksrelationer och det är inte troblar. Han har vår sin första land by the boss, alltså så börjar det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket veta om akkurat det men
0: men det är akkurat som kanske början till Perla eller kvant. Alltså en liten sorg om att det möttes.
1: Ganska det, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att det är att det är lite att han är en brött person att något har förhåll till det är syndringt att veta akkurat kvar kvar därför är det syndropet så är men så är det att det visar det är lite tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det snär true your eyes och det är ganska mer komplext förhållande här som hon ströjs vid ett land som han har runt och det är bara en lösning på det och det är jag vet inte vad det är och det är missbruk eller alls fall ett land man måste inte ett land så har det och sen då tungt text läs en tristur så läs när så att
0: Och han rörde kyljarna och kunde yngsla han. Ja, och så att tingsna drögna henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deeper. Alltså att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker och söker och söker. Det fäster sig. Och inne agerar. Ja. Så det är sådana här konflikter och jag heter Roses län och det är ganska att ens det här han är mer kjölkritskor och i hinnan är det ganska mer att han rättlandar vid mäkan som han synger om. Som är sin trobult.
0: Ja. Han säger själv att hövslägga utgaven är Won't Let Go. Yeah. Och Louise talar som han känsliga mittdelen av utgaven och säger i gasringen för mig snur sankren sig om inte att ge upp men att arbeta sig i jögnet att torföra hovast det inte alltid är till lättaste.
1: Han är kanske den positivaste sådär som jag säger. Han är nog så alltså till man han sitter och kör kvart är som är så troligt men han vill kämpa det här blir Sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är en sån intressant text tror jag att han brukar kruxmetaforer ja. I texten. så och det brukar han göra Atlant texten men han lägger väl ärta en Kylox vortan ödlöven om att jag vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör lägga över att du brukar krux som näka till att ta sig om ett förhåll och ett kärleksförhåll och att det här blivit så lycka som det här att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog allt det skapar oss en öliga gav en spänning i texten helt enkelt är han väl
1: han
2: väl frågret
1: stärska myntor ut och att det är throwing the towel det är boxing när man kastar en handkläge och Och så är det krutch.
0: Ja. Ja, hur skulle du lösa Malborn regeln av utgåvan?
2: Ja, alltså heter en utgåva som briljerar och skuffar och syntor och sen jag har alltid att det är några texter nu har vi försökt några av dem som hade är helt avmyndliga gåvor och syta öliga väl. Och så är det ärger här som i halvdet av blöver lite synder för klischéfullt, synder för generiskt. som jag blev synd att chatta ut till att jag tar andra som hävjas upp i hatten där så är det helt förfärligt gott och så liksom som fem man jag kan dela här man blir sen skuffa och ett döm ju på det till er änden och så utgåvan alltså if this is the end och det ska jag vet hur är att heter en sanger som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycker väl mest. Tui han skriva en bæja førskon og enskon, og ta førska utgavan damar halta av myndelig av vel. Da ensko utgavan er etter kanskje at han vajgaste sangren halde e og ha is utgavane. Jeg kan tenka døme, altså tan sangren, det fyrsta vers i hon i tu sangren sier, said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det er nesten klisjé om man klisjé, om man klisjé, og vi får heller ikke å vite hva dette. Altså, took what I needed to take, hva verdt, jeg får ikke ordentlig kjensle av hva handler dette om, og now I can go my own way, jeg vet ikke ordentlig hva det er mest, altså, jeg har ikke ordentlig finnet en føling av det. Men det vi så hittet etter til samme versen og kjølt om at det ikke er en øyeblikk omsetning av sannsjonen og føreskånden, her sier han, alt som jeg skulle ha sett, så ikke er noe spekelig. Det er etter en utkjennelse, altså en emjukløyke, her man blir noe suttje at jeg har handlet på en skøyve måte. Og så sier han, vi gjør det, at alt som jeg har gjort, og som lender kjøtt her, til å si at nå er det en nødt, han oppdager noe nødt, er at han, det som han har gjort, høver øsene, just akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i motsetning til den enske utgavene som sier «Now I can go my own way», som synder isolerer og lukker nyer, så har vi avsett det, og i første versen av det først kunne sier «Men du skal vite». Og så får han iver i nye leie, og nye leie minner kanskje, det er som minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men jeg til at versen i de første utgavene er så øyne jeg bedre skriver i, og jeg feier noen kjensler, og feier noen mindre i høtte, så blir vi nye leie, og jeg holder seg selv og nekker meg størst i de første utgavene. Så jeg akkurat det her er kanskje et øyne godt dømme på her som beiner er i Essenon, og her som han ikke er ordentlig her.
0: Ja, ja. Så du vil det mest ganske at han har skrivet at han førsket teksten først, og så omsett lengst. Hvordan er han fremstendig sterskere?
2: Han er fremstendig sterskere, tror jeg han har ikke sånne klisjeer, og sånn det heter poptown-lager, og man skal ganske godtekke at man bruker klisjeer, men jeg har aldri hørt det her for nek, og jeg synes til at jeg får ikke alle kjenslene av hva er det du vil si. Alltså.
0: Ja.
2: Så jag är alltid hette faktiskt en sanger som kanske släkt skulle vi alltså han en skuld kan bara helt det för sko.
0: Ja. Så det är ganska alltså tror att han släpps kanske inte undan att vara samma med och svägna att det är akkurat den samma sangren
2: det är den samma
0: Simon Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt han bor utan andra och det vi först han säger ju själv hur det är skriven någon att senaste läge bara för sko en sko. Ta en synja först kon tjänsta mer personligt över on the ice net att ju lustar en grejer fetan kvar är om en ton like chimney fra.
2: Ja.
1: Och i all the ice net alltså som person lustar vi ska lusta med så är det där helt annat ice net höra den först.
2: Show on det att.
1: Så men det är så inte något som.
2: Men by in the prick fire vi gör en sång kon att han sagt hans klar att cykla runt om att läsa klichéer när.
0: Ja.
2: Tui blue ice ska fire out att här blue oss här blue oss så neck för dem samlar ju en och sånt. Ja.
0: Holger, vi tar tosa senter om Malbor. Nu kommer vi så at tosa vilja nek om den søsta sannsjen, men hvis vi da er sånn hitje etter resten, så brukar han i mest myndamal, som også nek om førerne.
1: Et som ganger atter, og i ødlån hinn om fyra teksten, ikke akkurat her sånn, men det er vi eier noen, altså det er sånn konfliktfullt forhold, og så er det ting som er avsøkt, og til alle tynne at han, i første sannsjen sier han, you're trying with a smile, but your eyes won't lie. Alltså att du röna läsa ena och via de möter oss åren och tar ett icke samsvärare. Och i nästa sänk någon, but there's that look in your eyes. Som är inte samma. Och i tre eisen tar han snackar om sin egen och her future in my eyes. Tar det skulle giftas då. Han ska eisen bänka vid att hon ser jökten ett här, eller Ivana. Och så där så är det I to True Your Eyes som så här det är ordentliga tema. Så det är en sån mynd som som kom gratis i öllum time fyrir að sankna hann. Det er vi at det er ausøk ting og det er suttja i jøgnum da vi einan.
0: Ja. Så har vi, ja, du nevnte det, Johanne, at her, ja, kruksmyndamal, her er bare revolverer og patroner, og sannsyn Through Your Eyes, og så er det Won't Let Go, her er nok snakk for vatten, hev, og imest anna, som kanskje er, jeg synes bare, så er det først, eller hva? Først myndamal?
2: Vi er kanskje, altså akkurat er, og akkurat er ikke, altså hvis vi tenker at han sannsyn, altså, like the water in the river, jeg kanskje ikke ser først, men altså vi er ikke noen, jeg kanskje er noe som er mer først, men annars halde jeg sannsyn, ber ikke at jeg kjenner av at det er først i tannmata, at det er mer at det er kjenselig å være og i en perleie og alle tre avbjørnene som er, og til vi begynner når vi by the bus, altså her man sitter og bøyer etter bussen og hun skal ha sted, og tog inn til sitt og bøyer, til er helt utsnakket som er at ser først tenker jeg på et helset og en bil, så tekster er kanskje ikke ser først.
0: Nei, jeg har ikke kanskje for en god gjøre kjip i her, you turn the ship around, som kanskje er.
2: Ja, kanskje.
0: Jeg synes det først, men her er annars et godt engst mal, malboren som Holger.
1: Ja, altså det er alltid rikker for det meste. Nå var det sånn, jeg har sannsyn om. Det kan bli, ja, grensen til klisjé og anketøy. Og det skal poppe for så vidt eisene være, eller at det er nesten alt det. Så, jeg vet, ja. Det er rikker for det meste alltid.
0: Ja, du nevnte et atvendende tema. Jeg begynner vi Holger. Henger utgåvan samman annars, alltså fortälja texten är en lära sövgång så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
1: Ja, kanske inte vid ena söv men det är förhållt och det är det knorslåta vitt och jag också säger du har stått inte positiv över vi tolkningen av Roses och han är Ivan som skulle giftas jag också säger att det sista läget kunde jag snöver fortsättelse av till Lennon om det inte gick väl att ta en så ena för äntligen sitta som man ska säga så.
2: Ja.
1: Så kraschar det eller så. Ja, det är ganska mer pessimistisk tolkning av det. Men det är tema är så jungling om det är akkurat det som två personer
0: något innan. Det är några av oss boskaper är det här vi att
1: han säger själv att chatta ner till läge. Won't let go så ganska vill säga att det är det värsta kämpa för det.
0: Så hovast Iva og alt mulig annet til ganske naturlig nok nega som öll skulle i jøknen, men man skal bare skrive opp. Ja. Løgene hever beiner eisne, ja, han vil vidle gjørst öll, men annars så hever han eisne skriva det sammen vi Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Og ja, vi vet altså ikke akkurat hver detaljen om samstarv vi hever veri om tekst, eller hver det hever veri om Lea, men kompositioner regnar helt då häver beiner sin egna stil långsvägna Angelo.
2: Ja, han häver en etchantan stil, men han är just en popputter, han är inte, måste han är aldrig väl att komma, det gör inte så säljer, men i halt han häver en stil som vi känner att ja, det var hända en utgåvan och förra utgåvan är onkel ting som man också är gänga åter. Men är det att det är en popper så är det helt inte så ser starkt. Det är helt inte.
0: Nej. Sanchen är ju någon gänga för det mesta i dur. Alltså, onkel som så har varit nyligen som gänger i mål, men annars alltid det är bara att han är inne. Through Your Eyes som byrjar och äntar i mål och alla sannsyn gänkar i 4-4 är snämjan och öliga nekva föringar som gör slugan tonlag som att det är tar fett livet till valstakterna och det blir 8-6-8 i kurs för omkring av sanknum. Men det är inte optimistiskt omsväckna eller katt.
1: Jo, och det kan nästan bli ontsamt hvis det blir förlukt på tammatan. Här hade jag att alltså ta du spelar gitarr, du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna. Men han häver utan flesta sank någon gå upp bevegelser. Alltså det är nog så gott att arrangera och tälta lite om det kanske så inne. Löjner rättliga nägg att du häver i gitarspelen och bara du hör några några rörsel några lay toner som flyter sången eller så här flyt framåt.
2: Och han då väl alltså så små och angst där som är alltid är helt av alltså öliga väl frågetecken där. Alltså vi ser dem så här tang att vissa sången där by the boss. Här här han det heter man kallar för en pedal tone alltså en tone i versionen. Vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versionen. Og så i Nyland falt det seg ut, men det gjør også en sammenheng ved teksten og til å bøye og til støvende. Så det er veldig godt dømme på at arrangementene og instrumenteringen også fylltjast vel ært i teksten og til som sannsyn handler om. Won't Let Go, her er til så ganske mye italiomessig, her er synder av distortion av røttene. Ikke så veldig annet, men det her, og til man også her, man bruker kruksmetaforer og sånn, så kanskje gjør vi til å veldig gode mening, så her er veldig annet, så er små ting som gjør, og det er sammenhengen med den, hvordan instrumenteringen er, og hvordan arrangementen er sett opp, fett og veldig godt sammen.
0: Mm-hmm. Ja. Og løgne, er det god, fengende popler, som er reisende, man skal løte sin javid til,
2: ja, det vil jeg si. Mm. Ja. Vi større om hun.
1: Spørninger til et som heter Popper, og man sier om det heter altså, størst hit-materiale. Mm. Jeg vet ikke ordentlig, altså, så løsene blir det nok så jøvn på en måte, vil jeg, altså, så i hit-potensiale, eller hva skal jeg si. Jeg vet ikke ordentlig.
2: Nei, altså, som en sanger i standa særskeien her, altså, nå vet vi dem Roses, som jeg alltid en sanger som åksvekna, for meg skal jeg fram i ord, så tar er og imkje gosse vel tar fettla og gjøyre, og gosse fengende tar er, men generelt her var det fengende tar vel, halvdige.
1: Mm-hmm. Ja. Jo, at det gøy, det er halvdige.
0: Ja. Og Holger, du har valgt vi skulle spille Won't Let Go, som beiner eisen sjølver, Louise som känsliga mytevlen och utgaven och det är ganska det starkaste läget och utgaven i lagat efter tunt inte.
1: Alltså det är ganska det som är mest så läs när framlat som ett typiskt popla formen är sån ABA BCB outro former och det räcker väl han växer i dynamiken för kvarja vi ser kvarja för nya chamber. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han, alltså så är det rent

0: go.
1: Vi har då Beiner og Sanchin, Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det, då Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgaven The End or Beginning of Us, vi Beiner som vil omalt. Vi tar tås han ikke om løgene, tekstene og om Beiner, nesten som tonelista navn. Vi kunne huske meg, vi får gjøre til tartonlagerne som vi av utgavene. Beiner spiller sånn det Kjolver bæg klaver og gittar, men det ikke opplyst just akkurat hver spil og hver en sanje. Det eneste vi vet at at hinne limene er uthøgn. Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller atler vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lyse til tonleggelige avrigene?
2: Altså, det er vel produseret av popper, så det er ikke enn jeg tror jeg at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren er ganske nærke som ångestvekkene alltid er å se mest til AS utgavene, altså den akustiske gitaren. Det er damer i alle fall en halvt av myndelige vel, og her som fløyre sanger som er barn av tog. Tar sanger som du lømst, han vet hørt nå, her du hever større arrangementer, vi trommer og ørene inne, de sitter alle vel. Men det är framlade tonlager på tammaten så kan det vara synd ringt att akkurat att veta guss, inte tror jag att det är allt väl fragint, men du får ju inte samma känsla av guss tonlagaren spela på tammaten utifrån att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
1: Och där spela nämligen teaterskola, men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
2: Det är öliga disciplinerat, det är det. Och det är popper. Och popper ska allt, det är öliga kontrollera och det ska allt av er.
1: Ja, ja. Och i sommarföring ganska är sin rättliga minimalistiskt arrangera.
3: Ja, och han tar rätt

0: Jag vill ha nätchen på något sätt. Vi gör men inte vi är alltså rätt och gitta. Ja. Mm-hmm. Rätt ofta, ja.
1: Ja. Ongen som ordentligt ska göra sig upp är när sagt, men svinga det väl, Holger, tonläggren.
0: Ja.
1: Ta sig det som det ska, och arrangemangerna. Är det passaliga välfragningen också, jag säger att det inte är lagt så öllande gå som vi är, som vi har nämnt, rättliga nätchen med en Men andre er mer produserer jeg som er det her leie Won't Let Go.
2: Ja, etter leie og True Your Eyes er også en sanger som er her nok som ikke ligger også. Men jeg halte det sida at olja vel. Og til dem True Your Eyes damer som vel arrangementen i forhold til at her kører han også insisterende, altså her er en trommemaskine eller et trommebit som kører øyelig intensivt, altså som altså ikke det at kører aggressivt, men man kører øyelig så snart og haltende. Her han lyser alt det her vi han tåser om du sier at du hevder han er bedre, men jeg, du skal la sørge det, og det virker som at jeg bare kører, ikke det så knappelig jeg gjør et break. Her som teksten blir mer reflekterende, og her fløyre så dømer på her som jeg husker at arrangementene sitta öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i Sanchnon. Så det är ju, jag halte det är ju ordentliga väl från Gynchen.
0: Och då produktionen blir stöver så till det snackar vi hos trommnar och allt det är framlätt. Det är för sig utbyta. Alltså det minns inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
2: Nej.
0: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst leo, alltså han är öliga framlätt och i leomen tar han är helt tatt på.
1: Ja.
0: Så det minste ikke, nei. At han personell
1: det. Det er da kanskje særlig tve løn, Won't Let Go og Through Your Eyes, som er mer drøk noen produserer jeg, men henne er mer minimalistisk og mer nætjen. Rikker det vel til EP-ene som en helt, at man blander det på den måten?
0: Ja, jeg halte ikke til en trobladje i røver, eller slett.
2: Nei, det sitter sammen. Jeg halte det rikker vel, og det er nok så godt spennende fra tog, og synte ståra og holdt ståra til noe som øyelig minimalistisk. Altså hvis vi tenker at jeg ser tve sørste løgn og utgavene, altså om hette av atem og tanenska, så er det jo et klaver som spiller, og så har man et filter, altså et sort low-pass filter, og her som du skruer til filtret nye, så misser du noe som toppen av jønnen,
1: Och det är jag vill bli miskare.
2: Jag blir miskare. Ja, det synd som vi ser klaveret i rummet och kvar i hornet åter.
0: Lukas in det
2: så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nila till man lukas som skruvar upp och ner för sig filtren någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så det är kanske ett känning på att tingen är öjliga väl omhågsa sig. Och man har gjort det som ska till utan att man ska pröva för en äck.
0: Och komposition ut i länet, att det som klaverer spelar är öjliga. Alltså det är motiv som inte täcks vid musik och bass. Så det är öjliga minimalistiskt att ägna ut i personen.
1: Ja. Så det varierar dejligt väl att ägna utgaven vid att arrangementene varierer.
2: Ja.
1: Vi støtt. Det er beinner sjalver som har framlagt utgavene. Ta er Won't Let Go, framleder sammen vi Rasmus Søkren. Og det er David Mørup som har jobblandet og frumblandet EP-ene. The End of Beginning of Us. Jo er hun vel, annars er godt jo å ha opptøkt noen og jobblandingene, masteringene, frumblandingene.
0: Ja. Ja. Jeg har aldri ikke nækket fullast da.
1: Nei. Det er danske platepillegje Tiaspreng som hever GVE-pina The End or Beginning of Us vi beiner ut sammen vi Music is Fun i Englande og Virgin Music Group i USA og hun kan høyrast av Øtlun Strøymetennastun. Det fylter eisne en kapemynd vidle utgavene som Magnus Trøndheim hever tidsje. Jeg vet ikke om de har hukket på henne.
2: Jo.
1: Ja, hva legger du i henne kapemyndene, Regen?
2: Ja, altså, ødelførende det her vi til nakna og til ærlige utsiktene, at det er nok tid vi, ikke halvdig at det er vi tofte av vatten, så det er jo i, må si, lokale utsiktene tja beiner, at det er tid til, jeg halvdig til teren, og en, jeg halvdig hånd og Østen Voisen også vel hvert dette handler om.
1: Ja, hva han kommer fra.
2: Hva han kommer fra, men Østen til at det er en ærlig utgave.
1: Ja. Men, at enda, ja.
0: Er det så ikke en fysisk utgave, så vi tar ikke nærkere en annen
1: nei,
0: grafikk, altså, ja.
1: Jeg og Tudje Møljøn støtte noen, Holger, hvordan jeg var hvis du lette EP-en The End or Beginning vi beiner?
0: Ja, jeg gjør vi inn i 8 av Tudje, og det er, nå er to inn i å selge sånn her på sørste sangen, og her er jeg for så vidt rettelig samtidig. Och så är det alltså heter Go Popper till lite så så är fullast av men så är det tar vi nog skulle med så som det här så så många kaste ta helt där intrycket vi att du har rätt en hur sa och du har rätt grafiskt.
1: Ja.
0: Jo. Det är det där men ja. Men
1: alltså en EP ska om eller som en EP och man helt där utgåva och så och det är ofta trött när EP när det är rulla ofta till till där men helt där utgåva när kanske kommer ut LP is när och är det här så att en ton större.
0: Ja.
1: Men regn av Touch Million, hur snägt var väl till att
2: ja,
1: vi är end or beginning of us.
2: Är faktiskt akkurat samma stä. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det här är att här är det näck nu för det här är sin genialt då, men det är ganska sälja sig klischéer när och är det en sank som kanske skulle inte borde vi, jag vet inte om det kanske gör utgående bättre, men jag antar att jag vet att Beiner då är väl att skriva och då är det cyklar och de nummer sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån så tror jag färre än 8 av touch.
1: Ja. Holger, kväll kom du finns gärna ena tvär stötna långa upp halv kött.
0: Nei, jeg vil si det veldig godt. Det er kanskje det mest viktige vi akkurat hans nær sangen som kanskje halter mest her. Og, ja, jeg vet ikke om jeg snakker mer eller ikke rett akkurat. Det er det jøkken arbeidet vi tog.
1: Ja. Men altså, et sampanel 8 av Tudje til EP-en The End or Beginning of Us vi Beiner, som annars er en fralyk EP. Det har vært spennende felt av Beiner, vi tenker at henter, han her henter alltid også spennende til honom. Og man får bare spalter ærestendigen i førjen av Esne, og kanskje vi får søtte han av Patli av Esne. Hette for TV, du har meldet kvøtten hese for ommelder her, var Holger Johansen, Rein Toftegård. Takk for tilbake.
2: Selv takk.
1: Jeg heter Eifen Jensen, og kvøtten hun melder etter om en av viken. Takk for at du lurer deg.

0: Og nå færer vi til fyrre første fyr, og i det at sette inn av Skalafjøren og til Sona Mersestøyen og Lodvøk Vøystøyen, og i færre av siden fra Rørenån. Kjør så vel.
1: Ja, god dag og velkommen til annan FM-råren i Kapprøyre og i sommer av Estanstøvne av Skalafjøren. Og vi til kommer ut av fjøren nå og færre at vi har kommet etter 1000 meter starten om. Det som vi verger råren her til i dag har vi fra 500 meter til og badnaråren som just er og avkreiter. Og vi kunne færre helt kjøtt jeg sette inn om alle og få noen regnligere å vite hvordan Rikka er her, og hos jordslitten er fått lønns av bøknen hon. Her er jo sånn ekvar manninger at kappingene er vært kjipa her i hit, eller i sånn, i delter nesten, og så vært finaler akkurat der. Ja, la dere bare først takke vekkere og omstøvner og ideer. Her er et frukstlåt ut etter fjørnen også, vi kunne si at jeg vil si at her kommer noen rekva i en låt i ondan med att vara lydesynter emot det kanske av Norge stävne. Annars är det torsdag gott och solen är över jaunan framme här. Och så det har vi en inte bara rora kunna men även en stark kunna här till er Lotto Augustin glöver dem över. Och vad säger du om lydesynterna att är det kvar där här?
2: Kan man lägga en sån där?
1: Ja, god dag.
2: Som tog själv vår nämnte så är det till för det första så är det sol och det torst. Men till Reusen näka vinte och han är över i attene och han är nog land rinkor men till är så lås när att ta vindrun chamber i när fjörden fjörden länkor så ligger låter bort ut att i fjörden om så tar är en rattliga bojnor ontan vindrar det går ju där. Og da har vi mennkene tås om at det er mulig for å få gode tøyer og rekva brukelige kjøtt. Og vi da er snøsle, jeg har vi hukket at noen tøy under badnerørene og sier at her er ikke rymelige kjøtt for ikke. Men jeg står an han at det ble jo helt en ekko kjøn, og så ble jo tøyene ikke lukke gode som tar ut i prøve slatt. Enn er ikke blivet en ekko kjøn, men det er som du sier friske vinter, og det er låt ondt an, så jeg vet ikke om vi får ha suttet at det er holdt vittlo tøyene i det.

0: gettor och du är ena regeln någon så att ta i tid vi ösnen så har det helt tojna lucka väl så ta ber ju inte benga för dig att vi får vara söka i större vis som det annars allt gånger som det ska.
1: Ja, hur ser vi ver här inne annars nu senast ni har det sena kvar båtar som har lätta sig in här att vänja och fyrräcka sig till dagen där.
0: Det har vi hållt och allmänt jag några båtar in i fjorden och det här och där ver och i allt och är alltså är den stämnar börja och så har vi båtar ver in i fjorden och det är spännande jag vill säga vi ta komma båtar näkva sen ifrån ta nöjna morgonen ta var en ta Batter och sjor att ni röger inne. Han har batterin, han är fast i gestra av fjören.
1: Kvimma till det här.
0: Det här man vet att tog att fjören är äckliga gaur. Att det är kvar till er slatt ofta. Och så är det också det här att folk är färna fyrröga sig. Eller räckvar är färna fyrröga sig till stävner på en annan mat än det blir görs fyr. Det är stort berg och klax. Och han utav skala fjören till batan och färre på vaken. Och så gärna kommer man här och det drottor vi kapprar och fälla i och så räcker det här och det är inte tog att köra i mittlen och så är det också när det här nu är att batar fann att räcka kapp mot kvar nu det är alltså imsko batastötterna räcka kapp mot kvar nu så om det fyrt han är okunniga så kan det här tidsaste sin löj att 8 manna för, 6 manna för och 20 manna för
1: räcka kapp
0: det blev äkla vanligt. Og til at man så har gjort her, til at man råkner seg frem til hvert og gjør en mye tøyere måneder, vanlige er i midtelen best på baten, er over et langt og ære mål. Og her finner man så en litkjell hvert og frastående skal være og i sekunden ta.
1: Etter 8 mannaffær og 20 mannaffær?
0: Etter 8 mannaffær og 20 mannaffær. Jeg vandrer hos 20 sekunder i midtelen tar og 1000 meter og i mil i et lengt armal og i midten tar gode båtene.
1: Så råkner man til ut i metron?
0: Nei, man råkner slett ikke ut i metron. Man fyrer bare av sted, og den første fyrer av 8 mann fyrer av sted, og så tog ikke skontrettene, så fyrer hinn av sted. Og det har man så også funnet ut av at råkner seg frem til midten kvinnemanninger og mannfolkemanninger. Så det er ofte større kapprøver her. Det er alltid det var tjej båter til noen av morgenen som råk kapprøver fjøren. Stonton så räcker att det är flöjrefärna är tajnen, ädla parstvåstajnen, mänkan är det 20-30 meter, 8-500 meter. Men ta det råa här skönast, ta råa tajer, ta var det smyril som råa, just ni höja batren, hauna batren, späckven, salmon och kalt.
1: Är det helt tullig upp? Jag snimmar maten i det.
0: Nej, det är fyra parsten ofta. Och ofta är det vägskiften. Och så vill vi lycka bort utan
1: värst. Nu kommer det utan starten, ja.
0: Ja, lycka utan värst. Glivra Jack och det här kapprörda fäller jag helt till. Och till särskilt stänkrenar, det här är ett känt stänkrenar som är normala och kvita rejer. Det här och båten är lägga till starst och tar i torr röv och sönast till så röv och tar 1000 meter så räckvart har mål och tävat här tar gjort tanddägen och det är mynda till er och akkurat en vika sen tar gjort det. Och så är flera båtar som stimmar vi och filmar och till droner som filmar och så hittar de kvar sig här efter sin röv natt och analyserar kvart kvart kväll.
1: Så är det så fel som kastar sig hemma till sådär felaksprojekt?
0: Det är ofta en som organiserar detta. Vi har som för någon är det Svein Rekve Nilsen som är vänjare i Kaprafällan. Han är med oss som kommer vi att ta alla ner om Kaprafällan. Han hjälper till Nekvastäne och hever vi vänjare Nekvastäne. Och han är en öjlig ävne till att samla folk och få folk runt om sig och att få det att flyta sig under mörska syndrom. Han har finnit flera av sina större båtarna kom in här av vänja. Och det som det ger är sånt att två sätter och kvarnar och gör en vänjning av stöv. Det är oftare än det har vi gjort dessa tjejfärerna och inte kappas de har. Och det är den stövan som han helst vill häva att det kommer ui att du fyller rätt, du äter rätt och du gärst det till röjar till en kappraur. Och hvis man vänder sig till stövna så blir man nöjst kring här. Jag är ute i stövna. Och det tror jag att det här görs ofta. Till nästa stövna jag vänjer sig så här. Men det här är mer brukt och det här gör nog bättre ursligt i stövna.
1: Ja. All right. Rune, är du vid och kunna mal någon till som battnar åren som huvudvärre och det kan vara till det som sitter och bojer efter att fratta så skarst hevet till ursliten från gosyr finalen någon.
2: Ja, ursliten är då grej och vi tackar drangenar först. Det här är Tjavox Kaprarafella som mal, Tjadrangenon. Tvair 4 och 3 var 5. Vi var 4 på en fackra, 2 4 0 0. Och så var det

0: Flekven, 241, 44. Og så kom båtene nere etter Dikvann, nummer 5 var Havarnen, så var det Sævarmøy, nummer 6 Tampar, så var det Svenor, Knokor, nummer 12 Blikor, så var det Spekven, Banta, nummer 13 Kamper, nummer 14 Fyrvalder, nummer 15 Svealand, så var det Junkaren, nummer 16 Marianna, og 18. plasset var det Tekla. Så færre vi at flytta okkur yfir til Genteroren, og her var rattliga tatt i åttanån. Her var det Golen, som var første bater av Amal, 241-01, Sjøen i Hafrikven, 241-32, og Brotter og Sjumpa, 241-34. Nummer 4 var Teklan, Sjøen i Marianna, nummer 6 Jatleren, nummer 6 Tuttlinger, Sjøen var det Jomfrikven, nummer 9 Frikven, nummer 12 Svealand, så var det Kjetlingen, Dretjen, Sveaner av Skala, Blikor, Strypan, Dikvan, Spuren, Tampar, Tettnan, og så var det Heikor, Urhøsvik. Her ser våre batna Råraner.
1: Takk, takk for det, Rune. En rigel av batomo, sier jeg. Lotvika. Stor rundtökar finns nere i Vattnaråren.
2: Det är stor rundtökar i Vattnaråren.
1: Och hade inte Attler? Hade det tagit en råfinal när?
2: Att ta en råfinal när det är så lösna att det är 15 år främst stod i kvar i Ryle som släppade till att räcka finalerna och ta er så tog ju båtar i finalen. Så det är nästan två fall som räcka båtar som räcka till Vattnaråren. Så det är räcka Vattnamanningar och det är oj som tog ilda så tja nu är att det som räcka vid Vattnamanningen kan räcka mig allt bättre än det gjort för nöknar än så igen.
1: Vi har det annaka gjerra vi at felun ledja som er etter at heva ganska meira nivåsa under la leipeininga, la venjinga, så.
2: Det viser seg at vi har blivit en ekki større kappingarstøva i mittlen felun enn det vi veri fyrir nøklaren sjojan. Øysene til at man gongta vel tja noen fela seljan i her, det er slutta fyrast i mittlen, så er det så snar røyra fyrir ofta enda tja at vi fela noen til at kjenne at de kanska selja vel er hann at man nøytsi alltid er ekva samma fela, det viser seg at det er uppgångt her fära rekvarner ofta.
1: Ja, rekvarner blir nu. Det är inte som en fotboll. Det är kanske inte så felaktig trick för som där var för. Det är mera, man ser, flytta sig mera, om man kan läst.
2: Jag mötte ju en havna mann som plattade rekvarner med den jag kajen i Johan och han rör ju alltid vid havna vatten och så säger vi igen om han har kunnat hosa sig över yngre och röra syntor och det här kunde han själv inte. Och det går gå ut där och där och tar ett ofta inte hemma för också ont. Alltså så nej, han var komna hit efter en battning så här som det och säger, "Oj, jag kvar när vi nu tar vart vi en rej om bat."
1: Ja.
2: Så säger, "Oj, just så sitter kvart. Kan få illa det." Ja, det får banna latcha tecknas ju. Det har bara fel här inne. Ja. Det är som är månader.
1: Ja, ja.
2: Det är
1: passar. Här är berg kvitt och blått och rätt.
2: Kvitt och blått och rätt i havne och ta ert och syndra annan. Ja. Men det flyter sig, folk flyter sig. Och
1: det blir ju så lätt att flyta sig.
2: Landafröjliga. Öjsen säger att det är 8-23 att det är till att kapparen ständer och i blom, och i fackrasta blom och i lötene. Och ta och i ta er så är det ofta när fyra till att gå att det blir just mer vitta och folk sätter sig mer i tingene. Och kanske ösnen runt om att man är vår mera jobbar folk och mera vänner här och till mera kipa ända kanske här vi är här kan vi se att det att Rora samband jag är ösnen är när att vi att det skulle vara kip allt är väl kipa fyra till nekva kappingar till nekva innantora kappingar information från Rora samband och man har attlander och man har jöknar för attlander man har länkt höjna Rora man har öppnar tök allt är väl fyra kip och
1: alla finns stävna för en sån stävna spänt ner det är väldigt störst till det
2: det är så pura visst det är väl morgon med att nästan under morgon här var här var chockfullt av folk och titta sen och svarta fjörn här en rikva på atton och ta mesta är folk som har gjort detta här i Flöjri och är så i alltid att faktum man väl har fått veta till öliga största apparat att det kommer till kappraur och säljan i ärta att det är rent praktiska vid att kipa fyren starst och lägga en starst ut och halta en starst och så framvägs så det är en folk som täckas med kappraur och löten och jag har alltid att jag har hört omkring nämna att visst du till hjälpar folk vi och annat till båtarna så är det rekvarar och hjälpar folk till tar av så båtarna om lite tusen folk som är och täckast vi heter oss över sommar.
1: Nu har jag klockan för att vara 15 håll trusch och ta skall efter skrån tan första rovren börja med den här som vi koncentrerar oss om och plädjer sig av vuxna man och rörande men det är inte ordentligt, det är en sannolik vid modifikation och det här som börjar till dranger i 14-16 år äldre. Och det här som är att lägga till brotts nu och det är nog här batarna vi suttit här så det är nog att göra. Så när vi sänka till den här nere åren för gång.
2: Flatsje är uppe långt och det är ett av flatsje som vi är runt i upp. Det är ett flagg som man får väl äga här som för när det är gott. Och det är ett tecken från den här batten om att nu skulle batten komma till störst och ta här att det är 20 minuter att göra. Flatsje är uppe gärna löt och batten är och kommer till att täcka störsten. Så tar färd att lägga där.
1: Ja. Nu kallar han Adar och man kommer till starten och Krochoi. Här är det några båtar som är tillmälda er. Och det var Tarsten av Archon som vann hända råren senast. Och tar råren öjla väl och vann i öjla samförande. Så det är öjla troligt att här färra att här var möjliga att ändertäcka brakten. Ja, nu har jag kanske tvärviker så igen. Första åren av Norge stämde och Ivar Lester var det dåliga vant när det var stämde. Så det var spännande att sitta om det var andra pröjtingar. Men tack till man var gott på hända åren.
2: Ja, jag ville mäta att han har vunnit undan färden och stämde. Han är ofta det bästa boj på och kvar är favoriter till att vinna stämde ett år. Här var stämningen efter mot Norge stämningen och tittade här att ta lyckor bästa eller främsta båtar från underfärden och stämningen in i min i Kapra och fälten och att han är värd näst främsta, sy främsta tar ju lite så under linjen hinner båten och så lösnar gången då ut efter till att de först ofta tar främsta båtarna att vara missgöjes i Kapra och fälten
1: ja.
2: Och det är alltså ösning här som för.
1: Och så räknar vi det ut efter och tycker inte sagt kvar alltså Mali har ankt flott så smart near Gingen.
2: Ja.
1: Nu är det också något utpitching, han är utpitching här.
2: Ja, det är så lösnar att det är det vi vill ha något utpitching till såna så är det och det är så att säljan slugar det som det är att det är huvat så samlas allt ut i ojön och trånka här ute och ta blod ut att det här som vi gör jobba för backslottor och ta kan checka en blåa sin till tjejer och ta till tjejer ut i krogen. Och det här märker så till att man har flott Mali helt långt in efter och Mali är nu Arjaka, syska Arjaka glivra tjejk. Vi är mitt av glivra och här börjar batan här
1: och så är det här inne
2: och så är det under huvudbål där vi skått i och det är inte långt in igen där var Arn och det är för att släppa ont han att vi i kyrkene skulle blöda för tjejligt.
1: Ja, här så kör vi så batarna som för att räkva nu till manna är vid Trantjön, 14-16 år. Nästa åkken är en bater av Archon som heter Evan och han är nummer 5. Så kommer han kvitt ur Klaxvik som heter Sävarmöj, han är nummer 6. Så är Atter en kvitter och det är här är Öyla Mainlöjtjer, batan är ur Sandavaj ur Klaxvik alltid. Och heter Örnen som är nummer 6, Örnen ur Sandavaj. Så är det Fyrvalter av Tvörare, nummer 8. Så har vi hinbaten av Archon, han Reja, det är alltså Tarsten som vann på Norge stövne. Och innanför det är det alltså Baran ur Kvalvöksträndelse. Han är Ljosa Grönner. Så kommer en Blaver, han heter Blane. Och han är ur Fällan och Tinte i Österkommune, Göte Norrvök, han nummer 11. Så är det Fläckven halvgir av Eje. Och han är nummer 12, Kvidebater. Och Nasterlante är så Röntenfruja ur Eje. Han är nummer 13.
2: Ja, och det är sådär snarare att batteren som plattar att ha Nuttjotäli, han är så ett lösningarnummer i det som är tryggt.
1: Ja.
2: Och Nuttjotäli är fyra miner, och så är det sådär att han är över 8-täli, han var tanns över 2. stannar framan undan och touchar till er som nummer 3.
1: Ja. Och det blir så läs att det är och tar bästa båtarna som våra sauna är i mina. Så ofta när färda så har ett särskilt skap. Att det är där främre och så jaunat sig ute i sjönar.
2: Så det är ut som en gasaflock.
1: Ja, ja, det kan man nästan säga, ja.
2: Hatt det här är ju på väntdoktorn här. Då tar man ju görs det så kipan så har det varit fyra att få urslit det som man vill kalla ratt. Då har man bäst haft i hov att ha främst på båtarna. Och vi tar en gång som det här att vi stimmar i Klagsvik den första rövren så är det så lösningar att vi blir så nära vi omkring båtar vi må ha det äva. Vi får inte sagt fra som vi skulle, vi kunde inte fylla främst på båtarna. Och det kan man så bättre hina stövnar, men jag menar att det var Johnny Dam Jakobsen som har uppskott i en utvärdsändning att man borde hälla fram, man skulle ha sagt det att bara 8, 2 och 3 tar lov som tar lycka, men så skulle man tidigt och lagt hina samma. Så nu ska det också med att tar batans lycka ett stycke var ju med i. Tar kommer helst att kappas med för nörd.
1: Nej, det är just det.
2: Tar kappas ju vajsen tar som är långt i attre. Och så lösna kunde man vajsen i fyrbörst och i att steamingen. Ja, man lägger båtarna så här att kanske det var 4, 5 och 6 och närmar sig Jokko. Och hemma så flör båtar så låter hinna som vi stimmar.
1: Och alla söker här över nettobåtarna. Andra trubbelar. Andra trubbelar. Att han båtarna lyckar norra fyra. Det var just inom åter via NSC och så rätt. Och ta mig ovid halv det. Och visst tar att här båtarna var saunar kanske inne under
2: målarna.
1: Ja. Ja, så är det kursur vid en 4 månader 4 Jokko.
2: Och så vinklar kappastöst.
1: Ja, så, ja, ja. Det är en win-win stövan som där, ja. Ja, är det en binder undan? Det verkar som vi får en center. Man har varit inne på bakbord ett lag.
2: Ja, löjt i center inne på bakbord, ja. Men ja, det är till vinter, det är det.
1: Ja, ja.
2: Det är det. Vi har ju det inte nekt till han vill lägga båten här, jag vet inte om. Så då, det är det som hittar jag att. Ofta har man lint till att mäta båten här efter hos och tar er och jämfjärst vid bridgerna. Och det är så snarare att Schaltrörafältet är inte jämfjärst vid bridgerna. Så att vuxningen är inte 5 grader från bridgen att ta komma till ändan.
1: Att det är just långt ut här vid lite här ute av fjörnen. Bara att han så lite när vi åker. Här skulle
2: regva långt.
1: Regva långt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tar skulle då alltså tar skulle jag in och räcka längre än så här 5 grader.
1: Ja.
2: Råbar han nu för han har skjutit kvar alltså.
1: Ja. Nummer 2 och nummer 3 fram. Nummer 2 fram.
2: Litja väl, då sa jag att det här är inte en grej och tar arbetet är inte en grej. Tar läck för snäck vi har någon så. Tar det fria lir och tet vi att det var nästan att de skulle göra till det här att de främsta männen sitter och halta kaos.
1: Näkruf.
2: Nu kör han tog där.
1: Ja, nettopp. Då lär man äkare att först ska se fram. 5-10 han ist i här med van.
2: Lackro tull ner ut i ajan.
1: Ja. Ja, tullen är till hacka långt in vi kommer under till Estera landet. Det är sex manna för män som räckte på attarna och han tar rejsen och kommer ut av fjörden. Här är så första skottet Broste, fyra häntan Rovren. Alltså fem manna för Trancher och i 14-16 Ara Altre. Det är då Farner. Och för gånger så bäst här ta första löterna. Jag halte att Rönde Fruja som ligger helt där inne är Tolja Välvi och en gröna batter kommer rejsen. Vi ser sig att Litja Tolja väl vid här baran. Så halte jeg eisen igjen akkurat her. Her som en, Sævarmøy ganger vel. Sævarmøy ganske fremst i løttene. Så da varer Tasten eisen igjen ligger frem vi her med. Her øyne javner flere av oss her i baten. Men Sævarmøy og varer tidligast av vi ganske fremst der. Så det Fyrvalter og Røntum Fruja og Tasten. Jeg lytter under atter i her var vi ganske ørnene, og kvann, flekkvann halte jeg, og evan så færen enn av Bosland etter rommet. Baran halte jeg, man vet at han fremste bater. Baran nummer ett, og Fyrvalter ganske nummer två, og Sujanne, Jeg har sagt Sævarmøy, Etla Tashte. Vi kom inn av Borg nå, og til Baran ur Kvalvik Strennese som åtta. Og der tidligast av er en halvans god kanskje framme fire fyrvalg av tvørere. Og så halte jeg Sævarmøy ur Klaksvøk, er nummer tre, og så kommer Tashten. Så Tashten ikke så flikkvant enn gosier som han var av Norge stedet. Det viser reisende at Det är inte en självfylltja att allt ändrar till sig och så slett inte med den yngre mannen. Och nu är det Fyrvalder som lägger upp i lejtjen här. Fyrvalder har lagt barn att romsa och är främst där. Fyrvalder nummer ett. Barn svärar attor, kommer fram ovan attor. Tar är också jauner och nu är Tashten färna rör på sig. Tashten är en skot 18-4 där. Fyrvalder nummer 1, Bara nummer 2, Tashten nummer 3, Sævarmøy nummer 4. Så igjen det Ørnen, så igjen det Blane, og så igjen det Flekven, og Rønten og Evan. Der det ekvillige javner hos Baibatane. Bara og Fyrvalder, det nesten staun om staun, der kommer inn etter. Og Tashten ligger i midtelen der, han ferdig å åta seg framåt der. Han kommer nu. Nu kommer Tashten. Nu lägger Tashten upp i heter här Hesa Kappins namn. Men jag hade att det är Baran som är den främste av damon. Men nu blev Hesa Trudjebatan är äckvilliga javner. Och nu kunde det vara lukt till att det är Fyrvalder som downar i synter. Medan Tashten björ av. Men jag har Baran undan än. Baran tycks att det här var månen. Men det är bara en stavner nu. Och nu kommer Tashten. Nu lägger han upp av sojna och barnen. Och lägger kanske stavnen framom. Ja, Tashten av Arjun främster. Nu 300 meter är och efter. Och nu låg ju väl tjata man. Nu lejpa han här. Nu får han ett berg ein och tvär av mannen kanske ont. Nu kommer en av kajerna här. Men barnen vill inte släppa. Och tar herje och åter. Og vinner seg nok så lengt fram og han tashta natter. Det er roa stittast med til der. Atter imot er Fyrvalderfæren at drakna. Tashten nummer 1. Nu er han halva Bosland tok seg framme fyrir barna. 200 meter etter. Og baran man vera ute vid halva Bosland framme fyrir Fyrvald. Fyrvald er atter da sema kanska framme fyrir Sævarmøy. Sævarmøy er ena Bosland framme fyrir Ørnena. Så gärna för att vara läst till Hidnar, här är det Blane och här är det Fläckven och Röntgen och Eva. Det blir vi av en spännande kapping här fram i åttanån och kappingen ständer och i mittlen Tashtan och Barena. Och det är hips som haps, det är hips som haps, nu är det bara 100 meter efter. 100 meter efter och nu är det inte längt från till Baran som kom ontan här och nu är det Attertan Reje som läcker till stavn om stavn och till högg om högg. Och det är bara en 45 meter efter. Nu har det den gröna kom undan natter. Ett latan reje. Det är röjliga jämt med till dessa båbatan här. Och tar ju färna en hela post långt från omförvalden. Och nu kanske Erta Tashten natter som fick åta sig en lite vet fram. Nej, hin kämst inte så. Och nu kom den. Nu kom bara han undan. Bara han tog dipa sig här mot jäntan någon. Och kommer av all högst som nummer ett. Det smittas inte. Det var en ordans borster helt ifrån barnen. Och ja, så är det här kommer att så blir vi, men alltså Baran så är utlaverna nummer ett och så igen Tashten och så Fyrvalter och så igen Örnen och Sävarmöj.
3: så är det plan i han har varit kommit av mål. Och det lax. Ja. Lat oss förvärra på grej och om hoppar vi i hissen här så kan teachers för mer som att här har varit öle omlejpante. Han har en spännande kappen som ett tabbar främst och Rune går så värt att på och i Leot värld vart det inte hans gröna som värt han främst den.
0: Jo så la sa att är ni ute här om all någon att här är bara han Chuck Holger Sennes Aurora fella som kom först om all framför touchdown Charger Aurora fella. Och att tredje platsen vart så förvaltor från Björn Sackner Aurora fella. Så ni huxit över Örden och så Sävar Moj och så kom där så lais kvar efter annan. Men vi har ett er allmänna urslite om ena lutta låte ta till er om all någon har huxit när det är att sån här rollen.
3: Ja, och ja, så finner vi det så att de andra vinner.
2: Vi finner att de andra vinner, men det var kött och jag ska han måste bli främst då.
3: Ja.
2: Men det har varit de sista tåken då att Bardan tog ordentligen ja, och man sa tydligen till att ta renna sin allt det är nog så tydligt. Det är omskiftligt kvar främst då, inte, men hade varit en spännande rövor och som i halvt tunna ändå i öjna för när så är det att man också kan vanta att ha deras unga som räckva att ha varit flera vinnare. Och att man inte alltid färre samma ursligt. Men en spännande rövor till att det här var det trodde på att det var främst i kökande rövor än att det här värst för någon 300 meter efter att vinnaren från Dagfärden Stövn och Torsten kom vid i kappingen.
3: Ja, han är inte näka sälja konstart.
2: Han är inte näka sälja konstart och han var näck morgonen och vatslång att han fyrde. Och det var som var förvaltare, han smakade i synter på smittlen, men bara han lägger härast ut och så missade det den här aktor, men med det enda han under till alla skönaste touch-touchen. Tar han han öjliga väl.
3: Ja. Ja, så vi stämmer ut till annan råren som är sex manna för män. Och ja, här var det Smyre Lugaje som vann senast. Jag hade det här som jag tar nu. Ja, och Mian vi gjør at her, og så vet jeg ikke om urslit, om det er noe mer av malen enn, eller vi bare bøyer vi tog, og det er ikke klart det enn, nei. Så vet jeg ikke om vi bare setter til havner, og Øster, du er gammel bare med over, alltid med kylja, som en strendes med over, så du er, det lukker vi sikkert noen, Øster.
4: Jo, jeg takkje, og til Nick Varsian, jeg har underrittet jeg sett ombord av barna, men det var en av fyrtøyene, jo. Og ja, vi kunne godt spille en sang, og med en hvite boie etter endelig utslutten og tøyene og så framveges. Og fyrtøyene tar platt man at spille i Sundalen, og en sørsjøn sted å ta i baten der når vunnet, og det var ikke så kjoldt han. Og det kan bare høre at han sangen, jo.

0: Ja, yeah, enda sannsyn spalte vi til høyers fire barn som altså vann første råren i midtelen til vaksne, eller eldre og i det, og Rune Tohe, hvor enda le og slidde og tøyer også fra veies.
1: Ja, til rett. Som du nevner, det var barn, kvalvugar Strømnesar Rårafella, som var første av mål, og tøyen var 5-0-6-0-3. Sjönn var det tasten Charger Aurora Fellan 05 08 43, och nummer 3 för Valdor från Björn Saknar Aurora Fellan 5 11 28. Nummer 4 var Örnen, nummer 5 Sävar Moj, nummer 6 var Blane, sjönn var det Avan, nummer 8 Fleckven, och nummer 8 och i Hesson Rornon var Rönten Fruja. Og her nye malen fører vi nå at sette til Sona og Ludvig på baden.
2: Ja, jo, takk for det. Og her Anna Råren om å være klar her. Hette seks manner for menn. Her skulle det være tjej på at her. Og her skjedde han. Så nå langt å begynne. Vi tar av Bojtjink nær Stockholm. Så gjerne her ved Stralene. Fropping, Smirel, Sondabaten, Skik og Kvøvuksbaten. Ja, og hver gang er så best her at byrja vi. Det er så tæt, det er så tæt. Skikkvar er vel vi, alltid jeg byrja vi. Og for han her, Sondabateren, Sujane Smirel og Stralan. Vujtjinger, han ligger tungt i sjånen her. Men det er Froppinger. Nei, det er ikke Froppinger. Dette er Skikkvar. Det er Skikkvar som fyrer det, ja. Ja. Skikkvar er Sandavai. Han fyrer dantan det etter Aldenon. Og Smirel fyrer Atanon. Smirel er Vai fyrer Atanon nå. Han er kommet fram av halvan Skikkvar, og han gonger langer fram og han eisner. Nå finker der fyrer av Smirelen, men han er alltid at Skikkvar, han lukker som han mistet sin fløy her alltid. Og nå holdt jeg langt at Tara har bort om, og Smirel lever finnes han atter, og har lagt han atter om seg, og fremst der. Men Jan Froppinger, han tar ganger settene til hånden, at fylte vi. Så her var det altså Smirel som leipet sted, og han er klarst av åtta, og det er Skikkvar Sandavai som den fredeste av dette. Men Jan Froppinger en av Bosland 18-4, nummer 1 alltså Smirel, nummer 2 Skikkvar, nummer 3 Froppinger. Men det är kanske att stittas det mittlen hesar här batarna som är i 18-4 Smirel. Det vill säga Skikkvar är kanske inte så längt framan fyret där. Karsten Stralan gonger och Froppinger gonger. Så i också till er så läs att det är Smirel och han är 3 kvarts boss långt och 8. Skikkvar är nummer 2 och Skikkvar häver denna lasle. Han är han har varit en halva pass långt i Gossier. Det är han. Ja, han är kanske eisen en 3 kvart pass långt framan för Fropping. Fropping är skoten framan för Stralna. Stralan för att vara en pass långt framan för Sundabaten. Sundabaten häver Kvövuxbaten att han fyrer sig och så gärna är Wichinker attas där. Haltmalle Rekvem. Smirel Urbaje 8, stor halv basslangt. Ja, det er flere tatt og gjerne ene basslangt nå. Det er halvtid vidt Sucha. Smirel øker nå. Vi kommer inn av 500 meter. Og nå er lest. Smirel er leiser av henne og baten. Skikkvar er framvist nummer 2, men nå norskast Froppinger. Det er stittest i midten Skikkvar og Fropping. Og det som hun er nesten en basslangt, eller en trykvart basslangt, det er nå blivet lenskot. Og Stralan hefter 24 halvtje. Så nu får Froppinger genka. Nu tog Froppinger skick. Og han fer etter Smirle. Og han gonger fram og han. Han er kommet fram av halvan Smirel. Så ta fer Lujtjas til Isome Kappingsen som har tatt det senast. Og her blir vi av stittast nu. Der ombord av Froppinger, tvøra männer. Der bjør av Froppinger opp til dans nu. Så kommer vi inn av kajerna här. Och vi tar var halv 300 meter efter. Smirel och åtta. Stordan skoten framanför Froppinger. Froppinger är skoten framanför Skik. Så gärna är en bosslång till Stralarna. Stralarna är i kapping vid Sundabatten. Så gärna är läst åter till Kvöbyggsbatten och Vujcik. Nu har den här kappingen av Olvara. Nu stöttes det med till där våra främsta batarna, Soria batarna. En här var Vapingarmonen, men här är bara en skoter. Och jag hade jag Vapingar handlade som vann sig längt fram, helt fram att hälla av Vapingar, men jag kallar det Vapingar som han heter Smidl. Men så lika som raktade ut där vi och svärde av atter och tog under TikTok och fick Rose ut av ena halva Boston från omvatter. Men nu har jag att komma och gärna nutjar i attsök och bara Vapingar. Men nu är det bara 100 meter efter mat. Hör kapping med till Soria batarna atter i det. Och det är Smidl och Vaje som är den främre av dem. Han är en stor skot framför Vapingar. Och så är det mesta av en bosslångt åter till Skick. Halv trusch meter efter. Och det här broa styttas nu åter. Det styttas. Det är bara en halv skot Ramon i mitten där. Smidl nummer ett. Vapingar nummer två. Men det ser ut att Vapingar när att få Smidl åter korsen. Så är det vid Amaldon. Det är Smidl som är den främre av dem. Så shotta där. Og så gjerne vi etter skikkvær nummer 3, så hokk skjedde vi etter Sundabateren, så gjerne vi etter Straland, så gjerne vi etter Kvøybyggsbateren, så gjerne vi etter Vujcinker. Jo, vi finner etter så med kapping som senast vi på Hammobavon, Soria, Batenon, her i seksmannaføren, og fyrir mer så gjerne vi etter etter Smidl som knekkvær i Vapingar. Det er men spennende å... Och ja, Barta, Karsten, hur sa det utav Malmö Rönnen?
1: Jo, jag har alltid att jag kan börja tacka ont och vi tog en utläggning här, en rättliga spännande rover, men Smidl var första om allt har uthållna i så Vapingar i höll någon. Så jag har varit att skickvar av trea plåse och Sundabateren nummer 4 och så var det nog Straland nummer 5. Vi vänder efter om man har lyssnat lötu av Malmö.
2: Ja. Ja, tack, ja. Låt vi inte... Det är också omlöpande gångten, alltså det här skifter så lätt, va?
3: Det är omlöpande, det är underhandlare, det är synter av allt i kjönen och det ger till att båten tar renna bättre till att det kommer och allt och kjölten. Till avskåren inte kan sitta så snart ut så är det tydligt att det är det som ger, men vi kunde så stäffast att det är att en är utav båtarna som är här framme och vi har där främsta platsen och kappas de tar sig hemma så urslit ner är ju störst arbets i en till våra norra stävn och här till men grått det är att ta ut till efter Björn i allt och så gångta shelter det kommer allt det alltså så hunger båten och inte fast där i ett och så det är de har tajmat det och att det rör i allt och så skall det ju minnas till att Reina få att ha sista tärke vi i ösnen till att så släppte ett lojtsint långt fram. Men allt en spännande rörer. Vapingarna tar var och nästan till att bli avskrivare till en lötna att man inte väntar i att ha kommit framåt. Men det låg äckliga väl efter att ha tagit med den sista parten av rörerna. Men Smidl finkade det så inte just vi det. Men också spännande att det är att ta inte lite när det kappas till sig på attan.
2: Det tycker man som att starten missöppnas, John och Snäckvån. Alltså, det här var nog största arbete på den här vägen.
3: Ja, det har visat sig till att det är inte ganska tabatande som man råknar. Vi skulle komma bäst från starten och är det bästa till att starta.
2: Men det är inte minst det?
3: Nej, det är inte värre något minst än nu tog. Men det kan vara akkurat på så du ligger fyra och det tog första steg. Men nu får jag det sådja. Annars är det inte så när vi kör någon än att jag tar bilar.
2: Nej, vi färre ut till trea råren och här ska det så vara femmanna för jätter, fyrstan, sextan, ar. Ja, och så hoppas jag att ända ljuslet är greit av sista råren. Gör så väl, Rune.
1: Jo, tack. Så skulle vi lycka få det av skutjan tjockon. Här kommer det här. Nummer ett var Smidl, Vox, Kaprara, Fela, Tujen var 4, 5, 12, 20, 20. Nummer två Vapingar, Fråbjörn, Söknar, Åra, Fela, 4, 6, 12, 26. Tre Skikvar, Santa Vox, Utrata, Fela, 4, 9, 0, 6. Sjöna var det Sundabateren, nummer 5 Straland, nummer 6 Kvivuxbateren och nummer 6 var Vujcinkur. Så jeg vet ikke om det er Øssur som tigger iver.
0: Ja, det kunne vi godt. Og vi færer selv om de har spillet smørlig en sang, og det er vi kvøvene til Vox Kaprara Fela, og vi færer. Jeg tar det.

0: Ja, og så færa vi at sette en atra skala fjør, nå til tekken sånne.
1: Nå er det vi at. Ja, jo takk. Og her det femmanna for jenter som eier tør nå, 14-16 år. Og det blir kanskje litt løt at Arne blir helt klart. Men vi kanskje helt stått etter med at han senest råder inn til at togene, jeg vet ikke om det går i ettertøy.
2: Ja, jeg har aldri nevnt jo også om det, Arne. Blod det ikke foran jeg vil kjenne, foran jeg venter, så... Så kom tøyna blei gavar tøyin vega og rau 4-5 holtrush. Jeg meini at i 2016 så rau smyril 4 holtrush. Og det var smyril løysen for 2-2 så gjerne. Jeg held at han nøyne mer var vi ta, just. Skal jeg si. Han sier han. Og det er sånn at vi kunne gå for omkring gavar tøyir det. Vi sjå drøngjene rekk var 5-0-6, en ekvillig gav 5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- grundläge för det här är till så stort tog att det rör och det rör helt tvärs när är det men han var så den bästa tojen eller det var han bästa tojen som är räckvidd när under 5 månader färre första 16 här när kan du jävla så igen till börja. Och det är så det jag sa att det här vi hackar grundläge när att när kvar att de större på att när det är långt tojnar så att han första stotte tojnar en 26 8 och touch man affären i räckvidd här i 2014 så det är från 14 och fram och att du över då här andra första år så att du är rich så egentligen jag störst hakt hans grundar där. Ta ju så prata om en sker hakthöln så anser väl efter att allt jag ser man bara vi först och störst femmanna för vi dungeon dömes som är en skipa över en skipa över då och en manna minne när de här det man tog ju rätt kanske från forsen och fjärsen och tajt och inte fast någon stärst och det är inte samma lucknes grundar där för att samma bara vi tog ju det att ha skallt upp och tulja och i 95 för jag kunna säga kvärt för tog ju kunna samma lucknas där man var ju att man har haft en gåan fast någon stärst. Ta fasta stationen så vi har det vi har kört ju en sättningsring och stationen på båten och så igen jag lösa är självan det inte tant samma som tajt och helt i en arbojo men det är bara det är störst att säga om till släpper vi har en hållad matsk och nu träcker att släpper vi handen det kan så vara lugga mycket tojner än det rekvar vill vara att han säger det är så att nu tar vi komma till dessa regenter när 14, 16 år så är det att säga mig galdande det här var inte rås ofta nu tror jag man är kjöver skilt dessa aldersbalkarna sjuntor man har haft fem månader för vid jetton och så man har haft fem månader för kvinnor annars har man haft fem månader för vid dronchon och så är det färdigt sex månader för. Och nu har man så skilt ta sånt och i två balkar men man är inte fem månader för vid mån lika som man är fem månader för vid kvinnor. Nej.
1: Ja.
2: Men vi får kött en homing av att batan är kvar att det är så bra att det är och där har vi kvar fallet och också kött. Och det här säger man som inte som det här att så är det inte så galiga kvar en blöda för en ägg så för färre ny. Ja. Det här är blöda för en ägg vinter och annan.
1: Ja. Akkurat nu är vi ska ta sånt där. Jag vet inte, solen kom fram efter
2: det. Ja, då blir vi sinstidlare kvar. Det här hjälper sånt på det här att
1: men vi såg att flaggan hon hade galt. Det är blackt då, ryssliga.
2: Ja, det är allt flaggskrut. Det är sånt stävna. Så, och det är alltid görs nog på att träffa bara till den här gluron. Så att man går stävna det år, så är så lösning.
1: Ja, ja. Det var Poyler som vann Hentan Rauren. Alltså filmarna för Gentry 14-16 år. Och det är den blaja batren. Nu är det affärer att göra sig klara här. Och Det är stoppen som ligger nästa rocko och ja, det är en batter gjort på i vök.
2: Ja, det har
1: Det skulle vara Junkar, men han har ett stoppen i det jag också. Jag var nämligen en kvövöksbatter vid ett underfarna rån, men mer sagt att det här var långt den gamla höstvårdskynchen.
2: Ja, jag har alltid att han är i det här färgen där också.
1: Ja. Det är det så skiftande som du säger, nudger på att det här kommer färre och här är akkurat vi ägstna att falkar i nudger som rör sättning i det alltid till ägstna i röstvårdskan.
2: Och det var en färre när du lyssnade om Hulta sig då?
1: Ja, nettopp. Hulta är färre på 7 år sedan, ja. Men tar som är det till Nastrakon, stoppen, han är nummer 5, jo. Så skulle det, ja, jag såg ju inte ävna, jag skriver ävna här, jag vet inte om det är Michelin. Jo. Nummer 6. Det var ju man är det lant kör.
2: Jag sökte inte stan bort. Nej.
1: Så möjligen fyra barn vi han kör här och Golden nummer 6. Och så har vi Drekan nummer 8 Tarjer Bajur. Han har Rorafella så där Poiler ur Rorafella och Knarri och Jan. Fyra valdare och tvärare. Örnen och Sandavaje. Och nu är vi i Ibiri och i Tug. Nummer 11. Kvite Bater. Och så har vi Brott ur Sumpa. Han är den äste Bater nummer 12. Och han är väl... Jag syns inte rätt. Han är väl också rätt i Erva. Ja, han är stolt av oss som byggarna vi äter.
2: Det är så stolt av oss som byggarna vi äter.
1: Det har mest varit i Badnaråret, men nu är det fan det som man ser. Det växer till. Det
2: är i Badnaråret och jag pratade med en sumping för idag och jag spurgade han kvar man följde sig sumpa och han nämnde för mig att här är för fajdronter. Det är inte så folk har utbyggt och det är inte många agenter än till er och dronter. Och tog jag har märkt att man två båtar under Badnaråret och och undan.
1: Alltså det kommer undan av gentorna.
2: Det gör det, ja. Ja, ja, ja. Det är ju stort om det, ja. Så det är som byggande som är i kvart fall uppvaksen vid att höra om. Det har finnast mest som inte långt.
1: Ja, det är ja, som anker tackar sig samman.
2: Ja, anker, ja. Det är... Det är en löta boja. Det har vi sett inte någon teckare som att togna, som man alltid gör. Det är teckaren av löta och det är inte säkert att läge där att äldre om du prövar.
1: Nej. Nej. Det är tar var ju grovert att togna vi här som byggande. Alltså Kjaltumbygden har alltid varit... Ja, de har smärre bygden så hade det touchat manna för.
2: Så hade det touchat manna för, ja.
1: Stod så väl.
2: Det stod så väl, ja. Minns du ner att vi är om lojsen nu?
1: Jo, det är något som fyra månader tog, men jag vet att i halvdelt här stora stod ju värre trusen någon av.
2: Det har värre trusen någon ganska sånt och halvt trusen och rockorst av just
1: nu. Ja, ja.
2: Och i Sanje någon tjata någon som säger då att jag har jag mätt tog innan tjata tog man för någon och tar jag det en.
1: Ja.
2: Det har mätt det.
1: Fett det efter mig.
2: Ja, det är 2000 meter. Men
1: var det något särskilt mätt tojer tecknar?
2: Tar tågan alltså. Tar tåg tojer.
1: Ja, tar tågan.
2: Ja, jag var ju inte. Jag vet inte
1: hur det kvar tojer jag ser från så går det rakt. Så det är värre sen med chans vi tog i alltid ta.
2: Ja,
1: då står när det är som som har varit mot vad tror ni vi tog jag tog.
2: Ja, och går som lite starkt då.
1: Ja, just det.
2: Det var lite starkt då. Men Rasher har där vi gör.
1: Ja, jag har vunnit näck då, ja. Men det där vinner nästa första FM som är en sehr stark FM kapping.
2: Ja.
1: Ta med den där första fyrt. Det är fyrt, tror jag.
2: Det är fyrt, tror jag. Det är en ny skala fyrt, känner
1: du? Ja, ytterligare var det den första av Trondsjöksfyrt.
2: Ja, var det Trondsjöksfyrt? Ja, fyrt, tror jag, vinner att ha den första FM-rauren som heter. Han hälsar fram här inne.
1: Ja, några år, ja.
2: Och några år. Och så får man kipa en Astia-kapping i 1972.
1: 72?
2: 72, 73, 72. Och ta ett alltså fem stävner och komma till ja och ta bort man några stävnar gör man en hända nöjd östan stävna och det är östan stävna någon öjter officiellt östan stävna men
1: det är varmt för skala för stävna.
2: Skala för stävna och det är varmt kallt och hända som skiftas och det gör att här en kan man säga i princip någon och så att det kommer runt i östan stävna så var fem stävner. Och här är den stiga skipan som är den bästa batten fick tjej och så fem och så ner efter och det är man som bråttas inte på i det.
1: Nu är det tjej sex
2: och. Tjej sex och ner efter och så fick man sex stävner.
1: Nu
2: är det tjej. Ja. Och du har flera rilar. Du har flera, inte bara stötter, men vi har som förrän helt otroligt sett av kunden eller konfolken som räckte vi för manna förrän.
1: Ja. Klarar, tjejan. Och här braskåter. Så får gentlemen och i för manna förrän heter det här 14-16. Och Brotter ur Sumpa fick han gå en start. Brotter av 8. Hesa fyrste metronar går sig. Jo, det är inte att tacka sig att röj. Det är Brotter som är nummer ett. Men här är det ärer som atla att lägga på i. Örnen och Santavaje är nog så när Brotter nu. Och så Janne här var vid eisen förvalt. Och Pylen. Det här är nog så jaun i resultaten. Nu halvtiden nästan är att att är det dre nej hade är örnen och Sandavaj alltid som lägger sig åtta nu Etla är det brottet som är omånen kastade. Det här skiftar det inte. Och nu stinker Fyrvalder sig fram i snö. Nu tar han till gaset. Kjemer lukkar som vi sa noen renton, at onkubater brottliga så er han her. Hesa Fyrvalda, Fyrvalder som rann. Og nu ser vi Toil komme undan i snö. Men Fyrvalder er klarsta åtta. Og han... Han är nästan en hela Bosna. Han är inte en Bosna. Han är en stor halva Bosna. Nu är det dräkt en ägstna för den genka. Vi kommer in av Borg nu. Och det är Fyrvalder som är åtta. Och han är en knappa Boslångt främst. Där här var akkurat om backskoden av honom. Först och främst dräkt. Men det här är också Jaunare ser här som Eltan. Dräkt och Pöyler och... Og Ørnen, så gjerne har vi Golan og Brott, og så gjerne har vi Stoppan, og her er Angeneva. Fyrvalder er helt flikvande her, og jeg har som rar noen idé. Og jeg skal nekka til å få en atter, men på ena jo til er vi dronka ved kommet som så, vi er ikke kommet halvan ved enn. Men Fyrvalder hever rar så mykje vel, og hever vissa seg ena så mykje høklige lærsle. Ja, det skal neka til å få natter. Så jeg tar er leiser av Hinobaten. Fyrvalder er leiser av Hinobaten. Dretjen er naster, og dretjen er... Vi her er kapping vi Poil, og vi ørnene eisene. Nå får Poiler å genka. Det kan godt være at det er Poiler som kommer opp av søgene av drekene nå, men det er litt altså en av oss langt 18-4 Fyrvald. Och så får vi inom 500 meter. Vi förvalte av 8. Och där blev vi av vera en stor boss långt om honom. Här är framvis läst. Och i mittlen förvalt och dräkan som är näst främst. Nu fick dräken om råre och men miste det åter. Så att nu får Lukas som vackare center här om bara förvalt men så blev slattare i Tjadamon. Men fjärsta var nittan samma, nu 400 meter är det jätter. Fyrvalder är en av oss långt av 8. Och nu får dräkena genka. Nu får dräken brottliga genka. Nu ränner han fram av Fyrvald. Det lukar som Fyrvalder stäcker ju upp en av löte här. Och nu kom dräken också längt fram av Fyrvald. Här är nästan bara en skoter av månen. Det lät här visse kanske att det är en halv oss långt korsten här. Då nu får Fyrvalder genka åter. Det är ju så här ränningarna. Det är som att det kommer styr över kvart. Så lite att där... Fyrir teim nastan, og så fyrir ein gjennar renning og kjemur helt fram at der, og så jaunar det seg atter. Det er nok så etkjent her til at gongten er sinter særlig. Så kom av denne kajene her, og vi tar henne 230 meter etter. Og nu regner dretjen a gjerra enn han ikke atsøkt at Fyrvalder. Men jeg veit ikke ordelig, jeg halte jeg Fyrvalder etan fremre, man det ikke være en stor halvpås langt. Det er hoks i nastan. Fyrvalder nummer 1, Dretje nummer 2 och Hesepair är i klarsta 8. Så jag är gott och väl läst till Hina Batanar. Och här är det nog så Jauner, här är Berge Poiler och här är Golen och här är Örnen. Och så är det Örnbrotter och Stoppen. Ja, vet du, här var halvt andra meter efter och nu stöttes det framme. Nu får Dretje att täcka sig fram av Fyrvald. Och här är bara en halv skoter av månen nu, halvtje. Fyrvalder är redan främre, men det blir vi styttast. Så här har vi 100 meter efter, så regnar det att täcka av Fyrvalder. Men nu blev en ortanskapping här, det är så stått i mittel där. Det tycker som om att det blir vi styttast. Och nu är det ont läge att dräken täcker Fyrvald. I halvtje att dräken fick tidje Fyrvald nu. Halv 3 meter efter, dräken nummer 1, Fyrvalder nummer 2. Och längt att det lena båtarna. Men kappingen är inte avkört än. Nu får Fyrvalder atter att renna. Nu renner Fyrvalder atter. Där kommer staun om staunen efter. Fyrvalder och Dretjen. Och nu rann Dretjen i center. Vi får avera Malda nu. Där är äckvilliga Jauner. Vi halter att Dretjen vann. Och kvöver är så nummer 3. Man får avera Örnen. Nej, det blir Golden. Och så är han i Örnen. Så är han i Vartan. Stoppen alltid. Och jag också det är så flott att brotter som Leis og Braklia fyrir, han enda I som backdropper her alltid. Nu tar jeg til Stitches kom. Ja, Rune, her blei vi også ekvelig spennende her. Fyrir meira så ikke var det kanskje dretjen som var fremre. Ta ut til Stitches kom, hvordan sa det ut av Malnån?
3: Ja, det ekvelig spennende roer, men det jeg så ut igjen av Malnån som at det var dretjen til Hanna Rorafilla som var fyrster av Malnån. Og vi høll noen hånden, Fyrvaldur, fra Bjørsakna Rorafilla. Nummer 2. Sjøna var det nok Golen, sjøna Ørnen og nummer 5 Stumpen. Vi vet at vi enda li tøyen om et lydebil.
1: Ja, at det ble mye annet nok så spennende at det men at det omløpende.
2: Ja, det kan man si, omløpende i ursinn, men det tveieren fra Norge stedet.
1: Ja, ja, det spennende ut det. Jeg vet ikke hva poen det ble.
2: Nei, det her kom ikke ordet vi i enda røren, og så blir det lengt at det helst kommer litt kjellavøren til å knøre om baten, men Här måste de få komma tror jag, vi ser inte det här rätt.
1: Ja ja. Ja, men Fyrvaldur sa utla för alltså han heja, han var läser också lunch.
2: Han var läser då lunch och men så kom det rätt under mödre ända någon. Och det var som om att ta vi kom under kajen här tar jag kanske under 200 meter rätt då. Att ta bröd och snacka där kan nog snurra ut cyklingen jock och att det så bättre upp då. Men ta kom fera, ja, det kan någon och men tar man det måste mödre ända någon men så var det knovar det
1: tar jag. Alla just törsten ganska klar av det rätt. Men vi har haft flere jævner og spennende roller, og nødt til vinnere her, så det er ikke at det kan brøydes fra en stund til ære. Ikke minst ganske mye til det smarge, etter at jeg vinner på denne. Men nå halte jeg vidt av vi ut til 8 mann av førne, det er alltid spennende. Men jeg vet ikke om vi skulle få avgreit, eller få stedfest om for vann, og en øsser til griber, og kanskje Rune Farst og Sakne kom til om at det var vita vi för vann.
3: Ja, vi kunde så vart att det var urslit som vi satt då, men vi hade inte det ändaliga klost än. Men alltså det var dretjen som vann roren, så mycket kunde vi säga.

0: Sangren om dreka stævne, og så færa vi da seta attor til Tekkon her norr og til Tøyen, hessa fyrir runde.
1: Jo takk, og til femmanna for Jenter, 14-16, og til dreken, Johanna Rorafella, som fyrste romal. Nummer 2, Fyrvalder, Fråbjørn Sjøkna Rorafella, 5-22-23. Nummer 3, Golen, Hanna Rorafella, 12. Nummer 4 var Örnen, sjönde var Poilor, nummer 6 Brottor och nummer 8 var Eva. Så sätter vi efter till Sona och Lotvik.
2: Ja, vi är komna ut av starten, men vi söker i kan lite låta till 8 manna förden som jag tar nu.
3: Till 8 manna förden som jag tar, men Fletcher är uppe. Jag var inte som till er uppe, jag missade. Det är gott för att det är så att när batan är på en atoj. Här, där skulle de möta. Där skulle de möta 5 minuter undan. Ett och rör här atoj. Och nu är det 8 manna förden som skulle räkva. Och de skulle räkva klockan 16.30 och 16.45 så skulle det vara. Men det är inte längre väck. Det är lite här och det är kanske största och är det börja. Och som är att räkva ofta ser man att röna räkva att han rattar inte det skulle räkva och att det är någon som tar ger och stadder batan är till det här står så här var just nu och flatcher upp och är det klart att täcka fatt.
2: Det var faktiskt två batar som var nog så klart bäster av Norgestön. Det var Örvor och Goldbrandt. Ja. Det är spännande att veta om är för att komma närre.
3: Jeg sitter til at jeg og hvis jeg nå har vært just lunch, at jeg vet at man kjenner an litt atter, og da sitter han nok så rundt rekvar på å fløyre, jeg husker på atter noen.
2: Det er leks til.
3: Det er leks til, og så er det til at røra samband i røysnefer under, at legger nøn og han rekvar den ut, og hver det sitter i atter noen, og det kan man sitte og høy man så inne, og så ser man også en brøyding.
2: Ja.
3: Det vil si at man ser om en brøyting fra underfarende støvn, og man vet hvor rør vi, og man vet hver hvilken man rekker skiter, og man vet også om akkur er ferdig, og det er bare at akkur kommer å sette seg av bæsken til hvilken man rekker. Og jeg synes ikke at akkur er små i

0: Jag tänker er här, jag tror bara inte mer kvar där här är onkel här är onkel Brighting.
1: Onkel från Hanabatten fjör är
0: det. Hallen natt och stater med en annan här. Han ro i Hanabatten fjör och tar väl det chalta fram och
1: nu nästan alla kommer vi åter.
0: Nu nästan alla som var i Hanabatten och var där i
1: måste vara. Tar ni alla åter.
0: Tar ni alla åter. Tar skuld inte räcker vi har men nu räcker det att lojka.
1: Det är nog stolt.
0: Det är nog stolt men månader är att vänja ett lojt syntor och så att börja i kanske oktober månad att vänja till
1: hösten. Vi läser kvar vi här och här så. Visst det tar man istan. Här blev ju fullkomna Nutchman. Det var ja slappbord. Det var åtta man affär en tid ja Nutchman affär. Till finna tvåa tre så kör det lite där. Så gör vad att det.
0: Ja.
1: Men nu nästan att det. Alltså här är två om bord och
0: alla
1: flexion ja.
0: Ja, flexion som till där.
1: Två sitt om bord och kvar vi sen. Ja. En sitter i Archibald nu.
0: Ja.
1: Så sitter en på Örven.
0: Ja,
1: och en är efter av
0: Han har varit. Ja, han så kom sånt vi har varit nu för han är vi.
1: Han är vi.
0: Det är ju jag.
1: Ja, så bara trutcher som han klarar.
0: Så trutcher det har ska sig vara också när jag är.
1: Tack för att komma.
0: Linklet är så ytch. Han är tajmen också efter utslutningen vi kan vara också.
1: Ja. Det menar jag går in men ja ja, så att det är det. Det visst kanske ta var det kommer och sommar kommer och första skottet brast. Ta kommer en kommer också Aurora folk alltså. Han tar på det skyltser.
0: Så vill jag då så bara kvartor och säljande tar ju väcker ju gott om man ser hinner vänja och så ber man att minnas hur det vart nu av ver och vänjen går det var spännande och sånt så får man att räkva center då.
1: Ja.
0: Ja. Det är att har det så här flyger jag utav imorgon.
1: Ja.
0: Men det kvartar man har för.
1: Ja, det är stått lite. Här är det åtta. Jag hade åtta man har för. Visst inte Ja, Torsbotten är kanske fem på sju.
0: Ja, han sitter inte här.
1: Vi ser en sorta Götetrönter och Hajabatren och Goldbranter och Arver och Fövishinker och Archabatren och Sörvinker. Ja.
0: Kan råkna då vi här så?
1: Ja, men alltså som sagt, jag vill också säga att det som hänt ju för två veckor sedan, det är kanske att hämta Nöklund att säga mig här. Men det som vi tar sig här till, vi ser att det Det nek var det kan hända så brötting där.
0: Det är brötting.
1: Det var far bara som ska ha fram i ordet Klaxvik och det var han grön Goldbrander och Arvor. Men nu är vi stig om det kan gott bli rätt. Det här blir en nek mer spännande kamp med det.
0: Och du stund hon kommer fyra där man rör runt av inte till att det kan bli en jävnare i mittelbattarna.
1: Ja.
0: Och i mittel flöjre battar. Och i motvinden så är det ofta till att på en eller två som nu tack så mycket stinkas på sjur och blöva väl bättre än hinner men det här är nog så spännande jag såg ju det att vi att möjligen är det inte så grått som det var senast. Är du någon favorit?
1: Ja alltså först ska det vara visst det inte är annar av här som barn så var det så det var nog så jävla Örver vann kvart det blev den boss långt i loksåren
0: det blev den också
1: ja och så var Goldbrand och fåglar för nummer två. Hvor skal Archibaldsen platt gjøre det? Så Archibaldsen er til 8 mann affær som er vunnet mest.
0: Og hvis den er gode, her hvis den er unge og avrønde mann og noen måneder tar for å klare akkurat.
1: Altså, det var ikke to bedre enn jeg, men jeg halte selv til å være offeren om at det er Jack så vel som det er Jack senest.
0: Jeg råkner ut av hverken hva bedre det
1: er. Bedre det, ja.
0: Det tar kanske under 5 och 20 och 4 men så rör jag spänt ett och ta gånger bättre och bättre då.
1: Ja. Men det alltså Martin har öle väl att det kommer gångt att ta gula båtar när det här är en 7 som jag alltid besynd vi sjön fan här. Detta kan vara vitt att sätta foto i att det kanske.
0: Det är just det, det är just det.
1: Du ser det, så gånger ta gånger. Akra nu är det ganska tack för båtarna i Hansson.
0: Ja.
1: Men tar först bara några år att ta innan så var inte såna kvatch de större båtarna
0: för att ta. Ja, vi borst lunch och heter det att du har ett vad tog man affär. Och ett åtta man affär en fälla som vinner stävner till. Jag vill jag vill alltså.
1: Det är det som är ja. Så tack ska man inte ta kaffe giv. Det är det som händer som man säger nu går vad tojer alltså då. Det är skifter alltså.
0: Ja.
1: Men titta vad säkert finns en gång av vänjare här som driver som magnetiska mått som fär folk till.
0: Ja, han dör åt ett annat vifalt. Han dör att få det bästa på syrfalt.
1: Ja, ja, ja. Åtta man har för i nian. Du, ja, det är stor av för kapprör. Nu var dörren är så snällt det hela. Man kan se det i öron långt och hytt efter 2004 första följer. Men det skilt jag att det är att Det var också som här mest om att det är Sovish Kaprån.
0: Det är Sovish Kaprån, det är Ströjman sitta utanlanda och Ströjman Kaprån och ta ett nästan inte att sutja kring kvart vid det. så mycket
1: chef när jag.
0: Nej.
1: Så det är bara in och köra ut var något kan ta. Rattas tror jag. Det är ju ens när utsättande kört och så. Einstein Gläser där där. Kommer hem kött och så tar sig inte aspekt och hitta efter kapror.
0: Sitta spänt för jag vet ju ofta när det så sånt här norska ställa så så är de krutsättar som regelvis.
1: Ja. Nå, men jeg er hette er Tarbat, han som er vi, og nest akkurat her har vi et Gøte-trønt. Og så er han er Gøte, i den blei batren, som er nummer 6. Så er det den lokale batren, Heia-batren. Lebron, her som starter inn her. Nesten er bare ikke vi av.
0: Flott sånn,
1: ja. Ja, ja, man lærer.
0: Ja, ja, det er ikke noe løt, men nå er det her. Jeg har ikke noe alltid.
1: Ja, ja. I torst och sitter sån här, ja. Jag ser några gamla. Så färrar vi ett fratt till Gola till den gröna. Och han är ägstna också lokaler till Iverom, som man ser, till fotfärrabateren. Goldbrander. Och han är nummer 8. Och han, är, han var väl vid senast. Så är det Örvur, så han har röra fällan som ligger i minnet. Han kvitter vid Dräkastävnen. Han vann så av Norgestävnen. Så kommer Kvivushinker. Som är kommande trojater. Men alltså för det först vi London eller vi räckvar hon inte gjort Kvivik men är nästan den. Men Kvivik är grejt alltså. Nummer 12. Och Archabateren. Nummer 11. Han Reje. Och Sörvunker är så Naster Lante. Nummer 12. Ja. Så här har vi då trutchar båtar som har en manning ur FM-vinnaren och touchman-affären i fjör. Där sitter tre mån båtarna, en på Örvi, två en på Kvivishin och en på Arjava.
0: En på Arjava, ja.
1: Bår och bår. Ja, ja.
0: Det är till hjärta med och skattor så får man ganska långt där man vet. Man finner en gammal man.
1: Det är sånt med enterrejsen,
0: ja.
1: Här är ankrar flitingar och bara klaxinge där i Lilland. Och det är möjligt att det är brått vi omkran ska jag köra som en kylning.
0: Ja, jag hade nog inte mer att komma vid, men det har flott det har flott om på männen.
1: Ja.
0: Det har särskilt så ojst när man ser inte så om det har folk är skit samma steg.
1: Jag vet inte, tror Jan Herman läser ut att det här råra lever så fantastiskt, säger han.
0: Ja, han hälsar att vara lite
1: orytmiskt.
0: Han hälsar att vara lite kylning. Ja. Jag hittar några klaxingar.
1: Ja, tog det lite lopp på det?
0: Nej, det är alltid inte. Jag har sett att jag tar var mer att få på plats nu än det här ju värre och tar runt att här på jag vittor. Och det var vi jag värre här så.
1: Ja, ja.
0: Men klaxingar kan man köra skriva. Tar kommer man som oftast att tror jag.
1: Men hattar kan ni attla kjolt om till er röntor med en att du skulle ha varit touch att sitta samman. För jag får att det svinkar som ett men urverk alltså det krävs öjlig precision va?
0: Ja. Vi alltid haft tortora bitch har brutit det en man gör det fish. Det är fish som har brutit man av så har man tappt och så tar man sig alltid tar skjuta att ta hand om det där än att en nästan det alla så kan se vi borde ha först hettar att så tar röna på en väg in att göra det justeringar som skulle till för att få det rika så fratt som det någon av kan.
1: Ja. Och det är ganska synd att mera vibrerar att för att skifta folk i rör äldre fotboll och runt här jag var här sen ekvär men därför det är det touch som räcker på styra touch man har här 8 för att säga vi en vad ska jag hade vi ta en annan för det eller så till tisch vanligt att
0: göra tisch vanligt att göra men vanligt är det
1: ja
0: vet är annars som bara Emma och Chibari Jakob är Andreas Lamag.
1: Ja, men han har sett för vi.
0: Han har sett för vi också, ja.
1: Jo. Här var det råp och här var ett skott. Och så är det 8 manna för den affären här stäm. Och Goldbrander är nog så väl vi här. Men han Heia-batteren läggs 8. Heia-batteren alltid är han främst nu här. Tar först metern här. Men tar er näckvaren på igen. Kvivushinker går greisende vel. Alltid tar bare batene er der fremste i løttene. Heia batene og Kvivushinker. Så kommer Gullbrander og Ørver. Så gjerne Ercha batene og Sørvunker. Til bare Gøtetrønder som trakner. Hiner er nok så javner atler. Heia batene stikker seg på sjur. Heia batene nummer 1. det är inte så lite heller. I allt att han är finns en halva pass långt. Så kommer där Öle Jauner här, Kuiver synker. Och Goldbrandter och Örver. Och Archabater. Här är Ratle Jauner. Haja Batren hever finnje ein ordan starter. Han er 3/4 postlang framafyrre. Detta ser spennande ut sja. Taimon og heima sjekve. Ja, han er ikke bare han. Derfor er vi en postlang nå. Vi kom inn av kajina til Borg. Og så kommer hinner staun om staun at han ånå. Men tar farner en postlang at rom. Haja Batren og åtta. Så halvt jeg vi kunne si at Goldbrandter er nummer 2. Goldbrandter er kommet fram i bakskoten her og heier på atnån. Han finner ikke roverskvinnerne og han narskast mannen av læren. Og Ørvor er skoten 18-4 Goldbrandt. Og han er så en skot framanfyr Archabaten og Guivushink. Haja Batren är nästan en passlång till åtta. Nu får Örver att gänka. Örver tog Goldbrandt. Och han närskast nu kommer ut innan 500 meter. Holtmal i räckve. Örver är färna gänka. Och Goldbrandt följer vi. Men än är det att han gode Batren. Han häver en trycka lärslig än. Han är en stor och halva passlång till åtta. Men tar det färre att narskast och nu är det åter fullfara Batren som är den främste avgöraren. Och han kommer längre och längre fram nu. Och han häver Örvisar 400 meter efter. Haja Batren är skoten framanför Goldbrandt. Goldbrandter är halvan skoten framanför Örv. Och så är han i läst åter till Archabaten och Kvivershink och till Götetrönt och till Sörving. Och nu check Goldbrandter. Nu lägger han sig åtta. Och han är färden en skot alltid framom Hajabaten och Örver närskast eisen hinner med igen. Örver färda lätt på sojorna av Hajabaten och nu. Men han är en center 18-4 Goldbrandt. Här är en halv pass långt av månen. Så är det vi till av kajerna under huvudbollen. Och till folkföringar som är i åtta och i den. Det är alltså Goldbrandter som är nummer 1, Örver är nummer 2 nu. Men Goldbrandter hever, han hever mer än en halva boss långt att geva av. Och Haja Batren och Örver med som staun om staun, 200 meter efter. Allt bänder av att vi får en utkamp. 8 man har för någon idé. Goldbrandter ur Foklafire, 8. Han är tappad av en boss långt framför Haja Batren. Och Haja Batren är skoten framför Örvhuxje. Och så är längt åter till Hinar. Här är det Fyvershinker och Archa Batren som kappast. Och så är han attanför Tair, Götetrönter och Sörvunker. Och så är det bara 100 meter efter mål. Och det är alltså Goldbrandter som är främst. Han får att vinna Vantje och Idén. Och han är en av goa. Han är, ja, nu gånger Haja Batren framåt åter. Örvarna ska stäsna. Men syren får inte svitast. Det är folkföringar som får vinna. Och tar för att vinna vid en i 3/4 postlång. Det går sedan i halvare postlång. Och tar för Haja Batren som är nummer 2 och Örver nummer 3. Så är vi där med all någon. Goldbrandter halva postlång. Allt är framför Haja Batren. Och sedan är Örver nummer 3. Och sedan är det Uivu Schenker. Och sedan är Archa Batren. Så vet du att vi går till Trönter. Det är det. Han hade varit gott trender och så serving. Det blev nog så jävnt där efter på att. Nutcher vinnare och en Nutcher Aubiori Eisnes som var Haja Batren och vinnaren av Norge Stanley Örver han ända i nummer 3. Att han har vi fängt till häst tror jag på att han var just framme för hinner. Och Rune i Stockton hade helt stek.
2: Ja, vi kunde köra en tag under vi Hasson att det var Goldbrandter och Jakob Rohr som var nummer 1 och nummer 2 var Haja Batren, Chakapper och Fela om NSOI och Atria Plås Örvor, Havnar och Fela. Vi tar ända lite tog innan om man har lagt om.
1: Ja, men Lotvik, du hei en vær og en av at her får dere hente, og heia på til Blenmar 2.
0: Ja, takk Blenmar 2. Det er ikke lengt fra heia på til Borg Lier igjen, tar du bare Goldbrand. Ja. Det er George nummer 2. Tar løttes i 8, bygger vi røven.
1: Høyla gammel starst.
0: Ja. Høyla gammel starst, og helt ut av lunsje, og Orskan for å gjenge undan mot enda, men tar kom, og jeg tror at det endes i halte til Vøru, bare at våre mats fremover i Goldbrand, det tar så malmynden at det er fjore om malet, så en gøy røv for tar oss ui. Örvor, han kom inte ordentligt han är vi. Han kom vi i min, jo, ska sägas. Men i enda rören om var han inte, kunde han inte ordentligt att säga som hin. Det här säger mig så mycket som det här att vi kom att sådja en spännande kappning till nu finko här så god ordentligt blå på tomma. Ja, ja. Och tar allt sig fram här och nu vet att de måste kännas det att kappas där framme och det här kan man säga att det här är inte matta. Och så skulle det också säga att det här tar jag god bland och tar jag av. Ja. Sannolikt, och just nu finns det blå på honom. Ja, ja. Tog jag att stiga tappan, hon säger ju till här att ta fram fram om i stig. Ja, det tog jag att övergörs nummer 7. Ja. Så främst är det i FM-ströden.
1: Så här är det också snäck brått nu efter två veckor från att det första FM-rådet mot Lentan som är den andra råden. Hur ser du efter kan Östlund vid att säga här till det?
0: Ja, kan man säga att det är den stora, största bröjdingen vi är att vi har jobbat någon annars är det där vi är en åttare som vi vunnit och hittar vi tvejar. Ja. Och ja, jag ska inte säga, jag nämnde då är att man hejer kanske en kravel när man har jobbat för att göra en gavare år så det är ganska helt riktigt så ovanta. Och också om det är att ta av inte värre till vänniga stöv och som kanske hinner batten är värre och till att batten är relativt tjotar så att ha imon eller mojra så att ha imon än att ge sig in batten. Och det är ganska tydligt man ser det här bröd inte att det är nu där. Det är inte män som är vänner och nu har det finns det att sitta som det ska göra något långt av och ta gånger kött. Ta gånger kött i rätta väg.
1: Ja. Och ja, vi färre ut efter till en drancher over att se.
0: Klara sig från Sankro.
1: Ja, ja, jag hur säger.
0: Bara några tojer kanske.
1: Gör det här. Är klara. Ja, låt dem höra.
2: Goldbrandur och IFK Brower som vann hända roren tog en vär 4-1-4-0-1. Nummer 2 var Haya Badren 4-2-4-8. Nummer 3 Örvor og tøyen til Ørve var 4-4-0-1. Nummer 4 var Kvivikinger, siden det var Arjabadren. Nummer 6, Gøte Trønder. Og nummer 6, Sørvinger. Se da vi datter ut av kringkarsbaten.
0: Ja, det var løyga en av Vimmersing. Løyga en av stått av Vimmersing. Det var Vesta tøyen som var rekken av 8 mann og før nere, siden det var rekken 1000 meter. Hon var 2 sekunder bättre än en meter värre och det har varit så lösnare det att det har varit rymsnärre men hata vet han kan man säga första meter här vid här var ett Hagdalsgrundal som är river en nökerar också när kvar så att hata var en showtog det. Tjata imorgon.
1: Ja och ser en fortsatt att fotografera det där och Össer har ganska funnit upp först att som ja, fotla för er musikbygd, så här man trådde vi sankomman.
0: Här är Latta väl,
1: ja.
3: Ja, här ser jag Latta. Jag går bland det här var så en äkna sank till ett rånd längs igen alltid ett vid av Horstan. Men nu har vi så hör vi att spela attor.

0: Ja, kapprar er okkur urfugla fyrir sangren til høyjurs fyrir Gullbrand og tev ver bara lætjeni og i sanko. Så fyrir av datur til tekun sona.
1: Ja, nu er det femmanna fyrir dranger, tar eldre, 16-18 år. Og her halte jeg etter våre klakksingar som var nok så sannførande senast, Fyban Fakra som vann. Og så fattar sånn hva det hent, det er fyrstande ena skjene. Tar som er vi er Nastur Okkon Falkur, vi halte etter en spilter nukkje bater. Tja, Høstvikar, Rorafela, eller Kapprorafela. Og Tietan Blai som ligger her. Og Sörda Drechen, Jana Rorafela, nummer 8. Så Fyban Fakra, og i mine, han kvite, vi er sin gula kjeltenån. Så er det Kotler og Kotlaferien, han appelsingole. Og så er det Blikur av Archon som er reier. Ja, hva skal man vatta her? Det var ikke noen til å halte annet enn Fyban Fakra har gått på en vinnare. Men vi da ser ut det at det som sa øyla gått ut av Norge stedet til, ja, til nu är det rum på isen.
2: Ja, till två gärna har vi oss fram. Tack. Kunde man kanske vänta i onkarna så rör någon. Och i mitten alla här som manningarna här. Här är en sån liste vi som jag finns utflöjt. Vi bröjting om. Ja. Här är det fem manna för dronjer. Det är den enaste som vi kan säga. Här är onka bröjtingar.
1: Onka bröjtingar. Allt att säga.
2: Och tänk gott för att det är det samma jurslit.
1: Ja, det är ju. Släck av också om det är att det är något samma. Men här är något bater vi, ja? Alltså heter det något?
2: Ja, ja. Ja.
1: Kan platte platte av era.
2: Något kjöler, ja.
1: Ja. Falkaren.
2: Falkaren är inte sån ekvär som doktor Vauro nu vart han det bytter upp på vi aldrig sparkar.
1: Ja.
2: Det har platte alltid varit en spännande år vi får med som femmanna för.
1: Ja, det har varit det nu är det som du säger skift sånt ut tvär altersdalter la så la så där gör det drunch av botan i schönek kurs där alltid var fint ja
2: ja
1: gamla då ta konta vara på ja sen 15 och till när det tjuv och ta det var helt ja galet som man säger det är helt gott
2: Or chica aftan för jag ner och ja och samskift vi och kallar ni alante Haltet där man gör lojt synd vi har ganska få flott starten nåt. Lojt vi ett ett lågt liknande. Nej, det är inte det där.
1: Ja, det är det här då. Starten och heter av Glivrum vid lojt som är innanför skolan, gamla skolan. Vi ligger mittlen skolan och backar för oss, va?
2: Mittlen ja, nu jag står i det här som kapprar och fylla er och här var det här som ständer en bil och uppe i en väg här här var en flöta som kallas Kvannadöld men hon hon är borster nu. I halde det var 2000 då blev Jordan Weber Jackson. Han där vem annars har vandlat att spela fotboll i mitten Bigta fällen som var det här Berga Gluren och Lampa och Tofton. Och här är stan här det var bara Torrens som spelade fotboll och hade en ekvilliga gåvor fotbollsvallar naturligare fotbollsvallar han tar in som var här nya Kvannadöld. Annars kan du säga om Kapra och Fella här att upprunaliga så var Kapra och Fella en pastor av NSOI i Bastona i 1921 tror jag första baten till detta kapprar och fälla jag blev smujare av Niklas i Koltri i den första tutsmanna färg i 1923 och blev leverad i januar manna och jag är inne tror jag. Det här var det som jag var bara där. Nu måste jag få av mikrofon.
1: Ja, att det här mot att hålla fram vi. Ja, men Fyban Fakra lägger sig åtta bara med en allt igen. Fyban Fakra och Kotler är i höllen och Natamon. Men här man vera en skoter av Måne, Korstene. Fyban Fakra nummer 1 och Kotler nummer 2. Och så är det Blikur och Drechen. Och Falkur han raknar på er attaster. Kotler är han som fylker fyrvalde bäst här att börja vid. Men här får vi en hållboss långt av Måne. Nummer 1 är Fyban Fakru Klaxvik. Så är det Kotler och Kotlafyrre. Så är det Drechen, Johan och Rorafylla. Och Blikur av Archon tar den också Jauner. Så är Falkur färerna synder Atterom. Ja, det brøytist ikke større vis i løttene. Vi får komma in och Kajina Tjöpborg och ser ut att det är ända ner halva basslangten som Skipan Fakra än häver. Det ser ut att Dretchen är färna narkas nu. Dretchen gången också väl. Och kanske är Dretchen Dretchen kanske kommer fram och kall nu. Ja, nej, kanske knappliga det. Men Skipan Fakra och åtta. Det är en stor halvbasslangt av månen. Det är ganska nu får det vara en, han får det vara lite ja då. Och Ipan Fakra nummer ett. Så är det Dretchen och Kotler, där är det mest som Jauner. Ganska ser det utlatt här vid Dretchen som är nummer två, Kotler nummer tre. Och så är det att det är Hinnebaj, Blikur och Falkur. Så här, ja nu är det att remote Kotler som röjner att göra en ätsökt att få Ipene. Få en Rauri och någon. Vi Andrechen miste tætje. Men det tid tog att göra flera ätsökningar. Vi vet att det bara kommer halva vid en. Vi lyckas avräka 500 meter malen nu. Och vi tar var Fuipen och Fakri och Klagsvig och åtta. Och där är det ena boss långt främst. Och nu lyckas som tog Drechen dig av sig åter och fick kottlatter. Röjner att få en Rauri. Så rönnar där vi tar kunna röka långt fram. Där få rovårskvinnorna. Och så halter jag att han var ett lopp till hon bara skipade. Och hon byter att täcka och han nu. Men nu är alltså Dretchen för en gänga. Han har kommit längt fram och skipade nu. Han har kommit fram och halva skipade nu. Gott och väl. Särskilt med här utan att det är bara en skoter av månen nu. Men vi tar att säga flera av som räddningen om fyra. Nu kanske äger Aje hinner tök. Nu kanske det kom stöjer och utkör han. Kör Drekanon. Han vann inte långt fram. I allt det här har han rätt att svära atter och få upp henne. Men här är en kapping och jombuna. Att de mot er Kotler Draknauer. Vi kommer in av kajerna här under höbollen nu. Allt 300 meter efter. Få upp han Fakra är halva boss långt framanför Drekan. Och Drekan är ena boss långt framanför Kotl. Och så är ni er en tvär boss långt i det här kvarteret. Atter till hinna båbattarna som tidigast över er att det är Jauner, Blikur och Falkur. Så alltid har Fuipan häver styrst om stövena i synter. Men nu regnar där Atter och Drekanon. Nu gör det där en ätsök. Nu finns där en renning i lä här. Och nu kommer där helt fram. Ja, nu kommer där helt fram i framskottet. Fuipan nummer ett, Drechen nummer två. Här ständer Kappingen. Kotler när inte jag kommer på i sig Kappingen. Och vad händer? Det är en sån här skotrun av månet. Det är lika som lite och toas där. Nu täcker där åter av Fuipan. Och nu håller jag där Finkel. Lika som Finkel tvär med en ontan att där. 100 meter efter. Det är lika till att det blir Fuipan. Och nu håller jag där här var störst om sina lärsle. Månande. Så det är så att där Finkel attlar trotsar ontan. Och så rannar där efter och Drekan hon att täcka av, men det här är inte lätt, nu är det bara 30 meter efter. Drekan kommer fram efter nu och Skipan, han fär mannen i rummen och han kommer fram och mannen och toftarna. Men nej, i allt det här är avgörster, nu är det bara några meter efter om allt. Det här är Skipan som vinner, det här är Skipan och tar för att vi är det mest av en postlångt nu. Tar vi komma om allt, tar vi när vi är när postlångt. Och här var Drekan nummer två, Kotler nummer tre. Så är det nog Falker som är nummer 4 och Blikur nummer 5. Ja, Skipan vann Atter och Rune här var visst Anchen Evionte. Och för mig så har det utlatt att blev och kyrra en boss långt nu tar vi avtatt nej.
3: Så det är så nu här av Malnum. Skipan Fakra vann en tryckan rower framan fyra dräkan. Vi tar och tynar om man har lött.
1: Ja, att det här är också omlevande. Alltså att det här skiftar, ja. Så rennar där och så stegar där av och så kommer det att det är fler i ansökningar i kappingsen, ser man.
2: Men ta i allt åt nej så var det läser ut av
1: mån. Ja, det var där, ja.
2: Var det läser ut av mån och här var ungebröjt. 8, 2, 4 och 5 var
1: det samma.
2: Var det samma som man då gör sen.
1: Ja, ja. Så det blev bara syndespännande.
2: Det blev syndespännande, det var inne lötna, men ja. Det visste jag att det tar mer här framme, tar det rösningar fram i det.
1: Ja, ja. Ja, nu är det där sex manna för kvinnor som har törn. Och vi får så tjocka oss likar för här. Jag hade det var vi tjinkar som vann i Norge stället. Och jag hade Froppinger värt han som Froppinger och Rottne var det här att skaffa kanina.
2: Ta var det här att skaffa kanina, ja. Och flöjer sex manna för Sonne och Nidrik var falska kajen.
1: Ja, här är också näck falska sutja och Solens ser av kajen här. Så här är gott att vara. Och det står till den sutja är Faxanas och Kapproren. Och väcker ju gott. Vi är här i Torsnatlandet och Solen är framme. Så vi får in oss att släta hela. Och vi är ett snima jordatter och Och så det var klaxingar som vann hända råren.
0: Ja, nett upp och
2: ska ta ett annat tog här.
1: Ja, till mål tar vi nåt igen.
0: Ja, Rune Gersvall.
2: Klarar den?
1: Nej, här är klarar sig han. Så alltså två tecken på river.
0: Det gör vi och vi är färre att spela den här Sanjen som vi fick i hus i 2019 och som alltså är till höjers fyra. Fibena.

0: Alla fjör och länge hette vi är en sanger som Andrea Sjövara hever ärst och Kim Hansen hever just lät till och det var ju i han och i sangan. Over honom färre vi nu en natur av Skala Fjören och ombord av Jokstävar Emmo och till Tekonsonne.
1: Ja, tack för det, Tia.
2: Ja, jag hörde till inte så.
1: Ja, nu hörast vi inte så. Vi har inte skjutit åken själv här, så vi sa. Kör då. När vi ser tid har åken så är det här huvudsäkert. Men... ja, men alltså det som vi kunde fortälla till Tia till sex manna för kvinnor som skulle räkva nu. Och till er åtta batar. Jag säger ut till att här är här. Ni är inte helt rätt till åken. Jag vet inte om Josh när vi... ja, vi tar i hör nästan inte.
2: Nej, jag hör det också.
1: Jag hör inte. Nej. Jag vet inte när jag hör det också. Ja, vi tar oss väl sedan och ser så. Nu hjälpas vi som stövar ner. Men vi tar ju inte någon annan här ute i vintern. Men... ja, det var så att läsa Vujtjunker vann av Norge stövne och... Froppinkur og Rottne var fremst og avbjørner. Og her er sånne båter at her er tvær lokale båter, bare Salmonter og Glyvrabateren er vi, og inner er og Norrstod Daniel og Potlfenche og Laumer. Det var Vujtjunker som vann senast. Ja, hva skulle vi si om at det her er det? Jeg har jo nokre homing av hva vi kunne råkna vi.
2: Man det skulle bara vara han också när vi att vara att se man det kan ju inte vara att shopping går general.
1: Ja.
2: Men vi räknar vi att här vara tar batten som bör framåt jag såna som kommer bra framåt att vi där.
1: Ja, det är har varit allt det som är wish att ta ett stitch chamber så är det. Så är det nekor att de som är som lite främst. Hoppas vi då finns ju några vinnare i det här snäm. Nå minnes det ikke hvordan jævn er det vår senest.
2: Ikke så, kanskje.
1: Kanskje ikke helt så spennende korsene. Men jeg tror nevnt det at Froppinger kanskje hever omkring møvelegger. Det er han som legger til nå, nummer 8.
2: Ja, nå er det vel noen grøye sier, sånn at det var det
1: ikke. Ja, vi halte det.
2: Vi halte det var en grøye sier,
1: ja. Ja, nu bättre, nu har jag det bättre.
2: Nu var bättre, nu har jag svett att. Ja, ja, ta det.
1: Nu var alltså dejligt och gott att.
2: Nu fick vi ju och fatta.
1: Ja.
2: Det är så en situation i att man kände mig och säga att alla ferier jag för går ner längdferier och det är så att jag kommer på så bara när så att imorgon vi sätter oss ner så får vi det äta.
1: Ja, det är tappat. Vi är inte bluska.
2: Det är alltid bluska för att vi där och ja, tar vi där och bor här. Och det är dåsen mycket där.
1: Ja ja ja. Och det är ju behöver alltså man färbär ju. Gå. Ja, man färbär ju bort torst
2: för sig. Ja, men det är så snällt. Det ska inte misskilja ställt.
1: Nej. Men alla söker så för kanske också bjöd att ligga till.
2: Ja, tack.
1: Men jag tar väl switch. Det tar switch för
2: ett tag. Nej
1: nej.
2: Då Tvorgul och Batar, vi är det som jag skulle säga att det var att detta fel är vår första pastor av en av Sovjetfällan i Heiberg Fögbalt och Hampalt och så här och tar börja av att ta vi först tror jag någon att det var flera Batar och Vässning och Chaltre och det var ganska kända oss och Sölmund och Bert. Åtta man affär tar som helst tiden i Sölda 4 men tar blir 76 man affär och så var det att kapren tog dig gas ganska fort någon och när kunde jag 15 och så blev man samt om tema för att skifta sig felen sunter och kapren fälla i en så vi kom så i eja ta en affär när vi 85 95 så att det är nästa som stannar innan för jag kom rost och ett state of the art nästa det tar två år måste och testandes en där det och så jag ni överfälla ju ver Kjolstøvot, og det ser man vi håndbølsfellene. Og så var det en rikva av Sikron og FM-høyden høyre til etter fellet i midten andre og i Tutsjmann-affæret fra 85.
1: Det var nok tølge at Estringer og Gjørg Jonsson, han var nok
2: fra 85 til Ja, efter 16 var 8 FM och tar vunnit så stämmer i Tjejfors. Vet att vunnit i Arlen. Men i Tjejfors och
1: Ja, det minns att Estring Grøs inte ovanta snutte alla alla sök i Åtterfors och
2: i Åtterfors.
1: Ja, ja.
2: Det var det. Och då tar vunnit stämmer och Arlen.
1: Ja, okej, så var det show.
2: Jag minns bestämt att i Tjejfors ända att ta en fjärde plats i alla sök och tar var 8 sekund för FM någon där var fem stämmer och tar då vunnit tvär.
1: Okej.
2: Så där var då
1: men där vunnit långt nå när det är vi Salmont och Chaltern och
2: Chaltern och andra tror jag att har visst någon alla runt där tror ju trosch.
1: Ja, nettop, ja.
2: All mer som Rove Yesting till Bayu i av Hemsen och nollen någon där samma landsen. Han stod det gott nog till så att när men han Rove Bayu i vi får någon och av Hemsen Batasmir nu ju över smuja mer än hundra kaprar och batar utan Batasmir nu kaprar var nu smuja necklace batar necklace batar i Niklas Kolstre.
1: Ja.
2: Han Rove Schulbert har.
1: Nettop, ja.
2: Och han är så uppvaksen här vi har inte någon vi kan prova för land här och det var nog det här han har hon nu gjort det här att han smugar fram mig så han är en och en särstakar han var skar vi kan sån ägg
1: Ja, här så har vi Kliverabatten nästa åkken, den gode som är nummer 5 så har vi Laum av Arjun, den reje så är det Sölmonter syster Batren henne Marchei, så har vi Fropping Frobjörs och Knarrora Fela och Tvörer är alltså här alene. Nummer 8. Så är det Vujtjinger Johanna Rora Fela. Ligger med inne vid Rejon Kjelte. Så är det Rottne, Tan Ljosa, Grön, Jörfokla 4. Nummer 12. Kott Fenchi och Klagsvik, nummer 11. Och Norrstod Daniel ur Sörvaj är Naster. Österland, någon här. Nummer 12. Nej, går bara där. 8 halvt ju i allt, ja. Och 18 hända råren är det där äldre gentnar som räckva så kommer touchmanna för nu. Och så ända vid vi femmanna för kvinnor så. Det går inte kött nu och det är långt färja. Loja.
2: Det går inte kött. Det är så att ja, vi bojer efter. Hur annars ska vi ha gångt när man helst till sådana flaktynar som vi så många har här omrört.
1: Ja.
2: Och det är så att vi ligger bojerna lött och det tror bara att han är. Släppa ett tack i starten.
1: Ja.
2: Det
1: är lite väl, ja. Det kan sånt där stillnare synter jag ganska. Här är ett brastat ordentligt skott. Och så börjar jag ge hessen roveren. Och Vujtjinger stänker sig på sig ur bena vägen. Fäck den bästa starten som jag vet. Och Froppinger, näst bästa starten. Så ganska Sölmonter. Ja, så är den också Janer. Här är Rottni Eisne och här är Pott Fenche. Men Vujtjinger fick en fina start och häver Laxia en skot fram om. Så är han i halvtiden Rottne och Froppinger är Jauner. Froppinger är kanske att han främre av dem, men till Öyla stått i mitten där. Visst är några kramoner. Och kanske närskast där. Vujtjinger. Vujtjinger nummer 1. Froppinger nummer 2. Rottne nummer 3. Hansel Trutcher är där främst. Så är det Paul Fenche och Salmonter. Så här har vi Dyson och Norrstå och Daniel och vi tar var Laum och Glivrabotten. Nu blev det öliga jant fram i 8-0. Det är att Froppinger är färren att han har Vujtjinger. Här är det mest som Jauner, men Stauneren och Vujtjinger kommer undan. Men inte långt kanske. Det är alltid att Froppinger har tidigare Vujtjink. Men det här är äckliga Jauner när vi kommer in av kajerna här i Tjöborg. Vujtjinger tar åter och vanser framom åter också. Vujtjinger nummer 1. Froppinger nummer 2. Äckliga Jauner. Nästan staun om staun. Där är det staun om staun. Där skiftast om att åta staunen framom. Nu är det ganska Froppinger som är den främre. Froppinger nummer 1. Och så Vujtjinger. Ett lär där jämt att Ekvilje hör och Jan Kapping med den här som bara främsta batan här. Och så är ni här vid Rottna som nummer 3. Men han är färna en av oss långt att rum hinna bara. Vujtjinger och Fropping. Här är det Ekvilje Janer. I heje sagt är att Vujtjinger kanske är den främre men det är så stått i mitten där att det är bara en spårning om man stannar till Lloyd i Anna en tän. Och nu kommer vi in av 500 meter marschen. Och jag vill säga till att här är pura jauner. Froppinger och Vujtjinker. Och där ligger som färre är synter ontan hinom. Rottne är nummer 3. Och Sölmonter är nummer 4. Och så igen Huxin Astana till Norrstå och Daniel. Och så igen Pott Fentje. Och Laumur och Klivrapatren. Så är det Froppinger som är 8. Nu tog han, inte Dräkan, men Vujtjink. Han tog han igen i en halv skote. Men släpper inte långt kanske. Men han är den främre av dem. Froppinger nummer 1, Vujtjinker nummer 2. Tar er fram vid säkerliga jauner. Och tar er en av tvärpostlångter framför Rottna och Sölmont. Som ägstner också jauner. Nu har den här kappen känner fram i 8 natter. Vujtjinker hever svära atter. Och hever lagt upp av sygena av Froppinger av Nutsjön. 300 meter efter vi förra långa kajen här under Höabolle och vi tävarna ser jauna spännande och härra kapping och i mitten Fropping och Vujtjink och i löten är det Froppinger som är den främre. Han är vid Tietje Dikase och hever Rose en stor skot fram om nu och hever Vujtjinker näka är svär efter vi. Men han sorterar så här ur Soren som är åtta. Nu är det en halvpost långt som där är framför det. Ja, vad där Outjars Kappinsna till Spornegren. Det är 200 meter efter och nu Lunchesbära. Nu blev läst. Det är som om att luften får ur ballonen i Chathamon av Vujtjinker. Och Froppinger han färbära undan dem och i Storun. Här blev halvander post långt att sucha till. Men vi tar vad säger hisa här mestliga renningarna vid det är att en båter han färbära astär och så brottliga så ständer fast och så kommer en annan nutch renning till en öron. Men if I'm itch att trycka till att Vujtjinker ger näka comeback här nu tappar er men 100 meter efter. Men här är en stor boss långt av månen. Froppinger 30 meter efter mål. Han får vinna rören i det. Vi får att den nutch vinnare. Och i Heson Rornon. Och till er och till om bara Froppinger som vill vara bästa i det. Där vinner vi en där gåare boss långt. Och Vujtjinker är nummer 2. Så får det att tjata för Froppinger. Så är det till han kvar nummer... Ja, där vunnit. Och Vujtjinker nummer 2. Så vet vi om det är Salmont kan stå. Ja, här är det också stort med det som är hos den här vattnen. Och jag vet inte om det var Salmotor som blev nummer 3 ganska och rått nummer 4. Här var det jag ändå ser. Men Rune, är var inte nivå om att det var Froppinger som var nummer 1 i det.
3: Nej, alls inte nivå om att det var Froppinger som var nummer 1 i det. Och heller inte nivå om att det var Vujtjinker som var nummer 2. Men så var det tatt ut mittlen Sølmund og Rottna, men det er hukset av Sølmund som fikk 3 plasser, og Rottna nummer 4. Tid fra tatter fra Akon om en lydebil.
1: Ja, hva sier du, Lottvik? Det var nok så jævnt her om 3 plasser, jeg vet ikke hva det ender vi. Det kan ska fortälja sig.
2: Ja, det kan ska fortälja sig, men det var enkelt. Jag sa ut som det var så, men det var inte så inte snälla.
1: Men vi kan nog vinna då och här var en Sheraflo. Det var en Boslang då mån.
2: Ja, och säljer med ända.
1: Ja,
2: en enkelt jag var ända över.
1: Det fylldes så långt. Ja, det gjorde
2: det. Det är en av de batten som är brött av sin drombor. Så tjej. Det är inte så folk, men det är flott.
1: Ja,
2: ja. Så tjej, sen då någon som är där. Det är alltså runt det kvar som spräcker av floppen på bench. Men en nu ju vinnare.
1: Ja.
2: Og en rettig grøy syre også nå.
1: Ja.
2: Og det skal sies det at tror jeg for at det var en jævn her vi 8-2 nå enn det var nøyeste.
1: Ja, ja.
2: Og det kan det er det ofte som vi da har nevnt av og gjennom at det blir jævn her med debatten her.
1: Ja, vi får enda litt utslutning om en løte, men til ønsken

0: en vecka och vegan efter han säger ju att han har sånt stävna.
1: Tar sånt. Tar åter två veckor så tar han isen. Regulering går ju rast och fyrräching så vi är så vi är. Men oss spela en sång. Det la är tojna ganska långt klarar Rune.
2: Ja, tojna är då klarar. Och det här var Froppinger som vann hända råren. Froppinger, Froppinger, Saknar, Råra, Fälla. Tog en 5, 13 och 18. Nummer 2 var Vujtjengur. Och tog en Vujtjengur, Hanna, Råra, Fälla var 5, 15, 8 och 4. Så var det 3 och 4 plats i här var äckliga jant. Men nummer 3 var Sölmundur, Kappra, Fälla i NSOI. 5, 2, 20, 6 och 20. Och nummer 4 var Rottne, UIF, Kappra, Råra. Tog en 4 att... Ja, han var så 20 minutter, 18-4. Så han var da Lomor, nummer 6, Norsdov og Daniel. Så var da Botfenche og Livra Bateren. Her var vår tøyner, så setter vi litt gatter til tikkene ombord av ME.
1: Og til filmene for Jenter. Men Øster, takk til å bare iver.
3: Jo, det kunne vi sagt hans, og vi tverra sjålvan til å spille en sang til høyers fire Froppinje. Jeg vet ikke om akkurat han bare vil nevne det sangen om, men det er så en sang vi gjør det her til Froppinje Sjøknar Røra Fella.

0: Ja, hatt av sangren til Høyers Fyre Fropping, og så færer vi at sette attur til Tykkon og Inja Skalafjørnen, Sonne.
1: Ja, ja, takk for det. Nå det bare trutje råder etter i det. Og vi kommer til denne sørste, som tre sørste. Det fem mannene før kjenter til eldre, Seijan og Asjanar. Og her seks båter, og Tar er Tuttlinger, Kjettlingen, Kotler, Søyle, Tekla og Spekven. Det var Søyle som vann på Norge-støvnet. 18 år rekker også Tuttjemannaførene, og seneste råren femmannafør kvinner.
2: Ja, det var en særstert, tror jeg sier, men som er rett ja. Til etter Søyle.
1: Det passer, ja.
2: På Norge-støvnet.
1: Her halte man i råkna vi at kanskje mer kappen kom fra Kotle.
2: Ja,
1: det här har vi tagit alltid det att chosen av det
2: här. Ja, men det är nog inte så många.
1: Nej, det är kanske inte så många.
2: Nej. Ja, men det är kanske rockna vita till Lucian Bartos.
1: Nej, vi då säger flyer för det att han som var bäst i Klaxvik han är kanske bara näst bäst i det. Så kvar vet Gustav Virre det. Men som du säger, det var en också öjla samförande syr.
2: Det är en öjla samförande syr, ta av honom. Där han kan också länka sig ur i sin serie.
1: Ja, ja, där var ni i fjörreisen. Ja, där har framvis alltid lite er.
2: Ja.
1: Jag tycker det är en sån särskild jag kallar man alltid som. Som över samman från att det är vattna rör i och så.
2: Ja, det har gjort mig själv ändå och på att det har Kommer sig, ja.
1: Annars skjuter vi touchmannen för den här utan om åkon.
2: Det är lite av en jag är. Ja. Här kommer rätt grövande till er. Vi regner några blåvund.
1: Det är klaxingar.
2: Det är klaxingar.
1: Vi hade ju så in armen färja.
2: Ja, det är nu helt och hållet. Jag hade den efter och bork ta för att ta för att rota ett.
1: Ta för att rota.
2: Yes. Och han har bara en lik så istället. Ja. Det är som om att det kommer källa ner kvar nu.
1: Det är nog så stitcher.
2: Och hon har lunast.
1: Ja. Ja. Jag vill ju söka snart till för en nej och det
2: för det hacks nej.
1: Ja ja. Tar vem jag nej vad säger man Jesus.
2: Jag ser vem jag nej också.
1: Ja, här är det så. Vad han är sex vitale. Tuttlinger nästa rockon till den vad tycker han har rör för den. Så där Chetlinchen. Men hatta är en grön båter, ja? Så där har vi lagt den just den. Och så var det att det var i här termer då, men så där han är inte. Det är bara tid han vi tar en liten någon han över. Men det här var Katlan för challenge. Och så är det Kotler till den ekkända apelsinkolen och Katla för den. Så är det Söyle som ligger i mina. Och så är det Tekla och Klaxvik. Kvite som är nummer 2 och Spekven henne är naster nästa någon Chassar Sjölvon.
2: Ja.
1: Så han heter det han.
2: Så du vantar att Sjölvon vinner sånne?
1: Ja, jag vantar det faktiskt. Ja. Det tar råd så mycket väl i Klaxvik. Men vi tog i fyra varje att det som vänder ner och vänder upp kan ha varit så ute i Sjöron, men det har valdats ganska. Kostnäck kan brötas.
2: Ja, det är så det. Ja. Det är så det. Han har röpt av sig på att han är och han röpar när han jobbar att någon och så är det årskvinnan där årsmäuren och rätter armen upp. Så först när han röpt på att han är lite väl och är bra klar. Ett latter är bra klar.
1: Är det Sarita som sitter på då kopplen?
2: Ja.
1: Klar är det. Här. Här får det resten. Och vi kan se att bästa starten det går sig. Det fick det går sig inte, men det fick Kotler. Kotler fick en gång start. Men han fick knacka en finlig synkan start alltid. Och Kotler är nog nummer 1 så är det där i nånt av någon hinner. Här är Söyle och här är Tekla och här är Spekven. Och Chetlingen och Tuttlinger kanske drakna näka. Ja. kottler nummer 1. Så vet ikke hver av hin og trimon. Tar tidsas la litja pura jauner, skylde og tekla og spekven. Men jeg halte at jeg sier nu at kottler hever ikke nekka særlig lasle. Jeg halte søyle teker kottler nu. Og hever åtta dreka stevne framom. Ja, søyle nummer 1. Kottler nummer 2. Der færre synter ontan hin og alt hjem. Hese bare i baden. Der en halva boss langt framanfyr Tekle. Tekle i kapping vi bei Spekvan og Kjettlingsjena. Og så det Twittlinger hese med igjen. Og det ganger nok så jævnt av med lanser bare fremste baden her. Vi kommer inn av Borg nå. Og tar farner ute ved en av boss langt framom. Søyle nummer 1 og kattler nummer 2. Halvor skotren av måned. Så en boss langt til Hinar. Og Hinar jo atler nok så jauner. Hoksi jeg tekla nummer 3. Og så vet jeg ikke ordentlig annet hvordan det ser ut. Spekven og Kjettlingen og Tøytlinger. Søyle nummer 1. Skoten framanfyre kattl. Batane det leiser av Hinon 4. Og til han fyrer tatt og en halva boss langt nå, kanskje. Søyle kanskje ute ved en halva boss langt, framanfyr Kotl. Og Kotl så en boss langt framanfyr Tekle. Så det stått med den hæsar fyra batane, Tekle og Tuttling og Kjettlingen og Spekvann. Tore kjørte jeg sier kvar og kvar av dem, altså i røyene. Det en tann halva boss langt under månen, og vi kommer inn av 500 meter. Men en halv boss langt, det en skoter av månen i halvtid. Så mer kapping. Søyle slipper ikke så latt i det. Nå hadde det en minne gav han størst, men ikke noe så grulig ring han størst endelig. Og det så det som det travet jeg vil si her til, at kappingen her det kanskje i det, enn om det i første FM-rånen. Motstående det som Här är det. Men det som vi suttar till är att Söjli hever alla trutsar jäntorna undan kattlen nu. Så är det tre kvart boss långt om honom. Och Söjani är läst åter till hinna batarna. Och Tekla och Tjärn också Janer och Spekven Vi. Så till lyckas med två fält till Hesberg främste. Och så kommer hinna fyra också Janer. Och nu är färda kanske vara trufält och det ser ut till att Söjle fär är att vara en boss långt framanför Kotl. Här färda vara läst nu, ja. Och vi kommer in och den här stora kranen som ständer här ist och stora kajen här under Hövalle. Och vi tar halv 300 meter efter. Nu är läst med mittlen Söjle och Kotl. Og hver så nummer 3 i halte til Tekla. Og Tekla så en av tver boss langt til 18-4 kott. Og Tekla hever kanskje månen av Tuttlinje og Kjettlinjene og Spekvannen. Men månen ikke den store med til hessar fyra batalar. Spenningeren ikke så store. Her halv andre boss langt av månen med til tar på vår fremste batalar. Søyle fer undan Kotler. Her får jeg være tverboss langt til kjøtt av Måne. Og her det over 100 meter etter Amal, tja fremst av baten. Tekla så nummer 3, og henne trutcher tidligere til å være rettelige javner. Så Søyle klar starta, tverk over tverboss langt til fremmefyr Kotler av baten. Og så det Tekla og Klaksvøk som nummer 3. Og så en hørkapping med hinna trutjarbatanar og tykkast det være rattelige jauner. Det altså Spekven og Kjettlingen og Tøytlinger. Så narskast Søyle Malanon og det være en rattelige samførende sier atter i det til Søyle Jurhavn. Vi hese manningene i 514, sier han Arsjanar. Her for Skåtia Bosta Fyrdamon. Og der vinner vi en trym og boss langt om, også. Kotler ver nummer 2 och tar ver den här tvärboss långt där framanför Tekle. Så kommer Amal nu. Så det en god spårning på kvöver nummer 3 och vill ha 4, 5 och 6. Ja, här var nog stått i mittlet. Ja, men runt nummer 1 och 2 i det här och tror ju allt det där. Det var Marata Atarbatan i kvöver nummer 8 och 8. Vad fick du på sjön?
2: Ikke annet enn at jeg tar under vidt her som du sier at Søyle var klart nummer 1 og Søyle kom Kotler og nummer 3 i Tekla. Man får ju ramövliga tuttlingar, men här var äckliga tattar med den tarbatan här, så i halde vi boja till där jag var högt när jag äter sån här rånån, och så här var vi ett enda i tog när tar vi det i hjärtat.
1: Ja, fint. Så färre vi där snära och kunna och färre ut att dra starten till tuttjumannafars rånån. Jag kan se om han tar rånån. Det var en alöt Kajtran Kotler som var åtta, men
2: ja, Kotler hack lunge och så är svärna i mun till en ny klax.
1: Ja, det är
2: så. Om när kan han ta att avoid ju shit, det var åtta. Skott blev till en nickfällande stövel och grå i mun till Sule. Urslet var näft och samma som man Norge stöd nu att Kotler blev nöj att Sule blev mer att Kotler mot för Tekland mot tror ju det var det samma som bara Norge stöd nu. Så här var det inte bra att gå i Lorsland. Det är kanske inte lika stöd i sekunden som hon är över stövna framåt runt. Det var nog en del av skunden till Lorsland. Men som jag har nämnt så och Jonda Vente blåa batan i Anna igen. Är du i Melbourne?
1: Ja, och så får du sådär förblev nummer jag minns nog väl 4, 5 och 6. Det var nog så jävla igen. Vi är då av ut av starter till ganska mest spännande åren som folk är mest spänt på att hitta utmanar förnen. Det var Sera Jön och Norge stävne och det är bara det tror jag som är det vi. Men kanske vi gör en stort läckla honom, just väl så.
0: Jo, tack för det här. Klockan är om att vara 6 och vi färre är sända till under nu, men ta ut utmanar förnen börja. Så setter vi datter til tekken her inni av skala fjørnen. Men først vil jeg da tøyender, og tøymen er vi klar vi nå.
3: Nødjør Heilevar, fyrir Krabbamann i Brysnån, Bøsbøskjerslån, viser seg av lunsj av løyve til Krabbamann kyklingån. Etter å søvle kjøkkenbrott, som vi ikke har sett siden 2013, sier granskere og ivelakning av lansjegrosnån.
4: Det lenge siden at nærke er nødt til å holde hva vår til vittig for kroppen, men det blir sånn at det er så lovende å slutte.
3: Og serføringer avvarer om at det særlig størst El Niño-firebrygde er ved å takke seg opp i Kirrehavnån. Hetta fører visse hitabilder og mer avstått vever kring Atlan Heimen, og det kan også føre til mer avstått vever her hjemme til Akkon, sier Verfrøyngård.
5: Og det største nødt til er at det ser ut som at ta ESF-bygden er oss hendret av skift i januar-februar måned.
3: Nødtjør Heilevauer for Krabbamann i Brysnån, Bøsbøs Kirstland, viser seg at landet løyver til Krabbamann Kjøklingån. Etter å søvle kjøkkenbrott, som vi ikke har sett siden 2013, det sier Tortis Kristiansdøtter, som er granskere og ivelagt nye onkologiske ambulatoriene av Lansjegrosnån.
4: Dette er at man kan kalle det søvle kjøkkenbrott. Det lenge siden jeg at nærke er nødt til å holde hva vår til vittig for kroppen, men det blir sånn at det blir så lovende å slutte.
6: Det sier Tortis Kristiansdøtter, granskere og ivelagt nye av onkologiske ambulatoriene av Lansjegrosnån.
4: Det er omlai som får stafes sjukna årliga og ta svartjar for år til år. Og så er det så at det er 40% av tøymon som langt hava spjæring til sjukan blir stafes, og tøy kom det ikke gjøres frusk.
6: Her til hava sjuklingar vi krabba man jo i brisunon, finn jo vittjer vi kemoterapi.
4: Og til en vittjer som er givende i akranar og kan gjøre nekst tjaarin, så man ska östendera rättliga väl fyra för att kunna mottäcka dessa vidgerna.
6: Och ta en utja vidgeren mildare för kroppen.
4: Det är tablettvidger som så inte är lika krävande. Man behövs inte få det in i akrarna. Och så visar det sig att ta arlin är färre.
6: Og hos nødje heilevavren ikke hever ledjande virkna, og hette lovande urslit sambart hørtes Kristianstøtter.
4: Han vet ikke som vi gjør vel det. Hun øker om ivelivse, så løs at med de andre ivelivse 6,6 måneder. Henta vet ikke den, hun gjør at ivelivse 13,2 måneder hvis ni er stort i noen.
6: Og hva setter snurse om måneder dette et størst sted og i lakna fagjennom noen som bare tørtes Kristianstøtter.
4: Det det beste vi tar å si, lunge siden 2013 innan hese sjukene. Og dette kan ha det visse at man finner annen luknande høylva som øyne kan virke på samme måte.
6: Tablettene teker man så lenge hun virker.
4: Här vi så kan vi skamning korrekt lilla om borskan och väl.
6: En är heilevavren inte godkänder att bruka, men ta tävärer vid vi gör en ägsene tök och i följon.
7: Där kan man vanta att det är godkänd att bruka.
4: Och ja, det här vånar vi blir så kött som möjligt. Kontinklerar vi att först blir det godkänd i USA och så gärna Europa och så är det medicinrar som ska, medicinrar i Danmark som ska godkänna. Och så har vi ett ägång till Höllevagn och Östnö. Jag vet att en dansk stadsfällare som är domare att vi tar ägång till ett medicin först och jag är till ändan av 26.
3: Och det här säger Tortus Kristianstötter, Ivo Lackne och granskare. Christiana Klein lägger inslag till Rattis. Serfröingar avar om att ha särskilt störst El Niño-fyrbrikte är vid att täcka sig upp och i Chiraunon. Detta för vissa hitabildjur om har avstått vävor kring Atlan Höjmen och ta kan oss nu för att de har avstått vävor här Tjockon, Syr Knut Simonsen, PhD och Hav och Vävfröingar av Vävorstofarja. El Niño är ett återvändande vävfyrbrikte och i Chiraunon här käkvren närandes ekvator just av vanliga höjder. Men när har vi ett El Niño fyrirbrikte? Knut Simonsen är PhD och hav- och väderfröingar av Väderstor Färja.
5: Och här är så tan vi tycker att vi nu är ökar i östra parten av Stötland. Vi täpper en halva grad höjdare än det är vanliga, därför man undrar. Så tar man om att man har ett El Niño fyrirbrikte.
3: Nu avvarar särfröingar om att en mövlig super El Niño är vid att täcka sig upp.
5: Man begynner å kalle det El Niño til å hitte månen for på om halva grad. Da jeg så på El Niño, så tåser man den for på om 2 grad.
3: El Niño, eller Dronjabatne, er et naturlig vevor og havfyrbrygde i Kyrrehavnån, og det henter ta i passatvindene ved ekvator vikna, og høytere kjekkvor brøye seg. Og El Niño avskar vekkere kring Atlanheimen.
5: Det som er ikke mest til det er så er vi løgne kring Peru. På røsene var det i sånne parten av USA. Eller alle vi tvers om stedler vi kvater, der det ble høytere og vattere. Og så er det nordlige i Argentina, det sunnlige Brasil, der er S-syn av Sør-Amerika, jeg fikk jeg regnet meg. Men langt nord i Brasil og Amazonas, her er det i røver høyt og torst. Og det er så gjør det i Indonesia og Australien, at det er i røver høyt og torst. Så det er nok sånn brøytinger ut her. Det er særlig kring ekvator vi sørger det.
3: Hvis fyrprikte er i Kyrrehavnån, så kan det østene føre til mer avstått ved vår her i Førjån. Hvis serfrøyngar ikke holdt det samt der, og hva som spør ni James, sier vevfrøyngren.
5: Osmo Justinsen, han ikke var også til at det er sammenhengt med El Niño og fiske i Førjån. Men man har ikke funnet noen bøyner i samband. Men det er sånn som arbeidvis i vevlagsmodellen som tjera seg forsøkene om El Niño. Det er så rødt og hukt jo i voksne i går. Og som tek års mye, så ser man ikke det større sammenhengen, men om man hikker etter maner mye. Og det største nå er at det ser ut som at ta ESC-4-bygden gjør oss hendret av skift i januar-februar måned.
3: Hva er det som hender ta i januar-februar?
5: Det er så større brødinger i sin vevland og sånne for åkken. Så skumpet omtrykker seg vevskipene som ser frem vidt i åkken. Hvis vi har et høyt la-index, så har vi ofte nekket en vestanvind, og sikkert at det er søvlig, så var det nok sagt av kring 25, da det var øtten og søvlig. Så først i 2000, så fann jeg etter la-index nesten borster, og så er det ferdig å tekke seg opp. Og det som vi så sørger at det at vi i time tror jeg skal nok hava her at vi la mer og mer av vestanvind enn gav til hava og hava annars.
3: Sier Knut Simonsen, PD, hav og vevfrøyngår. Håkon Vestad Tøyon skal spille i Champions League-finalene Anna Ari Arre. Fuchsia Berlin vann i det halvfinalene 4-35 av tyska mesterlinjen Magdeburg. Føreste landslivsvankeren spalt i atteren gåandist, framanfyrre tar man godt og vel 20 000 askvarnon og i Köln. Håkon Vestad Tøyon så lukt, så var han trikkord da han fikk chansen imot Sergei Hernandez og i Magdeburg Malnon. Han gjorde ikke mætare enn han skårer oppa öll fem skåtene han heier i dystnum. Han skjedde høvestegarfjellet i gangt og leier 2-3 for i stedjen. Fuchs i Berlin var 8-2 malen i stedjen, men Magdeburg kom oppa jant miskøys i 17. Halvleikje. Tama Føringren avgjørende vi malen til 3-2-22 og utgjørende malen til 2-3-2-32 løtt og 17. Sørste 11 minutter vann Fuchs i Berlin 8-3 og så var sloppet. Finalen var langt i morgen, og ta møter Håkon Vestad Tøyen og Fuchs i Berlin, Anna Kvørst, Barcelona eller Aalborg og i Gulltisnån og i Köln. Barcelona og Aalborg spiller løtene, og her er Barcelona 8-15 eller i Holleisnån. Og vi får etter vekkere fra Beverstående. Låt til frukst, låt norran, 38 meter om sekundet. Små etter halskutja og iverhøver torst. Og i natt trever av loftene. Og i morgen lyder låt norran, men igjen 5 meter om sekundet. Samtidig og kanskje akkurat ærlig og i støvån. Og hiten blir mellom 90 og 12 sti. Og halte vi færre bare direkte vågjere. Vi færre vågjere til Kaprøren.
2: Det ligger ju här vi är kanske ner 1100 kilo att till kötta bröd och hälsar här smäcker och arar när det här är och inte så tryckar om kolvan här och det här mest är att häkta för höjlen av sorta kött att du bryder och arar och gör något starkt att du smäcker till och räcker med allt av vatten så här ska man vara äggvilliga värden och tannvarliga rörslan hon kan också nu vara vid att flyta vatten till allra sista till att vatten ligger pinna stittlor så är det trobult att få han och kötta av steg.
1: Ja.
2: Det kan er ått som blir arbeidet ekkelig enn ekkvi til just henne nere aller første rørslan er få av baten av sted. Og i mye han ligger stuttler til ta er mest at vinna vi fjern. Derfor er vi han.
1: Ja, han ligger. Han ligger øyla vel, Atler. Smavis justeringar. Her skjeitan, så er Tutsjumannafars roveren Birjaver. Og hvordan ser det ut her i starten om? Ja, han og Batten fikk ikke samme flikvande start som han fikk i Klaksvøk. Der har vi lyst på henne. Nå kommer alle trutcher, også Jauner, ut etter fjøren og ned. Klaksvøkjengren har alltid fikk den beste starten. Klaksvøkjengren har alltid fikk den beste starten nå. Men her er mest som Jauner atler. Staun om staunen etter. Pura Jauner atler. Klaksvøkjengren og... Og så er han... Armer i lenge, og så igjen i Hanabat. Nå arm kanskje fremster. Det her er Sera Jauner. Armer i lenge nummer 1. Klagsvishinger nummer 2. Hanabat nummer 3. Her er vi ventet i holden i det. Her er helt arbeids i det. Armer i lenge. Så igjen i Klagsvishinger. Så igjen i Hanabat. Er det taktikker etter her at her lenge brøyta minstre onkelsvekna, men tar så mykje jauner enn at her kan alt færa tenta. Armer i lenge av 8, ein staun framanfyrir Klaksvøkjengren. Og Havnabatren er så ein skot 18-4 der. Så kom av dina kajene her av Borg. Armer i lenge framvis nummer 1, Klaksvøkjengren nummer 2, Havnabatren nummer 3. Men da støvan stender nok så fast der. Aldi ikke da han brøydes til større veis. Fajda til at armeren lenge er kanskje en luttland halvann skot framanfyr Klaksvøkjengren. Og Klaksvøkjengren ganger reisende fram. Havnabateren hever altså trobeleggere via Fylkjavi, ser det ut til. Ser ut som han draknar i senter. Han er færen ute vid en halva pass långt efter dem. Klatscherskinker kommer fram av armen länka nu. Här blir Jauner. Halt mal i räckve. Klatscherskinker och armen i länka, stavn om stavn. Är det Klatscherskinkeren som stänker stavnen fram om nu? Nej, tar er på Jauner. Kanske är det armen i länka framvis. Och han har batteren kommer inte långt fram. Han ständer fast här halver i mitten där. Armer i Lentje nummer 1, Klatscherskinker nummer 2, Hauna Batren nummer 3. Och jag halte att Armer i Lentje ökjer. Han är skoten framför Klatscherskinken. Och Hauna Batren gånger ganska äsinter framför Klatscherskinken, men han är en halva pass långt att han före armen länka. Vi färdar närskast kajen här under Höabålen. Armer i länche av åtta. Storan skoten. Hauna Batren tar sig fram nu. Hauna Batren kommer fram av Klaxersynchen nu. Klaxersynchen nu kvarja lötet här är äckvilliga janer. Men här är det en halva pass långt att han fyra armen länka halvt igen. Hauna Batren har tidigt Klaxersynchen. Armer i Lentje nummer 1. Han är halva pass långt framför Hauna Batren. 200 meter efter. Och Hauna Batren är kanske halvan skoten framför Klaxersynchen. Halv pass långt av Måne. Vi tar va. Halv 100 meter efter. Armer i Lentje 8. Armer i Lentje 8. Ser ut att han är halva pass långt. Framför Hauna-Batten. Hauna-Batten för att vara en stor skoten framför Klaxersynchen. Så är det 100 meter efter. 100 meter efter. Armer i Lentje främst. Och det ser ut till att det är för att vara han som kanske vinner i det. Och det stittes nu. Hauna-Batten gånger bättre här jämt någon. Och 30 meter efter. Det stittes nu. Hauna-Batten tar av och i spårstånd. En ortans renning från Hauna-Batten nu. Vi får den norska smalmen. Hauna Batren kommer fram och han armen länka i Vetskör under Adamon. Här var Øyla Jant efter den. Rune, hvor var nummer ett i den?
8: Alltså för i åkerna så tycker jag att armen länka som var första av mal. Och Hauna Batren nummer två och Klaxersynker nummer tre. Vi skulle köra inte tagga där vi av oss och fyrvarna men vi har inte alldeles tydnar om att lyda bil.
2: Liten skott av Målne, det här var Ormer som var framme för vi har en liten skott.
1: Ja. Men det här var en helt annan roll.
2: Ja, det var en helt annan roll. Han har bara dragit i ordentligt.
1: Alltså från att du är fantastiska start.
2: Ja, han
1: fick han en fantastisk ringa start.
2: Ja, det här ska jag inte säga. Han startade som hinner på att ja, men det här var Ormer som tar runt och mist och jäntar han Ormer. Det såg väl framför det. Så har Mondo mist igen till honom. Han har bara kommit att tro att de är klackskinkor för att rum. Och här är, oj. Nu sa jag att det är avspalt här. Jag har inte rått tro i att det är vi har varit.
1: Ja.
2: Men så är det nere i havnen igen. Det är inte samma.
1: Nej, det är inte samma.
2: Det är inte samma.
1: Nej, det är helt säkert. Det är inte som HB på 60. Det är 50-20%.
2: Är det det som
1: blir? Ja, vi drar upp i Ervid. Ja, ja. Vi råkade spyrst och havna. 50% som halter vi har fått.
2: Nu är det...
1: Nej, jag vet inte. Men det är gott för kappingsland. Nu
2: gott för kappingsland. Nu är det ja.
1: Nu är det ja.
2: Nu är det pura ja.
1: Men Klaxersynker var för så vidt eisen väl vi.
2: Klaxersynker
1: väl vi.
2: Torsk långa det avskrivast.
1: Nej.
2: Långa det avskrivast. Så är det gott att han har bara för att täcka det här. Men det är inte en fotor av månen.
1: Ja, ja. Jonne, nu är det ändå lite klart.
8: Ja. Endalje urslite klost, Ormeren Lentje, Rorafella i Knorror nummer 1, tøyen 4-32-6-30, så var det Hauna Batren, 4-33-11. Og nummer 3, Klaxersynker, 4-34-32.
1: Ja, jeg får si at det her var en halv skoter av Monil, tror du?
2: Jeg var minnet en halv skoter av Monil, hva sier han da for å si at tøyen var?
1: Jo, nei, fikk...
2: För att
1: säga, vad säger du Rune?
8: Ja, så ska jag lycka få tojunar och skutchan här. 4, 2, 3, 6, 3, Ormer Lenge, Havna Batrun 4, 3, 3, 11, og Klaksjøkker 4, 4, 3, 2, 3.
2: Så minnes til at disse tølene er og ikke sekund, det er altså 6, 3, det ganger på i holdt frus, så tilder vi at det er å sende mynter om sekundet. Det platt jag vara 25.
1: Ja, ja.
2: Att sända mindre som kamera i som ständer här inne däckert. Alltså att det är gånger på jag förställer. Så här är det inte större månader. Det är från tjejtet och till. Ja, hållskott.
1: Ja, månader. Men hur så läste du den här starten? Vad var bra till så fyrring?
2: Nej, jag har inte stått väldigt bra. Det var inte.
1: Hinner du bara vara mer klara i starten?
2: Jävla mindre klara i klacksvig ganska.
1: Ja, ja.
2: Ja, det är det. Det är när kvar och att det är han som färd akkurat. Alltså första törsen jag sitter han. Han får bara att leipa av sig. Han har bara tagit en start fram och undan. Och han var särskilt över.
1: Ja.
2: Som vi såg här. Men jag blev månader. Men jag ska så säga att jag tar rå in efter armen. Och när jag ska utvinna botslen. Vad hände han?
1: Ja.
2: Så här är det inte avgjort än. Men spännande version det jag vet om vi får trutsa vinnare här. Trutsmanna för dem. Som är äckligt ovanligt. Jag har inte sagt att det var 2016. Och är det jag ska alltid... Att till 2002 för att jag tror att jag vinner här i man har
1: förlorat. Okej, ja.
2: Men till troligt.
1: Alltså, fyrdela sätten.
2: Fyrdela sätten kan jag börja till.
1: Ja, det är helt gilt det, ja.
2: Sjöt och sås när att möjligt är det att jag tar att jag sitter ringast och kanske att jag sitter bäst att jag hinner bara i batten. Så att har du kunnat täcka sig mer fram än hinner bara i batten.
1: Ja, ja. Ja, ja men hattar vi stans första råren till en efter. Fimmarna för kvinnor. Och det är för att vara kvar Fyban Fakra som vann senast här OL.
2: Grått.
1: Ja.
2: Eller grått, ja.
1: Och här är det annars Falkor, Tashten, Chaltre, Söjle, Läga Lind och fram Fyban Fakra, ja. Så här ser vi till Fyban Fakra här en gång med Läga Rökning i Vigund och ett av året så går senast. Ja. Ja, du nämnde att det här... att det var en hanobotten som vann kostene och att det är också avvärslat det här vi kan se så hanofolk alltså kan hålla det vi ja det är två båtar han vi är också ju mera hin båten här än haut bonna söve och där ligger också något i namn och tradition och han har vunnit snack jocken iron ja men hin båten är nutchar och folk har kanske inte tagit samma alltså identiteten är en annan
2: det är akkurat det här som är
1: men han häver rejst ner en nutcha flotta söve han vann tror jag FM area för några år sedan, ja. Så han häver säkert sina fjäppar med att ha varit skått som är att spyrst utan vanliga han om han kvann han helt vid touchmanna för. Så i vissa gånger löst ju att han var öjlen ägg som är vänna halta till det gamla.
2: Man spelar ju honom, man känner honom.
1: Ja, ja. Ormer Lenge, till rejsen så har det alltid några andra bara varit så för rejsen.
2: Ja.
1: Ormer står med att åker och touchmanna för sjorde att Ormer Lenge rejsen, ja. Så.
2: Ja. Så det är spänningar i havnen, kan vi säga, hur är friast av Hasson.
1: Ja, tack vitt ut av blaje, ja.
2: Tack vitt ut av blaje, men det här är ganska den mörd traditionsbundna batren som har gjort till havnen.
1: Ja, ja.
2: Och den batren vill inte ha med den här FM-sikren.
1: Ja, ja.
2: Men så är det så filmarna för, det här är inte klart än, så ni har inte flagg uppe.
1: Nej. Men tar er her, ja?
2: Tar er her. Etter senaste året, ja. Sånn drar vi inn til her. Elden jo kanskje.
1: Ja. Ja.
2: Takk han være.
1: Men det var ikke at det her vi er her. At det tar latt batene kanskje færre flikvandige steg i undanvinter, så det er ikke en fall,
2: da? Nei, nei, nei, omfalt er det ikke, og det er alt små i marginaler. Det er små i marginaler,
1: det er
2: som...
1: Og for det, nå glemte vi det, vi må ikke glemme at heire vinneren igjen, Sanchez, det tar vi tøy til, han?
2: Ja, det tar vi tøy til,
1: så Øssur, ja, gjør så vel Øssur, det er den blei batene han som vann.
0: Ja. Og han høyre som kom til Knarrafelleie, og Knarrafelleie hever jo selv om det en sank.

0: Ja, Elivi og Øydesangeren som Ronny Nilsen hever sunnkje fyrir Ormenon lenka og altså vann tutsje manna fars røveren fyrir løt og søgjane. Og til ein røver etter Sonny og du til røyer vi honom?
1: Ja, altså, det vi for så vidt, og jeg hadde det for annarskast nå at spaten her, og
2: flekker oppe.
1: Ja, så det for vi redan også kjøtt. Det fem manna for kvinner, seks spater, og vi kan presentera det man har løtt, men det det der som er som senast, og vi tar samme favoritten som senast, og kjøver, kan man säga.
2: Det klarer jeg.
1: Ta visst det vi kanskje ikke, det var første året. Och så damar det här att vi han var den här alltså ofta när det gamla var att man ända i ballen vid touchmanna för. Är det sån antiklimax att man tar en roll att han att åtta till världen men jag vet inte hur det gör att det för att få allt att gänga smittligar. Skiften i mitten i Sabata stöten här.
2: Ja, jag vet inte antiklimax egentligen. Jag ska ta det är ju sörst att han minnar lutsen rum att ta i Jag pressade nu helt igen ordliga och praktik och så kommer däckningen upp och läser lösningar att han
1: har. Det var en härlig sammanhang. Ja, ja. Ja, ja.
2: Men, ja, jag vet inte. Det är logisikor. Jag råknar vid att folk hade vilja att det här skulle vara som det var, men det är nog stickor. Det här är spännande. Det är inte att han kan fråga sig. Det är spännande roll.
1: Som man är hettat en stor roll.
2: Det är det som är. Det är vi bara som sitter och joka som en. Det tog man har förhållat och sånt. Det gjorde en om han helt dör.
1: Akkurat.
2: Det är hugg sig att ta i enda sporten för att komma. Ja, det är hugg sig. Nu för armen och det är knallat till. Det har gjort det klacksmål.
1: Ja, nettopp.
2: Det här var inte jag som hade någon. Det blev övrigt. Nu var det honom som knallade till.
1: Ja, ja. Och det var man sett som känslig att visst det var kanske 20-15 meter efter så vet jag inte vad det Ja. Det manglar inte när det går ju. Och det är ganska värt att tandstarstren som han har varit en hej Klaxberg. Han har kostat dem som inte när att han misste sätten. Och det är möjligt att jag vet att
2: det här. Vara.
1: Kan vara. Jag vet inte så att armaren har fyra kan säga. Och Laxson är kvar på starten på plats att där har det inte orsknat till tand. Sporten så där har det Klaxberg.
2: Nej, nej. Det var en rattliga gröj i sig och sjönast.
1: Ja, fujpan.
2: Det var fujpan.
1: Ja.
2: Så är det som undan vänder som kanske gör allt synd i januari. Och att och till plötsligt att synd från några ställen och kommer vi se igen.
1: Ja.
2: Inte så nek. Det är ju två år som är blivit nu nummer 8. Ja, ja. 8 som blir nummer 2 och 4 som blir nummer 2.
1: Okej.
2: Okay. Ofta man har en tillbredning.
1: Ja. Halt igen den här mannen som har fått en fucker hon är inte blanda.
2: Det är inte blanda.
1: Ja, det är folk ur Österötne och forskjell sort där sen som. Men det är nog eisen tär som där goa färra sambandet som ger att nu kan du skalt här de större klaxvik här var andra folk är rekla vita.
2: Tärra och flöja de ro här i fjör.
1: Ja.
2: Och tillingarna där är tofta.
1: Ja.
2: Här är vi här.
1: Och hur sånt alla än allt.
2: Sånt alla än hon var ju snygg i fjör.
1: Ja.
2: Så det är ett play on breeding go och onkel out home the clocks will be rising very here det som sitter på det här.
1: Ja ja.
2: Ja. Ja, tøyen var øysene. Der. 2,35 meter var den beste tøyen. Han var 2,32, så det var nesten mitt. Så bare han har rødkjøtt i dag.
1: Iver Høver, la hun seg om søster over?
2: Ja, om søster over. Det har rødkjøtt Iver Høver.
1: Ja, ja. Ja,
2: han går med til å ha stæn under den tidsen. Og her mangler jeg en halv sekund i til at det kan være minne igjen.
1: Ja.
3: Nummer 6. 8. Lundsjø. Tutsje, Etleve. Overt, du feier spekker med eller etter kom.
1: Så får han ha ledget der, sier
2: han. Så får han ha ledget der, ja. Helt etter ledget så. Ja, omvendelig, ja.
1: Ja, her skulle ikke være sånn jeg arbeider just nu. Det er han her.
2: Nei.
1: Den ser nesten klarst ut.
2: Men det er jo mye sagt, har vi jo ikke som rekværen her.
1: Ja, ja.
2: Først og fremst.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, hur ska vi till gula botten för han har gärna lagt där.
2: Var nummer 2 så innan han?
1: Ja, var han nummer 2, ja.
2: Ja. Ja. Så där kan man rockna vi.
1: Ja. Kanske är det där. Var det spännande? Ända var senast. Bing. Här är bra skott där. Så är rovren färdig gångt. Och ja. Här är Laika Lind fick en toljan starst. Men det här fick åt där flera. Det var lika Falkur som la efter. Hinner fylltjast ut efter. Oh, ja, men som stavn och stavn har kommit ut efter er. Det ser här. De flesta av dem. Det är bara stavn när vi sitter här. Kanske Laika Lind raknar i center nu. Men här är Fyban Fakra och här är Sylle och här är Chaltre och Paste. Men det är Fyban Fakra som lägger sig av åtta. Fyban Fakra lägger sig av åtta. Och tar här var en skot nu halvt igen ett land. En släckans skot. Så gärna är Chaltre nummer 2. Och Sylle nummer 3. Pasten 4. Så gärna Laika Lind och Falkur. Fyban Fakra är halva boss långt framför nu alltid. Chaltre och Sylle också jauner. Och Tair är det så efter en halvan skot eller kvart här är det. Framför Hinnar. Pasten och Laika Lind. Så kommer vi in och Borg. Fyban Fakra är en stor skot framför Chaltre. Men jag har alltid att det var stöttast nu, jag syns det. Och Pashten har alltid gånger reisande väl och har nog tid att sylla. Fyban Fakra är där man får vara en halv boss långt av månaderna mellan Fyban Fakra och Chaltre. Så är tre kvart boss långt efter till den trea batten. Det ser ut att vara Sylle. Så är han Tashten, så är han Laika Lind och så är han Falkur. Fyban Fakra, en halva boss långt framför Chaltre. Och Fyban... Ja, ett land. Chaltre är så tre kvart boss långt framför Sylle. Det är inte läst här utan Falkur som är draknar på Sjurs. Så är Holtmaler rekväm. Nu har jag tärra av Fyben och Falkur i hava. Du vunnit sig en hela boss långt framom. Ja, det är läst nu. Fyben och åtta vid en storare boss långt. Så är Chaltre. Chaltre är storan skoten framför Sylle. Och så är Lena halva boss långt ganska framför Tashtan. Och Tashtan är omånen och Laika Lind. Och så är er näkt efter till Falken. Ja, ser kanske inte ut till att näkar er mätter av hinnon att kappast vi skipen av Fakre så är så väl vara. Chaltre är klart nummer 2. Där är denna stora halva boss långt framför Sylle. Tre hundra meter efter. Här är den också fitta månne. Fyban Fakra klart nummer 1, Chaltre klart nummer 2. Så är Sylle denna boss långt att han fyller Chaltre. Sylle och Tashten, här är det kanske också jauner och tar jaunaste som är i här. Alltid. Men i alltid så är nummer 3 och Tashten nummer 4 och så är det Laika Lind och så Falkur. 200 meter efter vi räcker här under så står det brunnen kajen här, brytjene och under huvudbollen. Fyban Fakra och Klaksvik är Florsta 8, halva Erebos långt framför i Chaltre. Chaltre är läst av Sylnon, Syl i Hulmonen och Tashtanon. Och nu är ganska mera kapping mellan Tashtan och Laika Lind. Och Falkur är Trøster og nummer 6. Så er 100 meter etter Kvipen og Føkre. Og der er det går tver bosslangter framfor Kjaltre. Kjaltre er en av bosslang framfor Søyde. Så er lest atter til. Jeg vet ikke om det vil legge lente til at det blir tæstet. Den er ikke å lese anførende. Rower, Kja, Fyben og Føkre. Der er Økja, ble vi i Økja. Der prøver jeg å trykke opp oss langt til kanskje 8. Nå tar komme om all. Og der blir den gode bateren som rører hjemme Kjekve som blir nummer 2. Og han prøver å vinne av Søylen om vi i Trykvart. Det er kanskje verden holdt oss langt til. Hvis det ikke kommer. Det er 21-4 Fyben og Føkre. Så fyrir det vera Kjaltre. Og her var det så i Søyle. Og så måtte det fyrir det. Ja, fyrir det. Det var Tarsten som legger lint. Og så her var vi et falk etter. Ja, det var etter Flotter over Kjarn, Fyben og Føkre. Og jeg hadde hittet vær også Meinlert plassering på noen som senast. Jeg vet ikke om det var akkurat som det var senast. Ja, kort og lett vei, jeg tror. Ja, og Rune, her var Angeniv, ja. Her var det sindra måneder.
4: Ja, her var fytter måneder, og her var altså Fyban Fakra, Klagsuga Rorafella, som vann Råren. Nummer 2 var Kjaltre, Tjakap Rorafella, enn det så i. Så ja, det var det så ille. Tashti nummer 4, Leikalind nummer 5, og Falkur nummer 6. Tøyunar hava vi klarar om en lute bil.
3: Hava vi klarar.
1: Ja, og Lutvig, jeg kan si om hantan. Han ble spennende.
2: Det er fylltjast ganske 500 meter, eller det er 500 meter av verden, så vi har vært på en trypersbottlamp fremst, og det er også at det er økt opp, det er hava mange krefter enn hinn. Det er ekvelig at det er tøyunet. At det er løyne ikke berett, så jeg synes du det var intressant omsväckna.
1: Ja. Men här tar vi så det största idén. Och så är det gjort här på Estanstövne vid FM Kaprorron. Han är Kaprorron i sommar. Och vad ska vi säga samma om tidigare? Det är väl underhållt alltid. Och vi vet inte allt det samma som senast. Och FM Kaprorron är ganska här när jag kvann.
2: Ofta ner då så är när vi kör på att vinna en tvärt tror jag det första när så är det lite mer men det är inte så lösnar vi att vi flest av för dem så är det en jön FM Cup igen.
1: Ja.
2: Ja. Tack och säga men annars var det också röra här och sliten var näft det så man som han har gjort.
1: Ja, det är häpnast väl. Det var en fruktslåt undan men det där var ju inte rör någon att lägga på att han är och att avgreja rör han är. Det är väl torst Atlante och solen är väl framme och så allt spalte för så vitt väl är vi alltid vi kan se. Det är Kaprover åter om ena vecka. Och ta är det Johan Söka och hon är i Vaje. Var. Så det är det som är ständigt nästa. Så vi kommer färre att tacka för jobben här ni har bakat någon. Och se att det är det blir Kaprover åter. Lägger dig kommande vecka och Johan Söker i Hawaii. Så har vi lärt Rona och i Atte för Sarens Fyr och Arne Össer kan tacka i för 20 kan. Så tack för att ni är av vannet här och skala Fjörnån och visar det vad gör.
4: Ja, och här kommer det sista tynar in nu och så fyr är att vi klost för jag löter hur ska jag att komma vi ända till Tujunon. Vi har som senast här rollen om fem manna för kvinnor och här kommer där. Nummer ett, Fyban Fakra, Klaxuka Rorafella, 5-25 i Aachan. Nummer två är Chaldre, Kappa Rorafella i NSOI, 5-32-30. Och tre plåser var det Syle, Havna Rorafella, 5-34-16. Nummer 4 var Tashtin, sen var det Leikalind, och nummer 6 var Falken. Hetta det som vi tatt her i El Malnum. Vi takkar for jokken, og så var det Assur som har året.
0: Jo, takk for det til, og vi er ferdig at enda kaprører fra søknene hesa fer vi at spela enda nere sjansjen løyers for Fyben Føkro, som vi da i snitt hørte for å gi dem.

0: Og grav sett etter heila evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg Prester skriver i og les. Så færger jeg sendt av fotbollt og går vent og gå til Ronavøyker, her det står ui mestereteltene til mannen i Raskrone. NSU og B6-3 vil hittes til Løtjen, og her det Simon Christian Olsen og Johannes Jakobsen statter, og derfor er leikon Jungnon Diston. Gjør så vel til Gabayer.
1: Takk for det, ja, og velkommen til Aftur og Aestandstemn, og man kan se om vi da var her i Marla Menni Atlanta, og nå vi så Aftur, vi da var fotballkommunen senter Longur Sjoer, og her til Løtjen, og i Dordarbeikre, og og til Røyera fram til Diste, Midlen, Aupjøvaranar, har vi jo kalla NSOI og B36, begge heva, noe som Bjøa KOI opp til dans. Det som är spalt av Hesson, Kappengar Arnon och i Mörstra Döltene vid Månån och nu möttas till sig så innan huset för i Ärofer och i Ar här vid Lötchen, solen skuller av högen himmel och vilja gott väver ser inte ut som det näka säljande vinter att lite låt ganska men från Lyk Lötchen döms det inte blir och torst Lina Teistand är klar att komma in av Vötlen stannade ur i Belgien när rummen går på ständer här vid Bölten någon i handen men vi kommer att träka linje i köken och är en dag komma av Vötlen och för det är så vi börjar häser Tom Amos är i Malmån William Moore Davidsen Daniel Oppekir Alex Freyr Ellison Beiner Nolse Tobias Hestad Marius Kryger Lind Peter Knudsen Jan Benjaminsen Emil Vaje Johansen och Mihau Prisbilski börjar inne för det NSU och bunch någon är det bara Fim Danielsen Aron Knudsen, Filip Drinic, Joel Tröndarjek och Marcus Klein. Danielsen och en, ja, jag har känt ett namn här, Tröndarjek var en onkur spelare. Som, ja, onkur ganska märkes vid namnet. Och med 6-3-2 av er av att den här slöta, Silas Eisteinsson och Imanon, Simon Solheim, Bobakar Dabo, Jekman Karlsson Lodfoss, David Biskupstö, Andreasen, Boje Reiner, Petersen, Henne Vanstel, Bartel, Polken Klein, Joey Hansen, Mattias Vaje Johansen, och Leibor Fostel, Gottesen, Fyrhjalsen, Fyrtörd, Fyto, Svarstå, Hans Jörgensen, Börke Petersen, Ragnar Samuelsen, Heine Gottesen, Jekman Elmarsson, Kausa, Rene Berge Soilo och Jonas Sivarsen, Sida alltså av Bonchen och Fyre, utelige oi der och jag ska kanske inte vara samma med Mark för att det då att se om det så går uppställningarna är det
2: ja sta första vis vi för att lämna så lite det är ranchen brantor vi och ranchen klämma vi en av fem som eller två som vi rockar för profiler i kapen snä brant eller klämma du är bort från också lunch hade jag vinn så att det ska ta men det är ordentligt att komma för sig. Så det är väl en missar här och nu och på sikt ganska ägstigt. Och mer vetande så är det vi brann det till att Libanden kanske är färdig i knön och så tar vi sig flera, vi snackar på en månad från nu och framåt. Så det är väl så en missar. Han var sjön inte helt via bryr, vi är helt via ordentligt. Men James och vi och vi har spelat sig varmt från landslinjen och kommer hem efter skatter. Så här är minus och en sylinum och på sex linjen vill säga här är två plus, helt en två minus. Det är att han vannställd kommer att röja nu att han ska ge en öjlig och börja på kappingsna. Och Jekman Gullfoss, som är en öjlig och börja på kappingsna, han är att vi vet hur det är. Men annars har sex klarat sig väl, tar 4-8 kunde vi så säga.
1: Det är lite särskilt om Jonas Iversen som är vår lösning av mina.
2: Ja, upp att det är yngre spelare än Jekman är. Så tar är vi, alltså träckar som, och en sylin är där. Så 2 minus och kanske upp 6 eller 2 plus men tista samma som att matcha upp 6 för stävet du men att annars man kan se om Hesse Berlin visste man kanske inte så öjlande om ett land jag fick inte så öjlande hela klapp Iron Cup för gång så jag huxar det är Teiline till 2 linje som här var i Vraska ganska mest det är ju att när så här 12 omför som är färden Chalvan the Cartway
1: David
2: ja tar rockna väl efter vi har oss den här synte till vann början så är det Lucas som kommer upp på plats kunde se men Hesse Berlin det är Lucas som Hesse det är kan man som man i skulle säga Kurskal att han har Cartway
1: nämligen Ja, vi gänga bara ut för att ha ju för mer och mer flera som kan bli lojer och ta mest så att Jesus skulle göra samma och här får så mycket bäge och folk ser det. Lina är och klara för att vi ska stå en fler sen center tja och bara någon med det fitta fötter och i halvt här kom Cameron Strue Ström och den är från Hauna Rutschen och Rona och kanske kan komma väl ihop det efter Kaffrer och någon från Mountain och säger nu att vi hämtar vägen här i Gost och det är nog så kvitt och svarst Vänster med nokon. gott lä och en så jag ska nu för förra på Anderson att han David David det ser busken now. Men så jag ska nu för långt upp. Vill jag är så halvtid det ser ut till att därför är det klart. Och jag säger att det var Rune Gorpo som stod i fast någon. Det var det kanske Jan Jan i fjärde där men Tyler Rasmussen som har Bruxla. Dysten är gångt och till 6 skötter som har vatten. Sen han är framme efter att få sin kamera av vattnet. Her i høyre søye og så kjem Kent Knudsen atter og takler og får bøtten ut og da ringes til det 36 i langt og tidje. Heide Vannstad til å bøtte Magna i halva. Senter han hiver venstre megen, bøtten blir spalder høyt ut i søyna. Venstre megen, så en lenge bøtten frem etter. Her Bartal Paul Klein etter nå. Så alt oppbruk her som kommer her, og her røsne rengstøva, men ja, för 60 då som vinner att skapa också det helt från början. Free spark till Tietje, den responder fram av vatten. Här kommer lite free spark här, men 60 då är varm med vatten. William Rudalsen sänder den högt åt vänster. Det här kommer Erta Simtolen väl i mitten. Hela fram i spatten. Klarar han halter på han på Reiner Petersen. Leif Bultusen, og så andre til Heine Vannstall. Og et øyelig pluss for 6-rødvå. Heine Vannstall er vi mye verden.
2: 100%. Vi er på 6-rødvjør, men fikk øyelig lydig av spillet. Vi blir øyelig vel og har. Og på 6-rødvjør hever vel, tror jeg sier. Skal ikke ha grunnet Leif Vitt her. Framgått her til Jørg hever vi først og fremst verre spillet. Öyla tryck. Nu är det fallet.
1: Vi bara står framme där. Silas Eithensson. Ja, och väl ute.
2: Ja, och nu snackar du Silas. Vi har nämnt en näka spelare. Men Silas är av många hon betraktar som med den ångsten som har vunnit den flera sig långt i kappen i Aran.
1: Ja, han handlar sig ut i landslaget. Ja, ändå. En helder minne gav han dyst av Sönkaskare. Men annars är han väldigt otroliga stunder.
2: Akkurat.
1: Jag kan vara så ordentlig Bjergfinger. Så man lägger det som bara siktar XG som vi tog till Gera så lägger han det som öliga väl här. Här har Bjarka förhållsvis Näggonsgatan.
2: Och ett annat som kanske häver fyllt på 60 är att Näggra som Dismus med era Cindy Jauner och Tatter och här där kanske Cinder ska man säga vid underlåtan. Så här har Mäckna finns i styr eller vunnit Dismar och det är köpande och öliga bort för det här. Jag
1: kommer nämna med Lanna Dismen, Hajma Dismen mötte just den så vi.
2: Akkurat, ja.
1: Här som henne så vi har jag rättliga flytta av chansen men här på 6 ut för vi tycker nog. Vad som stiger nog. Ja, så är det Dampo, Östern Mäversen. Fler över den också, avgörande. Missar button, Jesus Burnon. Vinner han så attor, men en så gärna släppa till backlinjerna. Så kommer in Legit, det kommer lilla högten för det. Mihau Färhötti och här, Mihau Bespitski. Men det ger han ofta, han går och i
2: ja, hett inlägg. Ja, det ligger syndro högt. Han får inte ordentligt svadja efter han räknar oval i hötten så han får inte ordentligt färre av bollen. Men inlägg är så någorlunda gott också.
1: Ja, nu kan du bara vända med chatten. Mia Prispetski tänker på att den gör han ner i Alup nu. Ja, han är så ju det. Han spelar med smattas den i avet nu. Så gör han ner varvet av bollen. Här var Njöker så ju. Straight Elisson, så han kör Viljarmen, Tanja Lopik här över den, han är högre med en och mig vägna, så det är där Ryssland, Liggren och högre bache. Det är sex minuter och lika lugga som vi tar imorgon mannen här vid Arnes och jag har den här som ligger resten och bojer sen du öknar i halva. Det kommer en länkbatter efter om han har vannställ, men Silas kommer ut lösande, han får köra med alla vatten. Då det är också då Malsberg till V6 och 3.
2: Ja, men husk at disse nu blir jo noenlunde jant. Først i løtene er ganske om 6-30. Sjånda er ikke begynt mot å kjøre om noe nå, men saks minne så gjerne kom det sin mer by, at man på 6-30 la han lukket som om han at det først er et varm noe når
1: ja, det er ikke noe nok å ta seg ut fra, men så ser vi høysene høyre som opplever det. Silas Eistensson hever vaktet sine menn langt fram. Han får kjøtt da et mal som var langt fram av Vødlund. Det skjer han her. Centran, Barstad Paul Klein, Röjna släpp upp till bussen. Tjej kan skala ut för frisparka här, kanske inte dömt. Leivor Gudsen, efter Lina Vannstall. Leivor Gudsen börjar alltså upplöst till Hakro. Vi har uppnått. Tja, 6-2. Dabo, sänder bussen i rum. Men vatten är 2-6-2 i pura laser. En så ytterligare sig öliga längt över i ära syna. Så kan Leivor bjöva i allt. Tjej är nöjsen, Röjna för att backlinna. Så där vänstra bajna, en 4 gott inlägg. Men här är Ellison tar bollen ut fra det 6-runderen tack med Ulder av Brostad i marsjen. Da får Høvland ut i vinstre nå. Ut for i vrede her. Røyner av BOA for etter backlinjene, men vi tar klar. Og så kan en så vi kjøtte av bollen bort. Så det er alltid jeg som fører ut om. Ja, det gjør det han. Det var Alex Freyr Ellison som, jeg vet ikke, han hetser av bøst og gjennom her.
2: Ja, och att det var värsta han börjar eller så han strappar att ta viska inte så eller gå men i halvtid han blir mer där ska man säga stabil och i sin spel och det att det är att som en spelare kräver sin då toy och där komma upp på ett gott stöd. I halvtid han är vi har vänt sig faktiskt att lägga. Så en annan och en sån som inte känns så ölande kan läsa en hel start som jag kommer in. Jag känner inte till han att finns det några något så finns det men jag vet inte hur det kräver det här va. Det finns nog ganska dåligt det.
1: Vi börjar ganska klokare, Tobias Hestad, ja. Nu kör den. Det är alltså fem goer, ja. Små i 6 minuter spalter. Framvis, Malest, vi lörtjande Runavik, med NSOI på V6-32. Och dronchen är fyrlig Malmö, vi lörtjande igen. Etablera sig, ja, så här Bakland på Klein här friskvart som han ska åter för Lutz igen. Bakland på Klein som, ja, omkrökna alltid östen har spalt väl i år. Men jag ser att du högt med in på 6-2, som Sjöldheim sänder oss där, vinner Röjna vinner när det ska bli 15-0-10, det är alltså inte Karsne. Vi gör Prispelski, missar han efter. David Biskupsten, Andreasen och så Emil Faye Johansen. Östen etablerar sig av mig vad den tja NSOI. Sörsta och två Arne. Östen är att det är mig vad den tja Udo Linnon. Efter till Silas Nystensson, han har räknat av Rostaj. Ut till Heina Vanstad, östen till högt med en. Heine Hötto till Simsölheim. Bär i blodnäs ner högre backen i tja B6-2. Farsta Todd Klein sänder en herranbult ut. Här är Nervi att han röker ut till Dabo. Det ser han så inte. Men så gärna Röjna släppa stävjan. Emil Vaj Johansson missar han. Vi närdaste vid Trutjar B6-2-läggare. Dabo Finjan, Tuccio 15 meter. Nya NSO i halvande vinstrum in. Stegar sin dra. NSO i livet trusta sin rattor nu. B6-2 kan lägga som bygga upp. Narskastar Brostein, så kommer skått till Rögen NSO-läggare och räkar i svören och in till malvarian Tom Amos. Han lägger nu till Wilhelm Davidsson. Han spelar sin medlemsson, efter till malvarian och så ut till Daniel Oppekir. Daniel missar han här när vi går ser. Affärkorsen är inkastet. Gott trusht från B6-2. Vi har längt upp i NSO i halvna. Bollen fram här där. Men här är Vera in i golen. Han brukar se helt en allutsänder. Men här har tjatt fyra. Det är det snur. Nu kör den. Tobias Hestad. Här vill jag isolera vår arkehetsstövne. Så vi kör den där kan chansa att tjena kan. Det är 62 år innan vi bygger upp. Det är Butsen. Efter till Myvöjerna. Mattias Haje Johansson är här. Vänster med en. Över till Vanstel, Heine, Fyr, Mina, nu sker Lutho, sender han fram med den. Farsta på Klein, Atter, og Jepas Trygger, 6-0 spel, vel Lutho. Simus Høvlheim, Atter til Heine Vanstel, en så vil det ikke bare å Weir, og Rønner av Verja 4. Så går du i Vinstra til Kjøp 6-0 da, og Rønner Petersen, Rønner, Ferre Kjøkken og Kjølvor, han slipper oss ned, rettelig lengt inn i Brostøyen her, men her er det så stegger jeg, Daniel Oppikir, Rjöljur tjekkar upp middelen, så kan det gänga kött in vi in. Nej, här kommer en anställd i sista löjt då. Brukar alla sina röntor där. Här hittar botten, ja, Mihav Prisbilski. Ja, det är ganska sexröd som behöver etablera i spelet.
2: Ja, men det är ganska ägst där en sugen här har valt som utgångspunkt är lite, ska man säga, syska minen vid främsta mannen och så kör upp sexröden bara runt och så är det inte lätt det hela, men på sexröden läggar man bolten men färdigt är det inte blivit en till att det är inte bolten på spel framme efter att det är högst jag när man känns lite annat som sexröden som är från högsta tajr att vi ändå ser så är det absolut godkänt.
1: Det är det, Simon Sjöldheim, Hebron Hackman, att den också gått upp slåss framme vid Brostein Tjönesöj. Spelar den. Efter till Heine Vanstel, Heine Snäck. Ut efter mot högra, Lajo Godsen är här. Här är Basten. Så missar dörren. Och så från ena så gör en katt, Peter Knudsen. Det var en sån jag ska tackla in till den här Jekvan Gullfoss. Men det var inte dömt och Peter är snaktor. Jag vill prova att älska denna anledning i början. Ja, jag sa att det var så mycket lite frusbars, men det är färre. Hoppakar, Dabo över han, vänster mögen. Trevlig den etter, han skjøter han jo ganske. Veler han løsjen inn i Brastein. Her er med vår pura leser, han sa jo til å være Ringstad. Flatje Hei ganske kommer opp for spottene, ikke enda.
2: Jeg husker han, men det jeg husker at nå i måneden da vi snakket med Anne, at det blir seksfjern som er av bolten og med en farsen av tøyene nå. Det er sin skiftende ganske helt av bryr av vi mennes. Jeg har sett en løten av seksfjern, måneden med at tøy. Og det som er ganske sintere her, det er vanligvis det vi tar oss enn så ut, er det her nek av bolten og gå og bollspill alt det. Men det er ikke ordentlig å finne fædre av det igjen. Og jeg var for det aller meste li, Lukas, med verste. Men vi er ulike trittje til at seksfjern ikke kom tatt på en mål, eller innlegg, eller hva det måtte være, ikke noe om det nøkker, men det var om man som man ser vart vid bolten och tvärt. Det var väldigt tryggt att se att det är gett med er.
1: Ja, här får du chansen att köpa så gör det gett. Jag tror inte att jag väljer att köra himla in. Daniel Appelk här över den. Efter Viljarm. Viljarm är över Jan till vänster er. Jan Benjaminsen. Efterkommen är landslivs fyr. Bayer kvar. Så är det Beiner Nosse som börjar under linje av Milvaje Johansson. Han vill känna sig. Hedersson. Bollen fram efter. Är en 60 där så bollen laser och Simon skotte. Första skottet men ja, han sitter läst och spärkligt skott från Mihail Prispinski, men en chans där.
2: En möjlig han är när gått över 60 meter och bort till Chemen Noxo ska vi se inplanet till han att det inte bara är grejen i luften och han har sett innan sig nu men räcker inte nå harst och räcker så här cirka mitt av sidan som ja, bara slår nu gör något så först väl igång kan men
1: ja man ser att han lite så väl där
2: jag. Ja, jag nämnde att det är inte tranche och så kvar glid tranche som är som ger dig något spalt. Det hade ett inlägg från så tulle dess någon som ända som en hettar utan att vara som så säger jag vandra mig över höger. Men spåren grejen hette sen det som att nu har snackat om sex vi har haft Ivo och Leiche. Och så kan det vända ju den nästa ska man köra 5-8 minuter så är det hinner så ganska ja. Om man har men det är inte lätt men
1: nej, och så är 12 minuter spalter och stövan är 0-0 i mellan NSOI och B36 och här vid Lötchen och i Estan stövna just någon här är framöver gott vevor och mör falsk alltid och alla det ser nena hitcha här målspark till Udelie Silas Eistensson och just nu är det här man som har varit förast vid landslinjen en Baltic Cup. Efter en förut till inkast. Jan Benjaminsen ska täcka till honom. Han tänker sig i syndrom. Ja, förkastar han till Beiner Nosse. Beiner kände han. Poinlöjs efter till Daniel Abakir. Så ut i högkro. Frey Elson framöter. Kylie Buster Chant, BSE-stad där börjar vi, men han fick inkastet. Inkastet är Araka Rostemarstö. Och i högra. Kastet här. Så då är det att släppa till backlinjerna. Ja, Marius Kryerlind som hälter på han här. Så släppar han på sig Trångannon. Och Patrik Borsendor hälter till William Davidsen och sen till Kylie. Avlevering här. Arena Oiselängd efter Bultman. Jag har sänt han till Jan Benjaminsen. Jan som regnar en skift i ut till Kryerlind. Fyrbrand på 6-2. Spelaren. Ja, Bastien är i luften. Bara inte att han blir brasta igen. Så är han laser här. Men Simon Sjöldheim har backen. Färs Barska. Bastien Borstor. Än så vi tar väl med det. Efter Jan Benjaminsen. En Amina till Emil Vaje Johansson. Så Daniel Abbekir fram i mittlen. Och så ut till Hakra backen. Och så kommer inlägg till fest och fyra. Gott en lägg och så är
2: han! Oj, oj, oj,
1: så är mål till NSOI!
2: Ja, och sicken här. Ett fantastiskt välspalt avlåg ut i högerstryck. Först ska längst skift och så var han bollen inom. Kämmer ett inlägg flatt ut fram och i Erda Brubilski till Skolvika.
1: Det är Tobias Hestad.
2: Och Hestad, ja. Så var det grann här. Ja, akkurat. Nämnde jag. Men det är ett fantastiskt gott mål till NSOI här. Öjliga välspalt. Först det var en målmöjlighet som skapte det som han ändå så vid en ettmansläste till en så nöjdligt mål.
1: Döjdligt mål. Först det var fram om ett första period i högra och så första för fyra och ja one touch som man säger.
2: Ja jo, han inte. Ja, inte bara bara alltså att alltså han kommer in och han har neck var fair kommer in i motor och här sätter in där så någon placerar han åtta så vi i motstånd målsätta stank och Silas H är levande möjliga. Men för distance är det inte skit att vara lägen av vår målbana vinna så så må man tvätt hur kostar det på 6 släppa Aloydus inte kan skam.
1: Det ja.
2: Atlanten som man kanske hej. Oj.
1: Ja, och så kom där vi höll vandra vi här vi så Emil var ju sen inte dacht Pet Knudsen var färnas där och han var klar att attackera med bollen. Men det är alltså 62 som ska svära att det här Röna där igen och som så långt tror fram att det snära sig då. Så det lägger gott sen. Det blir öliga knappar bollen nästa gång. Liver tekniskt väl fyra. Kanske inte allt ut här. Kommer så öliga när går sjur. Ja, så Jim Bolton inom vägen, men här är ju öppen för den
2: Ja, ja, tjus. Nej, men akkurat Stövans var ju an, jag hejner för fram och glöjer i Elvers lötene och... Eller så är det aldrig. Jag kör då, han, hvis han är finn i Bolton så har jag haft en av Stövans som då var trutje mot Tvajmon, det var ett, ja. Fant en ner fram med Bolton.
1: Ja, men alltså 1-0 till Rona och Kängar. Det är det snär Tobias Hestad som ja har ju kallt den för chans det är så inte
2: Ja ja vi och tre mål komma och det är så gott som att det här så kan man nämna dock och fotbollsspannet och att detta vänner mig och allmäntliga flott mål.
1: Ja, dåligt mål.
2: Ja, inte det som sitter på klistrar vid tröjan, men spelar sig först en längs händning så har perfekt inlägg flatt ut för oss. Så ska vi sexa med lakata ner och så första för skott och en mål. Det här blir snyggt bättre än det sen.
1: Nej, det är inte väl vitt jag runa om sin gång. Torskål då. Kjörna kommer allt det här hemma, vet du? Här bränder ju ett hotell av chansen för att Heselin möttes senast. Det fyra alla, inte minst för att vi är Pitt Knudsen, en av de stora kändarna de tar. Det har dörs inte görst vid det. Nu har dörs lagt sig av 8 i Möldu B 36. Det är nog spännande att sucha kvart att Udli nu ger till att det var inte så ofta att det har varit 18 i år.
2: Nej, det är
1: Vi har hattna till Ronar Kingar, Jan Benjaminsen, centerbatten är fyra, tar lyckas väl att Alia Silas Eisen står ner, är högt där uppe och för just av batten på hattna hinner mig.
2: Det är fantastiskt hattna spark för Jan, inskrua och helt upp i under yvläsaren och Silas, han har sträckat sig och för lyckas som byggt andra på mig till hattna spark ur hinnar syn, la öjle väl att hattna spark.
1: Ja, och nu är det William Rödsen, han fjärr rösten att sända dig väl in fyra. Vi har lagt den trutjär in på i Maltagen runt honom, Silas Kristensson. Så kör Batten i fyra, lyckas sin drattalja. Och här är det flöjre, och Batten in 1-0. Och så är det 2-0, och hälsa för det där Mihao Prysbinski.
2: Ja.
1: Han bär ju att de får ner.
2: Ja, ja, spurning ner, och det är inte så att vi får det. Det är så att det, men han nämns och Batten i vejt som vi kommer av stanchen, så jag bär ju att Silas i Malmån och så in. Men att det hotna spark som ligger otroligt väl för Hesberg från William. Och Ankers vägna så att vi kanske helt upp 6-1. Det är ett gott checkat. Men nu är 2-0 detta så vi.
1: Ja. Så kött kan det gänga i förbundet 18 minuter spalter. 2-0 till NSOI Mihao Krispetski matchade Hesberg. Och då sa han, ja, det var inte så att jag akkurat vad det var som hände. Men det stod ett länge väl. Han var vid handarstånd och han fick också bulten och han ändade i 19.
2: Ja. Akkurat, men hotna spars är öjliga gott och ja, kvar färda. Än så är färda som
1: superbiskigt.
2: Men jag såg att det här är bra och det är ena för sig och längt väck och näckfack fyra. Så viska såg det ut som om man kom i batch och Einstein omsväckna ett lag. Och så in, men superbiskigt, han ska få mål. Det är han i mäveren som är här och gör det förhärligt och känns sorst. Men det kan så gott vara han färdbara rent en hettare åt det eller vad det är.
1: Ja, han röjnes öjliga väl i armé av Krispilski känner så in. Skott och flöjde mål här till då. Läger så att jag sett. Här. Ja, ja. Så är ja, så ligger den upp 6-1. Då händer Vanstall. Glöjer en annan affär för en Achillea sändning. Och så är det efter en Asoy. Så är det efter plats. Emil kan köta. Det ger han nöjliga väl. Men hälsar för förbättaren fram vid. Hon väger så att det blir 6-3 då bara in. Ja, nu ska B6-3 då anses här. Kör med sig allt av golvet.
2: Ja, det heter vänt i allt av hötte kunde vi säga. Och så ja, kanske vi inte nog sättningar vi har kommit ut. Ja, på 6-3 hade jag gått checkat i botten, men hände inte nej, allt det var skälliga. Och så han tar 5 och 6 mot Sujan, så är det ännu så fullkomna. Vänta, jag har hört någon 2 mål och då har jag hört någon som har gatt nu. Och här var Magnil på 6-3. Väck för att här, ska vi säga, målfält.
1: Ja, och vi ser också avgörande att det kan vara fyra. Udeli är att välja fyra och Daniel Oppeker är färd höjt in i Malta. Viljar Mors ska skjuta ur högra. Och här får han agera för att ha en arm all ofta. Så kämpar Bastren. Ligger Achtalia, Achtur Hesfer. Bastren blir skallar utifra. Och Marius Krier Lindfer efter honom. Sen tar han Achtur Hesfer till Erdabainen Offses som är Hastatio och Värjör till Erda. Han spelar Malvägen, Färbalten Achtur. Och sen tar han en länk anbatt fram efter vänstermögen. Kevo Bastren, men Achtur rakt för länkor.
2: Ja, men det är att den nu sändes ner och kommer och gör det nu och han springer oss där. Och vi då ser Heiden och Tveimo för den andra. Jag reglerade dotten i barnstöden och det blev farligt. Och vi såg i Eistonkrenn och så gör den ja Emil var där. Så kunde vi fänga en bolt där som blev skit farligare. Men glöjer, det är att det har kört skjutfulla vatten av vatten ner.
1: Ja, vet av vatten väl.
2: Ja, ja.
1: Riksson spelar ner här bara ett syndra av Björngång. Men vastan är som du säger han är glädjen tvärför.
2: Ja. Och båda stövnar kunde bli vi allvarliga vandamiglar. Alltså
1: ja. Han var ganska häpen för det för hon så.
2: Ja, ja, säkert.
1: Här kunde flöra för Lacy. Det kan mycket. Fin nog till NSOI alltså. Tobias Hestad skorar i fyra målet och så Mihau Trishbilski vid det sötna. Blev målspark Lena Sui. Wuchinger vann alltså före det 3-2 av Nolche Vestor. Ja, ja, här står så Nutcher Venjar vid Röretja Boamannon, Törringar Axelsen.
2: Men ja, det sa gott ut att de helt igen. Särskilt fyra lag där är 8-1-0, men tabba så 3-2. Men så det till lite, men alltså jag det hugger ju att Nolche Vestor månader fria igen, han kanske häver värre. Och förra faktiskt 1-0 uppe på Borg halvtid öppna förra halvlek. Men till kända så kör allt det där. Det är inte så men.
1: Jo jo.
2: Allt det. Utan att lägga för en god utan men då är det. Att det är bättre liksom.
1: Ja, watching går ganska. Hur finns det syndra för dig? Helt där han en trutjär och en jävla exist för dig.
2: Jag helt friar men när över något där tror jag så vill du. Jag kan inte lägga en platt för dig men sikra när det är inte för att spela på stas och men
1: där är det som börjar skora marmor allt. Det är en stor trubbel.
2: Ja ja men det är det ganska är hon kommer vi och han fick hålla en fyra upplägg fyra mål så står in och att rätt gott mål det där så att det ska ofta ganska vi går en person där vända du en så ganska jag kan skora mål han måste sätta dem angla det ja.
1: Ja, det är det en så som har valt den. Ja, då man kommer fyra Eiler Rasmussen. Här är flottion dan och så ska den så i några som få bollen efter från domaren. Och så ska jag gärna kan ta varsin och vanta Mitchell Stova. Mitt var ju ensam. Jag skulle ju ändå spela den. Ja. Här ska korsna skalla bollen. Jo det är en kastel en så i. Miss goes on the 6-3 då halvna. 2-0 till Heimali. Hästen är ja för alla just valt. Jag släpper ju alla upp, men en så gärna rulliga gott tärkade i Ullötne. Vinna bulten Achtur. Ja, man har kommit igen. Sätt den ner där och så gott spel Achtur om B6-Värjena. Så kommer Achtur och kött en läck och här är Mävor, han skjuter! Och så är B6-Värjena ner och så får han Mävor om Kalt. Antjes i domaren. Peter Knudsen häver han in i brottslägen och vinstermägen. Evert Föjrivra sen släpper fram vid i fyrra. Centrarna sin Achtur ut. Jan Benjamin sen har gott en läck. Läcker han till Hantarstånd, men Ovalja och Pum.
2: Ja, att den faller stöva till NSU-hetsföraren här. Får inte någon ägg på Kjortoj och...
1: Efter öliga gott spel i högre.
2: Ja, öliga gott spel i högre här. Och det visar sig att det är högre sjöjt. Ofta en hoxar vi att det ska vara minst i sjöjt än så är här Peter Knudsen här. Men det är inte ordentligt att vara här än. Men högre sjöjt är väl den farligare, kan man säga. Och bär i malen är gott nog rätt att den har något sparsk. Men bär i malen är kommit ur högre, kan man säga.
1: Ja, Fralik och Möller, Jatter här, Tobias Hestad, Frankrike Kjortoj. Skott av Hesfer. Malsfarsche. Här blir Karlsson Holt Klein, vinner han. Så släpper Stekstedt ut i Tjöknon. Jekvan Goldfoss. Och så David Andreasen kan köta, men han glöjer i samma löte. Det är en Tjöknon-gängande tema.
2: Ja, en glöjkapping.
1: Ja, han tar sin direktion. Det var en god stöv.
2: Likke väl, ja. Syska mitt för Mal. Det är kanske en par meter. 8 meter för kanske från Mal. Och mitt fyra. Och utan ska köta så glöjer standardbein. Så tar vi... Ja, här spyrs det inte på sig. Men stövande är som man kommer i är faktiskt rymda gång.
1: Ja, det är det. Jekman Karlsson Gullfoss som lagar som breds ju tjock någon medlinjen av China Soy. Och så var det David Andreasen som, ja, att det är på skott av. Men i stegen fyra så körde jag som migrerar här till och glöjde på bulten. Ja, avgjøre til at her var sprøyta snekk vattnet av Arnesen. Det at her er Dordar Vevor. Det er oppbalten, Vestrom. Ja, men så i hovene. Da får vi fram vi Heinon. Vi er så taklet over. God takling fra Beineren også her. Her er det som tatt den her av. Får der da på at det bare leser han. Men utlig vunnet han etter. Ivar Johansson med en god takling. Så er Ølja gått plass her. Trykker med Trimon. Peter Knudsen kommer her hjelp av Mia Prispelski. Så kommer Valtteren innom. Peter Knudsen er her. Silas er her. Og så til backlinna. Og så en fyra. Och hvor kommer her? Han så gärna får ballen och här nere vid för skotta. Ballen kommer sen till Frater. Och så kommer skottet harst och flatt och här är Boy Lena Pettersson för ju ballen blir utladdna.
2: Ja, att han lukar då. Ja, han lukar då stöva och ballen till Peter blir kanske akkurat och längre. Det är inte ordentligt med ränna bara så kunde det täcka in för mål i avslut och Silas in för längt ut mål någon och Peter skulle kanske pröva att skottet vid vänstra ben här så att man vara sin pusher. Men färs och lagt bollen med fyra helt blöta så nära till straffrum här. Men att det alltså det är en så just men att gå stövnar. Sex det är väl Luka och Lötti och halvan så så här. Men hur en så är att Luka som
1: det var allt gott och svårt.
2: Ja.
1: Och det är Hadna. Och det är Kromén. Vi lätt så igen. Skor out där är just som och stöva. Viljer Murray Davidsen är att affären att täcka. Och han ständer jobbat någon. Det var som Eiler Rasmussen kommunikerar också till bunchen här. Är det också så gärna vi just ner. Vad säger jag? Armband någon som han dömar någon. Men det ser ut att vara fixa nu. Det är det. Jo, så kommer Williamer. Han skjuter bulten i fyra. Han ligger efter att Ali Hesfer. Och efter är det ett hudd. Det är 6-3 och hudd. Ja, vi har alltid att det är Mattias Vaje Johansson. Ja, var då just i Johanna, så då fick du bara en borstor.
2: Nu har de smörjt lite öjliga väl.
1: Lite väl, det är lite samma steg för
2: det. Ja, och det är en instrua i World Wide. Och här är det bara det om kvämpål som vi är. Det är väl 15 hotna smörjt här, va? Ja. Men så tror jag vi är högre och heter väl nummer 2 ur vinster. Och tar vi eisen instrua.
1: Ja, och tar vi Jan Benjaminsen som ska täcka till. Är till röjar nu. Och en arm av loftet. Så kommer det. Det kommer harsht. Det kommer Atalia. Ja, öjliga, öjliga. Vandar med Kjell Silas Eilstensson färd. Boxa på den borstor här.
2: Ja, men så är det en avvis månader. Hattansparts och Viljarmö ur högre. Och Benjaminsen ur vinstre. Benjaminsen knallade en fyr. Och Viljarmö läckte lusen i blejt där. Ja. Och heter det att öjliga gott Hattansparts. Att det men Silas färd kommer ut och färd boxen. Så han ligger in i ett öjt som är vandar mycket men... En så är det en ersjord här som Boston kämmer. Vi kan inte ufra att jag har grävt här om kvär och kvät och kosse. Men Akli Hesfren var för lite kämpa om Boston för en så är det.
1: Ja, en så är fär alltså det enklaste. Emil Vaje Johansson och en gåare tackling. Vi boar Reynars Petersen på stren för idag. Vi vinstrar. Det är kanske ja, nu kan de där med Skys upp 60 halvorna till Tietje. Fast fram och i Brastagen och här kommer Mattias Vaje Johansson med länkar ta och Karlbasten. Det var tur till nytt inkast. Och det har fram i och har hållit någon. Kanske ja, 25 meter från backlinjen. Och det är Jan Benjaminsen som ser ut för att röna sig via någon länk och inkastet. Daniel Oppikir, han ja, han bestämmer sig för att han ska färra fram och röna skalla. Och han är ögeliga hövor. Han har lite med 2 meter. Där åker ni iväg. Jan Benjaminsen för att kasta efter honom. Det kommer här. Det kommer längt. Daniel Oppikir är här. Men dröm 6 rullar som fär hade jag. Men han ska alla bulten efter till Silas Eistensson. Silas sparskar köttas där. Fram emot Bobakar Dabo. Men det är en så i början som är första. Vart upp 6 rullar. Leif og Gottsen, den finner han fra en av anstel. Trever frem etter å komme inn med Skøys og en så i halvende. Kan bjøve Jan Benjaminsen av. Trever sin tiden etter. Så kommer inn i leidje. Det er lagt, og det var sparska. En borsår. William Davidsen av det som fikk fødderne. Innkast til B6-fødder og åpte og negen. Og han trykker til David Andreasen. David utdater venstre. Og Per Andreas Baltren. Han vil kjøre Dabo. Och så hade jag en så för att få inkast från Einar Rasmussen. Ja, 6-2 ilt vi att skapa möjligheterna.
2: Ja, det fink ett ordentligt knockout i den perioden i här Hoxie. Att han har allt så okej ut i mån till. Det var man också här på 6-2 där nöjt ut ena stickshot. Nej, det är inte något för en gång. Men spannar han har luttat lötet 2-0 och kommer släck kommer för sig att vi vill nå med att skapa näka som helst. Och helt enkelt himmelen vill säga att energiörerna har haft några hotna spark om några grejer. Han blir vandra mikla stöver i Brostein Job 60 så att Lastan Job and so är brutalt uppe på 60 och skatta. Inte det alla fans.
1: Nej, när Ryan Anders Schachter vinner som en där på Ferra. Han är väl centra plus i sfär. Han blir väl om att Elson Ryan till backlinjen. Nu syns vara flakt en lägen fyra. Här är William Davidsen och i sista löta. Och Bastian Elivan igen, han kommer in fyra. Och så är det Leivor Godsen eller det som Kjellan ganska som fem fjärdra bollen. Här är det Leivor. Kan lägga en fyra jaktor ur vänstra, ur högra. Där på är det. Han tecknar han ner vid hand med all det. Ta sig dömar han inte.
2: Nej.
1: Bollen är kvar nu den. Det är extra här bland mest med en. Jodde Leivor sänder bollen en fyra. Han tar stånd och här kommer ett hött. Bollen får ut från jaktor. Så har lagt det Leivor Godsen. Och så kommer en sändning här, men han är på allt här. Ja, var inte
2: ja, nej, det var akkurat så lite löt ner. Jag är 60 klara lagt ett av strussa och vi mått 16 meter kön. Och så kommer ett inlägg som kvart vill att ett annat och ut och matspar på en och så gör en fall som andater. Men jag synder frihär till 60 nu vill säga. Vi mått till att det var släckt vi och så löt ni att han har en och så skorade sig på en mål.
1: Ja, så vi tjänar. Malsparks, jag måste säga att han också vant ut.
2: Yeah.
1: En bulter från Malsparks ut i högra, ut till högra back som skjuter han först från efter med Petri Knudsen. Finns så frusparken på sjön. Det är inte tänk, Lin är inte vänja nu då.
2: Nej, det var gott. Kan vänja ganska förnäget. Det var för att spela fotboll. Det var inte förnäget som digitär nu.
1: Nej.
2: Nej, men inte du. Alltså, ångsväckningsindustrin börjar jag ta tamta börjar vi, men det finns ju två mål och ångsra gåa stöver som ganska sälja till att ta sig in och så. Och ångsväckning ska bli sex till man som förfädrar det första kjolvande först och så kan man få en dist att det om ett era. Och det ska jag ganska öjla lite till när man går för en apparella skåra mål. Och ångsväckning säger att det ska negativt till, men vi såg att det var ångsra stöver som sex hejde hos och alla när det klarar läget av strust och bollen kom i fyra så det börjar fytla. 16 uppe vi kvittar nu och som man ser tåra söka möjliga.
1: Ja, tar Vera Nöter.
2: Ja.
1: 2-0 till NSO nu 32 minuter är det spalter. Tobias Hestad och Michał Przybylski matchet han är för Ronald Schenker. Som alltså är av och på första platsen. Det är alltså spännande topp nu, 26 och Stig av Atlina. Men så är det 6-3 på KOI under den snitt. Distan om, och det är alltså Rona Kinkar som är här till att levera bästa omsökna och på att skulle föras där vid första plats nu. Här är Mastad, sen debatten fram efter Emil Vajje Johansson, Ulla Raskuraldje.
2: Ja.
1: Donald gör att han läser kvar bollen är ända. Men så är det vinnan, Bajnen också, kan köta. Det ger han en snäv flatskott och tar för en meter över sig nu.
2: Det är alltid en god rör från Bajnen här så för när han mitt fyra och skjuter en ut mot 30 meter och räcker han väl, han får bank för sig nu. Men det har snackat om Emil Hux i Eisner i fjörd, att han ger ju försäljning av Verb 6, Strem, UIF och han akkurat som han är li och färas runt och kanske inte har så öjlig en hög profil, men han kommer in en sådlig i fjörd och spelar och mäter väl och sådant att det görs det gör. Nu har han skåret om all Eisner och det är kanske inte det som man känner mest för, men öjlig arbetssamer och kylag och spelar centrala medverkning till NSU. Men det är inte nog så för NSU i Eisner, att vi inte har nägat av Peter Knudsen än. Alltså modet där man ser att det är likla likaren, men det är för att vänner. Så det är det minne, ja. Men själv var den en av de grafta jag har varit här. Men det är inte totalt avgörande, ja.
1: Det var ganska torr. Ni har här att runda spela, va?
2: Ja, hundra.
1: Varsågod, hot för en kott. Här har inte. Emil Vaje Johansson från Stäva Batman. Missar han på en av jaktor och så är det. Boje Reinars Petersen som kommer att hjälpa en av anställd. Och nu, ja, och nu profilen av sexuellinon här till jag, Borg Reiners Pettersen, spått flöjt om all och annars bara spatt väl och brukt sina runder.
2: Ja, och så är utlopp sexuell i större mån att Borg spelar faktiskt att det kanske är så fel än bra vid den här botten, men detta är att det är inne på botten. att det är så hein Mattias och han är en kanske trumman som väljer så flyttar där alltså backarna är näck långt fram av att därför jag rörna skabbar nu så bright också.
1: Ja, Alexis under mittland med Vejana. Det var gott sen, vi har varit med två mån, släppt tillbaka linjerna och så kommer in Ledje, ödla ut Ledje, anpassning kommer ut fra. Fortsörda skott där från Mämron Kott. Det är 6 innan vill jag vara först, det får Antje. Så vi ska hålla mer än i hatten nu. Ut fra Ahtor. Strujas härst här. Leivor Gottesen är vad han sa. Rönnarna tunnel. Färskje. Hena räddnast. Och så är det som Sölheim. Vi kröster ut fra Ahtor. Få spaltan. Vi vill hinna syna. Här blir det Dapo som tar emot det. Det blir nog nöjd att spela bara sin dratt rätt här. Hälter upp han väl. Färsnära så är det sin dran. Trever in med mig. Så sänder han balten över om till Simon Sölheim. Är pura laser. Leivor Gottesen. Han färre in med det. Han vill tackla över. Men så gärna släppa stäv av balten hon. Och så är det 8 på 6-3-2. Nu kan också hända det ganska. Ett skott, Nullvois. Det kommer ner. Han blir tacklad över ett skott. Lötande på Reiners Petersen. Och långt fram och undan ligger en Sujer och Hövrilt. I allt Peter Knudsen. Så vi får ganska lötande steg här.
2: Ja, men annars akkurat lötande högst upp på 6-3. Nu röjnar det här Ledger och vi inte kunde få. Vi ska köra Minko och Molny när han har dig.
1: Ja, det ser bättre ut. Kör ut i linnan. Nu sysst lötande.
2: Och det särliga ute i högt tarre högersöje och här vid Dapo som skulle vara några golfkars.
1: Ja, Heine Vanstad för golfkars, det är nog för att ha sagt. Ja, sen för en ekv.
2: Akkurat. Men det är mig också, alltså Dapo som skulle komma och kanske vara den stora spelaren. Han är inte ordentligt tid och om alla är komma och det ser det sin smart ut men själv effektivt. Men det är ganska särligt ute i högersöje här Leif Godsen är och Sun Solheim är att det kommer lyckas en jöken till de flesta av inläggen och där han blir stövna där nu häva Fincha.
1: Ja, och så blir det Anna Gola Korset, Leina Vansdell. Leina Vansdell blir simpelt en utförster här. Och vidare så har vi kört lag 2 i, alltså det händer absolut inte av att någon åttan till Peter Knudsen för behandling eller vad man ska kalla det av att någon och Heine Vanstad fikk første kultkort, og så ut som han har sagt under 2 år for Nick vid domaren, og nå får han så altså rett kort.
2: Ja, men det er offentligt, altså, og rotnere og likere, helt ekstremt tabelig. Det er akkurat som det er, og en av de mest rådlige forhånden som annars er til, på alle måter. Och det är ett dumme kort vi har alltid snackat om. Jag brukar säga att han en händning är färre fram, domaren är dömt, eller inte dömt. Det bröts det inte. Alltså oavsett, det enaste som händer till ett gott kort och blir man vid. Ja, men så får man ta nästa och så.
1: Ja, här är ju stäckor i spelen om en att det här händer. Men jag är lyckas som samlare runt om med Peter Knudsen och Eiler Rasmussen. Ja, jag var inte ordentligt att...
2: Nej, men Dörnge Ivar så
1: är han... Ja,
2: det är också det han har sagt. Det händer inte. Peter ligger nere och så stannar Adler upp i Ivar och brukar sig och... Heine tog han värre för 60, brukt den där gittla. Och hemma så lärde det tyvärr gott, pillade jag. Och nu är tandbräckan som vi har brött i den. Upp att det brattar nu helt 26.
1: Ja, nu snackar vi Tour de France-style, så bara inte. Ja, hattar väl, ja, han uppgav han 26, då hon så inte blev lagt där.
2: Nej. Oj.
1: Så frysmarske med Leivor Gottesen. Ja, heter Tendra som drar upp under Asgården här.
2: Det är Tendra ju ute i Hux. Jag älger att det ska man säga mest rättvist att det är som fick live rekord. Han har reglerat en spelare nio, men jag hade bara med att rätta. Eller Steffi ökar dem mot Ösa grinderna än mer. Lädda bara färra. Och lycka vid om vi kommer få fri i vid, ska man säga, läggaren rätta. Men i Hux, det var inte en egen motmäl i mot det där Heine för nummer 2 kors. Det är Sjöne Borg och Lisbeth, han kan vara i Ivro och se så mycket borgerlig år vi eilar domarna. Men det är bara en sån underfört. Alltså hur du finns jag kort för jag brukar det ut och bli vi. Visst det är det. Nu vet jag att det är 100% som det är så. Men vi kan gå över att du. Men så är det åt det jävligt.
1: Ja, så en länkeboll till framme till dig när vi har blivit vandrar mig. Mattias Veje Johansson för foten av henne så gärna vill jag vara vid efter attelöjning till Silas. Han tänker bulten upp, men jag har alltid att Eiler mäter rätt där. Att jag har sett det tillvilda lite. Så är det B6-3 som hevet hemmar alla bulten. Boy Reiner Pettersen, han som bär färgen efter i Myvärna. Högre mögen. Så må där leva vid att det är färdig spelare långt fram i bulten. Och utdelige spelballen mellan sönd. Ja, Ekna i halvås, Silas Eistensson över den. Sätter den också flatt fram efter. Gåbaster lägger på sen. Färd Hadja, Ekman, Gullfoss. Så är det Beiner Nossos kymra mittlen. Färd tackla ballen. Så i mivallen spelar väl nu. Och så är det Petter Nilsson som känner oss där. Men Eilert är långt ute. Fyra frysparsen. Ja, det blev en helt annan distor nu. Fredon till NSO i OB 6-tiden vid Turchumannon. Det ser inte lätt ut, det ser gott ut.
2: Nej, det kan nog minna mig. Jag vet att jag började en halv lag till en 6-minut syska. Man tänker att Marjan Alu spelar ut och ganska Kari Börkin som är med mig. Och ganska flit i boa framåt. Han är en mövlig matchnitt i isen, ja.
1: Ja, det är fyra och mövliga tjänst som där hemma. Fyra, frysparsk. Och så utfra. Och så är en skottmövlig tjej till David Andreasen. Han är alltid klar att smäcka till. Men nog så länge för sig. Ja.
2: Men det som är hänt att han har utvisningsstyr. Upp 6 han faktiskt har haft mera bolten än så igen. Man skulle tro att han får omvänt. Att en så igen får efter halsen och nu ordliga. Få fjättra och ägera det. Men ojla vi är. Upp 6 är den här mera. Ska man köra alla känt. Det är ju första framöver. Och vi har en man och färre.
1: Ja, det är ganska snett. Adrenalin och annat
2: som... Ja, så finns det ut.
1: Ja, så här går ju den. Det är väldigt cool här. Skallabalten. Sätt fram vid två mål som är frallukshändning till Jekman Goldfoss. Han rör nästa batt, han vill inte göra någon. Det var inte som han läcker sig. Jag ser William Rathanger, det var inte.
2: Ja, det ser så ut, men i huxar är det en chans. Men

0: för så vitt eller bara längt framme. David Andreasen kommer att sända långt efter att hjälpa till nu. Han var också framalja. Och Irene Spetersen hävdar han här med in för Romina. Centrarna diagonal sending i remote Dabo och Gobalter. Dabo färre han är. Släpper oss nu undan det första och tacklar inte glöja så gärna. Och efter denna så gärna och så efter Emil. Nej, det är inte Emil, det är Freyr som rönner över den här balten. Ja. Så blir det en attestek av vår och nu hoppar jag att men klart att han sig.
1: Ja. Men du, men visst man skulle funnit en iviskrift till den där fyra hållaren är alltså fjortarna, malen och allt det. Så det blir kanske en gly hållare, tror jag. Det är öjlig åtta av män färra. Och så är det nu. Och nu är det, ska vi se, rum till färren så igen där som vi har kort och vattna. Och solen är steg av alla tyna, men nu är de kanske inte så störst som ganska väl fyra där. Men det glöjar fram i det.
0: Ja, det är väl stor trobladet här i fyrstegen. Sparskauer längt fram en här på Reiners Pettersen är där vid Höttenån. Men så gärna får Ahtor. Och så är det Mauerlaser. Han är Rengstadder.
1: Nej, här som är inte Rengstadder. Det är skickor va?
0: Nej, han var på skär.
1: Nej, Rowe av vänster så är innanför. Klart innanför. Men ja, han är Rengstadder där domaren dömer.
0: Han vill döm.
1: Det är det.
0: Sen är Solheim Hevran. Och Reiners Pettersen. Och ge ut till Mattias. Stödde i vinstre suja. Jörg Hansen. Mattias Atter. Och i Reinerst Pedersen och Mina Högrumägen. Jag vill snäga över Mövlagaren. Stäggar oss nu. Anke Obasen till Barstad Falklein. Barstad Harprikan och Gärde. David Andreasen har stött i Röa Atter. Så Dabo. Dabo kan bjöva av en affär. Han följer backlinjen. Släpper fram via någon. Och så vill han tackla över och tar vi inte hotna, tar vi malspark.
1: Ja, han hade ett här tjata på det här öjliga smarsta ut, men enda produktet, det är jag.
0: Sen drar jag upp en akkurat stövna.
1: Ja, ja. Kämmer fram i och så sparkar han bolten och har strass här ut av backlinjen. Men så finns det på det ena löten, han kan ha knappt att vända det hela vi, så finns det då ätnas vi tog en tjej. Men det är ganska värre för Nike, vi tjock gängar och är emot till, kan man ganska råkna vid uppsexet, det är att han... Ja, man ska försöka flyga ju bättre i utkast till dessa destiner som man nu häver spas. Ja. Han häver ju det som är så illa viktigt. Han häver så trixen ju isär och han rullar shoulder. Men så är det spårningen om det rent taktiska när dribblar man och när spelar man och stingen ger som man kanske manklar. Ja.
0: Välja den rätta i färger stövan.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Jan Benjaminsen, center basten fram efter Peter Knutsen i rektorn där. Röjsne Boy Rennes Pettersen färden för syfte och så är det rektstövan. Efter hetsfär, blir det dömt. Platt ju eller sankt uppe.
1: Ja. Vart är en rymlig Ivarsson stöv och hoxje?
0: Det är så dömt. Och frysparti är Tietje. Båge Reiners Pettersen hävdar han. David Andreasen. Attast Mauer. Kärpe 600 i Lötne. Mattias. Attast David. Så är plats i högra. Han är lite sig ganska att han vill in. Kört i Kikorsne. Och så är det Leifur Gultesen. Vi har en fråligare timing. Men sänd ingenjör. Sindre Ølneiv og William Rutschermen i midtelen, enn så gjerne slipper stavien han. Rutschermen Butler her kan være vantavinsen og kvarja for det her. Det er jo med de andre hvis det er nast. Ja, hva sier han her? 2 minutter lagt rett og slett. 2-0 til NSOI. Tobias Hestad og Mihau Prishpilski. Her var skottemalene for NSOI. Og så hever Heidbans delavisene Finche. 2 guldkost og det utvarstår, og det var alt i som og løte. Det er 6-3 høyballten, så kan den ikke komme. Det er Jimmy her med Dabo, men her er Frey Røsne. Her skal ballten utfra, og så gjør ni Røyne for å oppe langt, men utelige tekker med det. Båge Røyne for Pettersen hever han, høyre med igjen. Ja, nå slipper det ut i høyre. Ser han hever, ja ja, Båge hever rønden her, og det er rolig spillere. Fyrst panik, så att man vill pressa över. Mattias Vaje Jonsson drev fram ett där, kände den ut till Johansson, så att det till Silas Öystensson. Silas ut till Boa Reiners Pettersson. Boa ju pojkar och vill ha där affärerna fram. Men ska ta över till någon, och så kör Malvern ut och han är Arshalvare Zinjene. Ettla banden av herre, öjlan av herre. Lofta bort någon. Neider Tom Amos. Har lagt balten nigger, sender han fram etter i høyre. Er det ikke nek morgen av minutter etter.

0: frispark eller det helt där. Men ni var inte inte där. Jo, ta sig så
1: där. Då har där då. Han får bara original och row här. Ja. Men det som är under med Christian det är sjunde te. Jag ser om sex där när det fick utvisning till Hanna Wattstel. Så att han har fått en mer vart att göra.
0: Marla men i alla fall. Ja. Ja, så ska det vara sån. Då är ju fotbollen. Men så gärna här har sjön inte öljan för nej när jag har fått den nu. Och här Bruksleie, Eiler Rasmussen, 4. Halløyke, her Stegger og Rona Oik, og støven 2-0 til NSOI. Vi ser ikke om en diskuterer sin del av omklengerommene, og ikke om det er kjørt jeg samt om alt som er gint til 4. Det viktigste er omfram malene til sånn det teibet i gode korsene som Heine Vannstel fikk 4 at og det gikk jeg ut fra, jeg sier akkurat vi, Eiler Rasmussen, først fikk han gode kors, og så lytte løtt og søtene kom Anna gode kors til Lomannen, og han ble sender av Vøttenen, og 6-2, altså, Tudjermans, det er som sjøen, det gjør oppgaven av Trobla, og i 17
1: Ja, 100% sikkert, men det er under med Meire, det er sjøen til at enn så vi i Vitale, at man man som måske, men jeg vil si at det her var lete seg, om man skal presse at det er lägger inte så öjande kvider som det gör det att det är 11 mot 11 och jag vill det också tandtankan att man får 1-3 om man vill att fullkomliga att ska man säga avluva distan men det är en mest till det här termer att han har utrustningarna och vi nämnde det ganska ägstigt helt av brevet men så ger vi ju att spärland liksom vi säger här tar nu nästa större mån här var vi sån här långa sändning någon här och på 16 har vi inte det här stora troblägarna av att avvisa det här och vinna botten och så styra det härifrån. Men det ska öjlen en till jobb 16 komma tror jag till det här som sägas vi tog om någon åter må spela vi en näkt högre risiko satt ni i eller kanske inte för början satt ni allage men så
0: som
1: så
0: kört.
1: Ja. Och så bara spår ni om det är en shifting alltså Halla Birkin alltså mig värja och så tack ena och främre månen fram men Hinner vi natten, där skulle jag må allt till att det är. Så helt enkelt ska häva bo här och häva till människor som kunde skåra av att man ska ta en som kan skåra och få en som mest sannolikt inte skåra.
0: Ja, det är allt och spurningar som vi nog färre får svära på som Torjen Lujer som annar håller och börjar. Här är alltså 2-0, här är fullt av folk av Vötlund och Nägg, folk är och hittar att det är just någonstans 2-0 till henne. Så det är Tobias Hestad och Miha Prispilski som har skått malene för Ronavskingar och så är det Øysne Heine Vannstel som vi finner rätt kort 4B6 och 3-2. Vi glädjer oss till annan halvlek, vi får tacka en liten steg härifrån och vi är efter om en 20 minuter. Eller så.

0: Og fyrir stukka tónleisen er og seta aftur til Runavíkar, her Simon Kristian Olsen og Johannes Jakobsen fyrir að leik og djónum sætna hóðleik að dustnum mellum NSUI og B6-30. Gjør så vel.
1: Takk fyrir þeir og vel aftur komin til Runavíkar. Her stöfan er 2-0 til NSUI. Vi møter B6-30 nú vi fyrir undur sætna hóðleik hverja løtta. Og til det som kanske ska lusta alla tog så kan jag säga som vi som att på 6-3 då spelar vi Tuccio Manon efter att Heine Vanstel fick två gul kort nog så sent och i förra Hollage och det är mest så att han har en risa uppgave fyra framman här och i sötna Hollage Jones
2: och en så är framman för två mål va?
1: Ja,
2: men då här onka Brötingar och Linn en onka Ivers till Peter kanske han var ju utan tacklar det, det som för upp till så det är kort så det är Heine som tacklar Peter att han placerar och ta är mövligt så läs vi tänkte ganska han fick två kort för att det brukar sig men tar med den och kort kom öjliga sent att han får ett för tacklingarna och nummer två för att brukas men det är stadigt
1: ja, det är cheatingar
2: ja, ja
1: Mettingar från Örlund, vi matchar den här. Ja, Balkansny i Runavík. Men så gärna Röjna spelar sig till Akvarskatt. När det kommer på i Röjna, Petersen kommer i mitten. Silas Eistensson, Jogbalten, lite fram fram av Mina. Jogbalten fram till Jägan Gullfoss. Terminchen skruvar vi in och har missebalten. Men Runavík kinkar tvådan Lukas Köttborstor. Nærmester av Mio Vettle. Vi har gått for oss for frysparte. Og så er det Tietje. Etter Røve Hansen. Og så kan det bli Vanda Mitchie. Nei, han kommer helt livet til Simon Solheim Akramegen. Simon sender han fram etter linjene. Og så skal Bartal Polk ut at Renna. Jørgmur er her. Sender han fram til Milva Johansen som samvalter av Egnar i halva. Han väljer att vara till högre uppvaltning och batten som är ut till Alex Freyr här ute i högre backen. Uppe här, Milvaj Johansson. Jag har en egen plats på 6-rätt och väljer att stanna och goja. Jag har ju bara touch om Mans. Daniel uppe här. Så gärna skulle strängt inte släckt fram efter så det kom gott stanna på ända med Thomas Lange.
2: Men därför dessutom vet jag förfärdliga ontsamt. Ja? Så det är bara litteratur och hitta bolten. Det är inte så. Men själva det här är en stöv vi har. Där har vi tre stegen. Det är så rymliga tryck till lötna. Så jag vet. Hemi visst på sex ska ha vara fäderna. Så må det bara att gå fram efter den.
1: Det lukar som ett här spel som går till treasure point nu. Hoppa kär. Och så närskast det bra stannan. Basten kommer in om värjen är men basten har herrar och han skjuter en hästad, han när inte att renna efter honom och han får ut till Malsparsk i stegen. Ta Malsparsk i Tietje, Silas stått ut till Boar Reynars Petersen, han trever ut till Hökkros, sen tar han basten fram efter. Här är en kvitter, åker goda rösande, men David Andreasen för att stäva basten och sätter en god gång basten ut i Hökkrosjö, och till Leif Rotsen som är här. Basten flatten fyra, Barstad Pott är nervig att släppa Leisur, men Runa och Kinkar får sparka Balten Borstor. Och här är det Rowie Hansen som täcker med ut av Balten av linjerna. Mattias Vajö Johansson. Och åter till Boa Reinerst Petersen. Boa ger fram efter till Jekon Kolfoss. Åter till Boa. Han är 5 meter att han får med linjerna. Så släpper där. Jag sänder fram efter. Barstad Pott blir fälter här. Det är Buster Vera, men jag har känt att det har försvinnit någon argument här. Det har man nu av det. Frysbarsk. Och det här Frysbarsk är så visst Nikolund Damiskajs och NSU i halvande. Men också jag sänder ut till högre ganska. Och halte Barta Paul Klein som Kjolvor ständer här. Och så är min Sölheim i snö. Annars är jag över utlige sent fitta fatser fram. Här är en tjej mans och för det blåsta i matchen så kommer frysparsen Barstad Paul Klein efter att han där stan går här kommer en sektödvare som skallar men hade David Andreasen men han fick inte fyr på skallaren just här och tar vi malsparsk
2: ja men heter er sluga stöver på sektö ska ganska få synd i Mariborsjur alltså sendingen fra Bartal Kott ligger vel, og det mangler ikke Jakob å få en infiriatter. Det er nok av følelse at måte jeg kommer færre en infiriatter. Og det er vel en pass av det hele at du kan skal få et flott spill langt frem, som 2016. Du får noen frysbørk, og så bolten inn i 16 meter nå, så også fikk håpe at det beste som han kommer til å tro at det kan skal. Men at NSU gjør en løyve på 16 er at här var så fratt av initiativ. Man kan komma och bränna sig alltid. Jag tycker att det är nöjt att vi stövna som hon är. Men hon kan bröka sig på alla lite jävligt.
1: Det är det. Dampo finns på basten med Smejen. Rönnar BOL. Trevlig den heter. Så Rönnar han ska bli utdattor. Men han vill halva vägen att ta klaver. Hever fram i spalten. Då till Roa Hansen. Roa kan lägga på den fyra. Han kommer flatt den fyra. Men Emil Vajer Johansson är där han ska vara. Och förfättrar basten hon. Hopp och kyr. Trackar av basten. Emil. Vi alla bara stått med den sån så kommer det släppas det av Bastman. Men så är det den största sändningen som inte är no-go. Boy Rennes Petersen kommer om mitten. Han har trupplar runt honom. Heider Rasmussen och snö. Men här känner Bastman från sig. Barstad Pottlein hever han. Vi ska se henne så i halvna. Så får han tackla av och löpning han ska elvera. Kryer Lind för Petra Bastman. Och det är Emil Vajer Johansson. Ja, så var en god tackling här av Mio Vödle, Beiner, Notsever, tacklar över det här. Dapon, Arskas Brostein, hon för in och i Brostein. Han släpper i kjortlig, han färskar till Ferro, han. Han vill bo för en ägg vatter fram till honom. Han vill nöjda att spela han efter ett rattor.
3: Jag ska höjt och böt som Max sett att det inte lovar att sitta i Gyrins mot om vatten. Jag vill vinna det här, för det är även Gyrins.
1: B6 och Trudde, vi har framvägsbasten. Mattias var ju Johansson ut i vänstra. Rövig Hansen, Mattias. Så högt ut i vänstra till Dabo. Dabo, ja, han finner i Tjönkvidan. Så det är Emil Vajer Johansson som kröstar av basten. Mia Prispelski, så i gott plats. Högre med igen. Basten kommer högt ut till Kryerlind. Kan bjöva av. Men så har vi fast vi in i Brastainon. Trevlig sin till innavet. Men så blir han släppet ut. Han mötte Sylind i natten. Missar han. Vi är tacklaver. Dabo över han. David Andreasen över han. Centran ut i högkrav. Men här kommer Bergsvallen i mittlen. Så gångt har kött in vägen. Här ska Brösta in honom. Inne Brösta in. Och så är det en helder av Batman. Men så kommer in Ledger Karsten. Och där ligger väl. Och här är Skalla och Pum. Och här är Öjsne Kvätt. Frysbarsk.
2: Ja, säkert nog. Men in Ledger gott. Och att han... Ett av beinen som gör han en pura... Jag lukar mig inte, men han är pura laser. Bant innanför 5 meter. Och här ska han räcka mal. Så fyllt.
1: Och det är oss ner. 5 miljoner lägger man köpet yeah. Nåt sen snurrar inne i tid. Robin Haley tar bergspelaren när man viagerar. Men så gärna jag har långt finns på snattor. Ut i vinstra. Jan Benjaminsen är här. Finan också, Jan Benjaminsen. Han vill rulla en ägg på att flytta rullt henne så i lötna. Här har vi ordentligt av att det ska fänga er och lyds under mitten om det har skått ordentligt färre efter 3 månader eller inte. Men Torres hamnar ut i högre nu. Alex Freyr, han vill tackla över och tar vi ringkast till 6-3.
2: Ja, alltså spelet känner så att det ropar efter öjlen, om man vill säga. Så långt, lastan är där och det blir ganska övervarmer och... Ja, det här har sats överhuvudet ut där Kjera och få inte för bottna färre att sälja väl syna mitten för jag halter han och flottar långt fram och... Halvin jobb 6 för jag hade bort den här fram i om i andra och så kanske här för att komma till gå stöver men
1: match det är en liten drum som där har jag vet om där ska då bara för det bara att de ska röna att leva eller för att så blir det där löj med den ting.
2: Ja, nämligen det från mitten ting som också väg ner on så.
1: Ja.
2: Men så att det är att det ska en låta till en gå center till en gå dubbel till så kan det vara ja men det får jag inte vart till vidare det vill. Vi sökte inte, vi hade tjatat sig en utrustning av Heina att en så en flyg. Man ska tvärstum och sälja resten av sina fyrrollar som så. Vi tar på 6, nägg mig av botten.
1: Ja, tar Röjna så är det en så är det ner. Beinen också, han vill tackla vår fram i hotten och vänster med igen. Så har vi 6 och Röjna på botten. Achtor, men Rona och Kinkar här var Tamara då. Hoppikir hövran en ju mig kring honom. Trevor och Sander fram efter. Voit i kjørt om han skal fære litt, så sender han basten over i vinstra. Vanlig sending her, Pura og Neio. Basten fyr ut i av, ja, tar vi ringkast til B6-3.
2: Men ett som eisen kan vara som man ska ta vid i rockningsna vad händer. Det är sånt att sexan har vi kulla rasker och det näga vi orskar till eisen som man mäknar att det kommer upp att det här som har varit att sätta personen av förhållande och ja, jag vet inte, Ivis, men sjå, där kommer ju skifta ut och kvar först kan man säga in i kjövhilsen.
1: Där här var Lutzen mer välja med till bunchen än Rona och Kinkar här va. Rona och Kinkar bara fem man så bunchen där. Det ser ut som drum kanske manglande bröd. Nu men som Clement och Brantor är kör vi men vi där har det sig haft service troubleger. Alta 2-0 för Maltrich men efter spalter vid Lutzen. Det extra då ständer och bojer och en så vi var ett kört lag och snäck på större måndag skulle leva. Sända bara snöd i högra, Alex Freyr hever han. Men ska jag säga på 6-12. Och så är det Marius Krierlind. Det känns hela näck till han och det. Han får inte frusparka. Nej. Det är hästat. Det är alltid annan finns ju. Första hela näck frusparka. Nej. Det ska jag inte till när du dömer det. Men Ronald Schenker här finns fjärdra bara snöd. Och till Emil Vajonsen. Men ska jag säga på 6-12. Spelar han stort. Frasar till Alex Freyr som kommer helt in och spela. Marius Krier Lindstrand bara bojar till bulten under det högre så ja. Det är näck plats här, färre än så nu. Men Gunnar Kinkar har fått sig. Nej, på 6-0 har fått sig. Så kommer han. Ja, så kommer det gott en läckl hand här stång. Här är med över till Peter Knudsen. Och så kommer passen i fyrdjätter. Och så en skallare. Ja, en pura fryrskallare. Tobias Hestad, men ja. Nekra meter över Sujna.
2: Nu såg jag att en Sujna, akkurat du har sån momenten att spela väl och få ett fint inlägg här att han ska räcka målet. Han heter fint inlägg för att Peter Fistan skottfinta och så lägger han botten perfekt i högtid av sin Hestad för honom. Men jag kan Sujna. Men det var cirka sålas i omynda med en Sujna för att han får ett tillägg som är trea och trea målen, men skulle jag check längt till Arvi kommer att lända möjligheten här att han har utrustning och kör. Sex är den som kommer till den bas.
1: Ja, nu kommer Kanada ganska att lända gå stå. Nej, Mattias var ju och sen är shoulder after och fair. Då tar bara bort sorry alltså. Smash sending från Davo till Hansen. Davo är vi en after fairan. Här ska sprosta i matchen hon. Vänster med igen, driver in efter och så ja, kan han lägga bussen i fyra, väljer en ära lösning, spelaren ser ut från, så kanske David Kjölda, fantastisk bjärdring från Tom Amos här. David Biskup står skjuter med handar och hattnål, men en lappe kommer i sista löte och skär bussen på.
2: Nej, fantastisk bjärdring, och här skjuter David Slepp, så jag har valt att lägga en infyra till
1: David,
2: och han skjuter och han fär upp i mat och trycker att nu så skjuter jag bara en sprällman här för akra viftan på honom. Så att detta var bäst möjlighet i sin skedna hållas.
1: Flott skott från David Biskupstö, Andreasen, Färlöga som träckt till Leysen, han har bra stämmarsen och sent igen med de handlar av Hottnum. Men ja, Frali Björging, Hottnum, Arstall Hottflein, han är där som ständer. Högre Hottnum, sänder bussen fyra, han är öljat allia, bussen kommer in fyra i attor och så är den så igen här och få Bösten Buster, vi har på 60 och bänkar och Lutzen drar på akran nu. Därför har Röjna fått Bösten framåt och i Brostein till Gerardersson nu. Möter Brostein i matchen och när efter att på 60 och har Dalje och då får Esner Hattnarsparse, ännu ett Hattnarspars till Utelie. Som, ja, Röjna alltid att ha kunnat vid Tuchemannen att skapa matchanser. Vart för Tom Amos här
2: ja, så var det akkurat och så var det äldre ja. Men ja, alltså, vi måste Jukos Rosa på 6 det har röjnet ut, det har haft en omkring löt i hela bästa i att det lyckas med samma kräfter och så knappt att nu har vi mäknat att skatta en öjlig och möjlig här och att det är nytt hotnadsmars och väljer att svanda mig.
1: Ja, nytt hotnadsmars från Barstall och Pottklein här så för att komma ut från ur vinstro. Det kommer här, det är Barstall 4, det ligger rulliga väl. Barstall 4 ska lära för stift och så är det där på som rör en tjärnskift och från Brostämmars någon men längt om man fyrer. Men ja, som du säger, tar er och er, tar Röjna och tar bänken på.
2: Ja, och vi måste sätta bänk fram och undan här inne så är det en hand jag gav stöver i Hestad. Du kan skjuta och räcka mål här som man kan se att det har hört en gång möjligheter. Men en fantombjärdning här som målman kör ännu så ger David och skjut.
1: Ja, ännu så gärna jag har långt tvärt till Bösten Borstor. Så är det Emil Vajje Johansson, ja, väldigt gott arbete. Ja, och honom vill fälta ut igen vinner Bösten och vinner sig här och ett frysbarsk. Men som du säger, Tobias Hestad skall som minimum räcker mål i alla framan då.
2: Ja, i huset då.
1: Han åter ganska väl två fall de målskytt igen.
2: Ja, jag för inte se den 100 chans ju han Marena Lucas som har sen skott till botten men han räcker nästan 2 meter vid sjön där och alltså nu 5 meter va.
1: Han försöker ju snära bara på vägen.
2: Nej, akkurat.
1: Men det är också en ganska att.
2: Ja, ja, en all, ja, en han är till att snära botten där vi innan ska.
1: Det passar. Frispark till NSOI, TTG här så lätt då. Senta bollen fram efter högra vägen. Mihal Prispetski launcher vid en gavon skallare. Med 6-3-2. Kär en i tvöjhöt av Atreat. Och så är det Dapo som snärar sig en i tvär. Trudja för och stäbra stäv av bollen. Och jag går tänkt från Dapo. Och Rowe Hansen är färgna stäv. Han har gått loss. Släpper en om Danajna. Kan röja en inlägge. Tar kommer ner. Och här är två kvitter som är nära vid att få. Anna kvart fjöld eller hött av, så vill hotna till B63. Det var alltid gott spel för Udelinon.
2: Ja, och då börjar kanske komma en lycka som fyra sig att han blir mer effektiv i sin spel. Ja. Läcker upp den och skåter sig David. Och nu att det här spelaren råa i Jöknir i Vinstersjö. Men det är också en som gör en spel, någon som säger. Sinte färdig spel, att det lovar på sexen så väl in i distans. Och hemma så kan man ha skapat att visa att sexen är över. Att staten kommer vara vid just nu. Och så är man färdig av ett.
1: Kommer
2: ut chef nu. Det Framvis 2-0 till NSOI vid Lötchen och Ronavik. Ein Tume Spaldur. Hestad och Prispelski. Ein Damalskjöt han och Sjöa NSOI. Ein anmänning här för oss om att B6-3 då spelar vi Tuchermannon. NSOI är nu Joina släpper fram efter. Men tar missa vatten. Så är det Jönne Sambatsen. Ja, så är det nära att spela sin trobolagar. 6-3-2, Silas Eistensson, Färrbalten, centran längt fram henne så jalvna. Och så en skallare alltid till Malvarian, gott görst av Alexi Freyr. Han fick rabatje, Färr skallar balten till Tom Amos. Ja, och Freyr till och med som är inledningen till det första mål som är olycksaliga väl.
1: Ja, ojliga.
2: Lagt in.
1: Ojliga gott lagt in. En om, varje tjänst när jag köper 6-3-2. Ja, och så Marius Kryrlind sändras där. Inte gott nog alltid av Marius. Det är Rowe Hansen som ska täcka det. In till Dabo. Dabo, han missar balten. Så kan det bli vandra med 20 senare så vi ber rätt ett. Kira då kör klapp ett Knudsen. Fjärrkorsen är helt i balten. Och sänder han nu till Freyr högt med in. Marius Kryerlind och så är det efter Freyr. Gått spalt med till Torbo här. Och han sänder balten i fyra och så vill han tackla över det. I halvdelen att det är rulliga grovt för utspärsk. Ja. Kameras ner kost.
2: Ja.
1: Och ju tog han lägger bara ner fyra. Han har finnit rätt eljest Alex Freyr. Jag hoppas ju att det här ständer fast ett lag till och ständer inte nå.
2: Ja, det var en domar som går så tacklig här. Och man lukar klara han att lägga bollen rymna väl en fyra. Men den syren kommer bara in nu att han fällt det här. Mynt jag lydde sin rum upplägg som hej för att lägga.
1: Ja.
2: Men det var bara en skolor.
1: Och så färdar han knapparna till David Andreasen och en av
2: att han sa öj i Exodus, det man säga.
1: Och han fick, jag tror att han hade otroligt illt av oss när. Det kom in att hitta på skian och spraya sin drag. Kult av. Vånande kan han komma ivrat här. Så det ser ut som en näka häck och dinkla i oss.
2: Nej, akkurat.
1: Inte bråt det, halv igen. Inte bara tammatan som är det vanliga. Och bänta vi bråt i öden för honom. Kom fyrs igen, han ligger framvis nere och till Hitcha och Kåan. Kostar alltså gott först till David Andreasen. Som du säger, han fick lagt ett rättliga gott inlägg akkur i löten när han blev tacklad.
2: Ja, men att det här, som Christian, vi suttit inte och ändå, men han suttit till att du ser det ena för så har det öjligt äggvisselt ut,
1: va? Ja.
2: Han kommer inna beinne och så utan el eller bant att han över elver.
1: Ja, jag vet inte ordentligt om han för att kunna spela vad gör det till att Lutz driva samtal det bant här och nu. Men så gärna kunde kanske kunna ta sända Aaron Knutsson in och ja, Västra bak och så för Jan i Björkers och
2: så. Ja, ja, akkurat. Men det här var möjligt att Jean det är måste vi ställa sig inte fattaks lite av bunchen jag har tjänat så i det säger bara uppifrån att det är ju öjlande fast ganska och åker sidra bunchen som har spalt en diss framman undan Islandist, akkurat de inker som öjlig har lov
1: ja.
2: Så det är ett eller annat som de manglar roj men nu öppnar den här läkare glutsch natt kött så spårningen är om en så gör ni små ner i lomman vid makt ett tre och ganska stretcha sig open du är en sikker där så är det där ett white ja? Så är det där ordliga vi är
1: jag tar nog stund där
2: ja.
1: Men det här var en brukt när jag var pengar
2: ja, ja det är det, det, är det.
1: Så spårningen går snäggare efter ja. Toimon, jag brukar
2: Nej, men alltså tog man sånt där som han investering alltså det var den stora modern bland mästare och bland de ja.
1: Allt säkert. Men det Alex Frey, han är av ju på andra fötter men han häver finche otroligt illa hos tacklingen. Han ja, det är smart nog här igen, ja. Vet så att ju har det en trutcher som är farna i dopal det ju Luna och Jean-Gon och Mecca och Timon. Jo, tar. Vad sa där över med det?
2: Ja.
1: Men i år så det kan gott vara att det kommer en utskiftning.
2: Ja, som är det inte ytla gånger för sig på den maten.
1: Ja. Oj, ytla. Det är smörjande affär halvt ut av att någon. Ja. Med hjälp från två imån, lagt någon ytla fyrstra pölten ytla kvarter. Och det är anker som gör sig klara när utan, så jag vet. Ja, vi ska ha ett frysparts avgrött just nu. Och det är Viljarmor som skjuter till. Han möter Narostan, går på till färden i ett. Han får bojn till Jack någon. Och Silas ur fänkar och skriver bojn någon och så ett stru.
2: Skott inte gå tror jag men ens ska mitt för mål och Silas och Berlagarna är vitt inte ordet för ska för efter någon och änden är att bunge rätt så är det så här
1: Stor frakt här vi runa och med den tej Gulo Estan Stenans här att få en goan ända för NSO och att här ur Ötjönon 3-0 nu till Runa och Kinkar med B6-3 som du säger av Frysberg som Malmaren körde jag ut på en vänska färra och så får Bastian bara att använda jöknen och ja, vi bojnade som alla.
2: Nej men vi har sett oss ofta, jag älskar ju allt jag har hållit att det kommer sig in ett vajt, ett sort mittlending, mittlend skåt och inlägg och man vet inte vad man ska göra vitt av och vajt och man ränkar och lyckas med hällen och det blev Silas i hälsa förrän här och jag är väldigt är inne omkring han älskar men för helt inte körde han färdra bort och Silas tror ganska att han färd hette han vet men han räcker han inte.
1: Nej jag kommer inte. Han renning hade för att Tobias Hestad som Oregon center och
2: ja,
1: så.
2: Ja,
1: så för Bastian Berra.
2: Och det hade man vet som det har skott på mål ett man siktar efter främsta mannen och så blir det bara så mitt i tänka att ända vi onkel eller för ännu så ett att så en mål så vet du.
1: Ja, det kunde ju bli bättre. Tjena så och William Davidson. First pressure. Ur höger så ju Atlantin och i handara Malhadne. Och så är uppåt större mötbräcka. Tja, Dapo som är uppåt nu lötna. Man trever i center. Och så röjnar han skottet vid vänstra bojen. Någon öjlig optimistiskt. Men han får ett hattna på sju. Det är så alltid neka. Så var det inte man den utskiftningen. Han är inte kommande än.
2: Nej.
1: Sex utan när han är så i spel. Så är touch om han någon lötna.
2: Ja, det ska vara ont alldeles inte minna.
1: Det ser ju så ut här. Det är Mero Klaus som är en inlägg för Arbis 6-3. Och här är Tom Amos. Här är Röjnö som har lärt sig ur och är klara och färdiga som instruktioner och annars ska in. Det är så tyst för det, men vi kan huxa mig kanske att det var Aron Knudsen. 3-0 till Runa och Kinkar. Tjej och trusch. Minuter, nästan 8 trusch. Spalder. Williamor Davidsen.
2: Nej, han skiftar inte fram. Fram. Det är din som gänger här, är det
1: Ja, här kommer kanske en skiftning att
2: säga. Ja, han tar varandra, ja. Det var din som tar köpte från Norsjö Västra. Han är kommit in.
1: Ja, här är några andra vid Öjsne.
2: Ja.
1: Det är det som är övriga gråkom. Drinic kom in och högra back och i stegen fyra Alex Freyr som är effektande i skian. Råknar vi i att Bravera som the blower.
2: Ja, ja.
1: Men alltså 3-0 till Runar Schenker som är halte senta Aron Knudsen. Han kan det han. Han har lagt hade jag blocken. Aron Knudsen jo. Vi skjuter han när det snon och det är Bainer Nosso som kommer. Eller som ska ut.
2: Han haltar ju snö, jag vet inte vad det är, men det är han har ju spalt nog några minuter för henne så gör hela tiden, så det är det. Jag får ju spela, jag får in, men det är ganska inte rått, så oj, den här skiftet går att säga. Sean Klein är ju snö, den underspelaren som klarar sig ojla väl att börja vid att komma in.
1: Ja, Marcus Klein, Danielsen. Jag vant i stödje, den här skiftet går att säga, utan ganska högt bländans.
2: Ja, men i hugsa mig Lasland är rumliga trick och där här var checka stöm som är och så är det öle bort att låna en annan likare in så han färdiga med något ur vagn.
1: Ja, det så får det så jam. Aron Knudsen det kom det in och Mikra Vonk. Så att det kryr Linde färdigen. Ja, vi var till långstaden jag spelade. Ja, Emil Baje Johansson stäcker bara ställd på Klein med en kroppstackling här.
2: Ja, annars spalte Kruger Lind inni av min i flera av de første distene spalte. Ja, han spalte faktisk rymlig vel inni av min, vet du noe. Han er jo, han er alltid veldig vanker, kan du si, ja. Men klarer seg øyla vel her. Og det kjenner så, jeg tror det har ikke kjenner så øyla
1: meg. Nei, han blir nok så løyte kjennelig. Ja. Petter Knudsen, spiller.
2: Oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Jag vet inte hur det är som blev hållet över nere. Vi hade Jan Benjaminsen.
2: Så annars hade jag Peter Knudsen kan göra halta i Ravinsarvånsen.
1: Ja, sen du, ja.
2: Och då är Bruno Lashla och så har jag lovat att unga man tar in och lyckas spära Peter ganska. Och så är det inte utlevera. Jag syns att jag får komma och uppdatera.
1: Nej, jag kan inte lägga i kö. Tackar som det blir.
2: Kan glemme min mamma och pappa nu.
1: Ja, det är sporting om det så han så
2: ring. Nej, inte så. Nej, kan skit.
1: Ja, så är plus tja Ronald Schengon in ledge chamber. Det är mer närmare någon och det smalt in till Silas Eistensson. Han har lagt bollen ut till Boa Reiners Petersen. Nu går sporting om det inte bara Ravrum Chamber 6-1. Gröna släppa.
2: Ja.
1: Vi är som resten av dessen om.
2: Jag är också där. Och det som är också vid 60 i Eisen. Alltså, där har vi inte lärt mig mål in. Så är det Luka Tofton, fyra mål i Jöken. Jag tror ju för en i Jöken i det. Det är kanske just var dessen av er. Jag sitter skinklet och går sig emot till värjespel.
1: Ja, kommer på skiftning från 60 då. Till den Siversen ska ha varit den. Det ska nummer 5 i Eisen. Som är Börge Petersen. Lever Godsen var en av dem som ble teachen ut her.
2: Og Dabo, altså.
1: Gubber her, Dabo.
2: Han er etter Dabo, det ser øylt ut, men han kommer lydig på sjura.
1: Ja, han er gjennom litt av løte her, en dag og 2-0.
2: Ja, akkurat.
1: Her han skapte den her støver, men ja, annars er det sin droppen nyer, John, og ganske ikke alt vi. Det er endelig produkter som lever opp til alle snæringene og vendingene. Ja, 6-0 är Rojna att få fattra av Baltnan och släppas inte fram efter. Det kan också så som så. Men Ragnar Sandvaldsen har lagt han och sänd det fram. Fast det kommer retur i vägen. Så är det inkastet på 6-0. Ruben Hansen ska träffa inkastet till 20-meter. Från backlinjerna till Tietje. Där har det blivit i Nalsat och Söja, Chasim Selheim, åter till Silas Eistensson. Silas lurar rulljör, finner David Biskupstö Andreasen. David, en center risikabel sändning här, ända tja Boar Reiners Petersen som är färden fram att ram i vädlen att spela nu. Örke Petersen är kommande in och i vägen i stegen. Det sexte Reiner att spela sig fram efter i högre Söja. Det är tjande Trobolt, Örke Petersen häver han. Sinter fram framför linjerna. Reiner finner en allasjen. Ett nast ikke, så vil det inkast til det 6-3 i steg. 3-4 minutter spalder vid løtjen. 3-0 til NSOI. Viljarmur Davidsen søgnaste malskjøtten. 4-5 minutter søgjan. Gå om 5 minutter søgjan. Boinlöjs frysparker här på Söja. Så är det ändå Söjarna som får sin dödplåse. Fyrlind, centerbalten i Brombalten. Här är David Andreasen som färr balten som borstår här. Så är det högre med igen. Inleggja, han kommer en tackling och sista löt och så vill han hotna alla henne så vi har arbetat stadion för fyra distan till 6-3.
4: Ja, nu är det ganska marsch för nummer, det ska inte bli ordentligt gjort. Det är egentligen det som är avvärt, alltså mot till Malmånen, alltså att han kan komma tog i ett plats om det är så jämt fram efter som det är här till kampen som gör. Så kan det vara tydning, men det är egentligen rent salarlig ut och alltså för man har ett ordentligt sorg, alltså det är inte troplig att rejsa stå.
1: Ja, hotna till Rona Vishenker. William Moore, Davidsen. Skåra i Ojane, center en fyra nu. Men om man fyra attlar och det är vi motsatt och suja. Och så är Malspark till B6-3. Men som du säger, ja, nu i var så lite kanske inte långkrig och kvann vi ändå som stigande färra nu.
4: Nej, det borde man inte iva så, men så här, men det alltså på sex som jag tror att det oftare att han för fyra, ett alltid två av första noter ur spaltra, men tolv månader en bjottersliv som kanske inte så störst med det här, och vi äldre månader då, där vi eller där vi är sitt, det är vana som man tror att det är pura vana. Du tar det helt i stället erfarenhet, lyder sin tro i jag vet inte vi dansar efter mot luknande att man är
1: nu vill man vara pinto om sin ex-man kan. Men här som går sen till Gudduj. Då till Röv och Hansen är mister med in. Han kan bara bjöa av och Röjna stäppar fram vid. Ja, tills ner Nutsche med övren. Som heter Filip Trinic. Tvinga över att spela atträtter. Och nu kommer det i höger och söja på 6-2. Så är det Solheim, atträtter till Börke Pettersen. Börke trevlig framåt i linjerna. Sänder han ut att det är högre. Sänder han ner hör, men få korten fätra av Baltnån. Och så kommer inledje, men här är Per Oymäv. Och han ringer att finna Barstall, Paul Klein. Baltnån för Pomhan och in till Malvarian. Och så kan Rona och Kinkan i Färra och Jalop. Trin i Tjävran här kommer in. Stegar av. Och Bekeru finns han. Tom Amos i Malnån, Hebran. Viljarm, och han får bra stämmarsen. Viljarm har framme där. Amina, Kryer Lindt, Apikir, Emil Weyje Johansson. Ja. Lida basen i Middelsöjn. Nu till vänster är det nu. Börjar sen till Tröster. Kör basen framme där. Gå sändning fram till Mia och Chris Bilski är alltid där. Röjna släpper ontan, men missar basen. Ja, det kan nog. Det är 6-3 var det. Och så är vi Rengstöva. Varsla Paul Klein kommer ur Rengstövna. Kommer annars gärna få in en stöva här, men ja, man ska ansas här. Kör man lyckor, kör i mig. Drinic kör nu bulten. Till Aron Knudsen. Aron attar i mig. Följerna till Oppikir. Tjejal fjärs med något spalter. Tror vi någon till NSOI. NSOI alltså. Ja, vi har blivit nytt att alla i mästare döljtna. Ja, vi spelar inte med det.

0: Sjövester og Vujtjeng. Det var Vujtjeng som vann 3-2 her. Vujtjeng går finnes jo sinter av fjera. Kjasser. Men framvis. Nekka 18-4 tror det jo av oss da.
1: Ja, men alt det som er inne i hodet, alle så tror jeg inn på 6-4 som det ser ut løten i gos. Ja, det var trobel av å få fete kav og enn så i fire til å ta seg vutsing, men jeg har sikkert ikke fyllt litt anvaka kvalitist det kommer nå frem etter her.
0: Ja,
1: men vi til slå vidt oss, det var god.
0: Nei, jeg hender kaffensjen, vi har det vel rettelige ringa spå om, og jeg snakker for en slag det står. Så det er vel jo alt som at da. Actually very helt fantastiskt. Och inte very helt hopeless Eldor.
1: Nej, men det blir att i hooks isen att det som är att Helene som börjar komma upp skalla och AP var ganska väl bättre än där uppe där och ganska väl fjöl och stäs ju rumla väl man säger, ja. Så det vann det blev man alltid att tippa ja men uppe där nere men det hade inte man gjort det ju är kusser inte så här generellt eller hela tiden så att man vantar en av mer spännande kamper, men Lugav är en större linje, alltså en större linje. Här har sett ofta en del, alltså man, här man kanske inte råkna över. Men det är kampen som läggs mer i hål i
0: här. Ja, här är inkast upp 6-3 då. Fåa skallar balten, har sett långt in i brastagen. Ja, han framvis, missar han så. Och så kommer Ronar Finkar för att stäga, vi står i tvima. Och en länkebalter kommer i rum. Här är Eika nu. Han går sändning fram till Marius Kryerlind in i brastagen, möter back linjerna. Och han hever han framvis, och så ja, han går tackling för oss om det sålde han med arbetet för Kärchny och för Böltnesundrud Frator. Men Ronald Kinkar hever framvis Bölten, bant utanför Bröstein. Jan Benjaminsen kan skjuta, tar Gerans Hösne, gott skott, Silas Stensson för Slyr Bölten ut Frator. Fyn Björkjink från 16 Marianland, så jag såg hur han fälter här, men Ronald är utlig i släppet av Sten. Så är det faktiskt 4 mot 4 här. David Andreasen kan spela under till högre som han vill. Det är gott. Varst här och så är det bara Falk Klein som röjner i kjölda, men William har följt runt ur här. Fjärd stödlar sig fyra. Framvis. Tack för idag som här var batten. Här var Njökro nu. Kommer in Leitje. Malhögt och han fjärd att han var inne i köknen och där blir något malsvarsk. Super Goldskarst i mid var Johansson från tacklingen i Johan och det är nog väl uppbord.
1: Ja, ja, och väl så har Eilert om han någon som finns lite där hemma en fyra mot affär i alla upp. Och så börjar han där. Jag något att han har alltid hänt så får han korsen. Och det är supergott. Gott om han där.
0: Ja,
1: här
0: var så tjuvast i nästa korsen. Här tills den stäcker av Rui Tullöken så var helt säkert att ha lite av Goldskarstnä. Och här var nöjda sparska balten längt. Det är fru sparska fokusier med Petr Knudsen. Det blir så inte. Det är 6-7 vinner balten på Reiners Petersen. Efter efter. Örke Petersen. Trevlig fram efter. Här var en så gör rätt så här. Släpper väl över balten. Runa Finkar Röjna att komma med den. Ett nästan nyss jag kan nå. Balten är du vänstra. Rövi Hansen på ett framöver Rina. Och Reiners Petersen. Tekar han välte, spelar han frasar, Börke Petersen. Men vi antar kom Kjöljan Ekvorste, Korsne, 6-3-2. Och Reiners Petersen, Mine, Antjepjöva Sjördla till. Antjepjöva Sjördla till, Antjepjöva Sjördla till, Främstora. Men nu har vi spelat till Trattor, Börke Petersen. Börke, spelar han för högrödla vänstra, han vill David Andreasen. Som en god tackling här, men Böken ändar ut i vänstra Vönche, Rövi Hansen. Jag var en väldig spelare i Vrausar och så röjnar han en ledger och färre ett hotna på sju. Ja, det var Drinic som var till fyra, men hotna till...
1: Ja, skift och skiftningar
0: där. Ja, här kommer nummer 28, det är Marcus Klein Danielsen, ska in. Och så är det malskytten Tobias Hestad som färre ut malskytten till 8-0. Matchen Hestad. Ja, Vatle. Blæun til Marskos Klein Danielsen. Kjemmer inn. Slepsa Reina seg i all oppnån. Sørstå. 8 minutter av vanlige løgtøyene pluss Deleisa. Hotna til B6.32 i løgtene. Fjert. Jeg har bare sett her. Det er en vattenflaske et løgstulluk som skal flytas. Så kan Barsdal Pott Klein herka hotna spørste. Det kommer her. Ja, likevel. Naro Stang, nøyt hotna. Bøtten vår skal av Davator. Da var jeg ganske oppe kjer et langkur her inne som fikk høyde av.
1: Ja, så hotna spørste bare Barsdal Pott. Han knallet den bilen. Ja, ja.
0: Men det er bare om at han skal lukka som leba av bøtten. Nå kommer en av et hotna. Da ligger det sin langkur atre. Og her er han kvitter. Og bøtten leser Rosteina. Da Bøyr Anders Petersen som er tvingauer utfra og så sender ikke en veldig Barsdal Pott Klein ligger ikke akkurat for å skal og føre det av og så brinkas til NSO. Tror jeg fors med notter Spalder Rona Fingar Stevna er med gjennom trykken Estan Stevna sikre 3-0. Det møte 8-16 og i Marstad-Reddeltene. Vi vinner hva i morgen alltid der vi spiller, vinner der hva, så NSOI og NSOI og hva i 22 stegen i parst, og B36 vil være en